0: No in kaj je pravzaprav zaključni del tega viteškega potovanja, ki vodi svojega protagonista praktično od Španije pa vse do slovenske Štajerske. Zanimivo je to, da slovenski prostor tej pesnitvi nastopa kot en popolnoma normalen, popolnoma integriran del krščanskega zahoda, torej Evrope, ki pozna viteštvo, deli vrednote viteštva. In ne samo to, ne? Ko se na Štajerskem pri Rogatcu zgodi tudi prijateljski dvoboj, turnirsko merjenje moči, se naš protagonist spopade z bojevniki, ki so opredeljeni kot častni slovenski možje. Vindiš se mi zdi v tem kontekstu brez težko kakorkoli drugače prevajal kot slovenski. Drug primer, ki pa veliko pove o jezikovni identiteti in njeni moči, pa sega ravno tako izvira iz poročja viteške poezije. Temeli pa na izkušnji Ulrika Lichtensteinskega, ki ne bi se 1227 na svoji turnirski poti, venerjeni poti, ustavil tudi na Koroškem, kjer je doživel zelo lep formalen sprejem pred vojvodo Bernardom Španheimom in dejansko predstavniki deželnega plemstva. In vojvoda Španheimski svojega gosta, torej prišleka, ki je v njegovi perspektivi tujec, čeprav prihaja samo Štajerske, ne, do Koroške praktično nima daleč. Ampak vojvoda Bernard tega častnega gosta sprejme s pozdravom v slovenskem jeziku. Zakaj je to zelo pomembno? Ne? Sej, to je anekdota, ki je mnogokrat opažena, ampak v tem kontekstu pa pove, da je za vojvodo dejanskega poglavarja te dežele in seveda ob njem tudi za vso plemiško elito tega okolja zelo pomembno, da na tako formalni priložnosti, kot je zdaj sprejem častnega tujega gosta, uporabi slovenski pozdrav. Torej, pomeni, da se ta elita zliva svojo okolico. Ni neka importirana bavarska bojevniška klika, ki bi se polastila oblasti. Ampak ti prišleki dejansko so se integrirali v svoje novo okolje in sprejeli vsaj v takih priložnostih tudi jezik, kot očitno zelo pomembno sredstvo identifikacije. In seveda s tem povezan je tudi fenomen ustiločevanja vojvod na Koroškem. To je zgodba, ki je a priori v velikem neskladju s konceptom feudalnega sistema, z idejo dednega prenosa oblasti. Tukaj pa ne samo, da se jo vsaj tolerira do zgodnega 15. stoletja, ampak zelo dolgo časa velja za tudi en pomemben del deželjne identitete, kar pomeni identitete deželjnega plemstva, ne samo najpreprostejših slojev prebivalstva. Ampak vendarle stvari niso tako zelo enostavne. Ne? To pa vidimo pri prelivanju različnih pojmov, ne? Ali pa različnih opredelitev identitet od 14. stoletja naprej. En lep pokazatelj, če smo zdaj spet na Koroškem, je gotovo Janez Vetrinski, torej deželjni zgodovinar, ki ima marsikaj povedati o politični zgodovini svojega časa. In zanimivo je, kako v njegovem pisanju o kakšnem pojmu sklavonija, sklavinja in čem podobnem tega praktično ne zaznamo. Zakaj? Ker smo že v času, ko dežele kot nove politične oziroma upravne avtonomne celote funkcionirajo in za kronista kot Janez Vetrinski, ki si želi svojim bralcem dati čim jasnejšo podobo dogajanja v nekem prostoru, njega zanima podati snov v neki razumljivi obliki. Bistveno manj, da zanimajo etnične opredelitve ljudi, o katerih piše. Zelo pomembno pa za njega je predvsem, iz katere dežele kdo od njegovih protagonistov izhaja. In zato vidimo, da tako prebivalce svoje domače dežele kot sosede poimenuje po deželah, torej Koroški, Krajanski, Štajerski in tako naprej, pozna tudi pojem sklavi in seveda govorico sklavika, ki jo dojema kot govorico svoje domače dežele. Ampak zanimivo je, da Janezovi sklavi so marsikaj drugega, ne pa prebivalci teh domačih alpskih dežel, ki jih verjetno zgolj zaradi lažje razumljivosti pač poimenuje po njihovih deželah. In ta besednjak odraža zdaj neko novo realnost. Nismo več v 13. stoletju, ko dežele kot taki upravni avtonomni pojmi niso figurirali ali pa niti niso obstajali. Zato vidimo, da kadar že poseže po pojmu sklavonija, pri Janezu Vetrinskemu je to nekaj drugega. To so vedno dežele onkraj cesarstva na Hrvaškem, Ugarskem. V kontekstu slovenske marke seveda je pa drug primer. Ne? Tukaj se pa sklavonija seveda uporablja kot del, kot rekoč uradnega naziva dežele oziroma politične tvorbe. No, ampak vse povedano ne pojasni kaj dosti o etnični pripadnosti prebivalcev tega prostora. Po drugi strani pa smo v času, ko je deželna pripadnost že lahko zelo pomembno sredstvo razlikovanja ali poločevanja med nas in ona. To se recimo pokaže že leta 1403 na turnirju na Dunaju, ki je potekal v sklopu pomembnih diplomatskih pogajanj. Ampak kaj je tam zanimivo? Med pogajanji, ki naj bi v bistvu uredila politično razmerje med Avstrijo, Češko, južnonemškimi deželami, pride do hudega spopada med obema taborama, ki se izblekujeta v bistvu na podlagi deželne oziroma regionalne pripadnosti, med Švabi in Korošči. Torej, dejstvo, odkot nekdo izhaja, je lahko v tem času že kar dober povod za to, da se potegnejo meči in se začne prelivati kri. Tisto, kar pa mogoče v našem kontekstu je najbolj maradajno, je pa to, kako identiteta vzhodnoalpskih dežel ali pa prostora sedanje Republike Slovenije dojemajo zunanji opazovalci, ki pa vendar jih ta etnična predelitev dejansko zanima, želijo o tem nekaj napisati. In v tem smislu je zelo zanimiv vir severna Italija, torej forlanski oziroma severni italijanski pisci, kar precejkrat v svojem pisanju sežejo tudi na dogajanje v slovenskem prostoru, občasno tudi občutijo potrebo, da bistveno natančneje opredelijo protagoniste tega dogajanja. To je na zadnjem kontekstu vojaških operacij aktualno tudi zato, ker od začetka 14. stoletja pride do kar intenzivnega angažmaja vzhodnoalpskih bojevnikov v prostoru severne Italije. V prvi fazi gre večinoma za vojne operacije domačih dinastov. Ali je to vojvoda Henrik Koroški, ali je to goriški grof Henrik II, v tem primeru kot kraljevi oziroma cesarski vojskovodja. Zelo malo zatem, torej v prvem, drugem desetletju 14. stoletja imamo recimo temu lahko še uradni angažma plemstva v službi dinastov, v naslednjih generacijah pa najemništvo. Torej imamo primere celega kupa plemiških uredbin iz slovenskega prostora, ki se v severno-italijanskem okolju odinjajo kot vojaki za denarno plačilo. In italijanski pisci so podobno kot vse ostale prišleke bojevnike iz okolja onkraj Alp oziroma iz okolja Svetega rimskega cesarstva, pretežno nemško govoreče srednje Evrope, njih so preprosto pojmenovali kot teutone. To je bila zelo ohlapna oznaka, za katero se je pa lahko skrilo marsikaj. Do trenutka, ko je vendarle postalo pomembno, to brezoblično maso tudi nekoliko natančneje opredeliti. No in en tak primer je bitka pri Montanjani. Julija 1313 pride do velikega spopada med cesarsko vojsko, ki jo vodi Henrik II. Goriški. V slovenskem zgodovinopisju se mi zdi en tak precej anonimna oseba, ampak v smislu vojaške zgodovine pa zelo pomembna. Mislim, da v poznem srednjem veku bi težko našel bolj izpostavljenega plemiča, ki se dejansko dejstvoval kot vrhunski taktik, vrhunski strateg, tako zelo uspešen, da so mu vladari Svetega rimskega cesarstva zaupali poveljstvo nad svojo armado. No in Henrik II. Je pri Montanjani upravičil svoj sloves, izbojeval je veliko zmago nad četami iz Padove in Treviza. V njegovi vojski, kar je tipično za angažma vzhodnoalpskih dežel v tem času, njegova vojska je bila sestavljena večinoma iz Tirolcev, Korošcev, Kranjska je precej moštva prispevala, nekaj kontingentov sem namovačal tudi v Furlaniji, torej na ozemlju Furlanije oziroma severne Italije, ki je bilo zvesto cesarju, in en del tudi hrvaške dežele, torej plemiške rodbine, kot so Frankopani, Gusiči, Baboniči, tudi oni so tukaj prispevali nekaj zavezniških kontingentov. In zanimivo je, da naš domači pisec Janez Vetrinski, ne, ki bi gotovo mogel dost bolje vedeti ali pa vsaj bolje se izraziti, ne, za njega so vsi ti ljudje preprosto teutoni. Nima nobenih sklavov, nobene sklavike, nič. Ne. Ampak pri Albertino Musatu, kot italijanskem opazovalcu, pa je tukaj pomembno, da pri opisu te bitke vedno znova opozori, da tukaj niso bili samo teutoniki, ampak tudi sklavi. Kaj pa ti sklavi so? Zdaj, na prvi pogled je to samo ena priročna znaka za vse tisto, kar ni teutonsko, torej vsi nenemški može. Ampak že izpostavljen primer novačenja vojske v Trevizu, ko se vojaške grožnje v severni Italiji nadaljujejo, ne, angažma cesarjeve armade pri Montanjani za nekaj časa zavaruje Padovo in Trevizo pred apetiti veronskega dinasta Kana Edereskale, ampak sovražnosti se potem še stopnujejo v naslednjih letih. No in Za Božič leta 1319 je sestavljen prvi popis moštva velike armade, ki se takrat v Trevizu zbere. Ta mobilizacija se nadaljuje še v naslednje leto 1420. Na koncu sicer iz tega ni nobene velike bitke, ker se konflikt reši vsaj začasno z diplomatskim sporazumom. Jaz je pa tukaj vendarle še na nekaj detajlov upozoril. Zanimivo je, da ko liberali oziroma liberale de Levada, italijanski pisec, domačin, ki v tej vojski piše, on tukaj za nekaj oseb zelo jasno pove, odkot prihajajo oziroma kdo pravzaprav so. Zanimivo je, da Konrad Affenstein kot maršal Koroške, on prihaja de Alemanija. Dobro. Za Huga Devinskega smo slišali de Sklavonija. Tudi dobro. Zdaj, za Grajfa Čreteškega je najmanj dvoma od vseh, ker marka Sklavonija, torej slovenska marka, je od vseh teh pojmov deleč najegzaktnejši, da tako lahko umestimo na politični pravni zemljevid. Ampak še zanimivejša pa je relacija med to Alemanijo in Sklavonijo v tem smislu. Zdaj, če tukaj dojemamo, da liberalni zdelovada nekoga z Koroške dojema kot Nemca, nekoga iz Goriške, recimo prostora Goriške obale, ne, Idranskega zaledja, to dojema kot Sklavonijo, dobro, zdaj, kaj ta Sklavonija potem je? Ali vključuje tudi hrvaški prostor? Ne. Ker tukaj imamo pa še Ivana Baboniča, ki pa v tem času de facto je ban Slavonije. Ampak ni noben banus de Sklavonija ali kaj podobnega, ampak de Albanija. Pomembno tukaj je, da kar naenkrat smo naleteli na dosti egzaktnejše pojmovanje, ki kaže, da ljudje tega časa ni nujno, da so z nekimi pojmi in oznakami za teritorij, za prebivalce operirali v svojem pisanju. Prav tako pa ni nujno, da niso poznali teh pojmov, da jih niso dojemali in da niso bili relevantni v nekih kontekstih. Torej, kaj zdaj ta Sklavonija je? Kot smo ugotovili, ni to preprosto oznaka za tisto, kar bi recimo v času prve križarske vojne opazili pri preverjanju recimo gesta Frankorum. Ko pridejo bojevniki iz prostora Zahodne Evrope, iz francoskih dežel in potujejo skozi Balkan in pridejo v neke divje, neposeljene konce, v neko Sklavonijo, kjer ni žive duše, dokler ne srečajo Bizantincev, to je oznaka za praktično Balkan, za slovansko govoreč prostor Balkana. Oziroma vsaj zaledje Jadranske obale, ne, kar je v perspektivi zlasti Benečano še globoko v novi vek Sklavonija. Ampak tukaj ne govorimo o isti stvari. Ne. Pri liberali sodelovadi imamo očitno pojma z neko koncepcijo, ki pa je neverjetno blizu današnjim mejam Republike Slovenije. Kot rečeno, nekje na Karavankah očitno on potegne mejo, hrvaškega prostora v to Sklavonijo ne vključuje. In kaj je zdaj skupno tej Sklavoniji, kot jo on pojmuje? Očitno dvoje. Ne? Prva stvar je večinska pripadnost slovenskemu jeziku, slovenskemu govornemu področju in posledično tudi kulturni identiteti, ter po drugi strani položaj znotraj mej Svetega rimskega cesarstva. To pa je spet pomembno, ne? Ker je to vendar ena pomembna politična ločnica, ki potem loči ta prostor tudi v relaciji do hrvaških dežel oziroma Ugrske. In to seveda ni osamljen primer. Tudi primer notarja oziroma kapelana Burharda, tukaj imamo v sredini 12. stoletja praktično isti pojem Sklavonije, s to izjemo, da tukaj je tudi Koroška notor vključena brez kakšne velike dileme. Torej, tukaj le meje ni na Karavankah, mogoče je severno od Gosposvetskega polja, tega ne vemo, ampak vsekakor ta prostor, saj južne Koroške, še je pojmovan kot nesporno del Sklavonije. Po drugi strani pa tudi opažamo, da je to en pojem, ki je še vsaj do sredine 14. stoletja zelo domač v italijanskem prostoru. Tukaj imamo primer dveh kronistov iz Padove, bratov Kortuzijo, in ona dva s pojmom Sklavonija označita tisto zadnjo, niti ne deželo, ampak zadnjo regijo, ki je na svoji poti od Ugrske do Italije prečka ugrski kralj Ludvik I. V kontekstu italijanskih verov, potem do druge polovice 14. stoletja, opažamo, da marsikdo seveda ne čuti posebne potrebe, da tako natančno posamezne kontingente opredeljuje. Na se zadnje je ta oznaka za teutone je lahko zelo privlačna. Ne? Ampak vidimo, da kadar je bilo pomembno, so znali ločevati med posameznimi etničnimi skupinami, včasih celo zelo natančno. Tukaj imamo primer koperskih mestnih oblasti iz leta 1348, ki želijo na neki točki predpovedati zaposlovanje tujih najemnikov. Očitno zato, ker so bili v tistem momentu tratirani kot nezanesljivi. Kdo so zdaj ti tuji najemniki? Tukaj le imamo Istrane, Furlane, Sklave, Nemce, torej vse iz Gornje Nemčije. Kako torej te sklave lahko opredelimo? Očitno spet smo kar v pojmu Slovenija ali pa Slovenci. In to niso Istrani, zanimivo, ne? Ti Slovenci očitno niso prebivalci Istre, ker Istrani so poimenovani po svoje. Furlani so razumljivo ravno tako poimenovani po svoje. Za Nemce tudi ni kakšnega velikega dvoma, ampak tile sklavi očitno niso prebivalci kakšnega bolj oddaljenega hrvaškega prostora, ampak ljudje iz neposrednega zaledja, torej prebivalci slovenskih dežel, slovenskega prostora oziroma sklavonje, kot so jo poimenovali v tem času. Problem pa seveda je, da bolj ko se deželna identiteta utrjuje, manj je takih primerov v zgodovinskih verjih in no se zadnje je tudi nekaj logičnih razlogov za to. Poče samo upozorim na to, da smo v času, ko deželna identiteta dejansko v uradni komunikaciji, v pisanju politične zgodovini izrazito zasenči tiste prejšnje etnične identitete, ki v tem kontekstu ne povedo več veliko v svojem sodobniku. Tukaj imam recimo nekaj primerov plemiških rodbin iz našega prostora, ki bi jim težko pripisali kakšne velike težnje po obujanju koncepta sklavonja, povezovanju slovensko identiteto. Do Maksimiljana I. oziroma do preloma moderno dobo, ko pa se pokaže, da sem pa tja, vendarle tudi v vladarski dinastiji Habsburžanov, živi zavest o nekem naddeželjnem prostoru, ki je slovenskega oziroma slovanskega značaja in pokriva točno to, kar sklavonija oziroma sklavinja iz virov starejših stoletij. No in tak primer je popis orožja cesarja Maksimiljana I. okoli leta 1507 na predvečerah vojne z Benetkami in tam poleg dobesedno stotin popisov posameznih orožarenj na različnih lokacijah po habsburških deželah naletimo tudi na zaznamek o topništvu v Windischenlandi. Torej očitno o neki zalogi artilerije znotraj habsburškega prostora dednih dežel. To topništvo pa je bilo pripravljeno prav za prihajajoči spopad z Benetkami in v tem smislu imamo tukaj še eno omembo praktično sklavonije samo v nemškem jeziku.
1: To je bil prispevek doktorja Tomaža Lazarja o tem, da slovenski etnični prostor v času poznega srednjega veka in še dolgo pozneje ni sestavljal enovite politične celote. To na nek način potrjuje tudi naslednji prispevek, ki ga bomo danes slišali in sicer o dihotomiji slovensko-kransko, o kateri je spregovoril dr. Boris Golec.
2: Glede, kot smo nazorno videli, so se integralni označevalci za slovensko ozemlje v srednjem veku pojavljali v nemščini in latinščini, potem pa od Trubarja dalje nekaj časa tudi v slovenščini kot slovenska dežela oziroma slovenske dežele. Enega od pomembnih razlogov, zakaj so se potem sodeč po virih v 17. stoletju ti integralni označevalci umaknili, zakaj so ugasnili ali skoraj ugasnili, je predstavljala krepitev deželnih identitet, torej institucionalizacija dežel. Za razliko od zemljepisno težko opredeljive slovenske dežele, Sklavonije, Windischlanda, oznak brez političnega ozadja večinoma, ki so lahko nastopale tudi kot več pomenke, so dežele politična in geografska realnost. Deželna zavest in identiteta sta se v slovenskem prostoru občutno okrepili v 15. in 16. stoletju, ko so se dežele politično konsolidirale z dokončnim oblikovanjem deželnih stanov in je turška nevarnost vse družbene plasti povezala v nekakšno obrambno skupnost. Od imen političnih enot je za nadaljno rabo integralnih označevalcev slovenskega prostora predstavljalo največjo oviro ime ene od njih in sicer Vojvodine Kranjske, posredno svega. Ta dežela na skrajnem jugovzhodu svetega rimskega ali nemškega cesarstva je vključevala znaten del tiste populacije, ki se je prepoznala v Trubarjevih ljubih Slovencih in tudi približno slabo polovico njenega naselitvenega ozemlja, danes približno polovica Slovenije. Še več, šlo je za osrednjo slovensko deželo in poleg tedaj še male Goriške za edino, kjer je bilo slovensko prebivalstvo v absolutni večini. Če zanemarimo nemške kolonizacijske drobce srednjeveškega nastanka in uskoške priseljence 16. stoletja sta na Kranjskem obstajali le dve kompaktni drugojezični območji. Prvo je Kočevarsko, iz srednjega veka in drugo severovzhodni del Istrskega polotoka, tako imenovana Istrska grofija, kjer je živelo pretežno hrvaško-čakovsko prebivalstvo. V Vojvodinah, Koroški in Štajerski je slovenski živelj nasprotno predstavljal manjšino, torej samo v južnem delu približno tretjina prebivalstva vsake dežele je bila slovenske. Tako ne preseneča, da je na Kranjskem usporedno s krepitvijo deželne zavesti prišlo do imenske oziroma samoidentifikacijske spremembe, do tako imenovane karniolizacije njenega slovenskega prebivalstva. Kranjec je zdaj iz označevalca za prebivalce dežele postal etnonim, se pravi oznaka za slovensko govoreče Kranjce. Etnonimo je potem s časovno distanco sledil še kranjski lingvonim, torej za jezik, kot alternativa slovenskemu in na to kot zamenjava zanj. Pri tem se proces karniolizacije ni omejil samo na Kranjsko, razmeroma zgodaj je prestopil deželne meje, kar priča o čem? Torej priča o že izoblikovani skupni jezikovni in etnični zavesti slovenskega prebivalstva. Kranjec in kranjski jezik sta tako postala resna konkurenta etnonimu Slovenec in lingvonimu slovenski jezik. Dolgotrajni proces je na Kranjskem privedel do skoraj popolne zamenjave prejšnjih slovenskih označevalcev. Medtem, ko je imel zelo različen uspeh po drugih, torej po sosednjih območjih zunaj matične dežele. In slednjič je nastala izrazita imenska dihotomija, slovensko na eni strani, kranjsko na drugi, ki je dosegla vrhunec v 18. stoletju in potem pomenila v prvih desetletjih narodne prebuje nemajhno oviro za uveljavitev skupnega poimenovanja naroda in jezika, pa seveda tudi skupnega poimenovanja prostora, ki ga danes poznamo v Slovenijo. S takimi in podobnimi težavami se nismo srečevali samo Slovenci, tudi mnogi drugi evropski narodi, zlasti tisti, ki niso imeli lastne državnosti. Na hitro si poglejmo torej, kako so poskušali vprašanje dihotomije premostiti v razsvetljenski dobi, torej s tem vprašanjem so se prvi soočili slovenski razsvetljenci na prehodu iz 18. do 19. stoletja, Anton Tomaž Linhart, Valentin Vodnik in Jernej Kopitar, ki pa so se bolj ali manj samo dotaknili tega pojava, ne da bi spričali, da je bilo kranjsko ime razširjeno tudi zunaj Kranjske, ne samo na Kranjskem. Kopitar, ki v svoji slovnici iz leta 1808 oziroma 9 celotno ljudstvo imenuje Vindi, to je takrat običajna oznaka, je ponudil naslednjo razlago dvoimenskosti. On pravi takole, samo Slovani na Štajerskem in Koroškem so Vindi, se pravi Slovani, zato da se ločijo od svojih nemških sodeželanov. Sami se imenujejo Slovenci, pri čemer je skupno ime naroda, torej Slovane misli tukaj, se je spremenilo v ime vrste. Nasprotno pa je tak razlog odveč na Kranjskem, ker je vsa dežela poseljena Slovani, zato je, že odkar ljudje pomnijo v veljavi izključno posebno ime Kranjci. Linhart je v svojem poskusu zgodovine Kranjske in drugih dežel Avstrije z leta 1791 zapisal, da se je sicer na Kranjskem vsak domačin prepoznal po imenu Slovenc in svojo govorico po označbi slovenski jezik. Vendar je za pravilno razumevanje te trditve treba upoštevati kontekst. Namreč Linhart je iskal skupne imenovalce, govoril je o slovanskih narečih in etimologiji, zato je poudarjal seveda nekatere stvari, ki niso bile čisto v skladu, torej z dejanskim stanjem. Tudi Valentin Vodnik leta 1808 piše Dobrovskemu pismo, v katerem veliko bolj izraža lastne želje, kakor pa da bi podal dejansko stanje, ki je bilo precej drugačno. Zapisal je namreč, pravimo si Slovenci, našemu jeziku slovenski, čeprav se je začelo to poimenovanje na Kranjskem izgubljati in prehaja v Kranjec Kranjska. Od pričevanj slovenskih razsvetljencev sta tem dragocenejši dve rokopisni obravnavi jezika izpod peresa Jurija Japlja, ker natančneje govorita tudi o geografskih dimenzijah dihotomije. Japljevo zelo pozno odkrito poročilo za nekega sankt-peterburškega jezikoslovca Bachmeistra, nastalo v 70-ih, 80-ih letih 18. stoletja, pravi v osnovi takole, da so govorci kranjskega ali slovenskega jezika predvsem Kranjci in nato Slovenci. Med Kranjce spadajo prebivalci Kranjske ter velikega dela avstrijskega primorja in goriške grofije, medtem ko je poimenovanje Slovenci lastno vsem prebivalcem spodnje Štajerske in spodnje Koroške ter nekaj skupinam v nadškofiji Videm, se pravi Udine Beneški Slovenci so tukaj mišljeni. In podoben opis najdemo tudi v Japljevi četrt stoletja mlajši rokopisni slovnici iz leta 1807. Novejše raziskave zadnjih 20 let so Japljeva opažanja v celoti potrdile in nadgradile. Jakob Miller na podlagi analize etnonimov in lingvonimov v naslovih in podnaslovih knjižnih del iz Japljevega časa in pri Japlju samem ugotavlja, da je bila oznaka kranjski jezik vezana na kransko, sprejemala ste tudi primorski zahod in deloma celjsko območje na Štajerskem, nikakor pa ostala slovenska Štajerska in Kornov v naslovih in podnaslovih knjižnih del iz Japljevega časa in pri Japlju samem, ugotavlja, da je bila oznaka kranjski jezik vezana na kransko, sprejemala ste tudi primorski zahod in deloma

zlasti izobražencev, akademikov, študentov, bolj si opravljajo izključno praktično funkcijo. Tako izvemo recimo, v katerem jeziku je bilo nekaj povedano ali zapisano, katere jezike določena oseba obvlada ali ne obvlada, kateri jezik je na nekem območju potreben za sporozumevanje, za pridiganje in podobno. Sistematična raziskava, ki seveda še daleč ni končana, torej sistematična raziskava tega tipa virov skozi daljši čas je pokazala, da dihotomija slovensko-kransko, kot smo ji priča v desetletjih okoli leta 1800, o kateri govori torej Kopitar, Vodnik, ni bila konstantna skozi celoten zgodni novi vek, ampak se je med 16. in 18. stoletjem močno okrepila. Dinamični proces karnivalizacije, poimenovan za prebivalstvo in jezik, je pa precej lažje zaznavati v nekranskih prostorih, kakor na samem Kranjskem. Zakaj? Na podlagi kranjskih virov namreč le težko ugotavljamo, kdaj je Kranjec samo oznaka za posameznikovo deželno pripadnost in kdaj je to že etnonim. Da izraža etnično pripadnost, razberemo lahko samo iz konteksta. Recimo, ko se v ljubljanskih jezuitskih evidencah, ki so jih vodili od zgodnega 17. stoletja, študentje delijo na Krance, Kočevarje in Istrijane, pri čemer vsi trije prihajajo, torej vse tri skupine prihajajo z Kranjskega. In Valvazor konec 17. stoletja zelo jasno razlikuje prave Krance ali prave naravne Krance, tiste, ki govorijo tudi pravi kranski jezik, od ostali. Kaj so pa ostali? Čiči, Vlahi, Istrani, Uskoki, Kočevari, kranski Hrvati v Beli krajini Kostelu in torej druge manjše skupine. Premik od slovenskega k kranskemu je moral na Kranjskem segati precej globlje v preteklost, saj tja na prehod iz srednjega v zgodni novi vek. Narabo kranskega imena za prebivalce zunaj Kranjske namreč naletimo nemara že v žolnirski pesmi Ein neues Lied von den Krainerischen Bauern. To je pesem iz leta 1515, ki je veliko bolj znana po tem, da so v njej zapisane najzgodnejše tiskane slovenske besede. Lekup, lekup, bogat majna. Čeprav pesem obravnava boj s puntarji pri Celju, ki je na Štajerskem, govori o kranjskih kmetih. In malo zatem, torej v drugi četrtini 16. stoletja, so se kot Kranjci, Corniolus oziroma Skransko, de Corniola, samo identificirali posamezni dunajski študentje iz južnega dela slovenske Štajerske, po sredini 16. stoletja pa jim sledijo še nekateri kolegi iz Goriškega in Tolminskega. Pojavljanje Krancev zunaj Kranjske nikakor ne bi bilo mogoče, če Kranjec dotlej ne bi postalo etnonim na samem Kranjskem. V osrednji slovenski deželi Kranjec najverjetneje že v Trubarjevem času ni imel prave konkurence v Slovencev. Zato tudi tako pogosta skupna raba obeh oznak v protestantskih tiskih. V protestantskih tiskih beremo zelo pogosto Kranjci in Slovenci. Že Trubar je čutil potrebo, da ob Slovencih posebej nagovarja Kranjce, ker se slovenski prebivalci Kranjske, pa ne le te, niso več tako samoumevno ali niso več dovolj prepoznavali samo v slovenskem imenu. Torej, najpomembnejši nevtralni vir o navzočnosti kranjskega etnonima zunaj Kranjske so evidence študentov, dijakov in klerikov, še posebej tiste, ki pokrivajo daljši časovni razpon. Potem, ko etnonim Kranjec od prve polovice 16. stoletja, kot že rečeno, srečujemo pri posameznikih, torej dunajskih študentih iz južnega dela slovenske Štajerske pa širšega Goriškega, je poznaje v 17. in 18. stoletju takih primerov še veliko več. Neprimerno več jih najdemo. In sicer zlasti med študentsko populacijo v Gradcu in Celovcu, ter med kleriki posvečenimi v Vidmu in poznaje po ukinitvi oglajskega patriarhata tudi v Gorici. Glede na intenzivnost pojavljanja je v prevzemanju kranjske identitete prednjačil današnji primorski, zlasti severno-primorski prostor. Največ jih najdemo torej od tam. Na Štajerskem pa lahko govorimo o severni meji pojavitev pri geografski ločnici, to je pri Vitanski razvodnici. Ni pa nobenih zanesljivih dokazov o navzočnosti kranjskega imena za Štajersko Podravje in za Koroško. Kakor tudi ne, da bi bil na teh območjih razširjen kranjski lingvonim, torej da bi kdorkoli tam jezik imenoval kranjski. Vendar so pa tega na slovenskem severu po potrebi uporabljali kot pojasnjevalno oznako pri komunikaciji navzven. Nazoren primer. Jezuitski kandidat, ki je imel nemško materinščino, bil je doma iz Maribora, je konec 17. stoletja na Dunaju med jeziki, ki jih je obvladal, navedel kranjščino, karniolikan. Zakaj? Ker je bila takšna oznaka v cesarski prestolnici veliko razumljive.

0: oziroma določnejša, kakor neka splošnejša vindiše šprahe ali lingva sklavonika. Tam bi lahko to razumeli tudi kot slovaščina, kot hrvaščina ali kaj drugega. Ne. Mariborčan govori na Dunaju krasno. Kot rečeno, se je kranjski lingvonim kot zamenjava za slovenskega v primerjavi z etnonimom uveljavljal z zamikom. Do nastopa slovenskih protestantov sredi 16. stoletja namreč ne poznamo nobenih pričevanj o kakšnem kranjskem jeziku. Ampak je vse govor samo o slovenskem. Vedno vindiše šprahe, lingva, slavonika in tako dalje. Vendar je tudi pri protestantih, kot je ugotavljal že Janez Rotar, znaka kranjski jezik v odnosu do slovenskega skoraj vedno pojasnjevalna, torej v pojasnjevalnem odnosu, v funkciji določnejšega označevanja kranjske različice slovenščine, ne v izenačevalnem odnosu. V tako imenovanih neutralnih virih se je lingvonim kranjski začel osamosvajati od slovenskega proti koncu 16. stoletja. V taki vlogi ga odtlej dolgo srečujemo samo na Kranjskem in šele od konca 17. stoletja tudi drugje najprej se pojavi na Goriškem. Na Kranjskem je v 17. stoletju doživel močan vzpon, tako v tisku, pa je bilo malo tiskanih knjig seveda, kot še posebej v neutralnih virih. Med neutralnimi viri, ki so najzanesljivejši pokazatelj dejanske rabe lingvonimov, gre izpostaviti letopis ljubljanskega jezuitskega kolegija iz obdobja od konca 16. do konca 17. stoletja. Letopis priča o izrazitem premiku od slovenskega k kranjskemu z radikalnim preobratom po sredi 17. stoletja, po 1650. V 18. stoletju so pa slovenščino vsi družbeni sloji na Kranjskem imenovali kranjski jezik. In le težko bomo našli pričevanja o poimenovanju domačega ali tako imenovanega deželnega jezika kot slovenskega. Razen kje? Razen v tiskanih delih. Zakaj? Ta so v naslovu pogosto nosila dvojno ime, ker so nagovarjala tudi širši, torej prostor skupnega jezika. Širši slovenski jezikovni prostor. In prav tako so dvojnost imena jezika, kranjski in slovenski jezik, uporabljali v jezikovnih priročnikih tiskanih zunaj Kranjske, recimo v Cerovcu. Razloge za to, da sta se kranjsko ime in identiteta veliko bolj uveljavila v zahodnih slovenskih pokrajinah, kakor na severu in vzhodu, je treba iskati v političnih in zgodovinskih okoliščinah. Deželna identiteta prebivalstva je bila na zahodu glede na manjšo stabilnost političnih prostorov in njihovih meja šibkejša, kakor na Štajerskem ali na Koroškem. Poleg tega je tu več drugih ugodnih okoliščin, kot so ozemeljska razpotegnanost Kranjske vse do Tržaškega zaliva in spodnje Soče, pa narečna prepletenost primorskega prostora s kranjskim, ne nazadnje tudi ima določeno vlogo vzpostavljanje razlikovalnosti, torej nedvoumne ožje razlikovalnosti pri italijanskih sosedih. Ne govorijo več o sklavih in skjavih in o slovanskem jeziku, ampak je italijanski prostor najpozneje v 18. stoletju prav tako začel percepirati kranjščino kot posebno jezikovno entiteto. Morda bi opozoril čisto na kratko še na en primer, torej sredi 15. stoletja beneški viri postavljajo Gorico v Sklavonijo, potem imamo pa primer teritorializacije kranjskega imena, ko 100 let pozneje, leta 1548, v Trubarjevem času, beneški ambasador pravi, da ime Kranjska zdaj zajema tudi Goriško in Gradiško ter druge kopenske in obmorske kraje. Za zdaj je to edini znani, decidirani in vsebinsko utemeljeni primer rabe kranjskega imena tudi za nekranjska ozemlja. Verjetno je rabljen bolj priložnostno, ne tako splošno, pa vendar. In podobno v tem času, med 1536 in 1531, v dunajskih univerzitetnih matrikah postavljajo posamezne študente, ki so doma iz južnega dela slovenske Štajerske, na Kranjsko. Torej, iz Pilštajna na Kranjskem je doma, iz Konic na Kranjskem, iz Laškega na Kranjskem. Po 16. stoletju je umeščanje nekranjskih krajev na Kranjsko le izjema, kar je povezano s trdnostjo deželnih ozemelj in zavedanjem o političnih mejah. Zato pa se je, kot smo videli, močno intenziviralo označevanje nekranjcev kot kranjci. Na vprašanje, ali je imela karniolizacija v procesu etnogeneze Slovencev dezintegrativne učinke, je mogoče odgovoriti na dva načina, torej tako pritrdilno, kakor nikalno. Dvojmensko Slovenci, Kranjci zagotovo ni prispevala k večjemu občutku povezanosti prebivalstva. Na drugi strani pa je prevzemanje kranskega imena na območjih zunaj Kranske opravljalo veliko bolj integrativno, povezovalno funkcijo. Presegalo je namreč tisto kranstvo, ki bi bilo omejeno samo na politični prostor Kranske. Pri tem širitev kranskega imena seveda ni imela nekakršnih političnih pretenzij, nekakršnih političnih elementov, ampak je šlo v osnovi za naravni proces. Ta se je opiral na knjižno-jezikovne, na kulturno-jezikovne elemente, lahko pa so ga širili, torej podpirali tudi posamezni duhovniki, ki so izvirali iz Kranjskega in so delovali v zunajkranjskem prostoru. Kot neizogibno se nam potem postavlja vprašanje, ali so slovenski razsvetljenci, ki so bili soočeni s tako močno kransko-slovensko dihotomijo, kdaj razmišljali tudi o morda danes pregrešni možnosti, pa vendar, da bi za integralni označevalec slovenske etnije, jezika in prostora raje izbrali kranjsko ime kakor slovensko. Obe opciji ste imeli več prednosti in pomankljivosti. Katere? Torej, v prid kranjskemu imenu sta govorili predvsem njegova jasna prepoznavnost in razlikovalnost od splošnejšega slovenskega, ki je imelo skozi stoletja, kot smo videli, različne pomene in so ga tudi razsvetljenci potem uporabljali kot oznako za celoten slovanski svet. Spomnimo se vodnikovega povedanja od slovenskega jezika, ki seže do nove zemlje, tam pri Kitajskem morju. V primeru sprejetja kranjskega imena, kaj bi bilo? Torej, če bi ga sprejeli za skupno poimenovanje nastajajočega naroda in njegovega jezika, bi potem termina slovenski in slovenec lahko polnopomensko zasedla funkcijo modernih označevalcev slovanski in slovan. Ta dva smo prevzeli v slovenščino v prvi polovici 19. stoletja iz češčine. Nista domača, nista avtohtona. Vendar bi forsiranje kranjskega imena naletelo na zelo velike, če ne kar na nepremostljive ovire, začenši z notranjim slovenskimi, s pričakovanim odporom štajerskih in koroških Slovencev. Še veliko teže bi s kranjskim označevalcem poimenovali življenjski prostor naroda. Pojem Kranjska je imel namreč natanko določeno politično vsebino in ga ne bi bilo mogoče preprosto raztegniti na nekranjska ozemlja. Poglejmo si primer Češke. Na Češkem se je samo ena od treh dežel imenovala po narodu, po Čehih. Še danes imajo težave, kako poimenovati svojo državo. Zdaj so se odločili, da bo to končno Česko. Prej pa niso se bili v zadregi. Do konca 20. začetka 21. stoletja. Podoben primer bi bil to. Torej, neprimerno lažje je bilo tako krancem narediti korak, morda dva nazaj in se vrniti k slovenskemu imenu, ki je bilo prepoznavno ali razširjeno na celotnem slovenskem ozemlju, ne nazadnje tudi v Prekmorju in v Benečiji. In kot tako najbolj sprejemljivo za ime modernega naroda in jezika. Slovenskega imena tedaj kot svojega tudi niso več pripoznavali sosednji kajkovski Hrvatje, to je tista Slavonija, ki smo jo prej videli, tako da je v 18. stoletju postalo last enega samega ljudstva, jezika in prostora, našega, slovenskega. Kljub vsem prednostim slovenskega imena pred kranjskim pa je proces imenske dekarnivalizacije oziroma reslovenizacije med ljudstvom vendarle zahteval svoj čas in prizadevanja. V prvi polovici 19. stoletja mu je dalo trdne temelje uveljavljanje integralnega slovenskega poimenovanja v nemščini, zdaj ni več vindiš, ampak sloveniš in slovenen in tako tudi v humanistični znanosti na sploh. In to je leta 1849 privedlo tudi do priznanja jezika s slovenskim imenom. Torej, slovenski jezik kot eden od 10 uradnih jezikov Avstrijskega cesarstva. Pot nazaj je bila oslej nepovratno zaprta. Kranjsko ali kranjstvo je zlasti pri zavednih Slovencih če dalje bolj pridobivalo pridih arhaičnosti, nečesa preživetega, motečega, vezanega na deželni partikularizem, ne nazadnje na nemško komponento dežel. To je tudi eden od razlogov, da sta po razpadu Habsburške monarhije in odpravi dežel daleč najbolj od vseh potonila v pozabo prav kranjsko deželno ime in identiteta. Samo primer, kako močno so se Slovenci po letu 1918 otepali kranjstva, zgovorno priča dejstvo, da gesla Kranjska več kot pol stoletja ne najdemo v domači leksikografiji. Tako kot v procesu nastajanja moderne nacije ni bilo več mogoče tolerirati imenske dihotomije slovensko-kranjsko, se je v 20. stoletju pokazalo, da Kranjska ne samo, da ne more obstajati ob Sloveniji, ampak da je odveč tudi v Sloveniji, torej tudi znotraj Slovenije je ne sme biti v narekovah. Kjer pa recimo nasprotno še naprej živijo pokrajinska imena kot imena nekdanjih zgodovinskih dežel in njihovih prebivalcev. Povedano drugače in s tem končujem, Zdi se, kot da Kranjska in Slovenija druga drugo izključujeta. Tako kot sta se v procesu nastajanja modernega naroda izključevala slovensko in kranjsko.
1: Slišali ste drugo oddajo iz znanstvenega posveta Slovenija poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja ob 180-letnici prve javne rabe modernega imena Slovenija. Posvet je pozno jeseni 2024 potekal na Slovenski matici, mi pa smo oddajo umestili v sklop obeležitev 35-letnice samostojnosti naše domovine. Danes smo slišali prispevka dr. Borisa Golca, ki je pripravil predavanje o dihotomiji slovensko-kransko, in pa dr. Tomaža Lazarja na temo Pogledi od zunaj, slovenski prostor in njegovi prebivalci v dojemanju pozno-srednjeveških sodobnikov. Oddajo sta pripravili sodelavki Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič, uredil sem jo Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.

To je bila ponovitev oddaje Moja zgodba, ki jo je pripravil in uredil Jože Bartol. V oddaji sta spregovorila dr. Boris Golc in dr. Tomaž Lazar. Hvala za vašo pozornost, spremljate nočni program Radia Ognjišče.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Svetovno nogometno prvenstvo je v polnem razmahu in z novicami sveta nogometa sta oddajo Šport na radiju Ognjišče začela Jure Sešek in Marcel Krek. Vabimo vas, da prisluhnete ponovitvi oddaje.
1: Šport na radiju Ognjišče.
2: Prijateljice in prijatelji športa, Marcel Krek in Jure Sešek vas lepo pozdravlja v pregledu športnega dogajanja v tem koncu tedna. Začeli ga bomo s pogledom na ono stran Atlantika, kjer je drugi krog skupinskega dela svetovnega nogometnega prvenstva v polnem zamahu. Nato pa hitro kot bojki, naša ženska reprezentanca se je 100-odstotnim izkupičkom uvrstila v polfinale Evropske lige.
3: V nadaljevanju pa seveda kolesarstvo, Tadej Pogačar je dobil dirko po Švici, Nemec Florjan Lipovic pa po Sloveniji. Janja Garenbret je dobila preizkušnjo v težavnosti športnih plezanj.
2: Nato pa hitro kot bojki, naša ženska reprezentanca se je 100-odstotnim izkupičkom uvrstila v polfinale Evropske lige.
3: V nadaljevanju pa seveda kolesarstvo, Tadej Pogačar je dobil dirko po Švici, Nemec Florjan Lipovic pa po Sloveniji.

0: četrtino finala so si tako ob Mehičanih in Kanačanih zagotovili tudi tretji gostitelji mundijala, Američani, zmago v petek z 2-0 nad Avstralci.
1: V prvem krogu izločilnih bojev so z drugo zmago tudi Maročani z 1-0 boljši od Škotov, pa po prebratu in zmagi nad slavno koščeno obalo z 2-1 tudi Nemci. Brazilci so le prišli do prve zmage s 3-0 nad Haitijem, tudi včeraj Španci proti Saudski Arabiji s 4-0. Švedska je po zmagi nad Tunizijo s 5-1 prav neverjetno doživela še poraz z istim izidom proti Nizozemski. Japonska se je spet izkazala, 4-0 je odpravila Tunizijo. Belgija pa spet ni upravičila vloge favoritinje in proti Iranu včeraj odigrala brez golov.
0: No ja, še večje presenečenja. Prijetni sta bili točki Palčka Curaçaoa proti Ekvadorju, bilo je 0-0, in Zelenortskih otokov, ki so danes po noči v tekmi preobratov z Urugvajem igrali 2-2, ter tako osvojili že drugo točko na tem mundialu, s katero so na zelo dobri poti celo do preboja v izločilne boje. In še negativno presenečenje. Po le 2 tekmah in 2 porazih so brez vseh možnosti za 16. finala v skupini D ostali Turki, ki jih je včeraj po noči Paragvaj premagal z 1-0. Pred nami je še veliko nogometa, drevi pa bosta para Avstrija, Argentina in Francija, Irak.
2: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Zdaj pa torej kot pojki, naše punce so z odliko odpravile z rednim delom Evropske lige. Na 3 turnirjih so skupno odigrale 6 tekem, na njih pa prav toliko krat zmagale, pri tem niso izgubile niti niza. Do zadnjih 2 zmag so prišle v preteklem koncu tedna, ko so v Severni Makedoniji v soboto s 3-0 premagale Hrvatice, no dan poznaje, torej včeraj, pa z istim izidom še domačinke. Po včerajšnji zmagi Maša Pucal.
3: Vseeno ni bila tako lahka tekma, na začetku smo se malo lovile, ampak potem smo prišli nazaj v ta naš ritem, našo kvaliteto in je šla tekma potem gladko naprej. Tekme smo res, mislim, da vse super odigrale od prve do zadnje. Res se je videla, kako smo se od tekme do tekme razvijale, da je vsakič izgledalo to boljše in mislim, da iz tega gremo lahko samo še gor.
0: 100-odstotne Slovenke so tako redni del končale na prvem mestu 24 članske Evropske lige, ki je le nivo podelitno svetovno ligo narodov in si s tem preigrale tudi polfinale turnirja. Doma in v gosteh se bodo pomerile Slovakinjami, ki so redni del prav tako končale brez poraza, a oddale 2 niza. O izjemnem rednem delu in pred bojem za kolajno kapitanka Slovenije Saša Planinčec.
4: Pred začetkom te Evropske lige smo si res zastavile visoke cilje, v bistvu 6 tekem odigrati brez izgubljenega niza ni lahko, ampak sem res izredno vesela, ponosna, da nam je to uspelo, da smo se v bistvu prvič v zgodovini Slovenije verjetno, da smo po rednem delu na prvem mestu v Evropski ligi in prvi cilj je izpolnjen, zdaj si pa želimo še više in tako da vse skupaj mislim, da lahko potegnemo kar nekaj pozitivnih stvari, je pa še vseeno, bom rekla, veliko stvari, ki jih lahko nadgradimo, ki verjamemo, da lahko še izboljšamo in s tem moramo tudi začeti naslednji teden.
1: Slovenke bodo prvi polfinalni obračun na Slovaškem odigrale že prihajajočo nedeljo, no povratna pa bo na to naslednjo sredo v Ljubljani. Kako se lotiti Slovakin? Slovenke očitno poznajo odgovor. Kapetanka Planinčec.
4: Gre za dobro ekipo, ki ima zelo močno srednje blokarsko linijo, prav tako zelo dober sprejem obrambo in mislim, da v bistvu bo treba za servisom jih oddaliti od mreže in potem na ta način z blokom in obrambe obrniti tekmo v našo korist.
1: Drugi polfinalni par sestavljajo Švedinja in Mađarke, ki so redni del tekmovanja prav tako sklenile s 6 zmagami, a res samo zmage so bile dovolj za preboj v polfinale. Cilji naših odbojkaric tako upravičeno ostajajo visoki, najmanj medalja v Evropski ligi in na to morda še preboj v elitno Ligo narodov.
0: Liga narodov pa se bo ta teden igrala v Ljubljani. V Stožicah bodo naši odbojkari na drugem turnirju od srede do nedelje po vrsti gostili Kanačane, Bolgare, Brazilce in Italijane. Pisana družba, no kar se tiče glasbe, pa tudi zdaj le prihaja pisana družba, kajti himno letošnjega mundijala so zaupali Andreju Bocelliju pa Davidu Geteju, tole bo še reper Megan Thee Stallion in še kdo. Torej, prisluhnimo, kaj je torej nosilna skladba himna letošnjega mundijala, ki smo se ga v naši današnji oddaji že dotaknili.

0: No, glasbeno smo bili tam, kjer smo prejle tematsko že postali pri Mundialu svetovnem prvenstvu v nogometu. Posvetili smo mu vodno tretjino, pa tudi odbojki, drugega pa začenjamo s kolesarstvom. Včeraj ste se namreč končali za slovensko kolesarstvo dve izjemno pomembni petetapni dirki po Švici, zmago Tadeja Pogačarja in 32. po Sloveniji zmago nemškega zvezdnika Florijana Lipovica.
1: Obe dirki sta se začeli v sredo, gremo pa najprej v Švico, kjer se je Pogačar že prvi dan izkazal in pokazal, zakaj gre za najboljšega kolesarja na svetu, ko je napadal 70 km pred ciljem in osvojil rumeno majico vodilnega in jo nato obranil vse do konca včeraj, suvereno. V soboto je predtem sicer v Arburgu dobil še slabih 24 km dolg kronometer, vsega 30-inke pred nizozemcem Matjojem van der Poelom. Včeraj pa v okolici Villars-sur-Olona za konec še kraljevsko-gorsko etapo, ko je polovil vse obežnike zadnjega Lenja Martineza slab kilometer pred ciljem.
0: Dobro je bilo, je po zadnji etapi dejal Pogačar in dodal, najbrž bo podobno videti na turu z vso vročino in višinskimi metri pred zadnjim klancem. Zato je bilo dobro preveriti noge in pljuča. Šel sem na polno, je dejal Tadej. Bilo je težko, sam klanec pa je bil zelo lep. Pogi bo na delu znova v soboto, 4. julija, ko se bo v Barceloni torej začela 113. dirka po Franciji, kjer bo napadal že peto skupno zmago.
1: V najboljši deseterici se v Švici na koncu znašel tudi drugi naš as, Primož Roglič. Včeraj pa se je v Novem mestu ob tem končala 32. dirka po Sloveniji, zmago na zadnji peti etapi po silovitem napadu na Trško goro in tudi skupno na slovenski pentli je slavil nemški zvezdnik Florijan Lipovic pred kolegom iz ekipe Red Bull Bora Hansa zgroje Italijanom Giulijem Pelicarjem in domačim asom Jakobom Omrzelom. Kolesar ekipe Bahrain Victorious je takole potegnil črto pod dirko.
2: Ja, sigurno sem zadovoljen. Cilj je bil top 3 v generalnem seštevku in proto je bilo izpolnjeno. Zadnje dva dni je bil res pač preizkus samega sebe. Ja, včerajšnja etapa je pač naredila te razlike, danes je pa samo in ko gledam nazaj, vse super.
0: Njegove ceste ob sklepu, ne, zato tudi pogleda.
1: Tako in tudi seveda Vršič je bil za njega v soboto, obožuje namreč težke naporne klance. Kaj pa ta rezultat sicer pomeni za prihodnost 20-letnega perspektivnega kolesarja?
2: Ja, jaz mislim, da je samo dobro potrdilo, pač, da potencial je in da če se dela še naprej, tako gremo korak za korakom točno do vrha in to mi je zelo všeč trenutno.
0: Omrzel je osvojil tudi belo majico za najboljšega mladega kolesarja, medtem ko je bil Lipovic najboljši tudi na gorskih ciljih. Lorenz Pitti, še en kolesar Red Bulla, pa je ob dveh etapnih zmagah zbral še največ točk. Tempo je sicer za najboljšo ekipo na dirki odlično vseh pet dni narekoval Jan Tratnik, za katerega je bila slovenska pentlja odlična priprava na prihajajoči tur.
3: Od eksplozivnosti dolgih klancev. Predvsem se pa mislim, ja, ta dinamika med Florijanom, komunicirava, dirkava, vse. Se mi zdi, največje pa tukaj, bila taka vročina in če smo loži malo se aklimatizirali, bo kar prav prišlo.
0: Slovenske ceste bodo sicer že prihajajočo nedeljo gostile slovensko državno prvenstvo in oktobra evropsko prvenstvo, ko bo naslov branil Tadej Pogačar, medtem ko bo 58. izvedba mednarodne dirke za veliko nagrado Kranja zaradi pomankanja sredstev letos žal odpadla, so v petek sporočili organizatorji.
4: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Pred drugim glasbenim predahom pa še k najboljši športni plezavki na svetu Jani Garambret, ki je včeraj dosegla že 50. zmago v svetovnem pokalu. Do mejnika je prišla v preizkušnji v težavnosti v avstrijskem Innsbrucku, kjer vrha sicer ni dosegla, je pa bila višina 44 več kot dovolj za prvo zmago Korošice v tej sezoni svetovnega pokala.
5: 50. zmaga je kar nekaj posebnega. Priznam, da je bila nekje v mojih možganih že kar nekaj časa, ampak sem se mogla malo potruditi za njo, ker nekako se ni se išlo na Kitajskem, ampak dan sem pa nekako tudi v samega štarta vedela, da je moj dan, dobro sem se počutila. V Innsbrucku mi je vedno zelo fajn tekmovati, ker nekako Innsbruck iz mene izvleče nekaj posebnega. In ja, 50. zmaga. Zdaj vedno pomislim nazaj na leto 2016, ko sem dosegla svojo prvo zlato medaljo in sem v bistvu v kar relativnem kratkem času prišla do 50. kar je res, spoh v bistvu ne morem dojeti 50. zmaga, ne, je res nekaj neverjetnega. Sem pa danes izjemno vesela, da še zmeri to, ko živam v tekmah, da sem še zmeri tista motivirana Janja, tista stara Janja, kot da bi tekmovala prvič, kar je pa meni v bistvu na koncu najbolj važno.
0: Uspeh Garnbretove je včeraj s petim mestom dopolnila Rosa Rekar, ki je tako ponovila uspeh kariere. V moškem finalu težavnosti pa je Luka Potočar, tako kot v Pragi, končal na šestem mestu. Na balvanih naši izbrani vrsti ni šlo po načrtih, še najboljši je bil med fanti 25. Anže Peharc, med dekleti pa 28. Jennifer Buckley. Janja Garnbret na balvanih ni nastopila, ampak res iskrene čestitke še enkrat za osvojenih 50 zmag in to, da je pač najboljše na svetu, je zdaj tudi s 50-ico na dlani.
1: Drži, na Planinski zvezi Slovenije so sporočili, da je bila to pozor 101. Zmaga slovenskega športnega plezanja.
0: Bravo, bravo, Janja Garnbret, in omenil sem, da je najboljše in da je to na dlani, tudi zato, ker prihaja skladba s takim naslovom. Peljana nas bo naprej proti zadnji tretjini, v njej bomo pogledali k namiznemu tenisu, potem nas čaka še spet nekaj domačega nogometa, saj veste, Zahovič in Maribor, pa pogled v teden, ki je začeti.

0: Šport na radiju Ognjišče poslušate, gremo v dvorano v Tivoliju, ki je v preteklem tednu gostila močan namiznoteniški turnir VTT Star Contender. Čez prvi krog se je prebil zgolj prvi slovenski loparček Darko Jorgič, ki pa je na to nastope na domači prireditvi končal v osmini finala, ko ga je v soboto s 3-1 izločil Francoz Simon Gozi.
1: Simon je takšen igralec, da veliko že okorača na mizo, enostavno ga nisem mogel prebiti, preveč tistih hitrih napak. Po prvem nizu, tistem dobljenem, je nekako šlo prehitro v njegovo koristi ta dva niza in to se na koncu zgodilo. Te dolge izmenjave sem izgubil, tudi v tem zadnjem nizu je me to koštalo in mislim, da je zasluženo zmago.
0: Med moškimi je sicer zmago slavil Japonec Shunsuke Togami v napetem finalu 4-3 boljši od Brazilca Huga Calderana. Tudi med ženskami je šla zmaga pod Rožnikom na Japonsko.
2: Drži, in to je zmaga Hine Hayata. Prav tako 4-3 je premagala predstavnico Makaa Yuling Zhu. Med mešanimi pari so zmagali Južni Korejci, med ženskimi in moškimi pari pa Japonci. Hayata in Togami sta s tem na najvišjo stopničko stopila dvakrat.
0: Z evropskega prvenstva do 21 let, ki je potekalo v romunski Cluj Napoki, pa se naši namiznoteniški igralci vračajo s srebrno in dvema bronastima kolajnama. Vse tri je osvojila Sara Tokič, srebrno je osvojila med posameznicami, bron pa v mešanih dvojicah z Brinom Volkom Petrovskim in ženskih dvojicah skupaj z Moldavko Aleksandro Širjak.
3: Šport na radiju Ognjišče.
0: Pred nogometom, obljubili smo ga, poglejmo še k rokometu. Evropska rokometna zveza je namreč danes potrdila ekipe, ki bodo v prihodnji sezoni igrale v elitni ligi prvakov. In mesto med 24 klubi, pravi ta sveža novica, je pripadlo tudi Celju pivovarni Laško. Tako je EHF zapisal na spletni strani. Za to sezono so na krovni zvezi pripravili razširitev spremembo tekmovalnega sistema. Na mesto dosedanjih 16 klubov bo med elito nastopalo 24 zasedb. In s kom bodo igrali? Žreb skupinskega dela bo na Dunaju v petek ob 11.
2: Tako, zdaj pa še malce k nogometu. Gremo v najtrofejnejši slovenski klub. Maribor se je namreč po 6 letih spet okrepil z legendo slovenskega nogometa Zlatkom Zahovičem.
0: Tako kot pred leti bo tudi tokrat v mesto ob Dravi deloval kot športni direktor kluba. Na novinarski konferenci v petek je dejal, da se je z lastnikom kluba, turškim medijskim mogotcem Acunom Aličalijem, hitro dogovoril za sodelovanje.
4: Z njim je bilo zelo lahko komunicirati v 5 minutah, kaj je videl sem tisto strast do uspeha, do tistega, da Maribor pride nazaj na tista mesta, katero zasluži, in da vrednosti Maribora spet postanejo vsakodnevnica v tem klubu.
2: Ja, Zahovič je bil v svojem prvem mandatu na položaju športnega direktorja tvorec največjih uspehov kluba z Ljudskega vrta, med njimi več zaporednih naslovov državnega prvaka in celo 2 uvrstitev v elitno ligo prvakov. Takole je primerjal stanje kluba pred 19 leti, ko se je delal v pisarnah vijoličastih lotil prvič, in zdaj, ko se tja spet vrača ob drugih premožnejših vlagateljih.
4: Pa je veliko razliko, neprimerljivo. Že struktura kluba je drugačna, imamo lastnika, ki je glavna oseba v tem klubu in to treba respektirati. Prvič, seveda, je bilo to društvo, je bila čisto druga situacija, je bila dosti slabša, kot je zdaj. In kaj najpomembneje, zdaj imamo dosti več možnosti, da pridemo do tistega cilja, katerega želimo.
2: Ja, kot smo lahko slišali v tej izjavi, pa Zahovič tokrat ne bo imel prav vseh vajeti za usmerjanje kluba, kot jih je imel v prejšnjih letih. O hierarhiji je povedal.
4: Hierarhija tukaj je znana. Gospod predsednik je tisti, ki odloča vsemo, on je tisti, ki nas plačuje in mi želimo in moramo delati vse, da bo on zadovoljen. In tukaj ni izjeme. Jasno je, in on odloča o usodi bodočnosti kluba, mi smo tisti, ki njegove ideje moramo in želimo izpolnjevati po naši najboljši moči. Kaj se pa tiče samega pogovora z predsednikom, moram reči, da me navdušilo to, da želi priti do poti, da vrne klub na ta mesta, ker za nogomet je treba ne samo ideja, tudi strast, in on ima in jaz sem to prepoznal in sem res zadovoljen.
0: Zahovič je ob predstavitvi presenetil tudi z izjavo, da mu je pri povratku v NK Maribor pomagal predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin. Danes pa ne bi klub z mladinske že predstavil novega trenerja. Mediji kot glavnega kandidata za vrnitev na mariborsko klop omenjajo Darka Mileniča, ki je Zahovičem pred leti že tvoril prej omenjene največje uspehe kluba.
3: Šport na radiju Ognjišče.
2: Štajerska prestolnica je sicer v petek in soboto gostila praktično vse najboljše slovenske atletinje in atlete na državnem prvenstvu. Tako ni presenečenje, da je v metu diska z izjemno razdaljo 71 metrov in 86 centimetrov slavil, kdo le, Kristjan Čeh. Z višino 4,30 pa ob le enem poskusu v skoku ob palici Tina Šutej.
5: Danes pogoji pač vsaj na začetku niso bili najboljši, bila je zamuda, potem je bilo kar veliko tekmovalk, tako da sem čakala skoraj 2 uri na ta svoj prvi skok. V bistvu s trenerjem sem se odločila, da nima smisla riskirati, itak že ratuje tema, tako da ja, ne vem. Sezona je preveč pomembna, veliko dobrih tekem je še pred mano in res bi bilo nesmiselno, da tu poskušam skočiti nek rezultat, ker bi itak zmanjkali svetlobe za državni rekord.
0: Če to Šutevi v skoku v palici ni uspelo, pa je po 19 letih in Maticu Sovnikarju nov državni rekord v sprintu postavil Anej Čurin Praprotnik. 100 metrov je pretekal v 10 sekundah in 9 stotinkah.
6: Definitivno je neko zadovoljstvo, da sem si dokazal, da lahko tečem tako hitro. Vedel sem, da smo dobro trenirali, da sem dobro pripravljen. Tudi dost bolj sem se zabaval na tekmah kot lani, tako da sem vedel, da lahko tečem nekje tu.
0: Matician Guček je slavil na 400 metrov ovire, do prvega članskega naslova na prostem pa je na 800 metrov prišla obetavna 16-letna Živa Remic. Maruša Mišmaš Zrimšek pa je se je po poškodbah in materinstvu vrnila na državni vrh z naslovom na 3000 metrov. Ob ostalih rezultatih še k ženskemu skoku v višino dvoboj Zelove Lepec je za vsega 3 cm dobila Lija Apostolovski. Dosegla je 1,86
3: m. Šport na Radiu Ognišče.
2: Še bencinski novički, naš motokrosist Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva v italijanskem Motevarkiju včeraj osvojil 9. mesto v razredu MXGP, potem ko je v prvi vožnji ostal brez točk, v drugi pa zmagal. Jan Pancer je bil na koncu celo mesto pred njim, zmagal je nizozemec Jeffrey Herlings, je pa sicer v soboto kazalo na še večji uspeh slovenskega motokrosa, saj je kvalifikacije dobil Gajser pred Pancerjem.
0: Španec Mark Marquez pa je z Ducatijem zmagal na dirki svetovnega motociklističnega prvenstva v češkem Brnu v razredu MotoGP. Drugi je bil Japonec Ayo Ogura, tretji pa Italijan Francesco Bagnaia. Vodilni v seštevku sezone Italijan Marco Bezzecchi je zaradi kazni včeraj ostal brez nastopa, a je še ostal na vrhu.
3: Šport na Radiu Ognišče.
2: Še krajši napovednik na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki se bodo do petka nadaljevali boj drugega kroga skupinskega dela Ljubljanske Stožice, pa vabijo k ogledu tekem drugega turnirja te sezone elitne svetovne moške Lige narodov. Ob Slovencih se bodo v Ljubljani predstavili še Kanačani, Bolgari, Brazilci in Italijani. V Londonu se med tem začenjajo kvalifikacije pred tretjim teniškim turnirjem za veliki slem v tej sezoni, ki se igra na znameniti zelenici Wimbledona.
0: No, to pa je za današnjo oddajo tudi vse. Marcel Krek in Jure Sešek se vam le še zahvaljujeva za pozornost in vam želiva lep, uspešen in miren teden. Osnovno in srednješolcem pa lepe poletne počitnice, ki se tudi začenjajo v tem tednu.
2: V oddaji pa se spet slišimo v petek ob istem terminu. Do takrat le še
0: srečno!
7: V nočnem programu Radio Ognišče ste slišali ponovitev oddaje Šport na Radio Ognišče. Z nami sta bila Jure Sešek in Marcel Krek.

Vsaka preskušnja, ki pride na pot človeka, pride zato, da človek ob njej zori in izhaja iz nje močnejši, še bolj delaven in tudi srečnejši kot kdaj prej. Anton Dermota.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Nočni program Radia Ognjišče, drage poslušalke in dragi poslušalci, se od vas poslavlja s ponovitvijo kulturnih utrinkov, v katerih vas bomo povabili na večer z naslovom Krščanstvo v poeziji Srečka Kosovela. Sledila bo še ponovitev novici slovenskega uredništva Radia Vatikan. Hvala vam, če smo del te noči preživeli skupaj in želimo vam miren in blagoslovljen torek 23. junija.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Dragi ljubitelji kulture, lep pozdrav. Ob Kosovelovem letu bodo ta četrtek na državni praznik 25. junija ob 18. uri v Trgovskem domu v Gorici pripravili večer z naslovom Krščanstvo v poeziji Srečka Kosovela. Imel ga bo duhovnik, časnikar, urednik revije Ognjišče, magister Božo Rustja, ki je zdaj le na drugi strani zveze. Lep pozdrav.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Ja, naj povem, da bo sodelovala tudi podpredsednica Kroška Anton Gregorčič Ilarija Bernač. Pesmi Srečka Kosovela pa bo bral Alessandro Pasi. Kako ste si zamislili najprej, magister Božo Rustja, ta večer?
3: Jaz sem vedno vesel, ko me pokličejo, da nekaj povem o Kosovelu. Tako so me poklicali tudi iz Gorice, da bi spregovoril o Kosovelu, kajti o tem sem že na nekaj krajih povedal nekaj. Dali so mi dokaj proste roke, tako da bodo oni sodelovali tudi z recitacijami, pa jaz s svojimi mislimi.
2: Nekje ste zapisali, magister Rustja, da Kosovela ne smemo stlačiti v ozke ideološke oziroma zgolj šolske predale. Kaj to pomeni?
3: Srečko Kosovel je bil gotovo genialen pesnik. Že dejstvo, da je umrl pri 22 letih in zapustil tako zapuščino, govori o tem. Karkoli je napisal, bi lahko rekli, je bilo vredno objave, je bilo vredno naše pozornosti. In če beremo njegove socialne pesmi, kar občutimo tisto revščino, ki je bila na krasu med Prvo svetovno vojno in takoj po njej, ko je bilo to zaledje fronte, potem tisto stisko ljudi, ko pride Italija, ko so razočarani. Potem, če beremo njegove lirične pesmi, njegove opise krasa, narave, osebnih izpovedi, njegovo bližanje smrti, slutnja smrti. Ampak prav tako je izredno dober in kakovosten, ko gre za religiozno poezijo. Morda je tukaj še celo najboljši in tukaj bi se oprl na besede Tarasa Krmavnerja. On je med drugim napisal 3 knjige o poeziji slovenskega zahoda, bi lahko rekli primorske. In v 3. knjigi večji del knjige posveti Srečku Kosovelu in večji del prispevka posveti prav njegovi duhovni, religiozni poeziji, kjer pravi v tem smislu, da se bo posvetil predvsem religiozni poeziji, kajti ta je pri Srečku tako zelo kvalitetna, ta je najboljša. In pravzaprav v tistem predavanju se ukvarja skoraj z eno samo pesmijo, to je pesem Poslednje obhajilo ali nekateri pravijo tudi jo naslavljajo Beli krist. Ta je požela vso mojo pozornost, kajti saj smo v šoli brali Kosovela, saj imamo njegove izbore, njegove poezije. Vendar te pesmi ne najdemo ne v šolskih berilih, ne v nobenem izboru, ampak jo najdemo samo v zbranih delih, tam, kjer je vse. In je to velika škoda za našo poezijo, kajti ta pesem je tako pretresljiva, tako čudovita, da komorkoli sem jo dal, jo je vzel in jo je vzel tudi za svojo. In pravzaprav bom svoje predavanje tako vodil in govoril, da bom pripeljal do te pesmi, ki jo bom na koncu tudi sam prebral.
2: Srečko Kosovel je bil pesnik globoke, skoraj mistične religiozne žeje, ki pa je bila preveč čista in radikalna, da bi se zadovoljila s plitvimi obrazci zunanje pobožnosti. Tudi to je vaš citat, vreden enega kratkega komentarja.
3: Jaz mislim, da ni to moj citat, da je to citat enega profesorja, da mi kdo ne bi, torej, da ne bi komu odvzel slave. S citatom, s tem navedkom, ki ste ga povedali, se gotovo je treba strinjati. Srečko Kosovel je bil človek, ki je dobro poznal tako filozofijo takratnega časa, tako umetnost. Njegova sestra Karmela je bila izvrstna pianistka, pa seveda zlasti literaturo. In glejte, človek, ki je poznal te vse miselne tokove, je v krščanstvu odkril najgloblji smisel svoje eksistence, najgloblji smisel svojemu bivanju. Saj so dobre filozofije, saj so dobre družbene teorije. Vsaka nekaj pove, ampak končno nas odreši beli krist, kakor on pravi. In zanimivo je, če se vrnem k tej pesmi Beli krist, ne, ali oziroma poslednje obhajilo, ne vemo, kdaj jo je napisal. Najbrž je ni napisal tik pred smrtjo, ampak že malo prej, ampak je v njej dobesedno opisal svojo smrt, svoje umiranje. In ne smemo pozabiti, to je bilo umiranje 22-letnega fanta. Mladeniča, ki je imel pred seboj celo življenje, no in tam pravi, da ko bo njegov obraz že bled, razbit, ko bo brez moči, ko bo ležal tam sam utrujen, mu bo dalo neko zadoščenje dejstvo, da je bil vedno v življenju zvest samemu sebi, svojim idealom in da ni zatajil resnice in v tisti samoti, v tistem obupu, v tistem brezizhodnem stanju bo prišel k njemu beli krist in to bo njegovo poslednje obhajilo. Prišel ga bo oteti, rešiti beli krist. Krmavne pravi, da pri njem smrt zgubi ob srečanju s Kristusom tragičnost. In to se je zgodilo resnično, ko je mama Katarina šla k takratnemu dekanu v Tomaj in to je bil spet izredno kulturen človek, človek kulture, izobražen. K njemu je Srečko kot študent hodil na pogovore in sta se o poeziji, o filozofiji, o teologiji pogovarjala, ko ga je šla prositi, da pride, da mazili, da podeli poslednje zakramente njenemu najmlajšemu ljubljenemu sinu, 22-letnemu študentu in pesniku, ta gre in kaj se zgodi, spove ga, mazili in to ga tako prevzame dekana in gotovo ni bilo to prvo in edino maziljenje, ki ga je imel v življenju, da je zapisal v župnijsko kroniko, da zlepa ni srečal človeka, ki bi pri 22 letih s takšno mirnostjo in vdanostjo sprejemal smrt in s tako globoko vero sprejel zakramente. In kaj še je še zgodilo? Mu je rekel potem dekan Srečko tu, ampak zdaj še obhajilo in to je bilo popovdne ali zvečer in mu je odgovoril, prineste mi jutri, pa se bom pripravil na obhajilo. Celo noč in še dopoldne se je pripravljal na poslednje obhajilo, ki ga je tako lepo opisal on sam v tej čudoviti pesmi.
2: Torej, če povzamem to, kar ste nam povedali, je očitno, da si Kosovela nobena politika ne more lastiti, kaj ti zdi se v zadnjem času, da si ga, recimo podobno kot tudi Ivana Cankarja, kaj ti enostavno je Srečko Kosovel, podobno kot Ivan Cankar, od vseh.
3: Gotovo, glejte, umetnika ne moreš ukalupiti. Umetnik je tak božji ljubljenec, taka posebna izdaja božje podobe, kar je vsak človek, ne, da ga ne moreš ukalupiti. In če kaj, Srečka Kosovela ne moreš ukalupiti. Ne moreš pa tudi mimo tega, da je bil res resnično, kar je on napisal in predvsem kar je živel, ne, če beremo besede njegove najstarejše sestre Tončke, poročene Raubar, to je stricem zelo znanega našega duhovnika Bojana Raubarja, ne, ko opisuje vero v njihovi družini, je to nekaj resnega. In pri Srečku gre pa tudi za to, da je bil res izjemno razgledan, izobražen in genialen pesnik in je poznal mnoge stvari, a v belem Kristu, v Kristusu, odkril najgloblji temelj, najgloblje bistvo svoje eksistence, svojega bivanja, ki mu je osmišljal celo življenje. Tudi takrat, ko ga nobena stvar ni več mogla osmisliti, je še zvedno Kristus osmišljal njegovo življenje.
2: Hvala lepa, magister Božo Rustja, za ta pogovor. Še enkrat torej lepo vabiva v četrtek 25. junija ob 18. uri v Trgovski dom v Gorici, na predavanje pod naslovom Krščanstvo v poeziji Srečka Kosovela. Hvala lepa in vse dobro želim.
3: Hvala tudi vam.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Sveti oče članom fundacije Jerome Lejeune. Vrednost osebe ni odvisna od tega, kar ustvari ali proizvede. Papež na letnem srečanju izvršnega odbora Svetovnega programa za hrano Združenih narodov. Osnovne človekove potrebe ne smejo biti podrejene tržnim vidikom in geopolitičnim interesom. Na Rakovniku praznovali 70 let župnije.
2: Svetim očetom so se v ponedeljek 22. junija dopoldan srečali člani fundacije Jerome Lejeune, poimenovane po francoskem genetiku, ki je leta 1958 odkril vzrok za Downov sindrom. Uvodoma je papež izrazil svoje veselje nad tem, da lahko obhaja stoletnico rojstva tega božjega služabnika s člani fundacije, ki nosi njegovo ime in nadaljuje njegovo delo.
3: Le professeur Lejeune, touché par la détresse des enfants porteurs de handicap.
2: Profesor Lejeune, ki ga je pretreslo trpljenje otrok s posebnimi potrebami, jim je posvetil svoje življenje znanstvenega raziskovalca. Svojim najbolj znanim odkritjem, kromosomsko motnjo, ki povzroča trisomijo 21, je postal pionir sodobne genetike, priznan po vsem svetu. O tem priča dolg seznam njegovih častnih nazivov. Biti zdravnik je bilo zanj tudi poslanstvo in nikoli ni prenehal iskati možnosti za zdravljenje, da bi olajšal trpljenje svojih bolnikov, ki jih je imenoval ubogi med ubogimi. Goreče je zagovarjal življenje in dostojanstvo najbolj ranljivih, tudi za ceno lastne kariere. Rad je rekel, da je medicina sovraštvo do bolezni in ljubezen do bolnika. Sveti Pavel VI, ki se je zavedal akademske odličnosti profesorja Lejeuna in njegove neutrudne predanosti cerkvi, ga je imenoval za člana Papeške akademije znanosti. Kot veste, sta bila kasneje njegovo globoko prijateljstvo s svetim Janezom Pavlom II in njun skupen pogled glede zaščite življenja izhodišče za ustanovitev Papeške akademije za življenje, ki jo je profesor Lejeune videl kot nujno ustanovo s pričo številnih groženj proti življenju. V nadaljevanju govora je sveti oče spomnil, da je Lejeune kmalu razumel, da bo njegovo znanstveno odkritje uporabljeno za to, da bi odstranili osebe s trisomijo 21, še preden bi se rodile. Zato ni okleval in je postal njihov zagovornik ter obsodil kršitev Hipokratove prisege in novo evgeniko, ki jo je imenoval kromosomski rasizem. Svojimi preroškimi govori je branil življenje vsakega človeka v imenu nedotakljivega dostojanstva, ki izhaja iz stvariteljskega dejanja Boga. Glede tega je opraševal in svetoval ustanovam in oblastnikom po vsem svetu. Zaradi tega boja je bil v nekaterih krogih deležen ostre kritike. Profesor Lejeune se je zavedal, da tehnika lahko pomaga medicini, vendar pa je ne more nadomestiti. Poleg tega je vedel, da se lahko tehnika uporabi proti medicini, ki je po naravi v službi življenja, kot se to zgodi, ko se tehnika izmakne vsakemu nujnemu etičnemu nadzoru in kadar prevladujejo izračuni učinkovitosti, donosnosti ali koristnosti. Vendar vrednost osebe ni odvisna od tega, kar ustvari ali proizvede. Zato si zdravnik nikoli ne bi smel dovoliti, da bi na podlagi laboratorijskih algoritmov odločal o življenju določenega zarodka ali določene ostarele osebe. Medicina nikoli ne sme postati služabnica načrtovani smrti. Zatem je papež spomnil, da danes fundacija nadaljuje delo, ki ga je profesor Lejeune začel na treh področjih. Raziskave, zdravljenja in brezpogojnega varovanja človeške osebe. Vesel sem zaradi vloge, ki jo imate na svetovni ravni na področju raziskav glede genetsko pogojenih motenj v duševnem razvoju. Ustanovili in podpirali ste tudi inštitut, ki nudi svetovanje tisočem pacijentom z različnimi duševnimi motnjami. Rad bi vam izrazil svojo podporo pri vašem zauzemanju za življenje in človeško dostojanstvo, zlasti pri javnih organih. Vem, da redno sodelujete v družbenih razpravah z namenom zaščite vsakega človeka v vseh okoliščinah njegovega življenja. Vem tudi, da si prizadevate za spodbujanje kulture življenja prek Mednarodne katedre za bioetiko, ki nudi akademsko formacijo različnim strokovnjakom na tem področju. zdravstvenemu osebju, pravnikom in filozofom. Zahvaljujem se vam za to izobraževanje, ki ga nudite moškim in ženskam, ki bodo tako v prihodnosti lahko prispevali k zagotavljanju medicinske etike v službi človeškega dostojanstva in življenja. Ob koncu je Sveti Oče besedo namenil še navzočim osebam s trisomijo 21 in njihovim družinam, otrokom profesorja Lejeuna ter članom fundacije iz Španije, Argentine, ZDA, Portugalske, Italije, Tunizije, Slonokoščene obale in Koreje. Pohvalil je njihovo delo, ki ga kot laiki opravljajo v ljubezni do resnice, po stopinjah častitljivega Božjega služabnika Jérôme Lejeuna.
3: Soyez comme lui des témoins engagés dans la société.
2: Kakor on, bodite zavzeti pričevalci v družbi, v službi nenehnega iskanja skupnega dobrega. To je prvo veliko načelo družbenega nauka cerkve in družbene oblike dostojanstva priznanega vsakemu človeku. Skupno dobro ne izključuje nikogar od tistih, ki so bili ustvarjeni po Božji podobi in podobnosti. Sporočilo in delo častitljivega Božjega služabnika Jérôme Lejeuna temeljita na univerzalnosti razuma in srca, ki sta združena. Naj navdihuje pogum za resnico v številnih mladih in strokovnjakih, ki hrepenijo po doslednosti. Naj jim pomaga brez togosti združevati razum in vero, besedo in dejanja, neobsojanje ljudi in zavračanje laži. Izročam vas Marijini priprošnji, prosim jo naj vodi vaše korake, podpira vaša prizadevanja in razširja svojo nežnost na vse krhke ljudi.
3: Que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
4: Sveti oče Leon XIV je v ponedeljek 22. junija obiskal sedež svetovnega programa za hrano Združenih narodov v Rimu in ob letnem srečanju izvršnega odbora nagovoril njegove člane. Opozoril je na resen etični izziv. Človeška oseba ni več dosledno postavljena v središče mednarodnega delovanja. Med drugim je poudaril, da se je treba upreti komodifikaciji osnovnih človeških potreb. Hrane, vode in zdravstvenega varstva se ne sme podrediti tržnim vidikom ali geopolitičnim interesom. Svetovni program za hrano Združenih narodov je medvladna institucija, ki se posveča reševanju življenju v izrednih razmerah in zagotavljanju hrane v primeru konfliktov in naravnih nesreč. Njeno prizadevanje globoko odmeva s poslanstvom katoliške cerkve, da podpira človekovo dostojanstvo in goji bratstvo, kar temelji na evangelskem pozivu k ljubezni do bližnjega, je dejal Sveti oče.
3: Together we share the urgent task of confronting hunger and malnutrition.
4: Skupna nam je nujna naloga, da se spoprimemo z lakoto in podhranjenostjo, hkrati pa se lotevamo temeljnih strukturnih vzrokov, ki jo ohranjajo. Da bi to nalogo učinkovito izpolnili, moramo preučiti izzive, s katerimi se soočamo, njihove temeljne vzroke in poti do trajnih rešitev. Po papeževih besedah so se današnje krize iz izoliranih dogodkov razvile v trajne realnosti, ki jih zaznamujejo dolgotrajni konflikti, kronična prehranska negotovost, ekonomska spremenljivost in naraščajoča podnebna ranljivost. To odpira temeljno vprašanje, kakšna konfiguracija svetovnega reda je sposobna ustvariti, reproducirati in včasih normalizirati takšne razmere. Vprašanje ni več omejeno na to, kako posredovati, ampak se razteza na razumevanje, zakaj sistem nenehno ustvarja prav tiste probleme, ki jih je na to prisiljen popravljati. Kot je nadaljeval Sveti oče, mednarodni red postaja vse bolj fragmentiran, kar deloma izvira iz krize multilateralnega sistema.
3: In the absence of a shared ethical horizon capable of sustaining genuine cooperation.
4: Ker ni skupnega etičnega obzorja, ki bi lahko podpiralo pristno sodelovanje, se je mednarodni sistem premaknil od multilateralizma k neurejenemu in konfliktnemu multipolarizmu s prevladujočim občutkom nezaupanja. Posledično so države vse bolj namenjale svoja sredstva nacionalni varnosti, gospodarski rasti in notranji stabilnosti, pri čemer so zanemarile tesno povezavo med temi vprašanji in multilateralnim sodelovanjem. Ta trend razkriva osupljiv paradoks. Globalna produktivna zmogljivost brez primere obstaja poleg vse večjih območij skrajne ranljivosti. Iste sile, ki poganjajo ekonomsko rast, pogosto povečujejo izključenost in marginalizacijo. Čeprav je lajšanje človeškega trpljenja načeloma splošno priznano kot bistveno načelo, pa obstaja vse večja nevarnost, da bodo humanitarna vprašanja med mednarodnimi prednostnimi nalogami potisnjena na drugo mesto, je dejal papež. In prav v vrzeli med načelnim priznavanjem in določanjem prioritet v praksi smo priča postopni birokratizaciji solidarnosti, hkrati pa tihi komodifikaciji človeškega življenja. Po eni strani je humanitarno delovanje vse bolj obremenjeno z birokratskimi postopki, ki lahko odlašajo s pomočjo tistim, ki jo potrebujejo, po drugi strani pa na dostop do osnovnih dobrin, vključno s hrano, prepogosto vplivajo ekonomski in strateški dejavniki. Posledično tisti, ki ne ustvarjajo merljive vrednosti, tvegajo, da bodo postali nevidni. Leon XIV je opozoril, da ta dvojna dinamika ustvarja resen etični izziv. Človeška oseba ni več dosledno postavljena v središče mednarodnega delovanja. Zato je pomembno priznati, da med tem, ko oblike pomoči in razvojnih projektov ovirajo zapletene in nerazumljive politične odločitve, pa to ne velja za izkrivljene ideološke vizije in neprebojne carinske ovire. Pravzaprav se konflikte hrani z večjo lahkoto kot ljudi. Ta realnost ne odraža le operativnih pomankljivosti, ampak tudi temeljno neravnovesje v političnih in moralnih prioritetah. Lakota je več kot le humanitarni problem, je izpostavil sveti oče, saj spodkopava socialno kohezijo, povečuje tveganje konfliktov in spodbuja prisilne migracije. Poleg tega spodkopava sposobnost držav in družb za gradnjo vzdržljivih institucij, zagotavljanje učinkovitega izobraževanja in spodbujanje trajnostnega gospodarskega razvoja. S tem ohranja cikle nestabilnosti, ki na koncu vplivajo na širšo mednarodno skupnost. Humanitarno delovanje torej ni zunaj mednarodnega reda. Odraža namreč odgovornost svetovne skupnosti, da krepi solidarnost, se zoperstavlja izključevanju in vsakemu človeku priznava prirojeno dostojanstvo, ki mu ga je dal Bog.
3: Beyond managing crises, therefore,
4: mednarodne institucije torej poleg obvladovanja kriz utelešajo načelo skupne odgovornosti in potrjujejo, da mednarodno skupnost povezuje skrb za tiste v najbolj ranljivih situacijah. V tem smislu je svetovni program za hrano več kot le politični, ekonomski ali tehnični akter. Je konkreten izraz mednarodne solidarnosti. Kjer nacionalne institucije propadajo in mreže skupnosti razpadajo, njegova prisotnost pomaga preprečiti, da bi humanitarne krize vodile v nepopravljiv prepad. Papež je poudaril bistveni pomen obnovljene zavezanosti večstranskemu sodelovanju. V vse bolj razdrobljenem in večpolarnem svetu se nobena država ne more sama spopasti z globalnimi izzivi. Trajen mir ter celosten trajnostni človeški razvoj sta mogoča le s sodelovanjem vseh, ki ga spodbujata pristen mednarodni dialog in sodelovanje usmerjeno v skupno dobro. Takšen pristop zahteva trdno politično voljo, ki je sposobna preseči kratkoročne perspektive in vlagati v globalne javne dobrine. Ta cilj je mogoče doseči le z združevanjem učinkovitih politik ter usklajeno in sinergijsko implementacijo ukrepov. Poziv k skupni hoji v bratski slogi mora postati vodilno načelo. V tem duhu želim pozvati vlade in ljudstva sveta naj obnovijo in okrepijo svojo zavezanost, povečajo sredstva namenjena boju proti lakoti in njenim temeljnim vzrokom ter odstranijo ovire, ki preprečujejo, da bi pomoč dosegla tiste, ki jo potrebujejo. Hkrati bi morala takšna podpora okrepiti tudi sodelovanje s cerkvijo in civilno družbo. Krepitev zmogljivosti vseh teh akterjev bo pomnožila našo skupno učinkovitost v boju proti lakoti, je izpostavil sveti oče. Učinkovito izvajanje tega poziva pa zahteva zmanjšanje nepotrebne birokracije, da bi preglednost in odgovornost služili ljudem in ne ovirali pomoči. V primerih, ko vlade nimajo učinkovitega teritorijalnega nadzora ali je humanitarni dostop omejen, postanejo zaupanje vredni lokalni partnerji nepogrešljivi, pri čemer je poudaril, da katoliška cerkev prek župni, škofij, krajevnih karitas in drugih verskih pobud pogosto doseže ranljivo prebivalstvo na območjih, ki so mednarodnim akterjem nedostopna. Enako pomembno se je upreti komodifikaciji osnovnih človeških potreb.
3: Food, water and healthcare cannot be subordinated to market considerations or geopolitical interests.
4: Hrane, vode in zdravstvenega varstva ni mogoče podrediti tržnim vidikom ali geopolitičnim interesom. Dostop do ustrezne hrane je temeljna človekova pravica, ki temelji na dostojanstvu vsakega človeka. Zadovoljiti te potrebe ne pomeni le lajšati trpljenje, temveč tudi odpraviti temeljne vzroke geopolitične nestabilnosti. Prehranska varnost je dejansko bistveni sestavni del globalne in celostne varnosti. Sveti oče je ob koncu še dejal, da je v igri tudi verodostojnost samega mednarodnega sodelovanja. Svetovni program za hrano dokazuje, da je obnovljena pot mogoča, vendar pa zahteva odločnost, da poenostavimo tisto, kar je postalo preveč zapleteno, da damo prednost bistvenemu in da zagotovimo, da nihče ne bo pozabljen. To pa temelji na priznanju, da ima vsak človek prirojeno in neutoljivo dostojanstvo, ki ostaja nedotakljivo ne glede na okoliščine, stanje ali družbeni status. To dostojanstvo, ki temelji na brezpogojni in brezmejni božji ljubezni, lahko opišemo kot neskončno, saj nič ne more zmanjšati, izbrisati ali zanikati njegove vrednosti. Prav v naši zvestobi tej resnici se meri človečnost naše politike in z njo tudi prihodnost mednarodne skupnosti.
1: V župniji Ljubljana Rakovnik je v nedeljo 21. junija potekal župnijski dan z naslovom 70 let pod marinim varstvom. Praznovali so 70-letnico delovanja župnije, hkrati pa so obeležili zakonske jubileje, s katerim je pristopilo 24 parov. Slovesno sveto mašo je v župnijski cerkvi ob samoševanju številnih duhovnikov daroval ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. Praznovanja župnijske obletnice so se udeležili tudi trije nekdanji župniki, Metod Ogorevc, Franc Brečko in Mirko Simončič, ki so ob koncu poželi velik zahvalni aplavz. Ob tej priložnosti je šel tudi zbornik pod marijinim varstvom. Prisluhnemo odlomkom nadškofove pridige.
5: Mineva 120 let, letos, odkar so Salezijanci prišli sem na Rakovnik in priznati moramo, da so v teh 120 letih opravili neverjetno delo. Tukaj na Rakovniku in še mrsikje drugje, odkoder se je širila njihova pastorala od tot. Potem, pred dvemi leti, ste z misijonom Hodimo skupaj pripravljali stoletnico posvetitve te cerkve Marije Pomočnice, v kateri se zbira občestvo za to, da bi poslušalo, da bi se nasičevalo, da bi potem to občestvo moglo oznanjati tam, kamor ga Gospod pošilja. Leta 1956 je pastoralna resničnost na Rakovnika dozorila do te mere, da je narekovala ustanovitev nove župnije. 70 let danes praznujemo in sicer 70 let pod marijinim varstvom.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dobro jutro, v torek 23. junija, ura je 5 in pred nami je 8. dan devetdnevnice za domovino. Vabljeni, da se pridružite molilcem, ki so zdajle zbrani v naši radijski kapeli in bodo molili rožni venec za Slovenijo. Molitev bo vodil salezijanski inšpektor Peter Končan.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel sodi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, v občinstvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki se v nebesih posvečeno vodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes.

0: tebe, čreši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi spomin.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam razsvetli pamet.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam omeči voljo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki so v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam

0: reši nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri, amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri, amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri, amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri, amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri, amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri, amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri, amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri, amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri, amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri, amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Tako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj, amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki se v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega, amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri, amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri, amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri, amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj,
2: Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno z naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno z naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki se v nebesih posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Da

0: in nas tudi. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronom bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronom bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronom bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronom bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronom bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronom bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronom bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronom bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronom bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronom bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Tako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki se v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekom, amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki so v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas v kušnjavo, temveč reši nas svega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki so v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se vernih duši v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se vernih duši v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se vernih duši v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se vernih duši v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se vernih duši v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se vernih duši v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se vernih duši v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se vernih duši v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se vernih duši v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se vernih duši v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Gospod, daj jim večni pokoj
1: in večna luč naj jim sveti.
0: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
0: Gospod z vami
1: in s svojim duhom.
0: Blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdite v miru.
1: Bogu hvala.

Iz radijske kapele smo neposredno prenašali molitev rožnega venca za domovino. Skupaj z molivci je molil salezijanski inšpektor Peter Končan. Hvala za spremljanje in sodelovanje in k molitvi za domovino k rožnemu vencu vas znova vabimo jutri zjutraj ob petih.

0: Dobro jutro na Radiu Ognjišče, je čas za poročila ob 17:30. Te dni so povprečne dnevne temperature v Sloveniji za od 4 do 5 stopinj višje od dolgoletnega povprečja. Še bolj izjemno je vremensko dogajanje drugod. Tako izrazitega vročinskega vala, ki bi trajal tako dolgo časa in na tako velikem območju, junija še nikoli v zgodovini nismo beležili v Evropi, je dejal klimatolog Gregor Vrtačnik.
1: Razlogi za to rekordno vročino so trije. Prvi razlog je seveda stalno naraščanje poprečne temperature zaradi globalnega segrevanja. Zato imamo seveda v podobni vremenski situaciji zdaj tudi za 3-4 stopinje više temperature v večjem delu Evrope, kot smo jih imeli nekoč. Drug razlog je nenavadna vremenska situacija z dolgotrajnim anticiklonom in pa zelo toplim zrakom tudi v višinah nad večjim delom Evrope. Tretji razlog je pa, so pa suha tla, zlasti v predeljih srednje, še bolj pa zahodne Evrope, je bila v zadnjih tednih izrazita meteorološka suša, se pravi malo dežja. Suha tla se bolj se grejejo v poletnem sončnem vremenu in zaradi tega imajo zlasti v Franciji tako izjemno visoke temperature.
0: Zaradi visokih temperatur je za zdaj izdano oranžno vremensko opozorilo za jugozahod države vsak dan do četrtka, v petek pa tudi za osrednjo Slovenijo. Požar je včeraj zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, znano kmetijo Bukovnik pod Raduho. In uničil celotno domačijo 6-članske družine, tako stanovansko hišo kot gospodarska poslopja. Neuradno je v poslopje treščila strela, je povedala solčavska županja Katarina Prelesnik.
2: Tudi na hišo, o tem pa da hišo so že gasilci potem to kar...
0: In uničil celotno domačijo 6-članske družine, tako stanovansko hišo kot gospodarska poslopja. Neuradno je v poslopje treščila strela, je povedala solčavska županja Katarina Prelesnik.

0: zbirati potrebščine oziroma kar potrebujejo, bomo objavili. Tista podpora je pa najbolj pomembna, se mi zdi, da ne ostaneš čez en teden sam v svoji nesreči, ampak da jim bomo stali ob strani.
1: V sodelovanju z občino so sredstva za družino začeli zbirati tudi v škofijski Karitas Celje. Papež Leon XIV. Je včeraj obiskal sedež svetovnega programa za hrano v Rimu. Gre za največjo humanitarno organizacijo Združenih narodov, ki se ukvarja z zagotavljanjem hrane v kriznih razmerah, bojem proti lakoti in spodbujanjem prehranske varnosti po vsem svetu. Sveti oče je poudaril, da hrana ne sme biti orodje vojne ali geopolitičnih interesov.
2: Conflicts are fed more readily than people are nourished.
3: Konflikti se lažje hranijo kot ljudje. Ta realnost ne odraža le operativne pomankljivosti, temveč kaže tudi na globoko neravnovesje v političnih in moralnih prioritetah. Posledice tega segajo veliko dlje od neposredno prizadetih. Lakota ni zgolj humanitarno vprašanje, spodkopava družbeno kohezijo, povečuje tveganje za konflikte in spodbuja prisilne migracije.
1: Vlada je še pozval k obnovitvi večstranskega sodelovanja. Župan Manchestra in novi poslanec britanskih laboristov Andy Burnham je po napovedi odstopa premijeja Kira Starmerja sporočil, da se bo potegoval za položaj vodja stranke in predsednika vlade. Kaže, da bi bil pri tem lahko celo brez konkurence. Desna opozicija med tem poziva k predčasnim volitvam, leva pa k več drznosti. Danes bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najvišje temperature bodo od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Tudi jutri bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Poglejmo si še temperature po Sloveniji v tem jutru. Koper 24 stopinj Celzija, Lisca 21, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica in Velenje 20 stopinj, Kranj 19. Novo mesto, Murska Sobota, Ajdovščina, Vrhnika, Črnomelj in Krško 18, Celje, Idrija in Ptuj 17, Slovenj Gradec 16, Babno Polje 12 in pa Kredarica 10 stopinj Celzija. Previdno vozite na gorenjski avtocesti med razcepom Kosezem in priključkom Podotik proti Avstriji je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet. Na štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil proti Avstriji pa je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet. Srečno in varno pot. Ura pa je 5:36 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Tole je bil ansambl Lojzeta Slaka s fanti Spraprotna in Lep Valček, Majde Rebernik in Nika Zlobka, Čas ljubezni. Dobro jutro vsem, ki ste se prebudili v nov dan, torek, 23. junij. Mi smo ga, kot ste že slišali, začeli z molitvijo rožnega venca za domovino in tudi nadaljevali sporočili. V nadaljevanju boste kmalo slišali, da danes zgoduje Jožef Kafaso in potem po 6. uri tudi odpremo vrtnice in vam podarimo kakšen poudarek iz današnjega branja, ki ga je napisal dr. Anton Štrukelj. Vsekakor vabljeni v skupno prebujanje v današnje torkovo jutro, ki ga bova oblikovala tudi Jakob Čuk in Matjaž Merljak, ura pa je 45 minut.
1: Pride dan, ko sem

0: stric, a veš kak vic?
1: Jah, gospod, zakaj pa ležite na cesti?
2: Nekaj sem izgubil.
1: Res, kaj pa?
2: No, ravnotežje.
3: 15 minut je do 6.

Takole ansambl Toneta Rusa, 45 minut je ura, hitreje, višje, močneje. To je dobro poznan olimpijski moto, ki spodbuja športnike k preseganju meja zmogljivosti in k odličnosti. In danes, 23. junija, je olimpijski dan. Mednarodni olimpijski komite je mednarodna nevladna organizacija s sedežem v Lozani v Švici in ustanovil je Pierre de Coubertin prav na današnji dan leta 1894 z namenom obuditi olimpijske igre in jih prirejati vsaka 4 leta. Tako bo danes tu v Lozani tudi zasedanje izvršnega odbora Mednarodnega olimpijskega komiteja, no v novinarskem središču Olimpijskega komiteja Slovenije v Ljubljani pa bodo danes dopoldne predstavili začetek poti na olimpijske igre v Los Angeles 2028 in ključne mejnike, ki športnike in športnice čakajo na tej poti. Na srečanju pričakujejo tudi nekatere športnike in športnice, recimo to so Maruša Tereza Šerkezi, kolesarstvo, Žigalin Hočevar kajak, Roza Rekar plezanje, Anže Hribar gimnastika, Filip Matej Pfeiffer veslanje, Mija Šiftar in še kdo, ki bo prišel iz vrst odbojke. Ja, mi jim želimo dobro pot do Los Angelesa 2028 in naj ne pozabijo, da je, kot je dejal Pierre de Coubertin, pomembneje sodelovati kot zmagati.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 23. junij, Jožef Kafaso, voditelj duhovnikov in prijatelj zapornikov iz 17. stoletja. Bil je sin premožnih kmečkih staršev v kraju Castelnuovo d'Asti pri Turinu, kjer se je rodil 15. januarja leta 1811. Zaradi njegove majhne postave in grbavosti so ga sošolci nekaj časa zasmehovali. Ko pa so spoznali njegovo izredno dobroto, so ga iskreno vzljubili. Leta 1833 je bil posvečen v duhovnika. Zdaj je uresničeval tisto, kar je govoril že kot bogoslovec. Kdor postane duhovnik, se proda Gospodu. Zato ga na tem svetu ne mika nič bolj, kakor prizadevanje za večjo čast Božjo in zveličanje duš. Iz teh besed je mogoče razumeti njegovo življenjsko geslo: postani svetnik, da prideš v nebesa in da pomagaš v nebesa tudi drugim. Po mašniškem posvečenju je odšel v Turin, da bi izpopolnil svoje bogoslovno znanje. Kot učitelj in duhovni voditelj je z velikim uspehom vzgojil cele generacije sposobnih duhovnikov v Piemontu. Svojo izredno dobroto in ljubeznijo, prijaznostjo in dobrohotnostjo je dosegal, da so vsi pred smrtjo prejeli zakramente. Ko jih je videl umirati, je govoril: da, res je, da so veliko grešili, ali pa ni Bog zelo cenil njihove pokore in skesanosti, s katero so sprejeli smrt kot spravo za svoje zločine? Prepričan sem, da za take ljudi ni več nobenih vic. Vse njegovo življenje je bilo priprava na smrt, ki je bila zanj prehod v večno slavo. Vsak dan je molil molitev, ki jo je bil sam sestavil: Gospod moj Bog, že zdaj sprejemam vsako smrt tako, kakor bo tebi všeč. Z vsem strahom, trpljenjem in bolečinami, s popolno vdanostjo in pripravljenostjo. Jožef Kafaso je umrl za pljučnico 23. junija leta 1860 v Turinu v 50. letu svojega življenja. Za blaženega ga je razglasil papež Pij XI leta 1925. Med svetnike pa ga je prištel njegov naslednik Pij XII leta 1947.

0: Zdaj je čas, da pogledamo v napovednik današnjega radijskega programa. Kako med vročinskim valom pravilno poskrbeti za vrtnine in kaj storiti, ko nas prizadenejo neurja? V svetovalnici ob 8 se bomo o tem pogovarjali z Mišo Pušenjak, svetovalko, specialistko za pridelavo vrtnin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. Ana Cajhan je nosilka nesnovne kulturne dediščine slamnikarstva na Domžalskem. Izdeluje slamnike iz pšenične slame. Pogovoru z njo prisluhnite v rubriki Zakladi naše dediščine ob 9:20. V stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani bo jutri gostoval pevski zbor iz Oregona v ZDA. Pevci bodo predstavili bogat program sakralne in slavilne glasbe, pridružil se jim bo še mešani pevski zbor Rakovnik. Več pa v kulturnih utrinkih ob 10:15. Torek prinaša naš pogled. Tokrat ga pripravlja Manca Hribar, prisluhnite ob 14:30. V četrtek bo praznik domovine, ki je Cankar namenil toliko lepih besed. O mati, o domovina, ozri se po tej lepoti, ki na svetu ni enake. Kamorkoli se ozreš, je tekla zibka tebi. Besede so iz njegove črtice z naslovom V poletnem soncu, ki lahko prisluhnete v oddaji Sov in luč ob 17. Danes bomo iz ljubljanske stolnice prenašali sveto mašo za domovino. Začetek ob 18:30. Pred skorajšnjim koncem šolskega leta bomo v oddaji Modrostvo Čeh gostili nekdanjo učiteljico Marijo Marinč, ki je nedavno dopolnila 100 let. Je pravi zgled vitalnosti, delavnosti in aktivnega življenja v visoki starosti. Prisluhnite iskrivi sogovornici ob 20. Folklorna skupina Leščeček deluje pod okriljem kulturnega društva Slavko Osterc Veržej od leta 2006. Člani ohranjajo in poustvarjajo slovensko pevsko in plesno dediščino Prlekije. Ob 20-letnici so izdali tudi novi album Glasbena razglednica iz Prlekije. Več pa v oddaji Pevci zapojte, godci zagodte ob 21. Ja, kadarkoli, danes ste toplo vabljeni v našo radijsko družbo.
1: Doživite Južno-Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
2: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
1: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
2: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
1: Pridružite se nam na 3-dnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Ariturs 02-252-16-19.
2: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

6:07 je ura, danes je 23. dan meseca junija oziroma meseca Rožnika, v katerem se ustavljamo tudi ob vrtnicah. Za letos jih je zapisal Anton Štrukelj in razmišlja o obličju. Za danes piše, da si je Bog prevzel človeško obličje, Jezusovo obličje. Zaradi tega moramo odslej, če hočemo res poznati Božje obličje, gledati edinole Jezusovo obličje. V njegovem obličju v resnici vidimo, kdo je Bog in kakšen je Bog. Dodaja še misel svete Terezije, ki pravi, ko pričakujemo dan večnosti, ko bomo gledali tvoje neskončno veličastvo, je naša edina želja, da bi očarali tvoje Božje oko. Zato zakrijemo svoj obraz, da bi nas tu doli nihče ne prepoznal. Tvoj zastrti pogled, o Jezus, so naša nebesa. Tako sveta Terezija, no mi pa zdajle poglejmo v nebo, kaj pravi vremenska napoved. Tako danes kot jutri bo sončno in vroče, čez dan več kot 30 stopinj Celzija, nastajale bodo tudi posamezne plohe in nevihte, predvsem popoldne in proti večeru, in jutri bodo redkejše, še pravijo vremenoslovci. Poglejmo pa še na nekaj termometrov po državi. Sežana 20 stopinj Celzija, Jesenice 16, Škofje Loka 20, Kamnik 17 stopinj, Šmartno pri Slovengradcu 16, Jeruzalem 22, Rogaška Slatina 18, Sevnica 20 stopinj, Velike Lašče 16, Grosuplje 17, Osilnica pa 16 stopinj Celzija. Na cestah večjih posebnosti zaenkrat ni, je pa na Štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil proti Avstriji zaradi pokvarjenega vozila oviran promet. No, do prvih jutranjih zastojov pa je že prišlo na Štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano, zamude 15 minut, potem je zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici pred zožitvijo pri priključku Center proti Primorski. Prav tako je skoščen promet in so zastoji že na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri.

Štiri kovači so bili tole, 6:12 minut je ura in z vami torkovo jutro na ognišču. Ja, v teh dneh seveda poteka mundial v ZDA, Mehiki in Kanadi in včeraj so bile vse oči uprte v Dallas, kjer je potekala tekma med Argentino in Avstrijo in kjer je argentinska nogometna reprezentanca, ki brani naslov prvaka, upisala še drugo zmago. Lionel Messi pa je z novima dvema zadetkoma postal tudi najboljši strelec mundialov in sicer je prvi gol dosegel že v 38. minuti prvega polčasa in to je bil 17. gol na svetovnem prvenstvu in tako je za en zadetek na večni lestvici prehitel Nemca Kloserja in potem je v izdihljajih tekme v sodnikovem dodatku zadel še končnih 2:0 za 18. gol na svetovnem prvenstvu. No, le malo pred tem obračunom med Argentino in Avstrijo pa so v Patagoniji odprli gigantski kip tega argentinskega nogometnega zvezdnika, visok je kar 26 metrov in pa težak 70 ton. Če bi ga radi videli v živo, potem bo treba iti v Argentino, točneje v Patagonijo, v mesto Cutralco. Pa srečno pot.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Z nami je dežurni meteorolog Anže Medved. Dobro jutro želim.
2: Dobro jutro.
1: Ja, na vaši spletni strani sem našel zanimiv vremenski dogodek, ki se je zgodil na današnji dan leta 2002. Bil je rekordno vroč junijski dan. Vidim, da so ponekod izmerili več kot 35 stopinj Celzija. Kako nam kaže danes?
2: Zelo podobno, zgodovina se ponavljam, tako da ja, danes kar visoke temperature, tako v večjem delu nižin se bo spet segrelo na 30 stopinj, na Goriškem in Vipavski dolini pa bo okoli 35, tako da ja, še en vroč dan je pred nami in praktično ta vročina se bo nadaljevala vse do konca meseca. Podobno kot včeraj bodo tudi danes popoldne proti večeru začele nad hribi nastajati plohe in posamezne nevihte, ki bo višinski severni veter iznad avstrijske smeri prinesel potem tudi nad naše konce, tako da od severa bodo te plohe in nevihte spet zajele. Večji del Slovenije, ampak se veste, to je bolj lokalni pojav. Ponekod bo ostalo povsem suho, kje pa je lahko kakšen močnejši naliv. Podobno potem tudi jutri, sicer jutri ta razliko, da bo k nam dotekal še nekoliko bolj vlažen in bolj soparen zrak, tako da že zjutraj in dopoldne bo nekaj zmerno oblačnosti, tako da bo že kar jutro precej toplo in soparno. In čez dan spet ta klasika, ko ob sončnem vremenu se bo razvijala kopasta oblačnost in nastalo bo še pa nekaj ploh in tudi kakšne nevihta, ampak vseeno manj kot pa v teh dneh sedaj. In tudi jutri zelo podobne temperature kot današnje. Potem v nadaljevanju od četrtka dalje pa precej jasnega vremena, verjetnost teh popodanskih ploh bo manjša in postopno bo vse bolj vroče. No pa mogoče boljša novica ta, da bo k nam začel dotekati bolj suh zrak, tako da ne bo več toliko sopare v zraku, tako da se bodo vsaj jutra in pa večeri malce bolj shladili kot po te dne, tako da vsaj nekaj dobrih novic je. Res pa je, da velja še kar opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve. Ta je v teh dneh največja na primorskem in večjih koncih, v večjih mestih, ampak proti koncu tedna pa se bo ta vročina samo še stopnjevala, tako da se bo verjetno opozorilo še malce zaostrilo, kar se tiče razširitve po Sloveniji, ne pa v obliki hujše barve.
1: V tem jutru so z nami tudi poslušalci, ki so namenjeni proti Triglavu. Kakšna napoved je lahko namenjena njim? Kaj jih čaka danes?
2: Ja, sprva kar precej jasnega vremena, ampak čez dan popoldne in proti večeru pa vse več te spremenljive kopaste oblačnosti in začele bodo nastajati plohe in tudi posamezne nevihte, tako da ja, dopoldne še hitro izkoristite, proti popodnevu in večeru pa se le vrnite v kakšne koče ali pa nazaj v dolino.
1: Najlepša hvala, Anže Medved, želim vam lep in prijazen torek.
2: Enako, vse dobro.
1: Srečno in še 3 minute so do 6:30 in do naslednjih poročil.

0: Ja, živ je Urh, kva pa tisto rolo?
1: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
0: Top!
1: Ne, Urh.
2: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
4: Dobro jutro na Radiu Ognišče, je čas za poročila ob 6:30, ki so jih pripravili v našem informativnem uredništvu. Cene reguliranih naftnih derivatov so se opolnoči občutno znižale. Liter bencina se je pocenil za 6,2 centa, liter dizla pa za 11 centov. Liter kurilnega olja je cenejši za 11,8 centa. Vlada trošarin ni spreminjala. Pobudniki referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, so državnem zboru predali potrebne podpise za začetek postopka. Po besedah poslanca Slovenske demokratske stranke Luke Simoniča pa se v koaliciji morebitnega referenduma veselijo.
5: Zato, ker bomo končno bo državljani videli, da tujci tretjih držav sploh imajo pravico na lokalnih volitvah. Jaz mislim, da marsikdo v Sloveniji sploh se tega ni zavedal in da bo to tudi preostalo eno vprašanje, od katerem se moramo kot družba odločiti. Sam menim, da mora biti državljanstvo tisto, ki na koncu privede do volilne pravice. Moramo vedeti, da volilna pravica ni samo po sebi danost, ampak je to neka odgovornost do države. In s tem, ko imaš ti državljanstvo, prevzemaš tudi odgovornosti, prevzemaš volilno pravico in prevzemaš odgovornost do lokalne skupnosti.
4: Simonič tudi upa, da pri tem ne gre za poskuse opozicijske levice, da pred jesenskimi volitvami reši ljubljanskega župana Zorana Jankoviča. V primeru, da referendum pade v vodo, pa opozicijska SD napoveduje ustavno presojo. V Vatikanu bo konec tedna potekal konzistorij kardinalov, ki bodo razpravljali o mednarodnih razmerah in življenju krajevnih cerkva, o papeževi okrožnici, o umetni inteligenci in o sinodi. Srečanja se bo udeležil tudi argentinski Slovenec, kardinal Vinko Bokalič Iglič, ki se je konec tedna mudil v Sloveniji. V nedeljo je daroval mašo v župniji Ljubljana Koseze, saj je tamkajšnji župnik Igor Dolinšek njegov sorodnik. Kardinal se je v nagovoru osredotočil na evangelij, ki je govoril o tem, naj se ne bojimo.
6: Vse, mene je tudi strah. Imam tudi strahove. Ko so me poklicali, da bi bil škof, se sploh nisem mislil za tako reč. Sem se kar odvračal tega. Ne. Kaj bo? Potem se pa gledamo Božjo voljo. In vi imate tudi svoje strahove. Pred neuspehom, pred boleznijo, pred smrtjo. Ali takrat, ko moramo pokazati našo vero, ne? Našo vero pred drugim, ne? Nas je tudi strah. Molimo Svetemu Duhu, Sveti Duh, nam da moč, da lahko ostaneme zvesti Jezusomu nauku.
4: Na volitvah za predsednika Mešihata islamske skupnosti v Sloveniji je bil za naslednje petletno obdobje znova izvoljen ljubljanski mufti Nevzet Porić. Po njegovih besedah je islamska skupnost v zadnjih 5 letih dosegla pomemben institucionalni napredek, ohranila finančno stabilnost in dodatno

0: Celzija. Zato je izdano tudi opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, največja na Primorskem in v večjih mestih. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Poglejmo še nekaj temperatur po Sloveniji ob šestih. Koper 24 stopinj, Maribor 21, Velenje 20, Ljubljana, Celje, Murska Sobota in Kranj 19 stopinj Celzija. Novo mesto in Krško 18, Ravne na Koroškem pa 17 stopinj. Promet je že povečan na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Zamude je več kot 20 minut na ljubljanski južni obvoznici proti Primorski pred zožitvijo pri priključku Ljubljana Center, prav tako tudi na Primorski avtocesti pred Logatcem oziroma med Logatcem in Ljubljano prihaja do zastojev. Srečno in varno pot. 6:34 minut je.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
3: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.

Zasedba Pepel in Kri nas je popeljala na Ljubljanski grad. Ja, jutri, ko bo potekala osrednja državna proslava ob dnevu državnosti, se bodo z Ljubljanskega gradu znova oglasile topovske salve, prav tako naj bi nagradu zaplapolala tudi slovenska narodna zastava. Ja, letos praznujemo 35-letnico slovenske neodvisnosti in samostojnosti in prav na današnji dan leta 91 se je v Ljubljani sešla koordinacija predsednikov slovenskih parlamentarnih strank. Uskladiti je bilo treba dokončna besedila osamosvojitvenih aktov, ker so bila v naslednjih dneh odločilne seje parlamenta. Predstavniki strank so bili seznanjeni z zadnjimi pripravami na prevzem dejanske oblasti. Soglasje v ključnih stvareh je bilo doseženo, samo liberalna demokratska stranka je še naprej vsemu nasprotovala, pišejo takratni časniki. Na sestanku so se dogovorili, da morajo biti v osamosvojitvenih dokumentih postavljene mednarodno pravne podlage za popolno suverenost, kar je pomenilo, da jugoslovanska ustava preneha veljati in da nadzor nad mejami prevzameta teritorijalna obramba in policija. Ja, to je bil spomin na dogodke pred 35 leti. Mi vas hkrati opozarjamo, da bo danes ob 18.30 v Ljubljanski stolnici tudi sveta maša za domovino z neposrednim prenosom tudi v našem radijskem programu.

Ja, tole je bil Mornarček v izvedbi ansambla Franca Miheliča, pela sta Bernarda Mihelič in Franc Lovšin in tole je bil arhivski posnetek iz 70-ih let. Ja, Slovenija praznuje 35. rojstni dan in država Slovenija, to so bile sanje mnogih in to je zdaj naš dom. Kot piše Matej Arjavec v Junijskem ognišču, to med drugim pomeni, da svoje probleme rešujemo sami. To je privilegij, ki ga ima malo narodov. Imamo tudi pravico, da napake sami popravljamo. In to je svoboda. Včasih boli, pogosto je pot naporna, veliko je razdvajanja, a ne smemo obupati. Kot rečeno, nocoj bo maša za domovino tudi v neposrednem prenosu na našem radiju in tudi v četrtek bomo v našem radijskem programu prenašali mašo za domovino ob 10:00 iz Arboretuma Volči Potok, kjer bo naše radijsko praznovanje 35-letnice Slovenije in tudi srečanje prijateljev Radija Ognišče. Vstop v park bo do 10:00 brezplačen, seboj prinesite kakšen stol, odejico ali podlogo za tla, kajti število stolov, ki so v arboretumu, je omejeno. Pravijo, da bo vreme sončno in vroče, ampak v parku je te vročine manj čutiti in sence bo še več kot lani, tako pravijo, kajti oder bo nekoliko prestavljen, da bo več senčne možnosti. No, za vse, ki pa težko hodite, bo na prizorišče vozil tudi vlakec. Potrebujete 4 evre za eno smer. In upam, da se v četrtek torej vidimo tudi v arboretumu. Zdaj lepa je 6:44.

Ja, to je bila Ljubka Dimitrovska in pesmica slovenske popevke 72, pod katero sta podpisana Elza Budov in Nikica Kalodžera. Še 12 minut je do 7. Dobro jutro vsem, še posebej vsem, ki se vozite v službo, pa tudi še v šolo gremo. Ja, 23. junije.

8 minut je še do 7. Predzadnji šolski dan je danes in potem se bodo že v četrtek marsikje začeli oratoriji. In sicer v župnijah Destrnik, Dob pri Domžalah, Lipoglav, Ptujska gora, Vrh svetih treh kraljev in pa Žalna. Ja, in osrednja tema letošnjega oratorija bo Hajdi. Tako da vsem, ki se boste že v tem tednu ali pa potem v naslednjih tednih počitnic udeležili oratorijev, želimo lepe in prijetne sproščene počitniške dneve. Mi se zdajle z naslednjo pesmijo spomnimo lanskega oratorija, slišali bomo namreč himno Ne boj se za svetim v izvedbi Klare Pregl, potem pa bo že čas za današnjo duhovno misel.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 23. juni. Gospod daje moč.
2: Ker je Bog stvarnik vsega, dvom v njegovo moč ni logičen. Toda, kako to moč posreduje človeku in kako le ta to moč občuti? Gospod je na poseben način prisoten v zakramentih. Po krstu nam izbriše izvirni greh in daje moč, da se osvobodimo podedovanih bremen. Po zakramentu sprave nam daje moč, da osvobojeni začnemo na novo. Po bolniškem maziljenju nam daje moč, da ozdravimo, prenašamo bolečino in osmislimo minevanje. V Evharistiji pa je kar osebno navzoč, daje se nam kot hrana, da imamo moč živeti in življenje tudi doumeti. Seveda pa, tako kot drugih antropomorfnih lastnostih, tudi Gospodove moči ne smemo razumeti po človeško. Biti močan v Gospodu ne pomeni imeti neprebojen ščit za vse nevarnosti. Pomeni pa, da imamo mrežo, na katero lahko obesimo vero, upanje in ljubezen. To troje potem lahko prepredemo z dobroto, prijaznostjo in ponižnostjo in od to naprej še s pozornostjo, blagostjo in nasmehom. Kaj bi našteval? Saj razumete in znate plesti tudi sami. In ko je ta Božja mreža dovolj gosto prepletena, postane ščit. Frančišek se je nekoč umaknil samoto, ker ga je obiskal Sveti Duh, ki mu je razodel, da so mu vsi grehi odpuščeni. Ko se je vznesen vrnil k bratom, jim je dejal: "Zajemajte moč in veselite se v Gospodu."

0: Vokalna skupina Ekce je bila z nami v pesmi Antona Fersterja in Antona Dolinarja Mati vsega usmiljenja.
1: Radio Ognišče. Vaš duhovni sopotnik.
0: Ura pa je 7:03. Kako med vročinskim valom pravilno poskrbeti za vrtnine in kaj storiti, ko nas prizadenejo neurja? O vsem tem bomo govorili v današnji svetovalnici. Prisluhnite Miši Pušenjak, svetovalki, specialistki za pridelavo vrtnin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. Ob 8:00 bomo začeli. Jutro je marsikje še prijetno sveže, imamo naslednje temperature: Ajdovščina, Vrhnika, Hrastnik in Lendava 19, Rogaška Slatina 18, Gornji Grad 17, Ilirska Bistrica 16 in pa Rateče 13 stopinj. Ja, danes bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, temperature bodo do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 35 stopinj Celzija. In kako bo ob morju? Jasno. Popoldne bo v zaledju slovenske Istre možna kakšna nevihta. Zjutraj bo pihal šibak veter vzhodnih smeri, sredi dneva in popoldne pa maestral. In morje ima ob slovenski obali 25 stopinj Celzija. Vsem, ki greste danes na morje, morda prav na ekskurzijo pred zadnjim šolskim dnem, želimo prijeten in blagoslovljen dan. Še posebej naj uživata škofica Lovro in Izak. Pazite nase in na druge. Pazite pa tudi vsi, ki ste za volanom, na promet, namreč zastoji so še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice, pravzaprav že kar od Krtine, proti Ljubljani, pa na ljubljanski južni obvoznici pred zožitvijo pri priključku Ljubljana Center in tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Nekaj zastojev je tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, sicer pa drugih večjih posebnosti ni. Srečno in varno pot, ja, tudi na štajersko avtocesto ne bomo pozabili, med slovenskimi konicami in Dramljami gre tudi danes. Počasna je zato. Imejte tudi vi več potrpežljivosti in pa mirne živce, pa dovolj tekočine. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: se k nam, sonce, in preženeš temo noči. Toplo luč deliš, dan za dnem, vsem ljudem.
1: Ste v stiski in si želite tolažbo?
2: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10 in 12 uro na 051 245 255.

Klapa se mi kanta je bila tole in pesem o Batani, čovnu, s katerim se istrski ribiči tradicionalno odpravljajo na ribolov. To je tak čovn na vesla in to je bila pesem Mitje Bobiča in Marka Hrvatina. Torej, kot rečeno, Klapa se mi kanta v naši torkovi jutranji družbi. Zdaj pa znova nekaj o mundialu, ki poteka v ZDA, Mehiki in Kanadi. Povedali smo že, da je argentinski zvezdnik Lionel Messi postal najboljši strelec v zgodovini nogometnih svetovnih prvenstev. Z golom v 38. minuti prvega polčasa tekme proti Avstriji je dosegel svoj 17. gol in potem na večni lestvici prehitel Nemca Miroslava Kloseja. V izdihljajih tekme med Argentino in Avstrijo je v sodnikovem dodatku zadel za končnih 2:0. No, potem pa je francoska nogometna reprezentanca opisala drugo zmago v skupini I svetovnega prvenstva. V Filadelfiji je tokrat zaslal je s 3:0 proti Iraku. 2 gola prispeval Kylian Mbappé, no, to tekmo je zaznamovala tudi skoraj 2-urna prekinitev zaradi nevihte. Dvakrat je bil med strelci tudi Haaland ob zmagi Norveške proti Senegalu 3:2 v New Yorku. Reprezentanca Alžirije pa je v San Francisku premagala Jordanijo z 2:1. Dvoboj je sodila slovenska trojica na čelu z glavnim sodnikom Slavkom Vinčičem. Drevi bosta na mundialu še 2 tekmi, v skupini K se bosta ob 19. pomerili Portugalska in Uzbekistan, v skupini L pa 3 ure kasneje še Anglija in Gana. V noči na sredo bosta na vrsti še zadnja obračuna drugega kroga skupinskega dela, in sicer Panama, Hrvaška in Kolumbija, Demokratična republika Kongo. Toliko na kratko o mundialu, več pa seveda v športnih minutah ob koncu informativne oddaje Utrip dneva ob 15.

Takole ansambl Milčeka Steguja in kvartet Do. 7:16 minut je ura, na današnji dan leta 1991 so se na posvetu v Vinici sešli predstavniki z obeh bregov Kolpe, iz Medlike, Črnomlja, Kočevja, Ozlja, Dugerese, Vrbovskega delnic in Čabra, da bi se dogovorili o medsebojnih odnosih po osamosvojitvi obeh republik. Sodelovala sta tudi podpredsednika obeh vlad. Dr. Andrej Ocvirk je menil, da če se bo oblikovala suverena država, bo treba označiti meje. Za prebivalce ob reki Kolpi so takrat dejali, meja ne bi veljala. Slovenija bi na meji tudi vzpostavila 8 nadzornih točk za nadzor nad pretokom blaga in tranzit naj bi usmerili na nje. No, so pa na tem sestanku predstavniki občin na obeh stranih Kolpe sprejeli izjavo za javnost, v kateri so poudarili, da so prebivalci z obeh bregov že stoletja živeli v sožitju, ter opozorili na njihove sorodstvene vezi in sodelovanje na vseh področjih gospodarskega in družbenega življenja. Tako torej je bilo pred 35 leti in to praznujemo v teh dneh, bomo še posebej jutri in tudi v četrtek. Mi pa gremo zdaj le v torkovem jutru naprej s skladbo Slovenske popevke leta 75. Besedilo je napisal Dušan Velkavrh, glasbo in aranžma Jože Prevšek in tu je Janez Bončina Benč in njegov Človek.

Janez Bončina Benč je bil tole 7:21 minut je ura, ja, v teh dneh država Slovenija praznuje, to, da imamo Slovenci svojo državo, so bile sanje mnogih, to je zdaj naš dom, piše Matej Erjavec v Junijskem ognišču in dodaja, naša naklonjenost do domovine ne sme biti odvisna od vsakokratne oblasti. V krščanski tradiciji, ki je oblikovala večji del slovenske kulturne identitete, od brižinskih spomenikov do Trubarja in naprej, domoljubje nikoli ni pomenilo zaprtosti vase. Pomenilo je odgovornost, skrbeti za bližnjega, za skupno dobro, za rod, ki prihaja. Slovenec je svojo domovino branil v jeziku, knjigi, v pesmi, veri in šele nazadnje, ko ni bilo druge možnosti, z orožjem. Ja, celotni zapis si preberite v aktualnem Junijskem ognišču. Še enkrat opozarjamo, da bo nocoj v Ljubljanski stolnici ob 18:30 tudi maša za domovino z neposrednim prenosom v našem radijskem programu, v četrtek pa bo radijsko praznovanje 35-letnice Slovenije in srečanje prijateljev Radija Ognišče v Arboretumu Volčji Potok. Vzemite seboj stekleničko, z vodo jo boste lahko napolnili na prizorišču, vam svetujemo. Avtobusnega prevoza ne organiziramo, iz Ljubljane gre reden avtobus ob 7:40, nazaj pa se vrača ob 14. Gostilna Repnik bo pri upravni stavbi stregla hrano in pijačo, radijci pa bomo pri naši stojnici na voljo za pogovor, lahko boste z nami spili kakšno kavico, morda se fotografirali s kakšnimi zanimivimi napisi ali pa dobili kakšno radijsko brisačo oziroma jo kupili. Zato vabljeni ta četrtek v Arboretum.

Takole ansambl bratov Poljanšek s pesmijo o domovini. Naša vlada bo na današnji seji sprejela sklep o ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve. Muzej je bil že ustanovljen leta 2021, a se je prejšnja vlada odločila, da ne bo več samostojna institucija, ampak združen z Muzejem novejše zgodovine v novem javnem zavodu, Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije, danes kot rečeno pa znova postaja samostojna ustanova po odločitvi naše vlade.

0: Že dolg niste slišali dobrega vica? Potem mogoče rabite slušni aparat.
1: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
2: Audio BM.
3: Spet slišim.
4: Kralski gori na 102,3 MHz.
5: Dobro jutro, na radiju Ognišče je čas za poročila o 7:30, ki so nastala v našem informativnem uredništvu. Obrtno-podjetniško zbornico bo tudi v novem mandatnem obdobju vodil trenutni predsednik Blaž Cvar. Na položaju ostaja tudi generalni direktor Daniel Lamperger. Napovedala sta nadaljna prizadevanja za izboljšanje gospodarskega okolja, ki po njunih besedah vse bolj duši razvoj.
6: Vsekakor moramo poskrbeti, da bo gospodarstvo dobilo vzgona, torej vetra v jadra, da bomo lažje ustvarili tisto, kar se potem skozi vse blagajne deli. To je tudi edina pot za to, da naredimo ne samo s tem gospodarstvom, ampak tudi državo močnejšo. Kajti, če pogledamo sosede, se sprejemajo takšne odločitve, ki pomagajo gospodarstvo, ne pa obremenjuje. In to bo naša naloga za prihodna 4 leta.
7: Od nove vlade absolutno pričakujemo, da bodo vse nekatere ključne zahteve naše obrti in podjetništva realizirane. Predvsem tukaj mislim na to, da je že veliko naših pobud in predlogov v interventnem zakonu in v koalicijski pogodbi in pravzaprav nič manj ne pričakujem kot to, da se bodo te stvari zdaj tudi dokončno realizirale v zakonodaji. Tako da pričakujemo, da bo z temi ukrepi tudi Slovenija postala bolj konkurenčna, da bodo naši obrtniki lažje postali večji, tudi postali večji izvozniki.
5: Po besedah predsednika državnega sveta Marka Lotriča je organizacija dobila vodstvo, ki jo bo sposobno popeljati naprej in bo znalo zagovarjati obrt in podjetništvo. Poslanci Resnice so umaknili predlog novele zakona o veterinarstvu, s katero naj bi jasneje razmejili tržno veterinarsko dejavnost od javne. V umiku zahteve za sklic izredne seje parlamenta, na kateri bi novelo potrjevali, so navedli uskladitev besedila. Po besedah poslanca SDS Luke Simoniča je sicer obravnava prestavljena na čas po poletnih počitnicah. Poudaril pa je, da bo do sprememb zakona vsekakor prišlo.
8: Še enkrat pa poudarjamo, ta zavajanja leve strani so absolutno absurdna. Ravno njihova ministrica je htela uvesti zakon na pse in mačke, če se dobro spominjamo, v našem mandatu tega absolutno ne bo. In zato je tudi zakon predstavljen na septembra in seveda se bomo z veterinarsko stroko kot z vsemi strokovnjaki dogovorili in popravili veterinarski zakon, ki je pač potreben prenove zaradi prejšnje vlade, kaj je predelala. V tem mandatu se bo poslušalo stroko.
5: V Bruslju poteka zasedanje sveta kmetijskih ministrov Evropske unije, na katerem razpravljajo o skupni kmetijski politiki po letu 2027 ter o razmerah na kmetijskih trgih. Tam sta tudi slovenski minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj ter državna sekretarka Mojca Erjavec. Prvi dan je vsebina namenjena ribištvu, je ob prihodu pojasnil minister.
9: Tukaj se bomo borili predvsem za to, da bojo ukrepi na področju ribištva prilagojeni manjšim priobalnim ribičem, da bomo lahko podprli tudi slovenske ribiče in ribištvo in predelavo potem v Sloveniji.
5: S temi ukrepi želijo spodbuditi generacijski prenos kmetij ter razbremeniti kmete pri birokraciji z uporabo digitalizacije in umetne inteligence. Na slovenskem avtocestnem omrežju se ob začetku poletnih počitnic in dnevu državnosti
9: v Sloveniji.
5: S temi ukrepi želijo spodbuditi generacijski prenos kmetij ter razbremeniti kmete pri birokraciji z uporabo digitalizacije in umetne inteligence.

Dragi poslušalci, vabimo vas, da se skupaj zahvalimo za 35 let samostojnosti naše domovine Slovenije, Sveto Mašo v čudovitem parku Arboretuma Volčji Potok. Ta četrtek na praznik ob 10. uri. Po Maši bo koncert pri Parcu. Sodelavci Radio Ognjišče in Merkur Zavarovalnice vas bomo veseli.

0: Dežurni meteorolog je Anže Medved.
1: Še en vroč dan je pred nami in praktično ta vročina se bo nadaljevala vse do konca meseca. Podobno kot včeraj bodo tudi danes popoldne proti večeru začele nad hribi nastajati plohe in posamezne nevihte, ki bo višinski severni veter iznad avstrijske smeri prinesel potem tudi nad naše konce, tako da od severa bodo te plohe in nevihte spet zajele. Večji del Slovenije, ampak se veste, to je bolj lokalni pojav, ponekod bo ostalo povsem suho, kje pa je lahko kakšen močnejši naliv. Podobno potem tudi jutri, sicer jutri ta razliko, da bo k nam dotekal še nekoliko bolj vlažen in bolj soparen zrak, tako da že zjutraj in dopoldne bo nekaj zmerno oblačnosti, tako da bo že kar jutro precej toplo in soparno in čez dan spet ta klasika, ko ob sončne vremeno se bo razvijala kopasta oblačnost in nastalo bo še pa nekaj ploh in tudi kakšne nevihta, ampak vseeno manj kot pa v teh dneh sedaj. In tudi jutri zelo podobne temperature kot današnje.
0: Ob sedmih pa so termometri kazali takole. Koper 24 stopinj Celzija, Velenje 23, Maribor in Nova Gorica 22. Celje, Murska Sobota 21, Ljubljana in Kranj 20, Novo mesto 19, Postojna, Kočevje in Slovengradec pa 18 stopinj Celzija.
2: Prometno-informacijski center.
3: Dobro jutro. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas pred predorom Podmilj proti Mariboru, promet pa je oviran tudi pred uvozom Krtina proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je promet še vedno povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Počasi gre na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, tudi na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, pa na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug proti priključku Center in pa na ljubljanski severni obvoznici med Zadobrovo in Novimi Jaršami proti Kosezam. Očeznen promet tudi na območju delovnih zapor, na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v Besmeri in pa na Primorski avtocesti na območju delovne zapore pri Postojni, tako proti Ljubljani kot tudi proti Kopru. No, na Primorski avtocesti pa je zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra, tako bo predvidoma do 12. julija. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani pa bo zaprt od ponedeljka 29. junija od 17. ure, zapora pa bo trajala predvidoma 14 dni. Danes med 22. in 5. uro pa bo zaprt predor Karavanke proti Avstriji zaradi nujnih vzdrževalnih del. Obvoz za osebna vozila proti Avstriji bo možen preko Libelja, Koranskega sedla ali Rateč, za tovorna vozila pa preko Šentilja. No, na Vipavski hitri cesti pa bo predvidoma od 9. ure dalje zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije, zapora pa bo trajala do 5. julija. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
0: Ura je 7:37 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
4: Vabljeni v Logatec na festival Cantabile. Slavnostno odprtje bo 25. junija ob 20.30 na trgu Svetega Nikolaja s koncertom Slovenska popevka za praznik v izvedbi Simfoničnega orkestra Cantabile, psalmistov in solistov. V naslednjih dneh se bodo do 7. julija zvrstili večeri komorne, orgelske in stare glasbe, pa tudi predstavitev nove knjige Miroslava Košute. Vstopnice za odprtje so na mojekarte.si, ostali dogodki pa so brezplačni. Več na cantabile.si. Lepo vabljeni v Logatec na festival Cantabile.
5: Ja, živjo urh, kva pa tisto rolo?
6: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, ni

0: Hibo Krihtal.
1: Top!
0: Ne Urh.
2: Vse stransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.
3: Ob žabjem kraku bo kura 7.
4: Pip, pip, pip, pip.
5: Ste res slišali prave informacije?
6: Slušni aparati
7: Videx.
6: Že 50 let.
2: Video in video arhiv na spletnem naslovu radio.si.

47 minut je ura, danes je torek 12. tedna med letom in evangeljski odlomek je iz Evangelija po Mateju, 7. poglavje, vrstice 6 in od 12 do 14. Med drugim lahko beremo, vstopite skozi ozka vrata, kajti široka so vrata in prostorna je pot, ki vodi v pogubo in veliko jih je, ki vstopajo po njej. Kako ozka so vrata in kako tesna je pot, ki vodi v življenje in malo jih je, ki jo najdemo. In današnji evangeljski odlomek prinaša tudi zlato pravilo. Vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim.

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Poslušalka Julija iz Trojan nam je v oddajo ob radijskem ognišču sporočila, da vsakič, ko obišče danes 82-letnega očeta, se spominjata let, ko jih je preživel kot delavec v Nemčiji, in skupaj prepevata tole pesem.

0: stric, a veš kak vic?
1: Jah, gospod, zakaj pa ležite na cesti?
2: Nekaj sem izgubil.
1: Res, kaj pa?
2: No, ravnotežje.

Pet minut je še do osmih, pet minut do začetka današnje svetovalnice, v kateri boste lahko prisluhnili svetovalki, specialistki za pridelavo vrtnin, Miši Pušenjak in seveda aktualna tematika, kako med vročinskim valom pravilno poskrbeti za vrtnine in kaj storiti, ko nas prizadenejo neurja. To sta le dve vprašanji, ki jih bo gosti zastavil Robert Božič. Ostanite z nami in prisluhnite. Tako danes kot jutri nas čaka veliko sonca in visoke temperature do 33 oziroma na Goriškem in v Vipavski dolini do 35 stopinj Celzija. Danes popoldne in proti večeru bodo nastajale tudi plohe in posamezne nevihte. Jutri bodo redkejše, še pravijo vremenoslovci, ki so ob sedmih izmerili naslednje temperature. Slovenske Konjice 22, Metlika, Ptuj in Lendava 21, Ajdovščina, Trebnje, Krško, Hrastnik in Rogaška Slatina 20, Litija in Ravne na Koroškem 19, Tolmin in Kočevje 18, Idrija 17 in Jezersko 16 stopinj Celzija. Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, obakrat po 10 minut zamude. Potem je zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in 15 minut zamude. Zastoj je tudi na ljubljanski južni obvoznici od razcepa Malence do Zožitve pri priključku Ljubljana center, tam je do 10 minut zamude. Prav tako je še vedno zastoj tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, tam je do 10 minut zamude, krajši zastoj tudi na primorski avtocesti pri Postojni proti Kopru. Cesta Mirna Peč-Krteljevo pa je pri Dolenjem Kamenju zaprta zaradi prometne nesreče. Srečno!

0: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije. Slabše slišite? ORL Medicina v Ljubljani upokojencem tudi v maju in juniju ob petkih nudi strokovno in brezplačno meritev sluha. Rezervirajte termin na 051-89-1919. ORL Medicina. Varno v rokah zdravnikov.
1: V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz. Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Dobro jutro. Jutranje ure so vir svežine v teh vročih dneh, saj nam jutra z nižjimi temperaturami nudijo olajšanje in lažje dihanje. Kako pa med vročinskim valom pravilno poskrbeti za vrtnine in kaj storiti, ko nas prizadanejo neurja? To nam bo iz svojih bogatih izkušenj svetovala naša današnja gostja, Miša Pušenjak, svetovalka specialistka za pridelavo vrtnin in okrasnih rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. Gospa Miša, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Kako pa vi doživljate ta letošnji že drugi vročinski val?
4: Ja, moram reči, jaz bi drugače vročino ne prenašam najboljše, ampak dokler imam stanovanje klimatizirano, ne gre, zdaj pa pač imamo letos težave, ker nam delajo fasado, pa še nekaj je bilo, ne, za naše telesa je to bil šok, ne, zelo dolgo smo bili še pravzaprav na, lahko rečemo, celo zelo nizkih temperaturah za določen letni čas in vsa telesa in tako kot se mi ne počutimo najboljše, tako se tudi rastline ne počutijo, to morajo ljudje vedno vedeti.
3: Ponavadi rečete, glede na leta nazaj, se zelo dobro spomnite, smo imeli take vročinske valove, je to nekaj normalnega v tem času? Mnogi zdaj ugotavljamo, da tako silovitih neurij pa ni bilo.
4: Ne, vročinski valovi in vročinski tile prav izraziti takšni, kot jih imamo zdaj in pa tudi toliko in tako pogostih neurij, ki skoraj vedno tudi točo prinesejo, to še 20 let nazaj ni bilo, ali pa ne, da ni bilo, ampak izredno redki so bili, posebej pa temperature nad 30 stopinj Celzija, ki trajajo več kot 2-3 dni, ne. To je pa stvar vremenskih sprememb, to je to, kar smo si pač, ne nazadnje tudi z svojim delovanjem, vplivom na naravo, prinesli. Ne? In to zdaj pač se moramo navaditi, naučiti se bojo tudi živali pa rastline v nekaj deset let, ampak to traje nekaj deset let, da se pač kompletna živa bitja vsa navadijo na te zadeve. Ne? Je pa to malo težje, kot je bilo 20 let nazaj.
3: Medva bova najprej se danes ustavila ob zalivanju. So jutra tisti najboljši trenutek za zalivanje, oziroma ali je jutranje zalivanje res edino pravilno, gospa Miša, kaj bi vi rekli?
4: Zdaj, edino pravilno, to bi človek težko rekel, no, jaz samo osebno, če bi izbirala, bi sigurno zalivala zjutraj, ne, oziroma jaz se uporabljam vedno izraz namakanje, ker bi rada ljudi navadila, da je v bistvu sploh takšni vročinski valovi zelo, zelo pomembno, da namočimo toliko, da rastlinam do drugega namakanja, zalivanja ne zmanjka vode, ne. Zakaj? Zato, ker zalivanje vedno ljudem da v možgano zalivalko, ne, za zalivalko v takšnih vremenskih razmerah rastlinam ne mogoče dodati dovolj vode. Zato govorim, jaz vedno uporabljam besedo namakanje, ker čas se sprašuje, kakšna je razlika. Se ni razlika v slovenščini, v vsem ni razlika, samo v možganih je včasih razlika, ne. Kar se pa tiče namakanja, ja, res je, vedno je boljše namakati zjutraj, zato ker je zemlja ohlajena, ker so rastline ohlajene in potem ni, bom rekla, take večje nevarnosti škode, ki jo bi lahko jo naredimo pogosto popoldne, ko namakamo namreč zmrzlo vodo. Ne? Vsi viri vode, katerekoli že imamo, so v bistvu mrzli. Ne? Voda je mrzla, tla so razgreta, mikroorganizmi, to se sicer pobegnejo, zato ko v takšnih razmerah ne živijo, rastline so razgrete, korenine rastlin so razgrete in potem seveda lahko delamo škodo. Ne? Tako da je potem obvezno če namakamo zvečer, če ne moramo, če smo pač v službi ali pa če nimamo tistih timerjev žganih, ne, zdaj Kitajci ponujajo že vse po zelo primerni ceni, potem namočimo sicer zvečer, ampak moramo imeti vodo temperirano. Ne? To pomeni, da je moramo iz tistega vira vode, pa ne glede na to, ali je to studenec, podtalnica, potok, ali je to vodovodna voda, jo moramo nekam v neki, bom rekla, neko posodo, večjo posodo preliti, ne? Da se tam čez dan greje, seveda ne, da bi se grela pol preko temperatur 40, bok ne daj nesreče, ne? Te pravi, mora biti ta posoda v senci. Ampak toliko ali pa v rastlinjaku, da jo imamo recimo, da je stemperirana in da potem večer zatemperirano mlačno vodo zalivamo. Zjutraj pa lahko zalivamo pač direktno iz vira vode, ki ga imamo, ne?
3: Torej, zdaj ste pravzaprav odprli že dve zadevi. To, da imamo recimo tisto plastično kocko nekje v senci ob vrtu in potem, da imamo urejeno recimo kaplično namakanje, to je skoraj idealna zadeva, če hočemo namakati, kot ste prej rekli.
4: Za nekaj morate vedeti, ne? To ljudje, ki se ne znamo predstavljati, nikoli nismo o tem razmišljali, mi pač vodo damo in mislimo, če damo 5 litrov vode rastlini, da je to 5 litrov, ki jo je rastlina dobila, ne? Pa ni tako enostavno. Če si predstavljate zemljo iz enih takih malih žogic, kocke, skratka drobcev, kakorkoli temu rečemo, se najprej na ta del zemljine, ki jo imamo, najprej voda prime v enih takih plaščih, kot bi rekla, za ta zadeva deluje z elektronskimi vezmi, ne? Se pravi, se prime najprej ene, dva, tri take plašče, je voda, ki je rastlini nedosegljiva in ta voda mora biti vedno gor, zato da pol ta voda, ki jo mi dodamo, se lahko relativno v kratkem času prime na te obroče vode, ne? Potem imamo, rečemo, toliko rastlinam dostopne vode, če pa seveda te vode preveč, potem pa s časom te elektronske povezave minejo, ne? Pol voda od teka v globino oziroma stoji, to pač vemo, ko rečemo, zemlja je nasičena z vodo in tako naprej, ne? Ker konec koncev vse mlajša generacija se bo mogla navaditi tudi varčevati z vodo, ker tako vreme, ne bom rekla, če se bo nadaljevalo, ker skoraj ne vidim upanja, da se ne bi nadaljevalo v prihodnih letih, bo pomenilo s časom tudi pomankanje vode. Ne? Mi smo še mogoče celo ena izmed srečnih držav, tudi v Evropi, kaj šele v svetu, kjer se pravzaprav tem še ne pogovarjamo. Ne? Čeprav se zdaj, recimo leto se je že zgodilo enkrat, da so prepovedali namakanje bazene, pranje vode in podobne zadeve, nekatere vodovodi pač nimajo več dovolj zalog vode. Ne? Veliko držav pije morsko vodo, ker pač tam je še neskončna zaloga vode, ne, in tako naprej. Skratka, varčevati moramo začeti prej, ne, mi se zelo ne zavedamo tega, da ne varčujemo takrat, ko nimamo, varčujemo takrat, ko imamo za čase, ko ne bomo imeli, to se tudi naša država včasih čisto dobro tega ne zaveda, ne. No, ampak kaj hočem reči, v glavnem, kaplično namakanje je najbolj primerno, ker voda teče počasi, se pravi, je popolnoma zadosti časa, da se te vezi naredijo okrog drobcev zemlje in potem se najmanj vode gre v podtalnico. Ne? Če se voda, ki gre v globino, seveda ni izgubljena, da se razumemo, ampak ni pa v območju korenin tam, ko jo rastline potrebujejo. Druga zadeva je, da treba paziti, no, da se nam zemlja vmes ne suši, skratka, da ne zgine še tisti plački, od kateri sem govorila, tisti trdno vezani delci na talne delce, ker če pa tisto zgine, potem pa traja zelo dolgo, da se zemlja spet ne pije. Pa čak, da me razumete, ne, ker to ljudje včasih ne razumejo, kaj hočem povedati. Skoraj vsakemu se je že kdaj zgodilo, da se mu katero korito z ali je bilo prazno, ali z rastlinami popolnoma je sušila zemlja. Pozabil zalivati, ni zalivo, bilo je nekje v nekem kotu in ko mi prinesemo lahko 10 litrov vode, če je kdaj kdo probal, pa celo zalivalko zaliv tisto korito, je vsa voda spodaj stekla ven. To je to, ker preprosto ni več teh prvih plačkov, na katere se pol primejo molekule vode in potem je seveda tako zemljo treba zalivati počasi v večjih obroki, da je čisto na počasen način, da se te talni delci spet pravzaprav najprej ogrnejo s plašči, pa da se potem voda tudi v območju korenin prijema. Ne? Zato je zelo pomembno, da mi dajemo rastlinam dovolj vode, pa da ne dajemo prehitro v preveliki količinah, ker to je nevihte poletne, recimo pade celo veliko vode, če govorijo celo včasih o 50 litri, no, ampak recimo 10-20 litrov pa pade, pa je drugi dan vse suho, ker je čist preprosto v prekratkem času padlo preveč vode in ni bilo časa, da bi se ta voda zadržala, prijela, bomo rekli, ali pa kakorkoli ujela v območje korenin rastlin.
3: Gospa Miša Pušenjak, se mi zdi, da bi bilo dobro, če bi s par besedami še tisto paradigmo razložili, ki, ko ste prej rekli, ne zalivanje, ampak namakanje. Prihaja mi na misel, da verjetno, ko enkrat je zemlja namočena, potem ni potrebno vsak dan oziroma je potrebno redkeje zalivati in je tudi uporaba vode bolj optimalna in ste verjetno zaradi tega rekli, da je namakanje tisto pravo.
4: Ja, je res, da v nekih normalnih vremenskih razmerah, da bom rekla to, kar so poletne, tudi če je to temperatura 30 stopinj, v teh razmerah je res boljše obilno zaliti, ampak manjkrat. Ne? Zato tudi, da korenine rastlin ostanejo v globini. To je tudi pomembno, ne? Da damo dovolj vode, ker če zalivamo tako z zalivalkami, je v bistvu samo zgornji horizont, ti se čisto tam, recimo, da rečemo 10 cm napit z vodo in potem seveda, ko spodne korenine odmrejo, ker preprosto nimajo funkcije, rastlina tudi dela korenine. Ne samo v tem pasu, kjer ima vodo. Ne? Tako da ja, v normalnih razmerah težava je nastala zdaj v tej vročini, v teh nenormalnih temperaturah, pa če kdo si misli, ne, gledala sem vremensko napoved, če le drugi teden bo prav vroče, ne? Zdaj še ni tako vroče, vse tako je zdaj napoved. V glavnem v tem primeru pa dejansko skoraj, no, ali pa to bo rekla, nekateri mislijo, da lahko zalivajo na zalogo, to ne gre. Jaz sem letos naletela na enega, ki je pač rekel, da ga za 3 dni ne bilo in je v rastlinjaku nalil, zato da bo za tiste 3 dni voda zdržala, ne, in zdaj ima padavico, skratka rastline so začele gniti, ne. Vode mora biti v zemlji vedno ravno prav, ne, in preprosto na zalogo ne moramo namakati, pa ne smemo namakati tako, da se voda ne bo prijela v globino. To je najlažje, ker ljudje hočejo imeti recepte, koliko krat ne. Recept je nemogoče dati, ker je to odvisno od zemlje, peščeni vod, zemlja, voda veliko hitreje odteka, ne, je odvisno, v glinasti se dlj časa zadrži, je odvisno od humusa, ki ga imamo v tleh, ker se na humusne delce voda veliko lepše in bolj tak, bom rekla, rastlinam dostopno prijema kot na glinene delce od velikosti rastlin, ne, večje rastline seveda porabijo manj vode, od lege, od vsega. Spravi, da bi jaz zdaj vsakemu rekla Sloveniji, zdaj pa, dokler bo 30 stopinj, namakamo 2-krat na teden, 3-krat na teden z 20 ml vode na kvadratni meter, to ne gre. Vsak si mora svoj ritem najti na svojem vrtu, na svoji zemlji, ampak zato pa jaz vedno svetujem, zdaj je to že pozno, ne, ko začnemo namakati, ker to je bilo leto že aprila. Ko spustimo vodo 2-krat ali pa 3-krat, ko še nimamo občutka z lopato, preprosto gremo ob rastline, seveda pazimo, da ne prerežemo korenine ali kaj podobnega in pogledamo, kako globoko je toliko minut, koliko smo namakali, toliko ur, da ne bom rekla urno, koliko v globino je ta voda prišla. Ne? Če smo v peščeni zemlja, ni take težave, lahko namakamo preveč, v glinasti zemlja pa seveda ne smemo preveč namakati, da ne pride pa do gnitja. Ne? Tako da to je zelo pomembno. Ne? Zdaj, zato sem prej rekla, namakanje, zalivanje, zakaj uporabljam jaz izraz, tako bom rekla, redno namakanje. Prav zato, glejte, zalivalka ima 10, recimo da rečemo 10 litrov vode, poprečju ima 10, ne? Z in teh 10 litrov vode mi v manj kot pol minute v bistvu damo rastlini. To je recimo pa še včasih celo manj kot na kvadratni meter. Ne? To, veste, kakšna nevihta je že to. Pa vemo, ko sem že prej rekla, tudi če so nevihte, traje vsaj 5-10 minut ali pa nalivi, pa še več, ne, pa ta voda skoraj vsa odteče. Zato voda iz zalivalke skoraj vsa odteče v globino. Posebej zato, ker se pol vmes pa izsuši, da se ni dovolj prijelo v območju korenin, ne, se potem izsuši in seveda, kot sem prej rekla, pri suhi zemlji pa še toliko več vode odteče. Ni to neka okoljski problem, ne, je pa problem rastlin. Ker rastline, oziroma vse nobeno živo bitje, ne marajo teh nihanj, voda ja, vode ne, spomladi enkrat sem že rekla, po dnevi toplo, po noči mrzlo. Tako, tudi mi, recimo se najbolj prehladimo spomladi pa jeseni, ne, ko temperature nihajo, ko gremo zjutraj službo v mrazu domov pa v vročini. Ne? In tu je ta težava, ki je zalivalkami je nikakor ne moramo rešiti. Lahko si malo pomagamo z zastirkami, ko so tla pokrita, so zasenčena, tudi vsaj folija precej preprečuje tudi shlapevanje vode, ne, v zrak, ne, medtem ko tele naravne zastirke nekoliko manj, ampak nekaj pa vseeno, pa kljub temu zemlja je pokrita, je bolj hladna in rastline tudi lažje in bolj pravilno sprejemajo to vodo. Voda se tudi lepše porazporedi po zemlju. Tako da ena izmed stvari, ki se bodo ljudje na tisoč izgovorov vedno imajo, čisto vedno na vsakem predavanju imajo tisoč izgovorov, zakaj ne delajo za stirke. Zanje sem se z eno gospod celo prepirala, ki je trdila, da ima zaradi tega več plevelo. Češ, da kona travo na zelenici pokosi, da potem, če to da kot zastirko, da ima plevele, pa gledajte, logično, čist nemogoče, ne, kako Slovenci redno kosijo to travo na zelenica, vemo, da seveda semenič, niti cvetet ni mogla, kaj šele semenit, ne, potaknjencev pa strave ne moramo delati, ne, ko mi nekaj porezanega dajemo na zemljo, da rečemo, to lahko, lahko naredimo, lahko požene korenine, seveda, ne, ampak trava zagotovo, ne, tako da, ja, je, zalivanje, oziroma namakanje nekoč nekdaj ni bil težava, zato ker ni bilo treba tega veliko, pa to bilo potrebno poredko, pa rastline so tudi kakšen teden dni, tudi 14 dni suše preživele, ne, vse rastline, ne. Danes, ko imamo toliko te vročinskih valov, pa še enkrat opozarjam, ne, letošnje leto smo začeli sušo in tudi zdaj gledam, ne, tudi nalivi, ne, zdaj sem se gledala z enim kmetom pogovarjala, da so imeli predčerajšnjim naliv, mi ga sicer nismo imeli, da je zemlja še blatna, pa ni več blatna zemlja, zdaj praktično še vedno ni dovolj napita z vodo, da bi rekli, da bi teden dni, dva tedna brez dežja bilo dovolj vode še in se ne bi rabili pogovarjati o namakanju. Ne? To je pa letošnje leto še izjema, ki je zelo podobna tisti izjemi iz leta 2003. Leta 2003 smo ravno tako pomlad začeli sušo. Ne? Tako da jaz se bojim, no, letošnjega poletja, predvsem za kmete, tiste, ki imajo poljedelske pridelke, zdaj pa tu severovzhod Slovenije še pa toča razbila, ne, tako da že tako še ni, ječmena ne bojo imeli in me je prav strahno, kako se bo to vreme še nadaljevalo.
3: Omenili ste tudi rastlinjak, gospa Miša Pušenjak. Zalivanje v rastlinjaku, verjetno tudi zjutraj, verjetno tudi, če je mogoče namakanje kapljično. Nekateri pravijo si, kar pošpricam po rastlinah. Kaj bi vi rekli?
4: Ja, škropljenje po rastlinah ni nikoli dobro. To moramo vedeti. Ne, se prav dež to naredi, ne, ampak vedno moramo, da dež tudi takrat se tudi zgodilo in prav leto se je zgodilo na nekaterih delih Slovenije, takrat tistem enem kratkem obdobju, ko je bilo tri dni, zdaj lahko rečemo, da ni bilo vroče vreme, takrat smo rekli, da je vroče vreme, pa so pol padle nevihte, ne, so mi nekateri pošiljali slike požganih rastlin. Tudi dež, recimo poletna nevihta, če pride, sledi čisto zelo vročemu dnevu in to je pogosto, ne, če se vmesni vse malo ohladilo pred nevihto, lahko naredi ožganine na listih, ne, tudi to smo že videli, če smo zalivali zmrzlo vodo sredi dneva, ne. Tako da v rastlinjaku je definitivno, če kje je v rastlinjaku kapljično namakanje obvezno. In ja že kar nekaj let svetujem ljudem, da je postavitev rastlinjaka skupaj z namakanjem končano delo. Zdaj, mar si kdo namreč zaradi vrčevanja, ne, včajno so navadno gli finance tiste, ki delajo težave, najprej postavijo rastlinjak, se bom že za livalkami namakal, pa še zdaj se pogosto s kom pogovarjam, ko ima težave in s kalijem, in s kalcijem na paradižniku, pa še kakšne druge težave, ki jih sploh ne moramo lotiti. Letos je en kup enih težav, ki so pravzaprav nedoločljive, ne, zaradi takšnega spomladanskega vremena. V glavnem, pa se pa namakate, ja namakam, pa dovolj jaz, veda, veste, koliko vode znosim v rastlinjak, pa začnem, zdaj sem se že tako navadila, da vedno vprašam, s čim namakamo, ne. Skratka, zalivalke v rastlinjaku dobesedno jaz lahko rečem, so prepovedane. In umislite se, se tudi tisti eni pravijo, ja, ker imam tu rastlinjak, pa nimam vode, ne, te kocke, ki so jih preomenjala, ne, lahko postavimo nekam ob rastlinjak in pač vodo pripeljemo, ne, tudi to počnejo, tudi kmetje to počnejo, čeprav rabijo veliko večjo vodo za veliko večjo površino, pa ker nimajo druge rešitve, tudi to naredijo, ne. Tako da ja in v rastlinjaku, tu pa bom rekla, če je le možno, pa kaplično namakanje in zastirka. Obojno to je skoraj, bom rekla, zdaj že postalo posebej v rastlinjakih povezljivo. Skratka, to je ena zadeva. Ne. Zunaj na prostem se še vedno lahko za zastirka odločate ja ali pa ne. Jaz jih toplo, toplo svetujem. Medtem ko v rastlinjaku pa brez zastirk mislim, da boste imeli ne samo nižje predelke, tudi manj kvalitetne predelke, pa predvsem večje težave z temi fiziološkimi, kot mi temu rečemo motnjami. Skratka, to niso bolezni, ampak zato, ker rastlina nima tega, kar bi rabila, pač kaže svoje težave na takšen način.
3: Gospa Miša Pušenjak, ko sva že pri rastlinjaku, zelo vroče postane, čeprav je odprt zračen čez dan. Lahko s tisto belo kopreno, če ga prekrijemo, kaj pomagamo?
4: To je pa še tretja stvar ali pa četrta stvar prilagajanja tem klimatskim spremembam. Ne? Jaz tudi svetujem, da se rastlinjaki senčijo, pa zdaj z belo kopreno je to malo, ja, za silo, pa v tem manjši rastlinjaki tudi to gre, ne prek pokriva, da ne bi kdo rastlin pokrival, ne, ampak rastlinjak prekrijemo oziroma naredimo pod vrhom rastlinjaka še tako streho, no, lahko rečem iz koprene, ampak še boljše je pa dati še nekaj denarja, zdaj smo že kar precej na drago prišli, se jaz vem, da so rastlinjaki niso glih enostavna zadeva finančna, tako če bi ga vsak kmet imel tudi večjega, ne, ker je to najbolj sigurna pridelava. Če se le da prekrijem ali pa tisti, ki si na novo postavljate rastlinjake, probajte najti način, ker ste zelo, vsi Slovenci smo namreč zelo, zelo, bom rekla, inovativni, da bi se senčilo pod folijo rastlinjaka. Tisto je boljše, zato ker med senčilom pa med folijo, pa spravi v rastlinjaku, da bi se senčilo, ne, nastane še en taki, bom rekla, zračni mehur in ta zračni mehur je dodatna izolacija, ne. Tako da, če pa ne, stari rastlinjaki po večini so tako narejeni, da sploh ni teorije, da to naredimo, pa preprosto napeljemo senčilno mrežo čez rastlinjak. Pa še neko dobro vlogo ima vse pri našem vrtu oziroma pri našem rastlinjaku, vse je majhen, ampak vseeno, ta senčilna mreža preko napeljana namreč deloma tudi te sunke vetra mili, ne, takrat naprej, ko je moj brat to naštimal gor, takrat naprej nismo več imeli podrtega rastlinjaka, ne. Tako da definitivno po mojem mnenju tudi senčenje postalo skoraj obvezno. Ne. Zdaj, ali se odločite za bele koprene, stare rjuhe, to recimo lahko nad gredami naredimo ali kjerkoli. Edino še mogoče pri tem senčenju, da ne bom pozabila, ne, prej smo se že menili, ne pokrivamo, seveda ne plosko, nikoli plosko ne pokrivamo. Vedno dvignemo od tal, na vrtu recimo lahko tudi kakšen meter pa pol od tal dvignemo, tudi toliko, da bomo lahko namakali, zalivali, kakorkoli temu rečemo. Zato, ker tudi pol spodaj nastane senca in vsi vemo, tam, kjer je senca, je seveda hladneje, ne, tudi kakorkoli gledamo, zunaj je pa vroče, ne, pol je zrak, temperatura zraka različna, se zrak vedno malo giblje, to pomeni, da je vedno malo tudi prepiha, kar je še dodatno hlajenje rastlin, ne, tako da rastlinjake pa absolutno, jaz mislim, da je to zdaj že postala obveza, ker v takšnih temperaturnih razmerah, kot so zdaj, bodo plodovi zanesljivo kazali pomankanje in kalija in kalcija in to pa potem umetno dodajati, mi tako delamo profesionalnih rastlinjaki, se to dodaja, ne, ampak prek namakalnega sistema, pa preko listov, ne, pa dodatno delo, pa dodatno strošek.
3: Gospa Miša Pušenjak, torej nekako sva obdelala to področje zalivanja, veliko se bomo morali še naučiti oziroma ozavestiti te izkušnje, o katerih ste spregovorili. Mnogi so se za rastlinjak odločili tudi zaradi tega, ker potem so bolj na varnem, če pride recimo sodra, toča in tako naprej. Kaj pa tisti, ki ga nimajo? Recimo, ko v nevihti padajo tudi zrna toče oziroma če pride celo taka bolj gosta toča. Kaj je tisto prvo, kar moramo storiti, da nekako omogočimo rastlinam, da bi se opomogle?
4: Ja, zdaj veliko naredimo že prej, ne. Če so rastline, ki pridejo v relativno dobre kondicije, tudi v tako točo se tudi opomorejo. Rastline, ki pa že odprej in zaradi nenamakanja in zaradi zbite zemlje so v slabši kondiciji, potem je to ta, bom rekla, opomoganje kakorkoli zelo, zelo težko, ne. Zdaj, jaz svetujem tudi to, najprej prva stvar, da imamo ves čas vrt dobri kondiciji, da organska gnojila in tako naprej, kolobar seveda je tudi zelo pomemben in pa predvsem, da dan ali pa dva, sprej 24 do 48 ur pred, bom rekla, spremembo vremena, nekaj sprememba vremena iz vročega na nekoliko hladneje ali pa prihod hladne fronte vedno prinese s sabo nevihte, poletje redko kdaj kako drugače in te nevihte seveda vidimo, da vedno bolj pogosto nosijo s sabo tudi točo, ne. Tako da svetujem, da se dan ali pa dva prej rastline poškropijo s pripravki, ki vsebujejo ali aminokisline ali morske alge, od domačih pripravkov sta pa to regrat pa ognič, se pravi pripravek iz regrata, pripravek iz ognjiča. To si lahko sami tisti naredijo, ki so pridni, ne, pa ki se imajo pač čas to delati, takoj po toči, jaz tudi osebno takoj po toči, ko je možno, ko ni blatno, spred to so nive, ne, ker na vrt bolj ali manj lahko takoj gremo, takoj po toči pa rastline, takoj čist takšne, kot stanju, kot so, jih pustimo na miru, samo poškropimo ponovno s pripravki, ki vsebujejo morske alge, ali pa pripravek iz regrata ali pa armana od domačih pripravkov, ne. To naredimo, pol pa 2-3 dni počakamo, pa da vidimo, kaj se dogaja, kaj si bo pomoglo, kaj si ne bo pomoglo. Potem pa gremo sčistimo, se odločimo, kaj bomo reševali, kaj ne bomo reševali, porežemo vsa polomljene, porežemo, zakaj govorim porežemo, nekaj, če bomo spet ščipali, trgali stran, bomo naredili rano hrapovo, tako malo, ne bo ravno res, ne, to je večja površina za vdor glivic, bolezni in tako naprej, ne. To porežemo, listov tudi, če so poškodovani, če niso ravno čist popolnoma uničeni, listov ne režemo stran, če se držijo stebla, pa da bodo, ker še funkcionirajo, ne, in zdaj rastlina rabi vso pomoč listov, ker v listih nastanejo rastlinski deli, v listih nastanejo snovi, s katerimi se rastlina opomore, v korenine samo potegnejo hrano do listov, ne. Očistimo, potem pa gremo ponovno, tu v tem primeru lahko gremo s pripravki, ki vsebujejo aminokisline, lahko s pripravki, ki vsebujejo alge, to si ljudje sami odločijo, imamo tudi nekaj odličnih rastlinskih pripravkov ali pa celo kombinacij alg pa aminokislin, v tem primeru karkoli se pač ljudje odločajo, vzamejo. Od domačih pripravkov je pa šele zdaj mogoče tisto, ko lahko vzamemo tudi koprivo namočeno, če seveda kaj imamo, ne pa koprive, tudi če so zmlačene, še vedno lahko kaj iz njih naredimo. Koprive, tudi regra, tudi še vedno rman, celo kamilica, ne vem, timijan, tukaj so pa že ti pripravki, ki delujejo tudi deloma fungicidno. Na vrtu pa zdaj tek, ne. Jaz sama, ko pazim rast liste, kljub temu svetujem, da vsaj enkrat uporabimo tudi bakrena listna gnojila. To se naj vsak človek sam odloči, tudi kakšen fungicid, če je to večja površina, pač ustrezen, seveda ustrezno registriran in v fungicidi, ki preprečuje tudi sive pa bele plesni, ne ki samo prenos preprečujejo, no, pa da ne bom predolga, skratka v tem takrat pa gremo kome tudi z varstvom, pa rešujemo pač tisto, kar lahko rešimo. Jaz samo osebno ne bi nikoli obupala še po 3 do 5 dnevih nad rastlinami, ne, razen to, kar se je tu pri nas zgodilo v tistem ožnjem območju toče, ko je dejansko bila, bom rekla, v tla zatočena, zrezirana s tlemi, ne, v tem primeru si rastline ne morejo pomoč, če ne si pa zelo pogosto, zelo presenetljivo pomorejo, ne. Tako da ponekje po šele 7 do 10 dni, takrat če le gremo gledati, kaj pa si ni opomoglo, pa tisto odstranimo, pa hitro kaj novega posadimo. Pa mogoče, to je zdaj sicer, ko smo govorili toči, ne, očitno bodo tudi vrtičkari, ker tudi to pri nas že veliko ima delo protitočne mreže. Pa te protitočne mreže, se pravi, to jih pa dvigne visoko gor, ne, so lahko pa tudi odlična, bom rekla, še opora, da damo, kadar je tako vroče, kot je zdaj še kakšna senčila gor.
3: Tako, torej preventivno bolje kot kurativno, ampak ko sva že pri kurativi, sem si skiciral, pisal to, kar ste rekli, takoj potoči, torej pripravke iz alg oziroma aminokislin, torej ni razlike, da bi rekli najprej alge, potem aminokislin.
4: Ne, jaz bi tako naredila pred točo, ni razlike.
3: Aha.
4: Pač tudi kar uporabljamo, recimo nekaterim je lažje uporabljati samo alge, ker alge imajo vse vloge, kot jih imajo. Aminokisline v bistvu bi lahko bile tudi tiste, ki bi imele to vlogo celjanja ran, razrasti novega korninskega sistema in tako naprej, če bi bile prave v teh mešancah. Ampak na teh, ker to so aminokisline, ne, to je več različnih, ne, ampak bi pa zelo pogosto niti nimamo napisano, kaj je noter in koliko je česa noter, kaj še le, da bi vedeli, kaj kjer aminokislina dela. Zato so aminokisline navadno narejene posebej za vrtičkare na tak način, da bolj sodelujejo pri obnovi, pri rasti, pri novih cvetovih in tako naprej, pa nekoliko manj pri celjenju ran. Ne? Pred tem pa lahko damo aminokislino, da rastlini damo dovolj energije, da se bo tudi toče, da se po toči hitreje pomogla, no, tako bom rekla. Po toči bi jaz tako ne bi sploh razmišljala, bi dala samo alge ali pa rman, ali pa tudi tale, no, kaj že ognič, ne, ali pa tudi regrat, takoj pol čez 3 do 5 dni, ko pa gremo spet s tistim celjenjem, pa tako, tu pa se spet lahko sami odločimo ali aminokislino ali algo.
3: Bakrena gnojila zaradi preprečevanja okužb, pa potem recimo 5. dan. Ali že prej?
4: Ja, ne bi jaz jih dala prej, razen mogoče kakšnemu krompirju ali pa če vemo, da je že prej bilo bolano, da že prej smo imeli okužbe z plesnijo, ne na krompirju, pol bi takoj že pri prvem škropljenju dodala zraven tudi fungicid za preprečevanje teh, predvsem krompirjeve plesni, no, na krompirju. Drugače pa bi jaz tisto, običajno na nive tako ne moramo takoj potoči, ker je vse skupaj preblatno, pa naredimo več škode, ko pa koristi. Ne, letos je toliko vode pri nas padlo, da se niti ni dalo iti na nive. Ne. Fungicid pa potem čez 2 do 3 dni, ja, čeprav bi bilo fajn takoj, ampak veste, Problem je v tem, da te rane moramo čim prej zapreti, ne? Da se zasušijo, da jih rastlina zapre v stilu zasuševanja, ne da bi zaprla, kot da ne bi več sprejemala hranil. Pa tudi pogosto niti listne mase, Bog ve kaj ni, da bi lahko na to listno maso fungicid dela preko listov. Ne? Tako da če pa vemo, da smo odprej okužbo imeli, pač gremo za zavestjo, da bomo kar nekaj fungicida zgubili, ta fungicid bo padel seveda na tla, kam pa drgam, ne? In bomo tam še na mikroorganizme delovali negativno, ki že tako so zdaj tudi oni zmedeni, sej kljub temu, da toča ne pade v zemljo, pade na zemljo in to so tudi spremembe v zemlji, ki se dogajajo. Pa še nekaj sem pozabila, običajno toča tudi zelo zbije zemljo, ne? Ampak to pa vseeno vedno traja nekaj dni. Tam, kjer je možno, kjer je izvedljivo, gremo pa to zemljo tudi prerahljamo. Skratka, na vrtu so to motikice, ne? Ali pa tisti trije zobje, na njivah so to razno razni, da bom rekla, kopalniki ali pa rajsari, ne? Kjer je možno, seveda ponekod pa vedno ni možno, ker tudi rastline bolj ali manj ležijo razmetane okrog, ne, ali pa ne vem, imamo že prevelike rastline, da se to ne da narediti. Ampak to, ko mi zemljo prerahljamo, spustimo zrak, zbudimo mikroorganizme in dajemo zrak kisik, zbudimo korenine in dodamo dodatno energijo, da bo lahko, a pa še nekaj lahko naredimo, ampak to na vrtovih bolj ali manj ni potrebno. Na njivah je pa včasih tudi celo smiselno dognojiti z dušikom, ampak je treba veriti, kdaj, koliko, pa katerim rastlinam, ne, pa tam, kjer se seveda še da.
3: Torej, če vas prvo razumem, dognojevanje je potem tretji korak. Ne tako.
4: Dognojevanje je tretji korak in mora biti prav postajno premišljen. Ne? Vse svetovalne službe po Sloveniji imajo tudi načine, da zmerimo, koliko je rastlinam dostopnega dušika v tleh. Zakaj to govorim? Govorim zato, ker običajno je toča tudi v kakšni, običajno ob toči so tudi močnejši nalivi. Ne? In močnejši nalivi lahko hranila sperejo tla. Ne? Rastline pa zdaj dejansko potrebuje dušik, da bodo čim prej obnovile listno maso in da bo listna masa potem dajala rastlinam in energijo in odpornost in tudi konc konca cvetni nastavek in podobne zadeve.
3: Gospa Miša Pušenjak, hvala lepa za kopico dobrih nasvetov, ki nam bodo zelo prav prišli. Upam, da se z neuri ne bomo preveč borili, sušo pa, kot kaže, se bomo kar morali spopasti. Vse dobro in lep dan na Ptuj.
4: Lep dan tudi vsem in sveda, za marsikoga bo zdaj malo podaljšen vikend, tudi lep ta podaljšen vikend, nekje na hladnem.
1: Svetovalnica
2: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
5: Doživite Južno-Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
6: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
5: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
6: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
5: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Ariturs 02-252-16-19.
1: Na 97,1 MHz.

8:35 minut je ura, ja v današnji svetovalnici smo slišali nekaj nasvetov za zdravje naših vrtov. Z nami je bila Miša Pušenjak, z njo se je pogovarjal Robert Božič. Ponovitvi oddaje lahko prisluhnete ob 23. torej v našem nočnem programu ali pa jo poiščete med podcasti in v našem audio arhivu na spletni strani radio.ognisce.si. Sončni in vroči dnevi so pred nami, danes popoldne in proti večeru bodo še krajevne plohe in posamezne nevihte. Tudi jutri so napovedane, ampak redkejše, pravijo vremenoslovci. Živo srebro se bo danes na Goriškem in v Vipavski dolini povzpelo do 35 stopinj Celzija. Poglejmo pa, kako je na termometrih v tem jutru. Koper 29, Nova Gorica 25, prav tako tudi Ptuj, Murska Sobota 24, Maribor, Celje in Kranj 23 stopinj, Ljubljana in Novo mesto 22, Slovenj Gradec 21 in Idrija 17 stopinj Celzija. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri. Obakrat zamude približno 10 minut, torej tako proti Mariboru kot tudi proti Celju. Še vedno je zastoj tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, tam bo zamuda 15 minutna, na ljubljanski južni obvoznici pred zožitvijo pri priključku Ljubljana jug proti Primorski 3 minute zamude in pa še vedno zastoji tudi pri Postojni, torej na primorski avtocesti v obe smeri. Cesta Mirna Peč Krteljevo je pri Dolenjem Kamenju zaprta zaradi prometne nesreče. Nekaj ovir je še zaradi pokvarjenih vozil na štajerski avtocesti pred predorom Podmil, med Dramljami in Celjem, med Polskavo in Framom. Prav tako je promet oviran tudi med Celovško cesto in Šiško na ljubljanski severni obvoznici, na Dolenjski avtocesti pa med predoroma Beli hrib in Mali vrh ter pri Brežicah. Povsod vozite previdno.

To je bila Manca Pirc, 8:44 minute ura. Slišali smo, da današnji evangeljski odlomek prinaša zlato pravilo medsebojne ljubezni, hkrati pa tudi tisto o ozkih vratih, široki poti, pa ozki poti in tako naprej. In s tem nekako se sklada tudi današnja misel v rubriki Zajemi vsak dan v mesečniku Ognjišče, ki je z nami že 61 let. To je misel Daga Hammarskjölda. Ozka pot, živeti za druge, da rešiš svojo dušo. Široka pot, živeti za druge, da rešiš svoj ugled. Želim, da bi izbrali dobro in prav, in vedno bo z vami Radio Ognjišče.

Freddy Quinn nas je z golobčkom odpeljal v germanski svet. Ja, posebna povezava med slovanskim in germanskim svetom je zagotovo predor Karavanke, ki je bil odprt 1. Junija leta 1991, torej pred 35 leti. No, zdaj vemo, da je ta cev zaprta, jo prenavljajo, druga cev pa je prevozna od marca letos. No, in kot piše portal Infopot, bodo to noč to novo cev že nekako popravljali oziroma bodo tam potekala nujna dela. Danes od 22. pa do jutri do 5. zjutraj bo zaprt predor Karavanke proti Avstriji. V tem času bo za osebna vozila obvoz preko Koranskega sedla ali Ljubelja, za tovorna pa preko prehoda Šentil. Proti Sloveniji bo predor normalno odprt. No, danes pa do nedelje 5. julija pa bo zaradi del zaprt izvoz priključka Vipava, in sicer za vozila, ki prihajajo iz Nove Gorice. Obvoz bo v času popolne zapore možen preko priključka Ajdovščina ter pa v sporedni cesti Ajdovščina-Vipava. Ja, vse, ki ste na poteh v teh dneh, pozivamo, da res spoštujete prometno signalizacijo in da vozite previdno tudi zaradi vročine. Upam, da boste avtomobile pred potjo dobro ohladili in imeli s seboj tudi dovolj vode. Mi bomo zdaj le skočili v vodo z Majdo in njenim ribičem. 8:53.

Majda Sepe in pesem Gregorja Strniša in Mojmirja Sepeta je bila tole. Ribič, ribič me je ojel, jaz upam, da se z njima ne bo zgodilo to, kar zdaj le prinaša naslov naslednje viže ansambla Braneta Klavžarja. Vsega lepega je enkrat.

0: Ura je 9 in čas je za poročila na radiju Ognjišče. Z nami je dnevni urednik Rok Mihelc.
1: Lepo pozdravljeni. V stranki SD so zavrnili sodelovanje v partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Sporočili so, da pogoji za to niso izpolnjeni, saj mora partnerstvo temeljiti na spoštovanju, zaupanju in vzajemnosti. Način dela in vsebina zakonov v prvih tednih po volitvah pa po njihovem mnenju ne ustvarjata zaupanja. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 6,2 centa, liter dizla je cenejši za 11 centov, kurilno olje pa se je pocenilo za 11,8 centa. Cene bodo veljale do vključno 29. junija. Če ne bi regulirali cen, bi bili naftni derivati po ocenah Ministrstva za infrastrukturo in energetiko dražji. Hormunško ožino bo upravljal Iran, je po vrnitvi iz pogajanj z ZDA v Švici zatrdil glavni iranski pogajalec Mohamed Bager Galibaf. Dodal je, da se režim v ožini, ključni za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda, ne bo nikoli vrnil v stanje pred vojno. Ocenjuje, da so bili pogovori sicer uspešni, zlasti kar zadeva razprave o ožini, pogovore o Libanonu, vprašanju umika sankcij v zvezi z nafto in sprostitve zamrznjenih sredstev. ZDA so sicer včeraj začasno ukinile sankcije na iransko nafto, potem ko je podpredsednik Vance napovedal, da bo Iran po pogovorih v Švici dovolil jedrskim inšpektorjem Mednarodne agencije za jedrsko energijo, da se vrnejo v državo. Med razlogi za ukinitev kazenskih ukrepov je tudi vnovična vzpostavitev prometa skozi hormunsko ožino. Še šport, na svetovnem nogometnem prvenstvu so bile od sinoči odigrane še 4 tekme. 16. finala si je še z drugo zmago zagotovila Argentina. Ob zmagi nad Avstrijo je oba gola za branilko naslova zabil Lionel Messi, ki je zdaj z 18 goli sam na vrhu večne lestvice strelcev na mundialih. V drugi tekmi skupine J, kjer je bil glavni sodnik Slovenec Slavko Vinčič, je Alžirija z 2-1 po preobratu v drugem polčasu premagala Jordanijo. Danes večer in ponoči bodo na vrsti tekme Portugalska, Uzbekistan, Kolumbija, Demokratična republika Kongo, Anglija, Gana in Panama, Hrvaška.
2: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
3: Že včeraj smo poročali, da je na kmetiji Bukovniku v Podolševi pod Raduho, ki je najvišja ležeča kmetija v Sloveniji, v noči iz nedelje na ponedeljek izbruhnil katastrofalen požar. Ogenj je najverjetneje zaradi udara strele izbruhnil okoli 2 zjutraj. Pogoreli so hlev, žaga, delavnica in vsi pomožni objekti. Uničena je tudi vsa kmetijska mehanizacija. Gasilcem je uspelo preprečiti, da bi pogorela tudi hiša, vendar je ogenj uničil ostrešje stavbe. Tragedija je še toliko večja, ker iz hleva niso uspeli rešiti živali. Pri gašenju sta se poškodovala lastnik kmetije in njegov sin, mladi prevzemnik. Zaradi opeklini in odihavanja dima sta v bolnišnični oskrbi. Družinska kmetija, na kateri delajo 3 generacije, je prav v trenutku, ko je kmetijo prevzemal mlajši rod, izgubila vse, kar so ustvarjale generacije. Občina Solčava in Škofijska Karitas Celje sta že včeraj odprli računa, na katerem zbirajo pomoč. Če bi tudi vi radi darovali v ta namen, lahko vse podatke najdete v članku na naši spletni strani radio.ognjisce.si.
0: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta se počasi pomika čez vzhodni del Evrope proti Črnemu morju. K nam od severa doteka topel in prehodno bolj vražen zrak. Danes bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje temperature bodo od 30 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 35 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22. Najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Opozorilo, danes čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Temperature po Sloveniji ob 8 pa so naslednje. Koper 31 stopinj Celzija, Velenje 26, Maribor in Slovenske Konjice 25, Murska Sobota, Kranj, Ajdovščina, Vrhnika, Trebnje in Gornji Grad 24 stopinj. Celje, Logatec, Jezersko in Lendava 23, Ljubljana in Novo mesto 22, Ilirska Bistrica 21 in Kočevje 20 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Celju, zamude je 9 minut, potem tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je 5 minut zamude. Še vedno so zastoji tudi od Krtine do Ljubljane, tam je zamude več kot 10 minut. Nekaj težav je tudi na cestah, in sicer na štajerski avtocesti vozite previdno zaradi pokvarjenih vozil pred predorom Podmil, med Dramljami in Celjem ter med Polskavo in priključkom Fram. Na dolenski avtocesti je med Debelim hribom in Malim vrhom promet oviran zaradi pokvarjenega tovornega vozila in še pri Brežicah bodite previdni. Potem pa na cesti Mirna Peč Karteljevo, tam je zapora zaradi prometne nesreče pri Dolenjem kamenju. Srečno in varno pot. 9:07.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. V Gospodu je zaspala Marija Škrlep, Bognarjeva minca iz Mengša. V Gospodu je zaspala Marija Škrlep, Bognarjeva minca iz Mengša. Pogreb bo danes ob 15. v cerkvi svetega Mihaela v Mengšu. Pokojnica leži v tamkajšnji mrliški vežici. Po dolgi bolezni je v starosti 86 let zapustil svoje domače in odšel k Bogu, dragi mož, ati in dedek, Janez Grčar, po domače, Dovčarjev ata iz Spalovč. Po dolgi bolezni je v starosti 86 let zapustil svoje domače in odšel k Bogu, dragi mož, ati in dedek, Janez Grčar, po domače, Dovčarjev ata iz Spalovč. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 17. na pokopališču na Vranji peči. Jutri od 9. naprej bo ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da se je v 78. letu starosti poslovil Srečko Kocjančič, stanujoč v Hrastovljah 15. Svojci sporočajo, da se je v 78. letu starosti poslovil Srečko Kocjančič, stanujoč v Hrastovljah 15. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču v Hrastovljah. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v cerkvici svetega Marka na pokopališču. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Svoj dar lahko namenite za svete maše ali potrebe Karitas.

0: Poglejmo še med obvestila. Župnija pod Nanos jutri vabi na kresni večer. Se upravičujem, to bo že kar danes, 23. junija, k svetemu Hieronimu na Nanosu, k tradicionalnemu poklonu domovini. Sveta maša bo ob 19. uri, po maši pa bo kulturni program z nagovorom Gregorja Čušina, torej danes vabljeni k svetemu Hieronimu na Nanos. Na gori pri Sodržici bo jutri, danes, romarski shod pri božji služabnici Magdaleni Gornik ob mesečnem spominu njene smrti. Ob 16. uri bo molitvena ura za njeno beatifikacijo in ob 17. sveta maša. Škofovska konferenca vabi k sveti maši za domovino ob dnevu državnosti, ki bo danes ob 18.30 v stolni cerkvi svetega Nikolaja v Ljubljani. Somaševanje škofov in duhovnikov bo vodil predsednik škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. Vabljeni na prav poseben zborovski večer, ki bo povezal slovenske in ameriške glasbene glasove. V okviru evropske turneje bo v Ljubljani gostoval pevski zbor Sanctuary Choir iz Oregona, zazvenili pa bodo tudi domači glasovi mešanega pevskega zbora Rakovnik pod vodstvom dirigenta Žige Godca. Koncert bo jutri ob 19.30 v Ljubljanski stolnici, vstop je prost, lepo vabljeni. Mestni odbor Slovenske ljudske stranke Ljubljana vabi ob 35. obletnici samostojne slovenske države nocoj na tradicionalno kresovanje na Jančah. Ob 19. uri bo v cerkvi svetega Nikolaja sveto mašo za mir in domovino daroval dr. Janez Gril. Na to sledi proslava dneva državnosti pred planinskim domom Janče. Lepo vabljeni.
1: Zdaj pa k današnjim kulturnim namigom. Ljubljanska opera vabi ob 19.30 na balet Don Kihot za izven. Ob 20. vabljeni na streho nakupovalnega središča Aleja v Ljubljani, kjer bo koncert vzhajajoče glasbene zvezde iz Maribora Žana Vitca. Brezplačne vstopnice lahko prevzamete na infotočki Aleje v prvem nadstropju. Ob dnevu državnosti vas pevci kulturnega društva Svitanje zraven na Koroškem vabijo na večer petja narodnih pesmi Pod lipo. Prireditev bo ob 18. na vrtu gostilne Lečnik na Ravnah na Koroškem. Gostje pa bodo Dravograjski sekstet, Mateja Potočnik in Lara Pelikan. Ob 18. bo v Celjski galeriji Božena v fotohiši Pelikan odprtje fotografske razstave Izposojeni bogovi, kamniti Dunajčani, mednarodno priznane avstrijske fotografinje Christine de Grancy. Razstava obliskovalcem ponuja pogled na Dunaj skozi perspektivo kamnitih in bronastih figur, ki že stoletja molče bdijo nad mestom z njegovih streh, pročeli in spomenikov. Celjska mohorjeva družba pa vabi na mohorski pogovor v knjigarni Celjske mohorjeve na Nazorjevi ulici 1 v Ljubljani danes ob 12. ob monografiji, ki presega stereotipe o škofu Ravnikarju. Gostje bodo dr. Matjaž Ambrožič, dr. Irena Orov, Tomaž Simčič in dr. Luka Vidmar.

Aleksander Novak nas je odpeljal v mesto Roš, mi pa vas bomo v nadaljevanju torkovega programa, namreč torki so v dopoldanskem času rezervirani tudi za zaklade naše dediščine, odpeljali na Domžalsko, namreč tam v mednosnovno kulturno dediščino spada tudi slamnikarstvo in Nataša Ličen je k mikrofonu povabila gostjo, ki izdeluje slamnike iz pšenične slame. Več pa v današnji rubriki, takoj po Nini Strnati in njihovi njeni novi pesmi Krok in krok.

0: Zakladi naše dediščine.
1: Zakladi naše dediščine.
2: Zakladi naše dediščine.
3: Pozdravljam gospo Ano Cajhen v prelepem Slamniku. Prijazen pozdrav.
4: Ja, hvala vam, hvala enako, prijazen pozdrav.
3: To, kar nosite, tudi izdelujete. Ja, zakaj Slamniki, odkot ta ideja?
4: Ja, to je nesnovna kulturna dediščina Domžal, mojega kraja, a ne tudi upisana v registru pri Ministrstvu za kulturo že od leta 2014. Jaz se s tem ukvarjam profesionalno že več kot 10 let. Imam tudi SP in v bistvu sem nosilka te nesnovne kulturne dediščine upisana, sem tudi častna priznana rokodelka, tudi izobraževalno schemo za rokodelski prenos znanja sem pripravljala in to je v bistvu moja profesija. No? Tako da imam tudi certifikat Art & Craft, tako da samo še poklicna kvalifikacija manjka, kar pa za domžalsko slamnikarstvo še ni, morda pa nekoč bo. Tako da, jo.
3: Zakaj so vas Slamniki pritegnili? Že res, domčalčanka, s tem ste rasli, zavedate se pomena domačega znanja, ampak kaj vidite v teh pokrivalih?
4: Ja, to je v bistvu, ne, če gledamo zgodovino, pogledamo, je to bil statusni simbol. Danes se pa prvič uporabljajo slamniki iz prave pšenične slame zaradi potrebe. Sonce je postalo nevarno. Ne. Tako da prvič v zgodovini ima slamnik, ne govorim zdaj o klobuku in klobučarstvu, ampak o slamnikarstvu prvič ima funkcijo svojo, ne, tisto, za katero je bil narejen. Ne samo, da je senčnik, ampak da tudi zaščiti glavo in tudi ne, dele telesa, sploh koža na obrazu zelo občutljiva, tako da prvič je funkcija. Ne. Tako da v enem izdelku ne želim ohraniti tradicijo, našo v bistvu nesnovno kulturno dediščino v neko moderno obliko, da je privlačen in pa funkcionalen. Tako da v bistvu združuje vse, kar je potrebno. Ne.
3: Ja, škoda, no, ker slike nimamo, ampak zelo damski je ta vaš slamnik. Vam je vzelo veliko ur, da ste razvili te detajle, res vam pristoji.
4: No, hvala. Ja, to sem pa leto začela, vsako leto imam neko novost, noviteto in se mali gram z oblikam, tako da sem v bistvu začela s temi krivinami, a ne, zašila slamnate kite v krivine in potem opremljam. Vsak je unikaten, to je zelo omejena serija, tako da vzame kar precej časa, zato ker mora biti te krivine precej natančne, pa tudi so pričvrstene na samo osnovo, tako da, ja, mislim, to po zimi delam, ne, v bistvu mene najbolj grozen narediti 20 enakih, ne, sej noben ni popolnoma enak, je vse ročno narejeno, ampak to je najbolj tisto duhomorno, ne, take zadeve, malo krivine, malo igranje z barvam, z oblikam, z višinam je pa tisto, kar me nekako motivira, no, in je tisto kreativno.
3: Še vedno blizu domačega kraja tudi pridobite material, sami poskrbite zanj, kako obdelate kitke, pletete slamnik?
4: To je v bistvu pšenična slamnata kita. Zdaj, problem je v tem, da pridelava take pšenice potrebne za slamnike je zelo otežena, težavna. Ne? 100 let nazaj so že uvažali iz Kitajske in pa iz Japonske naši tovarnari, tako da priprava materiala ja, je v zelo omejenih količinah. Drugače pa, če bi hotla sama splest za nek povprečen slamnik, je pa to nekaj 30 ur ročnega dela, od žetja, kolenčkanja, trebljanja, prebiranja slamc in pa samega pletenja. Tako da za tako prodajo se to kupi z take snopke kit pri klobučarskih ponudnikih. Tako da Čehi so, zdaj le Slovaške tudi veliko dobimo, tudi na Mađarskem so zdaj zelo zalaufa rokodelsko panoge in rokodelstvo. Ne. Tako da tam povsod, kjer se je pšenica gojila za hrano, se je postransko tudi gojila za pletenje slamnatih kit. Začeli so pa Italijani s to tehniko. Ne. Tako da že, pa so potem zelo hitro v 150 let nazaj na Kitajskem naročali zaradi pač že takrat takih globalnih tokov. No. Tako da tam je bilo ceneje in tudi zaradi podnebja so bile dve letini, ne, pri nas je samo ena za pšenico, tako da to je cela znanost, no, pridelava materiala in dodelava in vsega, tako da vas vabim enkrat v Slamnikarski muzej v Domžale, da vam predstavim celoten postopek, materiale in tudi lahko poskuste, se preizkuste v pletenju kit in potem vidite, kako se to zašije na stari slamnati oziroma stari mašinci zašivanje slame, ne, ki so tudi specialke, so tudi posebne zadeve, so jih izdelovali samo od leta 1880 do 1910, ne, tako da v bistvu večino teh slamnikov je zašito na šivalnem stroju iz leta 1905, Tako da to je ena taka posebna zgodba, naša lokalna in pa tudi v bistvu zelo velik tak nacionalni pomen.
3: Pa ni vseeno, kakšen slamnik izberemo, kaj ne? Vi imate res krasnega, zelo damsko izgleda, obene vas tudi ščiti, ni treba, se veste, pripreti oči, ker sonce blišči, izredno funkcionalen, izredno premišljen. Kako se tudi te oblike spreminjajo z rabo in kako vem, kakšen slamnik izbrati, da bo pravšnji zame?
4: Ja, to je v bistvu tako, ne? Moramo vedeti, da ljudje imamo različne obsege glav, to se pravi od 52 do 62, še malo poenostavva, pa potem še polovi številke. Drugi dejavnik, ki vpliva na izbor, je višina čela. Tretji je recimo lase, no, in pa tudi oblika. Ne? Eni imajo bolj okroglo glavo, drugi imamo bolj elipsno glavo, obliko, ne, če gledamo. Tako da to so vse dejavniki, ki vplivajo na to. Plus višina, a ne seveda kilaža, oblika celega obraza, tudi stil. Meni pri oblikovanju je osnova ta, da je funkcionalen, hkrati pa, da v bistvu poudar tisto, kar oseba želi, a ne, to se pravi stilsko ali pa oblikovno. A ne. Zdaj, če je neka nižje rasti ženska, a ne, pa želi širok krajc, ne, in potem pokažem v praksi, da pač ne gre, a ne, zato ker je to optično zniža, a ne, omanjša. A ne. Zdaj, če je kakšna res ekstremno visoka, tudi ne sme imeti preveč širokih krajcev, a ne? Tako da se mali gramo. A ne? Sej, najboljše so mi pa tiste gospe in gospodje, no? Stranke najboljše, ki pridejo in rečejo in mi dajo izziv, meni pa nič ne paše na glavi. Tako da se najde za vsako glavo, ampak je treba premisliti. Najbolj bistveno je pa, da se človek, ko da slamnik na glavo, počuti komod, da se mu usede. No? In prav dejansko veš, kdaj se ti usede. Tako da, evo, vabilo v muzej velja, tako da se srečava in vidiva, pa tudi poslušalci se lepo vabljeni in kakšno rečemo še naprej.
3: No, pa tam je tudi največji nabor slamnikov, pa lahko tam najlažje izberemo sebi primernega.
4: Ja, tako je.
3: Hvala.
4: Hvala vam, pa prijazen pozdrav.
2: Zakladi naše dediščine.

Takole, Jason Donovan in njegova uspešnica iz leta 1989, mi gremo zdaj le naprej z novo vižo ansambla Razgled in v njej seveda na igriv, hudomušen in hkrati spodbuden način ta ansambl odpira tematiko sodobnih lepotnih idealov in sprejemanja samega sebe. Zato vabljeni, da zdaj le ob 9.35 prisluhnete novi polki z naslovom Elegantno okrogla.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10 in 12 uro na 051 245 255.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Legel sem, da bi zadremal. Toda vedno, ko sem zatisnil oči, so koprenasti oblaki počasi drseli čez ožino proti Kanadi. In valovi. Valovali so na obalo in potem spet nazaj. Veš, da ne sanjam. Toda sinoči sem sanjal, da gledava pogreb na morju. Najprej sem bil presenečen in nato zelo žalosten. Toda ti si se dotaknila moje roke in rekla: "Ne, vse je v redu."
0: Prisluhnite jutri ob 21:30.

6 minut je do 10. Upamo, da smo v tem jutru ponudili dovolj razlogov, da ste bili z nami ob ognišču. Jakob Čuk in Matjaž Merljak sva ustvarjala program, no veliko bo razlogov, da ostanete z nami tudi v nadaljevanju skozi dan, popoldne in potem še zvečer. Zato ne hodite daleč, ostanite ob osveženem ognišču.

0: Ura je 10, na sporedu so poročila. Poslušate Radio Ognjišče, z nami je novinar Rok Mihelc.
1: Znova lepo pozdravljeni. Vlada bo na današnji seji sprejela sklep o ponovni ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve. S tem se bosta Muzej slovenske osamosvojitve in Muzej novejše zgodovine Slovenije znova razdružila v dva samostojna javna zavoda. Ponovno vzpostavitev je ob 35-letnici osamosvojitve napovedala tudi ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na predsednika vlade Janeza Janšo naslovila pismo, v katerem ga je pozvala, naj se spremeni odločitev o selektivnem vabljenju praporščakov in zastavonoš na državno proslavo ob dnevu državnosti. Udeležbo so odpovedali v Zvezi združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja in društvu Tiger Primorske, saj je protokol v vabilu zapisal, da morajo imeti prapori ali zastave na vrhu droga grb Republike Slovenije. Vodja državnih proslav Jelko Kacin je ob tem pojasnil, da so zaželeni vsi, ki jim je Slovenija intimna opcija. Novi madžarski premier Peter Madžar, ki si je po izvolitvi za cilj zadal odločen boj proti korupciji, je včeraj naznanil čistke v najvišjih krogih državnega aparata in spremembe madžarske ustave. V govoru v parlamentu je napovedal ustanovitev nove agencije za boj proti korupciji in predstavil konkretne predloge ustavnih sprememb, ki bi med drugim omogočile razrešitev visokih uradnikov, ki jih je imenoval njegov predhodnik Viktor Orban in ki jih premier Madžar označuje za Orbanove marionete. Med njimi so tudi predsednik države in predsednik ustavnega sodišča. Ameriški predsednik Donald Trump je ob podpisu več izvršnih ukazov znova obtožil evropske zaveznice, da niso pomagale ZDA v vojni proti Iranu, pri čemer je posebej izpostavil Veliko Britanijo, Nemčijo in Italijo. Ponovil je, da so Združene države v preteklih letih porabile ogromne vsote za zaščito Evrope, njim pa ključni zavezniki niso stali ob strani, ko so potrebovali podporo med spopadi z Iranom. Trump sicer evropskih zaveznikov o napadu na Iran ni obvestil naprej in je sprva trdil, da ZDA ne potrebujejo pomoči. To je zahteval, ko je Iran zaprl hormunsko ožino.
2: Dragi poslušalci, vabimo vas, da se skupaj zahvalimo za 35 let samostojnosti naše domovine Slovenije, Sveto Mašo v čudovitem parku Arboretuma Volčji Potok. Ta četrtek na praznik ob 10. uri. Po maši bo koncert priparcev. Sodelavci Radio Ognjišče in Merkur Zavarovalnice vas bomo veseli.

0: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 35 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta, najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Še obeti, v četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno, kot rečeno, bolj vroče. Še temperature po Sloveniji ob 9, Nova Gorica 29, Ajdovščina in Hrastnik 27, Koper, Črnomelj, Ravne na Koroškem in Lendava 26, Celje in Murska Sobota 25, Ljubljana in Novo mesto 24, Rateče, Slovenj Gradec 23, Lisca 22, Kredarica pa 12 stopinj Celzija. Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Fram v smeri proti Mariboru, na Dolenjski avtocesti pred priključkom Brežice v smeri proti Ljubljani, na Ljubljanski severni obvoznici pred Tomačevim v smeri proti Kosezam in na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne v smeri proti Ljubljani, zastoji pa še na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru in proti Ljubljani. Previdno in srečno. Ura je 10:06.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Zdaj pa še k obvestilom. Župnija Ljubljana Štepanja Vas vabi na praznovanje ob dnevu državnosti, ki bo danes. Ob 19. bo sveta maša in po njej bo na župnijskem travniku pred cerkvijo proslava ob dnevu državnosti, nagovor pa bo imel dr. Andrej Fink. Škofija Murska Sobota vabi na praznovanje 20-letnice Škofije, ki bo v četrtek 25. junija v Murski Soboti od 9. do 16. Ob 12.30 bo sveta maša, ki jo bo daroval apostolski nunci nadškof Luigi Bianco. Župnija Besnica vabi na praznovanje dneva državnosti na Jamniku, ki bo 25. junija ob 10. Župnija Smlednik pa vabi prav tako v četrtek 25. junija ob 19. v Kulturni dom Smlednik na ogled filma Exodus 1945 Naša kri. Gost večera bo Marcelo Brula, režiser škofjeloškega pasiona. Združenje prijateljev slepih Slovenije vabi na dobrodelno glasbeno prireditev z bogatim srečelovom, ki bo v petek 26. junija ob 18. na Celjski špici. Izkopiček prodanih srečk bo namenjen 10-letni deklici Lani za njene terapije in posebno prehrano. Prireditev bo imela tudi spominsko noto, saj se bodo spomnili na dobrotnika Dušana Kondo. O prazniku ustanovitelja Opus Dei svetega Jožef Marija Eskrivaja vabljeni v petek 26. junija k sveti maši, ki bo ob 18.30 v Ljubljanski stolnici. Maševal bo apostolski nunci, nadškof Luigi Bianco.

Prijeten pozdrav v predzadnjem še šolskem dopoldnevu pred poletnimi počitnicami. Danes in jutri so otroci in mladina torej še vpeti, dajmo reči, le v šolski urnik. Verjamem, da so njihove misli že drugje na počitnicah. Ob 10 in 12 minut pa se javljam iz valov Radia Ognjišče in vas pozdravljam skupaj z Jakobom, torej tudi Štefan. Skupaj skrbiva za to, da se, dragi poslušalci, zdajle nemoteno in dobro slišimo. Slišati pa bo zdajle v našem programu tudi povabilo na jutrišnji koncert, no, iskreno rečeno, ne ravno zdaj, temveč čez nekaj minut iz Bele barke pa Ivan Hudnik.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Dragi ljubitelji kulture, lep pozdrav. V stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani se obeta prav poseben zborovski večer, ki bo povezal slovenske in ameriške glasbene glasove, in sicer bo v okviru svoje evropske turneje. Že jutri, v sredo 24. junija ob 19.30 v Ljubljani gostoval pevski zbor Sanctuary Choir iz prezbiterijanske cerkve v Oregonu v Združenih državah Amerike. Pevci bodo predstavili svoj bogat program sakralne in navdihujoče glasbe, ki v ospredje postavlja sporočila upanja, edinosti in ljubezni. Seveda pa se jim bodo ob tem pridružili tudi slovenski glasovi, in sicer bo to mešani pevski zbor Rakovnik pod vodstvom dirigenta Žige Godca. No, koncert, ki bo jutri ob 19.30 v Ljubljanski stolnici, nam bo predstavil Urban Klančar v imenu organizatorjev. Najprej dober dan.
2: Lep pozdrav.
1: Ja, to je kar zanimiv koncert, tudi pravzaprav, če gledamo na turnejo zbora, nekaj posebnega.
2: Ja, sigurno je nekaj posebnega, in kot ste že omenili, ta koncert ni samostojen koncert, v bistvu zbor je že naredil 3 koncerte na Hrvaškem, so se nekako zamislili kot neko manjšo turnejo po Hrvaškem, in ki jo bojo zaključili v Sloveniji. Imeli so že koncerte v Dubrovniku, v Zadarju in v Splitu, in zadnji koncert pa bo tukaj v Ljubljani 24. torej jutri, in na vseh teh koncertih pa si je zbor zaželel, da bi sodeloval tudi z lokalnim zborom, da bi na ta način še bolj spoznal lokalno kulturo in nasplošno se bolje vključil nekako v lokalno skupnost, kar se mi zdi super. Tako da ja, na ta način smo tudi potem z mešanim zborom Rakovnik se dogovorili za to sodelovanje. In ko sem jaz to predstavil dirigentu Žigu Godcu, je bil takoj za. Smo hitro izbrali nek program, ki je tudi mečkeno obarvan v prihajajočem prazniku, ki se nam potem naslednji dan bliža. Tako da ja, v bistvu naš mešani pevski zbor bo zapel na začetku nekaj skladb, potem pa bo koncert nadaljeval ameriški zbor, skupaj bomo pa zapeli tudi še 2 pesmi.
1: Seveda ta vrsta glasbe, ki prihaja onkraj oceana in je slavljenska glasba, tako imenovana gospel glasba, dobro poznana, in izvajalci od tam so še posebej kakovostni.
2: Tako ja, oni imajo tam kar veliko teh zborov z slavilno glasbo, tudi pri nam v Sloveniji se mi zdi, da se že to kar odpira, da obstaja veliko zborov, no, mislim, ne toliko veliko kot v Ameriki, ampak sigurno imamo kar nekaj zborov, ki se ukvarjajo tudi s to glasbo. Mi smo se sicer odločili, da bomo koncertni program mečken nekako uravnotežili še s slovenskim programom, tako da ne bomo glih predstavljali slavilne glasbe, ampak se mi zdi, da bo za vse poslušalce zelo prijetno za poslušanje in bo v redu. No,
1: torej za vsakogar nekaj, ne?
2: Tako,
1: gospel iz Amerike in pa nekaj domovinskih pesmi povezanih s Slovenijo, z praznikom pa iz ust, torej Rakovniškega pevskega zbora. Mogoče je treba povedati še, da ima ta koncert tudi dobrodelno noto.
2: Ja, tako je. Koncert je v bistvu prosto stop za vse obiskovalce. Na koncertu pa bo Fundacija Don Bosco, tudi iz Rakovnika, zbirala sredstva, ki bodo namenjena štipendijskemu skladu Fundacije Don Bosco. Z njim bodo pomagali mladim iz socialno ogroženih družin pri kritju stroškov šolanja, bivanja v dijaških domovih, glasbenega izobraževanja in drugih izobraževalnih programih, ki jih Salezijanska družina organizirajo. Zato se bo nekako zbirala ta sredstva.
1: Glede na to, da bo koncert v Ljubljanski stolnici, ki je pravzaprav mati vseh cerkva in kjer smo seveda navajeni mogoče bolj klasičnih koncertov, je to seveda možnost tudi za povabilo publike, ki je nekaj drugačna, ne, ki ima rada take bolj slavilne pesmi, ne?
2: Ja, jaz moram v bistvu reči, da sem zelo vesel, da se je Ljubljanska stolnica takole hvaležno odzvala temu koncertu, oziroma da je ponudila svoj prostor, svojo cerkev, tudi tovrstni glasbi, ker se mi zdi, da tudi s tem pokaže, da je v bistvu slovenska cerkev odprta za vso raznolikost, ki jo imamo, za mednarodne kulturne razlike, ki jih imamo Slovenci ali pa Američani ali pa kdorkoli drug in z glasbo tudi na ta način lahko lepo predstavimo, kako se lahko v svoji različnosti dopolnjujemo.
1: In glede na to, da gre za presbiterijanski zbor, ne, se pravi nekatoliški, je tukaj prisotna seveda tudi ta medverska nota, ne?
2: Ja, ampak spet bi rekel tukaj, ne, glasba v bistvu združuje vse in še posebej...
1: In nima meja, ne?
2: In nima meja in ta koncerta, ne, tudi ki govori o upanju, o miru, o radosti, vsem tem, nam nekako sporoča, da v bistvu ne glede na versko prepričanje, nas glasba lahko združuje in tudi na tem koncertu bo združila dva zbora iz podobne religije, pa vseeno ne popolnoma enake in se mi zdi, da je to tudi zelo lepo sporočilo za vse poslušalce, ki bodo prišli na ta koncert.
1: Naj še enkrat povem, da je vstop na jutrišnji koncert prost in da ste torej vabljeni vsi, ki radi prisluhnete ubranim zborovskim glasovom, torej prihaja iz Združenih držav Amerike, presbiterijanski zbor Sanctuary Choir iz cerkve Lake Grove v Oregonu v Združenih državah Amerike. Kot Slovenci pa bodo nastopili mešani pevski zbor Rakovnik pod vodstvom Žige Godca. Se zahvaljujem za pogovor gostu Urbanu Klančarju. Hvala lepa.
2: Hvala tudi vam.

0: poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
1: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Danes je torek 23. juni, kar pomeni, da nas do državnega praznika ne loči več veliko. 35 let praznujemo letos naše samostojne države in v zahvalo za to z Radijem Ognjišče pripravljamo druženje ob tej obletnici, ki ga bomo, kot se spodobi, začeli s sveto mašo, nadaljevali pa s sproščenim programom, ki ga bodo obogatili še prifarski muzikanti. Kot že veste, bo to ta četrtek ob 10. v Arboretumu Volčji potok, do takrat pa bo vstop tja brezplačen. No, še namig vsem, ki se boste odpravili na to praznovanje, da se boj vzamete kakšen prenosen lahek stol ali pa morda dekco, če ste malce mlajši, se je tam število stolov omejeno. Radici se torej veselimo snidenja in praznovanja z vami in vas torej, kot rečeno, še enkrat lepo vabimo. Se vidimo torej v četrtek. Zdaj pa nadaljujemo z našim glasbenim programom.

0: vse poezije in glasbe.
1: Legel sem, da bi zadremal. Toda vedno, ko sem zatisnil oči, so koprenasti oblaki počasi drseli čez ožino proti Kanadi. In valovi. Valovali so na obalo in potem spet nazaj. Veš, da ne sanjam. Toda sinoči sem sanjal, da gledava pogreb na morju. Najprej sem bil presenečen in nato zelo žalosten. Toda ti si se dotaknila moje roke in rekla: ne, vse je v redu.
0: Prisluhnite jutri ob 21:30.

Vsi ljudje iščemo srečo, prav nihče ni izjema. Razlika je le v tem, kje jo iščemo in kako. Nekateri iščejo pravdarno za vse življenje, drugi pa le za ta dan, za ta hip. Ja, pripravljamo se za večnost, temu pa pritiče tudi kakšna ne najbolj prijetna izkušnja, pa vam, dragi poslušalci, privoščim danes na ta sončni torek, da ste odprtega srca za vse, kar se vam zgodi. Z vami Radio Ognjišče.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Vabljeni vlogatec na festival Cantabile. Slavnostno odprtje bo 25. junija ob 20.30 na Trgu svetega Nikolaja s koncertom Slovenska popevka za praznik v izvedbi Simfoničnega orkestra Cantabile, psalmistov in solistov. V naslednjih dneh se bodo do 7. julija zvrstili večeri komorne, orgelske in stare glasbe, pa tudi predstavitev nove knjige Miroslava Košute. Vstopnice za odprtje so na mojekarte.si, ostali dogodki pa so brezplačni. Več na cantabile.si. Lepo vabljeni vlogatec na festival Cantabile.

0: Ura 11, na sporedu so poročila iz življenja cerkve. Z nami je novinarka Marta Jerbič.
1: Lepo pozdravljeni. V Ljubljanski stolnici bo ob 18.30 maša za domovino ob prazniku Dneva državnosti. Ob oltarju se bodo predsedniku Slovenske škofovske konference Andreju Sajetu pridružili še drugi slovenski škofje. Na slovesnost pa so vabljeni tudi predstavniki družbeno-političnega življenja in diplomatskega zbora. Pri bogoslužju bodo sodelovali člani vojaškega vikarjata pri Slovenski vojski, policijskega vikarjata ter predstavniki enote za protokol s kvintetom Pihal orkestra Slovenske vojske. V župniji Ljubljana Rakovnik so v nedeljo praznovali 70-letnico delovanja župnije. Slovesno sveto mašo je ob somašovanju številnih duhovnikov daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Predstavnik župnijskega pastoralnega sveta Andraž Krnc je uvodoma povedal, da je imel pri nastanku župnije ključno vlogo takratni salezijanski ravnatelj in prvi župnik Martin Jurčak.
2: V težkih povojnih časih se je delo v župniji nadaljevalo in po zaslugi mnogih salezijancev, ki so bili na tak ali drugačen način vpeti v življenje župnije, je ta iz skromnih prostorov nekdanjega kravjega hleva prerasla v duhovno središče južnega dela Ljubljane. V času, ko se mnoge župnije žal borijo za svoj obstanek, naša župnija ostaja živa. Je živ izvir, iz katerega se vsak dan duhovno napaja mnogo ljudi.
1: Nadškof Stanislav Zore je spomnil, da mineva 120 let, odkar so salezijanci prišli na Rakovnik in da so pred dvema letoma obhajali tudi stoletnico posvetitve Cerkve Marije Pomočnice.
3: Vse te obletnice nas opominjajo, da so naše korenine veliko globlje in veliko trdnejše, kakor pa neki bežni trenutek v mojem življenju. In te korenine, dragi bratje in sestre, hkrati pomagajo, da nas ne zamaje vsak piš vetra, ker vemo, da smo skupaj zelo, zelo močni. Enega samega morda nek trenutek lahko zlomi, ko smo skupaj, nas ne more ničesar zlomiti.
1: Ob 70-letnici Rakovniške župnije je izšel tudi zbornik Pod Marijinim varstvom. Škofijska Karitas Celje zbira pomoč za najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho, ki jo je v noči na ponedeljek zajel požar, najverjetneje zaradi udara strele. Uničil je vsa gospodarska poslopja in pomožne objekte, poškodoval stanovansko hišo, ki ni več primerna za bivanje, v požaru pa sta bila poškodovana tudi lastnik in sin. Na kmetiji so zgorele vse živali in vsi delovni stroji. Škofijska Karitas Celje poudarja, da bo vsaka pomoč dobrodošla pri vzpostavitvi nujnih pogojev za življenje ter poznejši obnovi doma in domačije. Svojim prispevkom boste družini izkazali tudi moralno podporo ter ji pomagali, da bo v teh težkih trenutkih lažje našla moč, pogum in upanje za nadaljne življenje ter obnovo domačije, je še zapisala Celjska Karitas.
0: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 35 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22. Najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. V četrtek in petek pa se nam obeta pretežno jasno in postopno bolj vroče. Še temperature po Sloveniji ob 10, Nova Gorica 32, Črnomelj in Hrastnik 29, Koper, Celje, Murska Sobota, Slovenske Konjice in Ptuj 28, Maribor, Novo mesto in Lendava 27, Ljubljana, Kranj, Postojna, Logatec, Jezersko in Mežica 26, Idrija in Bohinjska Češnica 25, Kredarica pa 12 stopinj Celzija. Okvare vozila na Dolenjski avtocesti pred priključkom Brežice v smeri proti Ljubljani in na Primorski avtocesti med predorom Kasteljec in počivališčem Ravne v smeri proti Ljubljani ter pred počivališčem Studenec, prav tako v smeri proti Ljubljani. Na Mariborski vzhodni obvoznici je zaradi živali oviran promet med priključkoma Rogoza in Maribor center proti Dragučovi. Zastoj še na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani in med Krtino in Domžalami prav tako v smeri proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa med Ravbr komando in Postojno v smeri proti Kopru ter med Studencem in Postojno v smeri proti Ljubljani. Previdno in srečno. Ura je 11 in 6 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Še dve obvestili. Škofovska konferenca vabi k sveti maši za domovino ob dnevu državnosti, ki bo danes ob 18.30 v stolni cerkvi svetega Nikolaja v Ljubljani. Someševanje škofov in duhovnikov bo vodil predsednik škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. V četrtek 25. junija pa bo na Brezjah praznovanje Frančiškovih bratov in sester ob 800-letnici smrti svetega Frančiška pod naslovom Frančiškov odmev. Različne skupine bodo predstavile svetega Frančiška skozi igro in pesmi. Praznovanje se bo začelo ob 9.20 z molitvijo Serafinskega rožnega venca, ob 10.00 bo sveta maša, po njej pa bo dramska igra o svetem Frančišku. Po kosilu bo glasbeni festival, vabljeni torej vsi prijatelji svetega Frančiška.
5: Doživite Južno Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
6: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
5: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
6: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
5: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Ariturs 02-252-16-19.
7: Na 107,3 MHz.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Legel sem, da bi zadremal. Toda vedno, ko sem zatisnil oči, so koprenasti oblaki počasi drseli čez ožino proti Kanadi. In valovi. Valovali so na obalo in potem spet nazaj. Veš, da ne sanjam. Toda sinoči sem sanjal, da gledava pogreb na morju. Najprej sem bil presenečen in nato zelo žalosten. Toda ti si se dotaknila moje roke in rekla: ne, vse je v redu.
0: Prisluhnite jutri ob 21.30.

0: Pestro vremensko poletno dogajanje nam zadnje tedne pravzaprav ne pusti dobro spati. Poročali smo že, da je kmetiji Bukovnik pod Raduho, ki je najvišje ležeča kmetija v Sloveniji, v noči iz nedelje na ponedeljek 22. junija letos izbruhnil katastrofalen požar. Robert, je zdaj znanega že kaj več?
1: Ja, pravzaprav so glavne informacije ostale iste. Ogenj je izbruhnil zgodaj zjutraj okrog druge ure. No, Meteoinfo je objavil, da je v tej noči bilo več kot 10.000 udarov strel čez celo Slovenijo. Torej, je bilo to dogajanje res zelo burno. Pogoreli so žal hlev, žaga, delavnica, vsi pomožni objekti na kmetiji. Uničena je tudi vsa kmetijska mehanizacija, ki je bila v teh objektih. Gasilcem je uspelo preprečiti, da bi pogorela hiša, vendar je ostrešje te stavbe zelo poškodovano. Tragedija pa je še toliko večja, ker iz hleva niso uspeli rešiti živali. Pri gašenju sta bila poškodovana lastnik kmetije in njegov sin, mladi prevzemnik. Zaradi opeklin in vdihavanja dima sta bila odpeljana v bolnišnično oskrbo, no po nekaterih informacijah se je mlajši zdaj že vrnil domov. Najhuje je pravzaprav, da ta idilična družinska kmetija doživlja ta šok prav v času, ko je kmetijo začel prevzemati mlajši rod. Gre, lahko rečemo, za izgubo dela, truda, ki so ga ustvarjale generacije v teh krajih, tako visoko v planinah. Občina Solčava in Škofijska Karitas Celje sta že včeraj odprli računa, na katerih zbirajo pomoč, in se mi zdi, da je zdaj prav trenutek, ko lahko stopimo skupaj in lahko tem preizkušanim ljudem pomagamo, zato, da bodo čutili, da niso sami in da se splača ustrajati, da se splača ohranjati to obdelano krajino visoko v gorah. No, če bi naše poslušalke, poslušalci radi pristopili in pomagali tej preizkušani družini, lahko vse podatke najdejo na naši spletni strani v članku, ki ga je včeraj objavil Rok. Tam so tudi številke računa in vse, kako lahko darujejo. Bi pa rad ob tem trenutku spomnil na izkušnjo, ki jo je sredi maja v oddaji Naš gost z nami delil kmet Tomaž Mis, ki se je s požarom na kmetiji boril leta 2023, in takrat je takole dejal, kako je doživljal pomoč soljudi.
2: Glejte, gasilci, prostovoljci, vse je bilo tukaj. Cirka 250 gasilcev je gasil ta požar. 50 cisteren je bilo tukaj. Tako da dejansko takrat spoznaš v nesreči, kdo je tisti, ki dejansko riskira svoje življenje ali pa da ti lahko pomaga. Ne? Res bilo je neizmerno. Preleteli so vsi kmetje, tukaj iz bližine kmetije, vozili ven, nosili stvari. Tako da enostavno jaz osebno sploh nisem nič mogel pomagati, ker so vse ostalo naredili. In res, velika hvala je temu in upam, da bo še vedno tako naprej. Tudi sam bi tako odreagiral, če bi se komu drugemu taka nesreča zgodila. In to bi moralo v Slovencih biti noter vpeto v telo, da je to avtomatika in da moraš samo leteti pa pomagati.
0: Tako kmet Tomaž Mis. Robert, hvala vam, dragi poslušalci, pa torej prošnja, da pomagate zdravi, da ta pogorela gorska kmetija spet lahko zaživi. Podatki za nakazilo sredstev na računa, ki ste ga za pomoč pogorelim odprli občina Solčava in Škofijska Karitas Celje, pa, kot že rečeno, najdete na naši spletni strani radio.ognisce.si.

V Portorožu je trenutno okrog 30 stopinj Celzija, po radarski sliki sodeč pa, tako kot večina države, tudi na Portorož sije sonce. Prijetno torkovo še zadnjih nekaj minut do poldne želim vsem v poletju, ki ga z radijem Ognjišče grejemo, še z glasbo. Z glasbo pa bomo zdaj le stopili še malce nazaj v čas z Evo Sršen, ki bo dala cvet.

0: Ja, živijo urh, kva pa tisto rolo.
1: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
0: Top!
1: Ne, urh.
2: Vsestransko uporabne ležalne blazine urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. urh.si Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče.

Pred 12. uro v današnjem dnevu še enkrat lepo zdrav iz Radia Ognjišče. Čez nekaj minut boste lahko prisluhnili duhovni misli, ki vas bo, upam, da uspela malce umiriti in pripraviti na opodansko molitev, h kateri vas že zdaj vabim. Po 12. uri pa se torej spomnimo današnjih slavljencev med prijatelji Radia Ognjišče in ob 12:30 prva popodanska poročila. Vabljeni k poslušanju.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 23. juni. Gospod daje moč.
2: Ker je Bog stvarnik vsega, dvom v njegovo moč ni logičen. Toda, kako to moč posreduje človeku in kako le ta to moč občuti? Gospod je na poseben način prisoten v zakramentih. Po krstu nam izbriše izvirni greh in daje moč, da se osvobodimo podedovanih bremen. Po zakramentu sprave nam daje moč, da osvobojeni začnemo na novo. Po bolniškem maziljenju nam daje moč, da ozdravimo, prenašamo bolečino in osmislimo minevanje. V Evharistiji pa je kar osebno navzoč, daje se nam kot hrana, da imamo moč živeti in življenje tudi doumeti. Seveda pa, tako kot drugih antropomorfnih lastnostih, tudi Gospodove moči ne smemo razumeti po človeško. Biti močan v Gospodu ne pomeni imeti nepreboj in ščit za vse nevarnosti. Pomeni pa, da imamo mrežo, na katero lahko obesimo vero, upanje in ljubezen. To troje potem lahko prepredemo z dobroto, prijaznostjo in ponižnostjo in od tu naprej še s pozornostjo, blagostjo in nasmehom. Kaj bi našteval? Saj razumete in znate plesti tudi sami. In ko je ta božja mreža dovolj gosto prepletena, postane ščit. Frančišek se je nekoč umaknil v samoto, ker ga je obiskal Sveti Duh, ki mu je razodel, da so mu vsi grehi odpuščeni. Ko se je vznesen vrnil k bratom, jim je dejal: "Zajemajte moč in veselite se v Gospodu."

0: Bogdan Vidmar je v molitev za domovino pred leti zapisal tudi naslednjo misel. Naj se kljub razlikam veselimo drug drugega, preraščamo nasprotja ter se trudimo za življenje v edinosti in medsebojnem spoštovanju. Devetdnevnica za domovino je in tej prošnji danes pridružimo še dva molitvena namena naših prijateljev. Za moža, ki ima težko diagnozo, da bi jo sprejel in bi bilo zdravljenje uspešno. In še za vnuke, za srečno pot in vrnitev domov. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli svojimi prijatelji.
1: Vsaka stvar bo zate velika, če jo boš kot veliko doživel. Pravi Ivan Camplin, duhovnik, pesnik in pisatelj, ki je bil rojen na današnji dan leta 1912. In ja, z njim se strinjam in tako z veseljem sporočam, da danes slavimo in praznujemo 40 prijateljev Radia Ognjišče. Med njimi pa so Roska Pinterič, Rožna ulica, Ljubljana, Marija Istenič, Trubarjeva, Šentjernej, Lojska Mrak, Vurnikov trg, Radovljica, Lado Košnik, Jezerska cesta, Kranj, Mirko Hrast, Sedlo, Bregin, Nikolaja Urdik, Cesta Tončke Čeč, Trbovlje, Breda Godec, Prelovškova, Mengeš, Marija Matajurc, Trnovo ob Soči, Kobarid, Ana Deželak, Završe, Grobelno, Slavica Černigoj, Cesta, Ajdovščina, Anica Kovačič, Prisojna pot, Novo mesto, Janez Karlin, Godešič, Škofja Loka, Francka Brešar, Srednja Bela, Preddvor, Tatjana Lesjak Klun, Muharjeva, Ljubljana, Alojz Cevec, Buč, Laze v Tuhinju, Mira Žabkar, Bilečanska, Ljubljana, Janez Kermauner, Snakovška cesta, Križe, Daniel Selčan, Dragomel, Domžale, Jože Pavlakovič, Stari trg ob Kolpi, Ivanka Čuk, Kalce, Logatec, Metka Škruba, Ulica 3. Julij, Velenje, Branko Kapun, Hermanci, Miklavž pri Ormožu, Olga Jurkovnik, Ravne, Šoštan, Janez Očkon, Bevke, Vrhnika, Marjana Pogačnik, Spodnje gorje, Zgornje gorje, Mojca Adamlje, Cesta Borisa Kidriča, Zagorje ob Savi, Marija Komitar, Cesta Notranskega odreda, Stari trg pri Ložu, Ivica Osredkar, Goričane, Medvode, Ivanka Oblak, Žirovski vrh Svetega Urbana, Gorenja vas, Marjan Žerovnik, Vogljanska cesta, Šenčur, Gabriela Černelič, Dečno selo, Artiče, Jože Mandelc, Mencingerjeva, Bohinjska Bistrica, Istok Kos, Cesta na breg, Log pri Brezovici, Anica Škvorc, Pobrežje, Videm pri Ptuju, Jolanda Fritz, Lastine, Rogaška Slatina, Nataša Bernard, Tuga Vidmarja, Kranj, Dominika Pršak, Šentanov, Prevalje, Vit Mrljak, Vrhovska vas, Cerklje ob Krki, in pa Sergeja Cesar, Loka, Loka pri Zidanem mostu. Današnji klic z radijskim voščilom pa je romal gospe Mariji Matajurc v Trnovo ob Soči.
2: Halo.
1: Tukaj Štefan Iskra, kličem iz Radia Ognjišče, pa bi vam zdajle ukradel kratek trenutek, da vam voščim vse dobro ob vašem prazniku.
2: Oče, besed sem, jaz zdaj, lansko leto sem se prijavila.
1: Ja, gospa Marija, danes ste pa tista, ki ste dvignili slušalko in vam želim vse najboljše, da Bog blagoslavlja vaše poti, pa da bo v teh blagoslovih veliko zdravja, miru in veselja ter ljubezni vaših bližnjih.
2: Ja, hvala lepa, najlepša vam hvala, Bog vam daj tudi vam vsega dobrega, kar delate. Rada poslušam od jutra do večera, res rada, zelo rada. Cel dan sem doma.
1: Ja, gospa Marija, jaz bi se vam res rad zahvalil za vaše prijateljstvo in vašo podporo, ki je za nas izjemno dragocena, pa bi kar vas prosil, da mi poveste eno glasbeno željo, da jo zavrtim za vaš praznik.
2: Ja, veste kaj, eno Marino, Eno Marino, vse so lepe, tisto, kar mi zberete, bom zadovoljna.
1: Kako lepo.
2: Ja. Eno Marino, ja.
1: No, gospa Marija, potem pa vam želim eno lepo praznovanje še naprej.
2: Ja, najlepša vam hvala, hvala, hvala.
1: Eno Marino, za gospo Marijo pa mislim, da ne bo imela nič proti, če jo namenimo še vsem vam, ki danes praznujete, dragi slavljenci, prijatelji Radio Ognjišče. Uživajte!

Med 40 prijatelji Radija Ognjišče, ki danes slavijo svoj rojstni dan, pa jih kar 6 praznuje okroglo obletnico. 60 praznuje Iztok Kos, 70 slavita Mojca Adamlje in Marija Komidar, 80 praznujeta Francka Brešar in Tatjana Lesjak Klun, častitljivih 90 pa danes praznuje Lojska Mrak. V imenu celotne ekipe Radija Ognjišče pa zdaj le dovolite vsem slavljencem en velik hvala in pa veliko božje ljubezni, močan Marijin objem ter veliko sreče, zadovoljstva in miru. Večno življenje ni prihodnje življenje, živimo ga danes. Svet ni dovršen, še vedno se gradi. Stvarjenje se iz dneva v dan nadaljuje. Bog dela tudi v današnjem svetu. Le sodelovati moramo z njim. Dragi prijatelji, vse najboljše.

0: Pol urice poezije in glasbe.
1: Legel sem, da bi zadremal. Toda vedno, ko sem zatisnil oči, so koprenasti oblaki počasi drseli čez ožino proti Kanadi. In valovi. Valovali so na obalo in potem spet nazaj. Veš, da ne sanjam. Toda sinoči sem sanjal, da gledava pogreb na morju. Najprej sem bil presenečen in nato zelo žalosten. Toda ti si se dotaknila moje roke in rekla: "Ne, vse je v redu."
0: Prisluhnite jutri ob 21:30.
2: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
3: Bistrici na 102,4 MHz.
4: Ura je 12:30 minut, čas je za poročila. Z nami je novinar Rok Mihevc.
5: Znova lepo pozdravljeni. Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da pri imenovanju Francija Matoza na funkcijo ministra za notranje zadeve in javno upravo ne morejo govoriti o nasprotju interesov. Prav tako niso ugotovili kršitev glede Marka Lotriča zaradi njegovega hkratnega vodenja državnega sveta in stranke Fokus, ki je ponovem zastopana v državnem zboru. KPK je zaključila tudi obravnavo sumov nepravilnosti nekdanjega premijeja Roberta Goloba v povezavi z njegovim bivanjem na otoku Ugljan ter očitke o zlorabi sredstev določenih družb v državni lasti. Tudi tukaj komisija ni potrdila utemeljenega suma kršitev nasprotja interesov. Notranji minister Franci Matos se v Mariji Gorici na Hrvaškem sestaja s hrvaškim kolegom Davorjem Božinovićem. Ministra razpravljata o številnih aktualnih vprašanjih na področjih notranjih zadev, zlasti o krepitvi sodelovanja v podporo varnosti in stabilnosti regije. Njuno srečanje poteka potem, ko je Slovenija 12. junija odpravila začasni unovični nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Hrvaški premier Andrej Plenković je odločitev takrat pozdravil in potrdil, da državi krepita sodelovanje policijskih služb pri preprečevanju nedovoljenih migracij. Vročinskemu valu, ki je zajel večji del Evrope, še ni videti konca. V Franciji so rdečo stopnjo vremenske ogroženosti razširili na več departmajev, več kot 1300 šol so zaprli, ponekod tudi omejili železniški promet. V povezavi z vročinskim valom je država zabeležila nekaj smrtnih žrtev. Od minulega četrtka je po vsej državi utonilo 40 ljudi, večinoma mladih. V Združenem kraljestvu bi medtem že danes lahko zabeležili rekordne visoke junijske temperature. Po napovedih bi se lahko te povzpele do 37 stopinj Celzija. Italija je danes zaradi vročine razglasila rdeči alarm za 15 mest, za skoraj celotno Španijo prav tako veljajo opozorila pred vročino. ZDA so na pogovorih v Švici privolile v sprostitev več kot 10 milijard evrov zamrznjenih iranskih sredstev, poročajo iranski mediji. Del prvega obroka sredstev naj bi namenili nakupu osnovnih dobrin in zdravil, drugi obrok pa ne bo omejen na nakup osnovnega blaga. Medtem je Danska v luči izboljšanja varnostnih razmer v Iranu naznanila vnovično odprtje svojega veleposlaništva v državi, ki ga je pred več kot 3 meseci zaprla zaradi izbruha vojne. Veleposlaništvo v Teheranu je že v petek po sklenitvi dogovora odprla tudi Italija.
3: Dragi poslušalci, vabimo vas, da se skupaj zahvalimo za 35 let samostojnosti naše domovine Slovenije, Sveto Mašo v čudovitem parku Arboretuma Volčji potok. Ta četrtek na praznik ob 10. uri. Po Maši bo koncert pri parcev. Sodelavci Radio Ognišče in Merkur Zavarovalnice vas bomo veseli.

0: Popoldne bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastajale bodo plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 35 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. In še obeti, v četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Preglejmo še temperature po Sloveniji ob 12. uri, Ajdovščina 33, Črnomelj 31, Ljubljana, Celje in Ilirska Bistrica 30, Koper, Novo mesto, Murska Sobota, Kočevje, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem in Lendava 29, Rateče 27, Listca 22, Kredarica pa 13 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na Dolenjski avtocesti zaprt vozni pas med Dobruško vasjo in Kronovim v smeri proti Ljubljani. Zastoji na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru, ter občasno pred Domžalami v smeri proti Ljubljani, zastoji pa še na Primorski avtocesti med Ravber Komando in Postojno v smeri proti Kopru ter med Studencem in Postojno v smeri proti Ljubljani ter še na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Rudnik in Center v smeri proti Kozarjem. Previdno in srečno na vaših poteh. Ura pa je 12 in 36 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

svojci sporočajo, da se je v 78. letu starosti poslovil Srečko Kocijančič, stanujoč v Hrastovljah 15. Svojci sporočajo, da se je v 78. letu starosti poslovil Srečko Kocijančič, stanujoč v Hrastovljah 15. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču v Hrastovljah. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v cerkvici svetega Marka na pokopališču. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, svoj dar pa lahko namenite za svete maše ali potrebe Karitas. Po dolgi bolezni je v starosti 86 let zapustil svoje domače in odšel k Bogu dragi mož, ati in dedek Janez Grčar, po domače dovčarjev ata iz Palovč. Po dolgi bolezni je v starosti 86 let zapustil svoje domače in odšel k Bogu dragi mož, ati in dedek Janez Grčar, po domače dovčarjev ata iz Palovč. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 17. na pokopališču na Vrani peči. Na dan pogreba bo od 9. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Nebeški oče je v 101. letu življenja poklical k sebi ljubljeno mamo, babi in prababi Marijano Osredkar, rojeno Kopač, po domače Štancarjevo manco iz Dravelj. Nebeški oče je v 101. letu življenja poklical k sebi ljubljeno mamo, babi in prababi Marijano Osredkar, rojeno Kopač, po domače Štancarjevo manco iz Dravelj. Pogreb drage pokojnice bo v petek 26. junija ob 9. uri na pokopališču v Dravljah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 7. naprej v poslovilni vežici, na željo pokojnice pa na mesto cvetja in sveč darujte za svete maše ali v dobrodelne namene.

0: Zdaj pa še nekaj povabil. Na gori pri Sodražici bo romarski shod pri Božji služabnici Magdaleni Gornik ob mesečnem spominu njene smrti. Danes ob 16. bo molitvena ura za njeno beatifikacijo in ob 17. sveta maša. Škofovska konferenca vabi k sveti maši za domovino ob dnevu državnosti, ki bo danes ob 18:30 v stolni cerkvi svetega Nikolaja v Ljubljani. Somaševanje škofov in duhovnikov bo vodil predsednik škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. Mestni odbor Slovenske ljudske stranke Ljubljana vabi danes ob 35. obletnici samostojne slovenske države na tradicionalno kresovanje na Jančah. Ob 19. bo v cerkvi svetega Nikolaja na Jančah sveto mašo za mir in domovino daroval dr. Janez Gril. Na to sledi proslava dneva državnosti pred Planinskim domom Janče. Lepo vabljeni. Župnija pod Nanos vabi na kresni večer, torej danes, k svetemu Hieronimu na Nanosu k tradicionalnemu poklonu domovini. Sveta maša bo ob 19. po maši pa bo kulturni program z nagovorom Gregorja Čušina.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Na frekvencah 98,0 in 101,6.

Vedno rad te bom imel, oziroma bolj kot bi ti reči smel in Oliver Antaur. 23. junij je danes, torek, zadnji dan pred zaključkom osnovne šole in tudi srednje šole. In mogoče se bomo v današnji klepetalnici, no, prav nič mogoče, tako bo, ob 13. uri bo v klepetalnici to današnja tema. Zato da, dragi poslušalci, nekaj minut še imate, da se spomnite vaših šolskih dni in kakšne zanimive anekdote pa jo boste potem lahko podelili z nami. Čez nekaj minut, torej ob 13. v klepetalnici.

0: A veš kak vic?
1: Jah, gospod, zakaj pa ležite na cesti?
2: Nekaj sem izgubil.
1: Res, kaj pa?
2: No, ravnotežje.

0: Vabljeni v Logatec na festival Cantabile. Slavnostno odprtje bo 25. junija ob 20.30 na trgu Svetega Nikolaja s koncertom Slovenska popevka za praznik v izvedbi Simfoničnega orkestra Cantabile, psalmistov in solistov. V naslednjih dneh se bodo do 7. julija zvrstili večeri komorne, orgelske in stare glasbe, pa tudi predstavitev nove knjige Miroslava Košute. Vstopnice za odprtje so na mojekarte.si, ostali dogodki pa so brezplačni. Več na cantabile.si. Lepo vabljeni v Logatec na festival Cantabile.
1: Na 104,2 MHz. Klepetalnica. Med vami in nami.
2: Dobrodošli ob 13. na Radiu Ognišče v Klepetalnici. Danes je 23. junij 2026. Ja, naši šolarji bi bili z največjim veseljem že na počitnicah, če jim ne bi bilo treba ravno čakati na spričevala, ki jih sicer dobijo jutri. No, to otroško veselje in radost ob pričakovanju prostih mesecev pa si lahko zdajle, dragi poslušalci, lahko pričaramo tudi mi s kakšnim spominom. Zato me zanima, kako se vi spominjate vaših šolskih dni. Verjamem, da je bilo v vaših časih šolanje bolj ali manj precej drugačno, pa me zato zanimajo vaši spomini na učitelje, morda na snov, ki ste jo obdelovali, in pa kakšno zanimivo anekdoto, ki bi jo delili z nami. 01 512 10 00 je številka. Pozdravljeni v Klepetalnici. Z nami že je prva poslušalka, gospa Martina. Dobar dan.
3: Dobar dan. Jaz bi povedala, da sem končala letnik ali pa to šolsko leto v Poljanah nad Škofjo Loko. To je bilo leta daljnega 1951 in sicer smo končali tretji razred. Pouk se je končal 10. junija, zato ker smo takrat imeli malo daljše počitnice poletne, zaradi tega, ker smo imeli vse sobote pouk. Ampak kot zanimivost vam bi jaz povedala tole, da smo morali v tretjem razredu otroci sami prinesti stole od doma, ker smo si delili razred z enim osmim razredom. In še danes mi ni jasno, zakaj smo mogli mi, ki smo bili dosti bolj švohki, oni osmari, stole prinesti od doma. In ko je bilo konč šolskega leta, ko smo dobili spričevala zadnji dan, smo pa vsak svojim stolom poromali nazaj domov. Ko danes to premišljujem, se mi zdi neverjetno. Česa vsega smo bili zmožni. 4 kilometre delec sem imela do doma, pa še ne vse po ravnem.
2: No, gospa Martina, ste imeli vsaj stol s seboj, da ste se lahko usedli pa malce počivali.
3: Ja, zdaj pa sedim, ko to prpodujem.
2: No, tako, hvala za vaš zanimiv spomin. Gremo pa že naprej.
3: Lep pozdrav.
2: Lep pozdrav, gospa Martina. Gremo pa že naprej, gospod Karel, dobar dan.
4: Dobar dan, lep pozdrav. Jaz sem pa zaključil pa 1961. leta v Železnikih. In je bilo tudi lepo, mi smo tudi imeli valeto takrat že, pa je bilo prav fajn, prav lepe spomine imamo na učitelje, do zdaj pa se skozi srečujemo na vsakih 5 let ali pa še več, zdaj vmes, zdaj smo že stari rata, ali se moramo že prej spet dobiti, pa je bilo prav lepo tako, da imamo za res lepe spomine, tudi z učitelji smo imeli kolikor časa so bile živi stike.
2: No, to pa je lepo in verjetno tudi
4: ne,
2: lepe odnose.
4: Ko smo imeli, so bile na zvezi, pa smo poklepetali in so bile strašno zadovoljni. Tudi mi smo imeli, je bilo lepo. Tudi takrat ni bilo uvenih, ko smo tam par sosedce imeli lepe vrtnice, so jih nastrigli, da smo nesli pa eno bombonjero razredni črk. To je bilo pa to, pa je bilo zares lepo.
2: Hvala, gospod Karel, za vaše spomine. Danes pa še torej govorimo o vseh spominih na vaše šolske dni, dragi poslušalci. Z veseljem prisluhnemo še kakšni zanimivi anekdoti, ki se skriva nekje v vaših možganskih celicah. 01-512-10-00. Z nami pa že gospa Jožica, tudi verjetno pripravljena deliti nekaj spominov. Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Ja, jaz imam pa tudi spomin, ki ga nam nikoli pozabila iz 5. razreda osnovne šole. Nikoli ne bom pozabila. Še prej, ko smo hodili na pivske vaje za veliki teden, pa za cvetno nedelo, pa sem pa imela tele pesmi, ki smo se v latinščini za cvetno nedelo pil, pa sem se vse roki kazala med poukom, kaj se učimo, sem bila ponosna, ko smo v latinščini pil, pa učiteljica min pridbe, ki je bila fej zavedna takrat, pa hoče, da ji pokažem, jaz pa nisem odla, prav pokaži, ne pokažem, pokaži, ne pokažem, prav, če ne boš pokazala, podaljšamo pouk. O, sem rekel, za mene pa navi otroc kaznovani, grem ven. Me je rekel, ja, da moram ven z razreda, dokler ne grem, da nam nadaljevala pouka, ki nisem pokazala. Sem rekla, prav pa grem pa ven. No, pa sem pa šla ven, pa je rekla, da ne grem, pa da me ni treba več v šolo. Sem rekla, prav, jaz sem šla domov pravata, kaj pa da si že doma ob 9. do povdne. Sem rekla, učiteljica me je dam spodila, prav za koga pa. Pa sem povedala, kako, no, je rekel, pa ni treba v šolo. Prav saj del doma, prav dozna dela, ta ne bo v življenju lačen. In res, jaz 14 dni sem šla v šolo, je pa tudi sestra hodila, pa prav kva, pa Jožica, prav ne zuma, je prav zakonjen v šolo. Ja, prav sa ste rekla, da ni treba več. Prav, povejte, da more prideti, no, je rekla, jaz sem povedala, to prav, da ne, da ni očetov pove. No, pa je pa očeta v šolo poklicala. Pa prav, zakaj meni, prav sa ste rekla, da ni treba. Jer je pa povedala, nekako sem rekla, je rekla, tega pa jaz nisem rekla, prav, so se pa zlagala, prav, a ta naši otroci pa ne lažejo, prav, bom jaz otroke vprašal. Pa prav, ne, se je zlagala, no pa ljata, re naprej v razred, prav, otroci, zdaj pa vi povejte, kako je bilo, pa so vsi rekli, da je bilo res kako, kot sem jaz povedala.
2: No, pa ste imeli 14 dni. Zasluženih počitnic.
5: Ja, sem bila doma, pa so bile pa spričevala me, pa ni neč več prašala do konca leta, pa me je dala ene 3 cveke po vrsti, jaz me je pa nazav na mizo tisto spričevala, vrla lih sveto rešnje telo, je bilo se nekaj tremate, jaz grem pa na sprocesijo v cirkno, ki je bilo v cirknem sprocesija na sveto rešnje telo.
2: No, zanimivo, zanimivo, kaj vse se dogaja. Hvala, gospa Jožica. Mi gremo pa še naprej k naslednjim poslušalcem. Gospa Janja, dober dan.
6: Dobar dan, halo.
2: Dobar dan, se slišimo, ja?
6: Ja, tukaj je Janja Berne, Sorša krojena. Torej, jaz sem končala osnovno šolo tam okoli leta 1959-60. No, to je bilo očine Makule in tam smo imeli mene učiteljico za slovenščino, imela me zelo rada, ker sem se tudi slovenščino tudi rada učila, pa vse druge predmete tudi, ne. No, in moji starši so jo povabili za trgatev v vinograd. No, in bila tako počaščena in vesela ta ženska, ta gospa, oziroma toršica smo rekli, ne, Olga Frank. No, in on se je potem, ko se je tistega grozdja kar fajn najedla, se je osedla sredi vinograda, taka bolj močna ženska je rakala, potem pri nas v Makulah. In je rekla, okolj trebuha se je projela, ne, rekla, to je moja domovina. Jaz te je nikoli pozabila. No, in zdaj jaz živim tukaj na Pivškem, sem se pač sem pred mnogimi leti poročila. No, in tukaj pa poznajo Frankove, ne, in tudi to Olgo Frank, mojo učiteljico, oziroma to žlasto njeno. Tako da mi je prav lepo, da smo v Sloveniji tako nekako povezani med sobo, ne, Štajerska, pa tule notri Notranska, pa ta moja učiteljica, se ne moram dati spomina. Tako da, to še mu hotla povedati.
2: Radi rečemo, kako je svet majhen, kaj ne?
6: Kaj se rekel, prosim?
2: Tako da radi rečemo, kako je svet majhen, ker je res.
6: Ja, res tudi to rečemo in to drži, ja.
2: Tako.
6: Ja, hvala lepo.
2: Hvala, gospa Janja. Z nami pa že poslušalka Milena, dober dan.
7: Dober dan, lep pozdrav. Moram povedati, da jaz imam prvega razreda osnovne šole. Namreč zakaj? Nas je bilo 8 otrok in jaz sem se z njimi še seveda najmlajša med temi in sem se že naučila pisati, risati, pripovedovati in tako dalje in pisovali so takrat pa s 7. letom. Uh-huh. No, oček je bil šolski upravitelj, mi je potem le obljubil, da bom lahko šla v šolo, ampak bil je tudi zdravniški pregled. In ko je oče rekel, da bi napisal, ni veljala njegova učiteljska beseda nič, ampak za nič je rekel, ne more, je še preslaba, pa je še v kar eno leto doma pa jok in stok in kričanje in tako dalje, no, in, ampak ni se dalo nič urediti. No, ko je konec prvega razreda, junija, mi oče reče, zdaj pa pojdi v šolo. Sem šla za 14 dni v šolo in dobila pričevalo za prvi razred. To je bilo prav. Sem potem hodila s starejšimi sošolkami, ne, in vedno so me potem zaferkavali, da sem pač najmlajša. No. Ampak tudi spis potem na fakultetu tudi ni bil tako enostavn. To je bilo pa, jaz sem stara, namer 95 let. In takrat smo se lahko pisali in si moral predlagati dva predmeta, ne pač, kaj bi študirano. Jaz sem napisala glasba ali pa slovenščino. In ker smo takrat ravno se borili za Trst, ni bilo v glasbi nič, ampak slovenščina. No, in kaj so storili, potem slovenščino smo končali in na ulice so nas naganjali, življenje damo, Trsta ne damo in tako dalje. No, ampak potem je Trst ostal tam, ampak Postojna, Gorica in vse skupaj to se je priključilo Jugoslaviji. Otroci pa so znali samo italijansko in kam so nas slaviste poslali? Na Primorsko.
2: Hvala gospa Milena za te vaše spomine. Mi pa imamo še tukaj dve poslušalki. Preden zaključimo, dober dan, gospa Marija.
8: Ja, dober dan. Bo še izpovedala svojo anekdoto. Ker sem jaz zaključila 8 razred 67. leta, smo pa nas dobili mesto dojenčka in smo imeli valeto v šol, pa je rekla mama, lahko greš, sam moraš pač brata Mirka doma, ne? Ki bil in mesto, ki so šli drugi na nivo. Potem pa sem šla, ujo so šli, jaz sem šla domov po bratca, sem ga vzela, pa smo ga v šolo nesli, pa se je šel iz roku do roke, pa smo ga merkali v šol. Pa smo imeli valeto.
2: Tako.
8: Na taka anekdota se jo lahko spomneš.
2: No, lepo, lepo.
8: Ja,
2: hvala, no, gospa Marija. Hvala. Z nami pa še gospa Jožica, dober dan.
9: Ja, dober dan, tukaj Jožica. Jaz pa žal nimam lepih spominov iz osnovne šole. Moj oče je bil namreč crkovnik. In jaz v osnovni šoli, tudi če sem znala za pet, za mene ni bilo več ocene kot dvojka. Tudi telovadbo dvojka, vse. Take krivice sem doživela v osnovni šoli, da bi lahko knjigo napisala. Ko sem potem šla v poklicno šolo, so nas potem učitelji tipali, kaj te znamo, pa neka tovršica za slovenščino, sem vse znala, kar pa sem vprašala, ja, koliko sem imela pa vito, pa to je se nekla dve. Niso mogla verjeti. Žal, tisti časi so bili, če se bi bili pri cerkvi, posebej po službi cerkvi, nisi bil popolnoma nič ureden. Nič. Nobenem predmetu nisem imela. Ne.
2: Ja,
9: zato, ker zemežna raven ni bila več kot dvojka. Tako.
2: Hvala, gospa Jožica, da ste tudi to delili z nami.
9: Samo še to povem. Moj razrednik je se učil, njegova žena pa gospodinstvo. In skrat nas niso nič naučili in me je ona nacmera tudi moralno zgojena svojega moža in se osnovni šole moj pred nas manjšalo spraševala, kam bomo šli po osnovni šoli. Jaz pa ne vem, meni doma nobeden čist popolnoma nič ne rekel, kako pa kaj. Sam jaz sem kar butala, ki me vprašala, da sem doma rekel, če bom za dobrim z uspehom končala osemletko, bo se bom šla lahko učiti, če pa za dost bom mogla pa par roko delati. Ali mi je dala še, da nam rekla, kaj za njo, mi je dala še ona dve, da sem bila zadostna. Ampak jaz se nisem dala. Sama sem si ostala poklicala, nisem najdela poklicno šolo, da sem potem poklicno šolo naredila in potem še prekvalifikacija za predelke in za poslovodjo, kot da sem jaz prišla do željene izobrazbe.
2: No, hvala gospa Jožica, se je na vse zadnje le dobro obrnilo tudi za vas. Tako imajo vse zgodbe žal več plati in to oblikuje naše življenja. Hvala vsem poslušalcem in poslušalkam, ki ste zdaj le delili svoje zanimive anekdote iz šolskih dni in torej vaše spomine, pa vsem šolarjem tistim, ki ste slučajno zdaj le nas poslušate, pa vesele počitnice še naprej. Z vami Klepetalnica, pa se vrača v četrtek.

Folklorna skupina Leščeček deluje pod okriljem kulturnega društva Slavko Oster z Vržej od leta 2006. Člani skupine ohranjajo in poustvarjajo slovensko pevsko in plesno dediščino Prlekije. 20-letnico delovanja praznujejo tudi z izdajo novega albuma Glasbena razglednica iz Prlekije, ki ga bosta v oddaji o ljudski glasbi predstavila David Lukner, vodja glasbenega sestava Leščeček, in Marko Rus, dolgoletni umetniški vodja folklorne skupine Leščeček. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: 13.30 minut je ura, v studio pa zdaj le pozdravljam Roka, ki prinaša nekaj napovedi, čemu boste lahko prisluhnili danes v tri podneva. Rok, pozdravljam.
3: Ja, lep pozdrav vsem. Pred dnevom državnosti bo danes popoldne ob 18.30 sveta maša za domovino v Ljubljanski stolnici. Udeležila se je bosta tudi predsednica in predsednik vlade. Prenos bo tudi na našem radiju. Po zapletih glede udeležbe praporoščakov na jutrišnji državni proslavi so danes znova poslali vabilo, na katerem pa ni navodil glede praporjev. V luči praznovanja 35-letnice samostojnosti je vlada znova ustanovila Muzej slovenske osamosvojitve, tudi o tem v utripu dneva. Povedali bomo še, da je stranka SD zavrnila partnerstvo za razvoj in da je Komisija za preprečevanje korupcije odločila glede morebitnega nasprotja interesov v zadevah Franci Matos, Marko Lotrič in Robert Golob. Utrip dneva bo prinesel tudi prispevke o zakonu o lokalnih volitvah, razmerah v gostinstvu, na tujem pa o obletnici referenduma o Brexitu, mineva 10 let, in o konzistoriju kardinalov.
2: Hvala, Rok. Utripu prisluhnite ob 15.

Gospod Tamburaš in Smoky na Radio Ognišče. Tamburica pa bo zapela tudi s prifarskimi muzikanti na četrtkovem praznovanju 35. obletnice Slovenije. Po sveti maši za domovino, ki bo ob 10. bodo torej praznično vzdušje nadaljevali prifarci, vsi prijatelji Radio Ognišče pa vabljeni, da se vidimo v arboretumu Volčji potok. No, za tiste, ki pa ne boste utegnili na pot, pa bomo sveto mašo tudi prenašali prek radijskih valov. Zdaj pa je ura 13 in skoraj že 40 minut.

Vesele urice za salso. No, danes bi se še pravzaprav kar spodobila kakšna besedica o času. Ravno na včerajšnji dan leta 1675 je namreč britanski kralj Karl II. Odredil ustanovitev observatorija v Greenwichu z namenom, da bi našli boljše načine za določanje zemljepisne dolžine ladij na morju. Tista prvotna ideja sicer ni delovala, je pa vodila v iznajdbo vzmetnih ur, ki so jih imeli tudi na ladjah naravnane na čas v Greenwichu, da so se lažje tudi potem našli na zemljevidih in se orientirali. S časoma pa je ta sistem prešel meje britanske mornarice in nekaj stoletij kasneje greenwichski čas zato velja za standard. Slovenija je poleti 2 uri po standardu, ta trenutek pa na uri piše 13:53 in 18 sekund, ob 14 pa vabljeni k poslušanju poročil.

0: Ura je 14, poslušate radio Ognjišče, čas je za poročila. Z nami je novinar Andrej Šinko.
1: Lepo pozdravljeni. Državni zbor je potrdil zakon o izvajanju Evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema Evropske unije. Zakon določa odgovornost za obravnavo prošen za mednarodno zaščito, prav tako je njegov namen preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Državni sekretar Denis Zobarič.
2: Razširjen bo tudi obseg podatkov, ki se bodo obdelovali, in sicer poleg prstnih odtisov še fotografije obraza, identifikacijski podatki ter kopije osebnih oziroma potnih dokumentov. Sistem bo omogočal učinkovitejše upravljanje postopkov vračanja, prostovoljnih odhodov in reintegracije, ter hkrati izboljšano prepoznavo ranljivih skupin, zlasti mladoletnikov brez spremstva, s čimer se zmanjšuje tveganje njihovega izkoriščanja.
1: Stanovanjske nepremičnine so bile v prvem letošnjem četrtletju dražje za 3%, na medletni ravni pa za 9,3%. Rabljena stanovanja so se najizrazite podražila v Mariboru na četrtletni ravni za 5,5% in v medletni primerjavi za kar 17,5%, kažejo podatki statističnega urada. V prvem letošnjem četrtletju je bilo prodanih več kot 2500 rabljenih stanovanjskih nepremičnin, skupna vrednost vseh prodanih stanovanj pa znašala skoraj 500 milijonov evrov. Na skupni seji Sveta Pomurske razvojne regije so se župani seznanili z osnutkom regionalnega prostorskega plana. Med ključnimi vsebinskimi poudarki je razvoj mrežja regionalnih središč, na področju prometa pa je poudarek na razvoj železniške infrastrukture ter ustrezna prometna dostopnost gospodarskih con. Predstavnik razvojnega centra Murska Sobota Aleš Kalič je pojasnil, da lahko zdaj pripombe dajo različni deležniki.
3: Na podlagi teh pripomb še dodatno še teh vseh ostalih bi treba pač naj prišel usklajeni predlog, do jeseni pripravljen nekaj usklajeni, ne več osnutek, ampak predlog tega prostorskega plana regionalnega, ki bo potem šel v javno razgranitev pa v javno razpravo.
1: Banka Slovenije se pridružuje priporočilom uprave za zaščito in reševanje za ustrezno pripravljenost na morebitne motnje v delovanju infrastrukture, ki so lahko posledica geopolitičnih napetosti, kibernetskih tveganj in vremenskih ujm. Tako naj bi imel uporabnik vedno na voljo več možnosti za elektronsko plačevanje in določen znesek gotovine. Ta naj bo v manjših bankovcih in tudi kovancih. Madžarski parlament je potrdil protikorupcijske ukrepe, ki jih je v sklopu obsežnega reformnega programa predlagala vlada premijera Petra Madžarja. Ta si je tako odprla pot za pridobitev več kot 16 milijard evrov zadržanih evropskih sredstev. Poslanci so potrdili tudi reformo na področju javnih medijev. Češka vlada je sprejela odločitev, da predsednik države Peter Pavel ne bo sodeloval na julijskem vrhu Zveze NATO. Namesto njega bi na vrhu sodelovali premier Andrej Babiš ter obrambni in zunanji minister. Pavel je vložil pritožbo na ustavno sodišče in ustraja, da ima kot predsednik v skladu z ustavo pravico do zastopanja države v tujini.
0: Popoldne bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastajale bodo plohe ter posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 33, na Goriškem in Novipavski dolini okoli 35 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta, najnižje jutranje temperature pa bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. In še obeti, v četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Preglejmo še temperature po Sloveniji ob 13. uri, Nova Gorica 36, Črnomelj, Ravne na Koroškem in Lendava 31, Ljubljana, Novo mesto, Celje, Postojna in Rateče 30, Koper in Murska Sobota ter Slovenj Gradec 29, Kočevje 28, Lista 24, na Kredarici pa 14 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt vozni pas med Dobruško vasjo in Kronovim v smeri proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je oviran promet od Viča v smeri proti Barju zaradi kosov pneumatike, zastoji pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru ter občasno pred Domžalami v smeri proti Ljubljani, zastoji na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno v smeri proti Kopru ter med Studencem in Postojno v smeri proti Ljubljani, na ljubljanski južnji obvoznici pa še zastoji med priključkoma Rudnik in Center v smeri proti Kozarjem. Previdno in srečno na vaših poteh. Ura je 14:06.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Dragi poslušalci, vabimo vas, da se skupaj zahvalimo za 35 let samostojnosti naše domovine Slovenije, Sveto Mašo v čudovitem parku Arboretuma Volčji Potok. Ta četrtek na praznik ob 10. uri. Po Maši bo koncert kriparcev. Sodelavci Radio Ognišče in Merkur Zavarovalnice vas bomo veseli.
1: Slišite, pa ne razumete? Zaupajte strokovnjakom, ki že več kot 50 let skrbijo za vaš sluh. Slušne centre Videx lahko obiščete v Mariboru, Celju, Šempetru, Novem mestu, Kranju, Murski Soboti, Kopru, Šempetru pri Gorici, na Ravnah, na Koroškem in Jesenicah ter na dveh lokacijah v Ljubljani, na Resljevi in v Trnovem. Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom.
2: Slušni aparati Videx.
3: V Tolminu na 91,2 MHz.

Od breskvic, prave modre barve in pa naprej do sreče. V naslednjih minutah na Radio Ognišče še malo slovenske in tuje glasbe. Prvič na našem radiju bomo lahko prisluhnili Klapi Rišpetu v skladbi Jel me voliš, kaj ja tebe. Takoj za Rebeko Dremelj ob 14.30 pa v našem pogledu prisluhnite še Manci Hribar. Stran!

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: V Ljubljanski stolnici nocoj maša za domovino pred dnevom državnosti. Protokol poslal novo vabilo na državno proslavo brez navodilo praporih.
2: Vlada znova ustanovila muzej slovenske osamosvojitve.
1: Stranka SD zavrnila partnerstvo za razvoj, ki ga predlaga premier Janša.
2: KPK pri zadevah Matos, Lotrič in Golob ni ugotovila nasprotja interesov.
1: Bomo o omejitvi glasovalne pravice za tujce odločali na referendumu.
2: Diplomat Cerar 10 let po izstopu Velike Britanije iz Evropske unije, Britanci spet ugotavljajo, da so Evropejci.
1: Vreme, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte, ki bodo jutri redkejše.

0: Ura je 14:30.
1: Naš pogled.
0: Pripravila ga je Manca Hribar.
2: Slovenija, odkud lepote tvoje? Saj veste, tega, kar ima človek pred nosom celo življenje, se ponavadi ne zaveda dobro, ker je samoumevno, ker je nekaj vsakdanjega. Letos pomladi sem si za službeno uporabo na telefon prenesla znamenito aplikacijo TikTok. Na njej pa tisoč in en filmček tega in onega tujca, ki je prvič v Sloveniji. Da je to najlepša država na svetu, da je podcenjena, premalo znana, da je skriti dragul Evrope, celo sveta. V nekem trenutku sem se zavedla, da na filmčkih gledamo prizore, kotičke Slovenije, ki sem jih sama prehodila že neštetokrat. Ulice stare Ljubljane, Bled, Bohinj, Vršič, pa slovenska obala. Nekaj, kar se meni zdi samo po sebi umevno, je tujcu, ki prihaja ne samo z večmilijonske države, ampak po možnosti kar iz večmilijonskega mesta, nekaj nepredstavljivo lepega. Pa si za predstavo vzemimo avtohtonega New Yorčana srednjih let, ki že celo življenje živi nekje v centru tega ogromnega mesta. Mesta, ki dobesedno nikoli ne spi. Mesta, ki na vsakem koraku ponuja betonsko džunglo umetnih dražljajev. Kjer se gneteš že takoj, ko stopiš na ulico, čakaš v dolgih vrstah za običajno jutranjo kavo in večino dneva preživiš v neskončnih prometnih konicah. Ta New Yorčan zdaj obišče Ljubljano. Ali pa Maribor, Piran, Novo mesto. Mogoče pa v treh dneh v času, ki ga doma sicer dnevno presedi v avtu, obrede kar vse te kraje. Ob nabrežju rek ga pozdravijo kavarne, ki se zbujajo skupaj z mestom. Usede se na jutranjo kavo in rogliček in kamorkoli seže pogled, se mu odpirajo fotogenični prizori. Iz vsakega slovenskega mesta je lahko v nekaj minutah v neokrnjeni naravi. Pravzaprav mu iz mesta sploh treba ni. Dopoldne lahko zleze na kakšnega od 2000-akov, popoldne pa že namaka noge v Piranskem zalivu. Če človek dobro pomisli, je to za marsikoga res lahko nekaj nepredstavljivega. Da ne govorimo o vseh športnikih, glasbenikih, umetnikih, ki v svetovnem merilu posegajo po najvišjih nagradah. Majhen narod, poln talentiranih ljudi, ki skromno finančno podporo države mnogokrat nadoknadijo s trdim delom in ustrajnostjo. Sama sem že celo življenje vpeta v zborovsko glasbo. Dobro se spomnim vseh tekmovanj, gostovanj v tujini. Ko smo razlagali udeležencem iz drugih držav, da prihajamo iz Slovenije, ne iz Slovaške. Redko komu se je že takoj sanjalo, kje se naš kotiček pod soncem nahaja. Ob koncu tekmovanj in festivalov pa so vsi vedeli za nas, ker mi smo peli neprestano. Na vsakem vogalu, na vsaki zakuski, sredi mesta, na metrojih, po cerkvah. Povsod je odmevala slovenska zborovska pesem. In po možnosti je imel vedno kdo s seboj tudi slovensko zastavo, ki smo jo ponosno razprostrli, kjerkoli je bilo možno. Pa smo pri bistvu. Ravno to je tisto, kar dela Slovenijo raj na zemlji. Ljudje. In to je dojela tudi mladina z TikToka. Naša narava, naše gore in bogata kulturna zgodovina so le zibelka za naše odnose. Mogoče se nam kdaj zazdi, da se neprenehoma zapletamo v političnih in družbenih konfliktih. A v resnici ljudje še vedno ostajamo odprti in pripravljeni pomagati. Če ti bo sredi kakšne slovenske vasi počila guma, sigurno naletiš na koga, ki ti lahko pri tem pomaga. In po možnosti ti odpre še vrata svojega doma ter postriže z domačo salamo. Saj veste, Slovenci smo gostoljuben narod, pa naj rečejo karkoli. Iz najmanjšega dogodka znamo narediti pravo veselico. Pesmi ne manjka in dobre volje tudi ne. Naj bo prihajajoči državni praznik v znamenju hvaležnosti, da imamo svoj kotiček pod soncem. Svojo državo, kjer živimo dobro in v miru, čeprav bi nas rad kdo kdaj prepričal, da se nam godi blazno slabo. Prostor za izboljšave vedno je, a tudi ta čas prihaja. Naj bo prostor tudi za zahvalo Bogu, za naravo, za dobre delovne in poštene ljudi, ki jih v Sloveniji ne manjka. Da nas bo veliko takih skupaj pelo zahvalno pesem tudi pri Sveti Maši za domovino 25. junija v Arboretumu, ne dvomim. To je dan, ki se ga vsako leto znova veselim, saj so srečanja z vami iskrena, pristna in polna veselja. Takšna, kot je naša dežela. Tokratni naš pogled sem pripravila Manca Hribar.
1: Naš pogled.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: V Ljubljanski stolnici nocoj maša za domovino pred dnevom državnosti. Protokol poslal novo vabilo na državno proslavo brez navodilo praporih.
2: Vlada znova ustanovila muzej slovenske osamosvojitve.
1: Stranka SD zavrnila partnerstvo za razvoj, ki ga predlaga premier Janša.
2: KPK pri zadevah Matos, Lotrič in Golob ni ugotovila nasprotja interesov.

0: bomo o omejitvi glasovalne pravice za tujce odločali na referendumu?
1: Diplomat Cerar 10 let po izstopu Velike Britanije iz Evropske unije, Britanci spet ugotavljajo, da so Evropejci.
0: Vreme. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte, ki bodo jutri redkejše.

bolj se predaval, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

nebo, da bom do smrti samo stal. Hvala Bogu, našla si me.

Kdor dobro in ustrajno moli, bo imel plemenite misli, pogum za dobroto in delo, pripravljenost za žrtve in bo človek na mestu v prav vsakem poklicu. Zato se bomo za 35 let samostojnosti zahvalili tudi sveto mašo v arboretumu Volčji potok v četrtek. No, če imate doma slovensko zastavo, pa jo le pripravite in vzemite s seboj, je lepše zunaj na soncu kot doma v temnem kotu. Ne pozabite še na kakšno plastenko vode, ki boste dodali tudi lahko radijsko kavo, ki bo na voljo na stojnici. Sed vidimo torej v četrtek ob 10, nadaljujemo pa mi zdaj le ob 15 z utripom dneva in pa svežim radijskim glasom. Petra se že pripravlja na prevzem studija, Štefan pa od vas poslavljam. Pa ne pozabite jutri tudi vaše najmlajše nagraditi za uspešno šolsko leto s kakšnim sladoledom. Tudi vam bo prišel prav. Srečno!

0: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Slabše slišite? Orala medicina v Ljubljani upokojencem tudi v maju in juniju ob petkih nudi strokovno in brezplačno meritev sluha. Rezervirajte termin na 051-89-1919. Orala medicina. Varno v rokah zdravnikov.
0: V Piranu na 95,1 MHz.
4: Ura je 15.
3: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
5: V Ljubljanski stolnici nocoj maša za domovino pred dnevom državnosti. Protokol poslal novo vabilo na državno proslavo brez navodilo praporih.
6: Vlada znova ustanovila muzej slovenske osamosvojitve.
5: Stranka SD zavrnila partnerstvo za razvoj, ki ga predlaga premier Janša.
6: KPK pri zadevah Matos, Lotrič in Golob ni ugotovila nasprotja interesov.
5: Bomo o omejitvi glasovalne pravice za tujce odločali na referendumu.
6: Diplomat Cerar 10 let po izstopu Velike Britanije iz Evropske unije, Britanci spet ugotavljajo, da so Evropejci.
5: Vreme. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte, ki bodo jutri redkejše.
4: Dober dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Petra Malenšek. Pred praznikom Dneva državnosti bo nocoj ob 18.30 maša za domovino v Ljubljanski stolnici, ki jo bomo neposredno prenašali na Radiu Ognjišče. Ob oltarju se bodo predsedniku Slovenske škofovske konference, novomeškemu škofu Andreju Sajetu, pridružili še drugi slovenski škofje, na slovesnost pa so vabljeni tudi predstavniki družbeno-političnega življenja in diplomatskega zbora. Svojo udeležbo sta napovedala predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Pri bogoslužju bodo sodelovali člani vojaškega in policijskega vikarijata ter predstavniki enote za protokol s kvintetom pihal orkestra Slovenske vojske. Protokol Republike Slovenije je veteranskim organizacijam poslal novo vabilo na sredino osrednjo proslavo ob dnevu državnosti. Ta ne vsebuje več zahteve, da morajo imeti prapori ali zastave na vrhu droga grb Republike Slovenije. Zato so zdaj v društvu Tiger Primorske, ki ima na vrhu droga lipo, udeležbo potrdili. V Borčevski zvezi, ki ima na vrhu droga zvezdo, pa odgovora še niso sporočili. Vršilec dolžnosti direktorja urade vlada za komuniciranje Sebastian Jeretič je za STA izrazil obžalovanje, da je prišlo do zapleta. Želi si, da se na ta praznik pokaže, da imamo navkljub vsem razlikam eno državo. Vlada je ob 35-letnici samostojne države spet ustanovila Muzej slovenske osamosvojitve. S tem je razveljavila odločitev prejšnje vlade, ki je muzej združila z Muzejem novejše zgodovine Slovenije. Več Jakob Turk.
7: Vlada je na današnji seji sprejela sklep o vnovični ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve. Zdajšnji muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije se bo razdružil na dva samostojna javna zavoda. Muzej slovenske osamosvojitve in Muzej novejše zgodovine Slovenije. Muzej slovenske osamosvojitve je bil ustanovljen leta 2021 z namenom zbiranja, ohranjanja in raziskovanja dediščine, povezane z osamosvojitvijo ter nastankom samostojne Republike Slovenije. Zanj so bili predvideni prostori na Poljanski cesti v Ljubljani. Leta 2023 ga je prejšnja vlada združila z Muzejem novejše zgodovine Slovenije v nov javni zavod, v katerem je bilo obdobje osamosvajanja predstavljeno kot del širše zgodovinske razstave. Vnovično vzpostavitev samostojnega muzeja je napovedalo novo vodstvo Ministrstva za kulturo. Ministrica Ignacija Fridl Jarc je že ob predstavitvi pred parlamentarnim odborom poudarila, da želi ministrstvo ob 35-letnici slovenske državnosti osamosvojitveni dediščini znova nameniti posebno samostojno ustanovo.
4: V SD so zavrnili sodelovanje v partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Sporočili so, da pogoji za to niso izpolnjeni, saj mora partnerstvo temeljiti na spoštovanju, zaupanju in vzajemnosti. Način dela in vsebina zakonov, ki jih je v prvih tednih po volitvah vložila Janševa vlada, pa da ne ustvarjata zaupanja. Predsednik SD Matjaž Han.
8: Ključni zakoni so bili sprejeti seveda z tem, da so jih vlagale politične stranke, brez kakršnega koli dialoga, po hitrih postopkih v državnem zboru, brez ustreznega in kar je za nas socialne demokrate zelo pomembno, brez socialnega dialoga in tudi brez javne razprave in vključevanja strokovne javnosti. Takšen pristop pa za nas pomeni odmik od načela, da se v ključnih razvojnih vprašanjih dogovarjamo v tej naši domovini v dialogu s socialnimi partnerji in pa tudi v javni razpravi.
4: Več društev se je zoperstavilo nedavno sprejetim spremembam zakona o lokalnih volitvah, ki državljanom tretjih držav odzemajo volilno pravico na lokalni ravni. V državni zbor so vložili skoraj 6000 podpisov za začetek referendumskih postopkov. Ob tem poudarjajo, da branijo pridobljene človekove pravice. V SDS pa odgovarjajo, da bi morala biti volilna pravica vezana izključno na državljanstvo. Več Andrej Šinko.
9: Predstavniki več kulturnih društev, ki združujejo tujce v Sloveniji, so z vložitijo podpisov v državni zbor uradno sprožili postopke za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Če želijo s pobudo uspeti, bodo v 35 dneh morali zbrati 40.000 podpisov. Prvo podpisana pod pobudo Svetlana Slapšak meni, da zakonodajne spremembe pomenijo kratenje človekovih pravic.
10: Prejšnji ponedeljek so poslanci in poslanke oduzeli volilno pravico več kot 100.000 prebivalcem Republike Slovenije. Mi mislimo, da je to narobe, zato smo se maksimalno potrudili, zbrali te podpise.
9: Pobudniki referenduma so opozorili, da gre za ljudi, ki v Sloveniji živijo, delajo, plačujejo davke in že desetletja so oblikujejo lokalne skupnosti. Predstavnik Bošnjaške kulturne zveze Elvis Alukić je ocenil, da bi država energijo in denar morala usmerjati drugam.
11: Jaz mislim, da je danes veliko večji problem v zdravstvu, v šolstvu, v gospodarstvu, ne pa v teh ljudeh, ki dejansko delajo v zdravstvu, delajo na gradbeni panogi, ki rešujejo problematiko in namesto, da se tem ljudem, da jih podržimo, da jih damo neko podporo, dejansko delamo proti njim.
9: Povsem drugače gledajo na zadevo SDS, kjer so zakon predlagali. Opozarjajo, da mora biti volilna pravica strogo vezana na državljanstvo. Poslanec Luka Simonič je poudaril, da se veselijo referenduma, se bo ta priložnost, da se javno seznani s tem, da tujci iz tretjih držav v Sloveniji lahko volijo na lokalni ravni.
12: Moramo vedeti, da volilna pravica ni samo po sebi danost, ampak je to neka odgovornost do države. In s tem, ko imaš ti državljanstvo, prevzemaš tudi odgovornosti, prevzemaš volilno pravico in prevzemaš odgovornost do lokalne skupnosti. Tako zgodovinskega pomena, vrednot naše države in zato se nam zdi ključno, da samo prebivalci, državljani Slovenije imajo volilno pravico, je pa to praksa, ki je pogosta po skoraj da posod po Evropi.
9: V SD in Levici medtem razmišljajo o ustavni presoji zakona, če bodo spremembe uveljavljene in bo prepoved glasovanja veljala že na lokalnih volitvah jeseni. Na drugi strani v SDS ocenjujejo, da poskuša leva opozicija preko ustavnega sodišča in referendumov reševati padajočo podporo ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviču.
3: Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še...
5: Vročinski val še naprej pesti večji del Evrope.
6: Kardinali konec tedna o stanju cerkve, umetni inteligenci, prizadevanju za mir in izvajanju sinode.
5: Šport, Messi z dvema goloma za Argentino na vrh večne lestvice strelcev na svetovnih prvenstvih.
0: Prometno-informacijski center.
13: Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah v glavnem poteka v zastojih, še posebej pred delovnimi zaporami, in sicer največ čakanja trenutno na štajerski avtocesti. Iz smeri Ljubljane proti Mariboru nastajajo zastoji od Ljubljane do Šentjakoba, pa potem od Dramelj proti predoru Goloreb, proti predoru Pletovarja v smeri Maribora, v obratni smeri pa pred slovenskimi Konicami proti Ljubljani in pa potem od Krtine proti Domžalam in naprej proti Ljubljani. Tam je namreč v delovni zapori zaprt vozni pas zaradi poškodovanega vozišča. Gneča tudi na primorski avtocesti, in sicer med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru in pa med Studencem in Postojno proti Ljubljani, na južni ljubljanski obvoznici pa pred priključkom Ljubljana center v obes. Smeri. Tudi na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest promet poteka počasneje. Na Vipavski hitri cesti je oviran promet med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtemu zaradi prometne nesreče, zato tam vozite previdno. Na Dolenjski avtocesti pa je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani. Kar nekaj delovnih zapor bo nocoj. Danes med 22. in 5. uro po noči bo zaprt predor Karavanke proti Avstriji zaradi nujnih vzdrževalnih del. Obvoz za osebna vozila bo v smeri Avstrije bo možen preko Ljubelja, Korenskega sedla ali Rateč, za tovorna vozila pa preko Šentilja. Iz smeri Avstrije proti Ljubljani oziroma proti Sloveniji pa bo predor Karavanke zaprt danes po noči trikrat po približno 30 minut. Obvozov zaradi kratkotrajnih zapor ne bo. Cesta pod Peč Brezovica pa bo v Ranjih Goricah zaprta od srede 24. junija od 22. ure pa vse do nedelje 28. junija do 5. ure zjutraj. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
3: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
4: Slovenijo je zajel vročinski val, ki bo po napovedih vremenoslovcev dolgotrajnejši. Posebej ogroženi so v času izjemno visokih temperatur kronični bolniki, starejši in najmlajši. Na UKC Ljubljana v zadnjih dneh opažajo nekoliko povečan sprejem starejših s kroničnimi boleznimi. Vse pozivajo, da na starostnike in bolne še posebej pazijo. Večje težave zaradi vročine pa že imajo po večjem delu Evrope. V Franciji so rdečo stopnjo vremenske ogroženosti razširili na še več departmajev. 1350 šol so zaprli, ponekod omejili tudi železniški promet. V povezavi z vročinskim valom so v državi zabeležili tudi smrtne žrtve. Od minulega četrtka je po vsej državi utonilo 40 ljudi, večinoma mladih. V Združenem kraljestvu bi medtem že danes lahko zabeležili rekordno visoke junijske temperature, te bi se lahko povzpele do 37 stopinj Celzija. Opozorila pred vročino so izdali tudi v Italiji in Španiji. Mineva natanko 10 let, odkar so se Britanci na referendumu na veliko negativno presenečenje Bruslja in s tesno večino odločili, da zapustijo Evropsko unijo. Desetletje po Brexitu se Velika Britanija v luči zaostrenih geopolitičnih razmer spet obrača k svoji evropski soseščini, pa poudarja dolgoletni diplomat dr. Božo Cerar, ki je v prvih letih po osamosvojitvi Slovenije pomagal pri vzpostavitvi veleposlaništva naše države v Londonu. Z njim se je pogovarjal Marcel Krek.
14: 52-48% je bil rezultat prelomnega referenduma, po katerem je Združeno kraljestvo postalo prva država v zgodovini, ki se je odločila zapustiti Evropsko unijo. Po desetletju pa Britanci ugotavljajo, da to le ni bila najpametnejša poteza, meni Cerar.
15: So bolj suvereni, recimo se tako mislijo, ne, ko so bili pred Brexitom. Ne. Po drugi strani pa moram reči, ne, da pa številke, predvsem ekonomske številke, pa govorijo o tem, da pravzaprav se vprašanje postavlja, ali se ne to splačalo ali ne.
14: Britanska zunanja trgovina se je namreč v zadnjem desetletju v nasprotju z napovedmi zagovornikov Brexita skrčila za 4-8%, pojasnjuje Cerar.
15: Oni so se predvsem zanašali, da bodo trgovina z Evropsko unijo oziroma članice Evropske unije nadomesti z trgovino z bivšimi kolonijami oziroma prekomorskimi državami, se mislim predvsem pač Indijo, Avstralijo, Združene države. Tudi tukaj so se nekako ušteli.
14: Zagovorniki izstopa Velike Britanije iz EU so med razlogi za to navajali tudi zgrešeno priseljensko politiko Bruslja, na to pa naleteli na paradoksalno realnost.
15: Se je pa povečalo priseljevanje, nezakonito, ilegalno priseljevanje preko Channel pravimo, ne, preko tega morskega preliva med Veliko Britanijo in pa Francijo. Tako da se je neto izkupiček oziroma neto številka priseljencev se je povečala.
14: Cerar kljub temu opaža, da se Velika Britanija sploh v zadnjih letih in v luči ruskih groženj na eni ter odmikanja Združenih držav Amerike od Evrope na drugi strani spet tesneje povezuje z evropsko okolico, pomembno tudi znotraj zavezništva NATO. Tudi zadnje javnomnenjske raziskave kažejo vse večje obžalovanje odločitve za Brexit.
15: No, v Veliki Britaniji počasi zdaj se pač vrača spoznanje, ne, da je vendarle evropska država, da evropska članica EU predstavlja njihovo naravno rede, naravne partnere, trgovinske, politične in tako naprej. Ne.
14: Celotnemu pogovoru z doktorjem Božom Cerarem, ki je spregovoril tudi o britanski notranje politični situaciji po odstopu laborističnega premijeja Kira Starmerja, prisluhnite v enem od prihodnjih mozaikov dneva.
4: V Luksemburgu se zaključuje dvodnevno zasedanje kmetijskih ministrov, ki se ga skupaj z državno sekretarko Mojco Erjavec udeležuje kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Medtem, ko so včeraj govorili predvsem o ribiških temah in med drugim usklajevali ribolovne kvote za prihodnje leto ter sprejeli pričakovano odločitev glede pomoči po lanski pozebi, so danes v ospredju pogovori o prihodnosti evropskega kmetijstva po letu 2027 in trenutne razmere na trgu kmetijskih pridelkov. Prispevek Roberta Božiča.
16: Ciprsko predsedstvo je uradno predstavilo svoj najnovejši kompromisni tekst glede prihodnje strukture skupne kmetijske politike po letu 2027. Z njim so skušali predvsem umiriti napetost glede tako imenovanega enotnega sklada, ki bi vključeval sredstva za kmetijstvo, kohezijo, ribištvo in pomorstvo, notranje zadeve ter migracije, in sicer na način, da kmetijstvo namenjen denar ostane jasno ločen in zaščiten pred prelivani na druga področja. Predlog torej poskuša vzpostaviti kompromis med željo Evropske komisije po sinergijah med različnimi skladi in zahtevo velike skupine 17 držav na čelu z Avstrijo, vključno s Slovenijo, po ohranitvi skupnega značaja evropske kmetijske politike ter doseči, da ne bi vsaka država članica razmerja med kohezijo in drugimi področji ter kmetijstvom urejala na svoj način, se bi to vodilo v razpad skupne evropske kmetijske politike in pomenilo veliko grožnjo za skupni trg. Predsedujoča ciprska ministrica je sicer trdila, da jim je v času predsedovanja uspelo doseči znaten napredek, končna odločitev pa naj bi bila sprejeta pod irskim predsedstvom. Popoldansko javno zasedanje pa je pokazalo, da ima tudi kompromisni predlog še veliko pomanjkljivosti. Na to sta posebej opozorili Francija in Portugalska, medtem ko je bil komisar Hansen v svojem nastopu zelo splošen. Minister Janez Cigler Kralj je pred odhodom na zasedanje izpostavil pomen predvidljivosti in stabilnosti sredstev za kmetijstvo brez dodatnih administrativnih bremen za kmete, ki bi jih prinesel enoten proračunski mehanizem ter jasen pogled na podporo prevzemanja kmetij strani mladih.
4: Vatikan je objavil program za izredni konzistori kardinalov, ki bo potekal v petek in soboto. Kardinali bodo s papežem razpravljali o trenutnem stanju cerkve in sveta, prizadevanju za mir ter izvajanju sinote. Več Marta Jerebič.
17: To bo drugo srečanje kardinalov pod Leonom 14. Prvo je bilo januarja, takrat se je v Rimu zbralo 170 kardinalov volivcev in nevolivcev z vsega sveta. Glede na program, ki ga je objavil tiskovni urad Svetega sedeža, bo tudi tokrat delo potekalo po sinodalni metodi, z molitvijo, tišino, osebnim razmislekom, skupinskimi razpravami in plenarnimi sejami. Udeleženci, ki bodo razdeljeni v 20 skupin, so bili pozvani, naj ohranijo zaupnost in med konzistorijem ne dajejo izjav za medije. Poglejmo program podrobneje. V petek zjutraj bo maša v Vatikanski baziliki, ki jo bo daroval papež. Nato se bodo kardinali preselili v dvorano Pavla VI. Na otvoritveno sejo. Nagovora bosta imela dekan kardinalskega zbora, kardinal Giovanni Battista Re in papež. Nato pa bodo sledile 4 seje. Prva bo obravnavala vprašanje, v kakšnem svetu smo poklicani, da oznanjamo evangelij, na drugi bo v središču papeževa okrožnica o umetni inteligenci. Razprava na tretji seji v soboto po jutranji maši se bo osredotočila na razpoke, ki otežujejo gradnjo skupnega dobrega in na podporo, ki jo lahko ponudijo krajevne in vesoljna cerkev. Četrta in zadnja seja bo v soboto popoldne v novi sinodalni dvorani in bo namenjena razpravi o izvajanju sinode. Sledili bodo dialog s papežem, 3-minutni prosti govori kardinalov, sklepni nagovor svetega očeta in večerja z njim v dvorani Pavla VI. V ponedeljek se bodo kardinali Leonu 14. pridružili pri maši ob prazniku svetih apostolov Petra in Pavla, pri kateri bo novim nadškofom metropolitom, ki jih je imenoval v zadnjem letu, podelil palije.
3: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
4: Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da pri imenovanju Francija Matoza na funkcijo ministra za notranje zadeve in javno upravo ne morejo govoriti o nasprotju interesov. Prav tako niso ugotovili kršitev glede Marka Lotriča zaradi njegovega hkratnega vodenja državnega sveta in stranke Fokus, ki je ponovem zastopana v državnem zboru. KPK je zaključila tudi obravnavo sumov nepravilnosti nekdanjega premijeja Roberta Goloba v povezavi z njegovim bivanjem na otoku Ugljan ter očitke o zlorabi sredstev določenih družb v državni lasti pri sodelovanju s podjetjem DC Limited. Komisija tudi tu ni potrdila utemeljenega suma kršitev nasprotja interesov. Sklic seje odbora za delo o primernosti poslanca resnice Borisa Mijiča je metanje bombic na resnico, je ocenil prvak te stranke Zoran Stevanović in ponovil, da bo osebno poplačal delavce podjetja Progros.
18: Jaz sem že večkrat izrazil svoje iskreno mnenje glede mnenja same Levice in pa njenega predstavnika. Pravzaprav mislim, da jim je v tem momentu, ko nimajo nobene druge vsebine in ko mečejo bombice, predvsem na stranko resnica, v rokah eksplodirala največja možna bomba. In zdaj več nimajo rešitve in bojo s to kolobocijo nadaljevali.
4: Na odboru naj bi tako potekala tudi razprava o izkoriščanju zaposlenih v podjetju SSI Šefer, pri čemer Stevanović nekdanjemu ministru za delo Luko Mescu očita neukrepanje. V tej zadevi je prišlo do oškodovanja več 10 delavcev pri plačah, dodatku za nadure in dnevnicah, ki bi jih morali dobiti za delo v tujini. Družba naj bi sistematično ponarejala dokumentacijo za delavce, napotene na delo po vsem svetu. Vsem oškodovanjem naj bi skupaj dolgovala več kot 1 milijon evrov, je jeseni poročalo Delo. Poletna turistična sezona je pred vrati. Dejavnost gostinstva in turizma se še vedno sooča s številnimi izzivi. Med največjimi ostaja pomankanje kadrov. Po nekaterih navedbah naj bi primankovalo več kot 10.000 delavcev, mladih pa ni. Prispevek Tanja Dominko.
19: Direktor Turistično-gostinske zbornice Slovenije Fedja Pobegajlo pravi, da se podjetja v panogi zelo jasno zavedajo pomena kadrov. Povprečne plače v turizmu, da so se med letama 2019 in 2025 zvišale za 48%, a so še vedno najnižje, je v pogovoru za naš radio dejala predsednica sindikata gostinstva Jasna Bračun.
20: Po KPD-GIT-u imamo 920 evrov prvi tarifni razred bruto plača. Mi smo v letošnjem letu podali na turistično-gostinsko zbornico predlog oziroma že decembra predlog za nova pogajanja za dvig najnižjih osnovnih bruto plač. Mi smo še prišli do začetka pogajanj zaradi tega, ker je gospodarska zbornica meni, da so dovolj visoke plače. V podatkih pa vidimo, da veliko ljudi v tem sektorju ima dodatek do minimalne plače.
19: Tako mnogi bežijo iz branže, saj so pogoji dela zahtevni. Primankovalo naj bi več tisoč ljudi. Bračunova pravi, da se bodo razmere še poslabšale.
20: Še težje bodo. Vse iz naših podatkov, glede na to, da jaz res veliko hodim po terenu, vidim, kaj se dejansko dogaja po terenu in moram reči, da v zadnjih letih storitev izredno pada na račun nezadostnega števila kadra.
19: V sekciji za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije so v luči kadrovskih težav pozvali k spremembi delovne zakonodaje na način, da bo zaposlovanje o povečanem obsegu dela bolj fleksibilno. In kaj opaža Bračunova?
20: Nekateri gostinci, ki jim je mar za svoje delavce, so že v preteklosti prilagodili urnike, kakšen dan ali dva celo imajo zaprto, samo zato, da takrat, ko so ljudje v službi, da res delajo srcem in jim vseeno omogočijo, da so doma z družinami. Problem je predvsem pri teh večjih turističnih objektih, kjer se delajo praktično 24 ur, 365 dni.
19: Za dopust v dolžini 2 tednov si poleti zaposleni v gostinstvu pogosto obrišajo pod nosom. Kadrovski primankljaj nekoliko rešujejo tujci, a po navedbah sekcije gostinstva pri obrtni zbornici so problem dolgotrajni postopki, predvsem na upravnih enotah. Ti so tako dolgi, da tuji delavci ta čas delo najdejo že drugje v Evropski uniji. Slovenski delavec v gostinstvu in turizmu pa je še vedno ključen.
20: Ki pozna našo identiteto, ki pozna naše okolje, ki pozna našo kulinariko, vina, hrano, to je ključ do uspeha.
19: Pravi tudi, da bi večje spoštovanje, boljši delovni pogoji in ustrezno vrednotenje njihovega prispevka lahko pomembno prispevalo k večji privlačnosti teh poklicev.
21: Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki so bile od sinoči odigrane še 4 tekme. 16. finala si je še z drugo zmago zagotovila Argentina. Ob zmagi nad Avstrijo je oba gola za branjuko naslova zabil Lionel Messi, ki je z 18 goli zdaj sam na vrhu večne lestvice strelcev na mundialih. V drugi tekmi skupine J, kjer je bil glavni sodnik Slovenec Slavko Vinčić, je Alžirija po preobratu v drugem polčasu Jordanijo porazila z 2-1. V skupini I pa sinoči 2 gola Kiliana Mbappeja v Filadelfiji ob zmagi Francije s 3-0 nad Irakom. Tekma je bila ob polčasu zaradi hudega neurja prekinjena za kar 2 uri. In prav tako Erlinga Holanda za Norveško s 3-2 boljša od Senegala. Tudi Francija in Norveška sta po 2 tekmah 100% in že uvrščeni v izločilne boje. Danes zvečer in po noči v skupini K Portugalska, Uzbekistan in Kolumbija, Demokratična republika Kongo ter skupini L, Anglija, Gana in Panama, Hrvaška. Slovenski kolesar Tadej Pogačar pa je 11 dni pred dirko po Franciji še naprej vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze UCI. Po slavju na dirki po Švici ima na vrhu 11.593 točk, skoraj 3000 več od prvega zasledovalca Danca Jonasa Vingegorja. Tretji je Pogačarjev ekipni kolega pri UAE Mehičan Isak Del Toro. Primož Roglič je pridobil 3 mesta in je zdaj 43. Matej Mohorič je 128. Jakob Omrzel 181. Med državami je Slovenija v moški konkurenci 4. Na vrhu je Belgija pred Dansko in Francijo. Prva na ženski lestvici med tem ostaja Nizozemka Demi Vollering. Najboljša Slovenka je Urška Žigart, ki je izgubila 8 mest in je zdaj 37. 29-letnico sicer po grozljivem padcu in zlomu čeljusti prejšnji teden na dirki po Švici čaka dolgotrajno okrevanje. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa si je z izvrstnimi predstavami v Evropski ligi, v kateri je na 6 tekmah nanizala prav toliko zmag ob nič izgubljenih nizih, že zagotovila naslednje evropsko prvenstvo, je sporočila Slovenska panožna zveza. Prvenstvo stare celine bo čez 2 leti, gostitelji pa še niso znani. Slovenke se bodo sicer že v naslednjih dneh borile za mesto v finalu Evropske lige. Pomerile se bodo s Slovaško, prva polfinalna tekma bo v nedeljo v Nitri, povratna pa v Ljubljani v sredo. In še to, Giannis Antetokounmpo bo kariero po odmevni in močno presenetljivi menjavi nadaljeval v Miamiju, poročajo ameriški mediji. 31-letni grški košarkarski zvezdnik prvak lige NBA leta 2021 je za Milwaukee igral vse od prihoda v Severno Ameriko leta 2013 in v tem času postal eden najbolj cenjenih in najboljših košarkarjev lige. Športu v 3 podneva sem pripravil Marcel Krek.
1: Popoldne bo še naprej sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastajale bodo tudi plohe ter posamezne nevihte. Temperature pa se gibljajo od 30 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 35 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22. Najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 34 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Proti koncu tedna opozarjajo, se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja pa bo na Primorskem in v večjih mestih. Pa poglejmo še temperature, ki so jih izmerili ob 15. uri. Ljubljana delno oblačno 32, prav toliko pa tudi v Kranju in na Vrhniki. Novo mesto Litija in Lendava 31, Maribor, Celje, Murska Sobota, Hrastnik in Ptuj 30 stopinj. Potem Koper, Postojna, Babno Polje in Slovenske Konjice 29, Ilirska Bistrica 27, Jezersko in Velenje 26, Idrija 23, Kredarica pa zmerno oblačno 14 stopinj Celzija.
2: Dragi poslušalci, vabimo vas, da se skupaj zahvalimo za 35 let samostojnosti naše domovine Slovenije, Sveto Mašo v čudovitem parku Arboretuma Volčji potok. Ta četrtek na praznik ob 10. uri. Po Maši bo koncert pri parcev. Sodelavci Radio Ognišče in Merkur zavarovalnice vas bomo veseli.
1: Poglejmo še na naše ceste. Zaradi nesreče je oviran promet na ljubljanski obvoznici pri Savljah proti Kosezam. Prav tako na Vipavski hitrice cesti med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtemu. Ter tudi zaradi nesreče na Dolenski avtocesti, tam je zaprt vozni pas med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani. Imamo tudi oviro, na Primorski avtocesti je zato zaprt vozni pas med Rauber Komando in Postojno proti Kopru, na Štajerski avtocesti pa od Domžal proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi poškodbe cestišča. Promet je oviran tudi na pospeševalnem pasu voza Vransko proti Mariboru.
4: Tudi na pomurski avtocesti imamo zaprt vozni pas med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru prav tako zaradi okvare vozila. Seveda pa beležimo mnogo zastojev. Na štajerski avtocesti so sledeči: Slovenska Bistrica, predor Golo Rebro proti Ljubljani, potem Dramlje, predor Pletovarje proti Mariboru, pa tudi pred Domžalami proti Ljubljani in na cesti Ljubljana-Šentjakob. Poglejmo še na primorsko avtocesto. Tam je zastoj med Rauber Komando in Postojno proti Kopru in med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Tudi na ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana Center v obe smeri. Zastoj pa tudi na cestah Ljubljana Trzin, Želodnik Domžale in Arclin Vojnik. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Petra Malenšek. V današnjem mozaiku dneva boste lahko prisluhnili pogovoru z ravnateljem osnovne šole Mengeš, Sašem Božičem. Ob koncu šolskega leta je beseda tekla o preteklem dogajanju, zakonodajnih spremembah in sodobnih izzivih osnovnih šol. Več vsem tem ob 18. uri, zdaj pa je ura 15 in 34 minut.
3: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z

o smrtnici. Svojci sporočajo, da se je v 78. letu starosti poslovil Srečko Kocijančič, stanojoč v Hrastovljah 15. Svojci sporočajo, da se je v 78. letu starosti poslovil Srečko Kocijančič, stanojoč v Hrastovljah 15. Pogreb bo jutri ob 16. uri na pokopališču v Hrastovljah. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v cerkvi svetega Marka na pokopališču. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Svoj dar pa lahko namenite za svete maše ali potrebe Karitas. Po dolgi bolezni je v starosti 86 let zapustil svoje domače in odšel k Bogu, dragi mož, ati in dedek Janez Grčar, po domače Dovčarjev ata iz Palovč. Po dolgi bolezni je v starosti 86 let zapustil svoje domače in odšel k Bogu, dragi mož, ati in dedek Janez Grčar, po domače Dovčarjev ata iz Palovč. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 17. uri na pokopališču na Vranji peči. Jutri od 9. ure naprej bo ležal v tamkajšnji poslovilni vežici.

Dodajamo pa še nekaj obvestil za vas, dragi poslušalci. Škofovska konferenca vabi k sveti maši za domovino ob dnevu državnosti, ki bo nocoj ob 18.30 v stolni cerkvi svetega Nikolaja v Ljubljani. Somaševanje škofov in duhovnikov bo vodil predsednik škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. Župnija Dornberg vabi jutri na praznovanje dneva državnosti ob 19. uri, ko bo sveta maša, in ob 20. kulturni program z govorom doktorja Žige Turka. Ekološka kmetija pri Laškarju v Zabučevem pri Borovnici vabi na prireditev Okresi se dan obesi, ki bo jutri ob 19.30 pod domačim kozovcem. Večer bo s tradicionalno ljudsko pesmijo obogatil družinski trio Bolk Folk iz Ilirske Bistrice. Sodelovali bodo tudi borovniški ljudski pevci Fantje z vasi. Škofija Murska Sobota vabi na praznovanje 20-letnice škofije, ki bo v četrtek, 25. junija, v Murski Soboti od 9. do 16. ure. Ob 12.30 bo sveta maša, ki jo bo daroval apostolski nunci nadškof Luigi Bianco. Vabljeni pa ste tudi na prav poseben zborovski večer, ki bo povezoval slovenske in ameriške glasbene glasove. V okviru evropske turneje bo v Ljubljani gostoval pivski zbor

0: prestolnici. Vstop je prost in prav lepo ste vabljeni.
1: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
0: Postojni na 89,1 MHz.
2: Zdaj pa k današnjim kulturnim namigom. Ljubljanska opera vabi ob 19.30 na balet Don Kihot za izven. Ob 20. vabljeni na streho nakupovalnega središča Aleja v Ljubljani, kjer bo koncert vzhajajoče glasbene zvezde iz Maribora Žana Vitca. Brezplačne vstopnice lahko prevzamete na infotočki Aleje v prvem nadstropju. Ob dnevu državnosti vas pevci kulturnega društva Svitanje zraven na Koroškem vabijo na večer petja narodnih pesmi Pod lipo. Prireditev bo ob 18. na vrtu gostilne Lečnik na Ravnah na Koroškem. Gostje pa bodo Dravograjski sekstet, Mateja Potočnik in Lara Pelikan. Ob 18. bo v Celjski galeriji Božena v fotohiši Pelikan odprtje fotografske razstave Izposojeni bogovi, kamniti Dunajčani, mednarodno priznane avstrijske fotografinje Christine de Grancy. Razstava obliskovalcem ponuja pogled na Dunaj skozi perspektivo kamnitih in bronastih figur, ki že stoletja molče bdijo nad mestom z njegovih streh, pročeli in spomenikov.

Kje je kdo, ki bi znal in ki bi kot sonce posijal, se je v pesmi spraševala Nada Žgur. Dragi naši poslušalci, lepo pozdravljeni v torkovem popoldnevu. Z Radia Ognjišče vas pozdravljamo Boštjan Smole, Tanja Dominko in Petra Malenšek. Verjamem, da imate sonca dovolj, da niso potrebni.

0: potrebni dodatni žarki in temperature, pa vam ponudimo v tem popoldnevu tak lahen vetrič, ki ga bomo prinesli z našo glasbo, vsebinami, pa tudi kakšno izbrano mislijo. Bodite z nami!
1: You make me feel so young.

Folklorna skupina Leščeček deluje pod okriljem kulturnega društva Slavko Ostrc Vržej od leta 2006. Člani skupine ohranjajo in poustvarjajo slovensko pevsko in plesno dediščino Prlekije. 20-letnico delovanja praznujejo tudi z izdajo novega albuma Glasbena razglednica iz Prlekije, ki ga bosta v oddaji o ljudski glasbi predstavila David Lukner, vodja glasbenega sestava Leščeček, in Marko Rus, dolgoletni umetniški vodja folklorne skupine Leščeček. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

0: Ja, živijo urh, kva pa tisto rolo.
1: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
0: Top!
1: Ne, urh.
2: Vse stransko uporabne ležalne blazine urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. urh.si
3: Že dolg niste slišali dobrega vica? Potem mogoče rabite slušni aparat.
4: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
5: Audio BM.
6: Spet slišim.
7: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
8: Ura je bila 16.
9: Pesem za zgodbo.
10: Poletna noč.
9: Zgodbo za pesem.
11: Poslušalka Julija iz Trojan nam je v oddajo ob radijskem ognišču sporočila, da vsakič, ko obišče danes 82-letnega očeta, se spominjata let, ko jih je preživel kot delavec v Nemčiji, in skupaj prepevata tole pesem.

Carmen Stavec je pela Srca ti več ne dam ob 16:06 je izpela to pesem. Dragi prijatelji, verjamem, da naša srca pa v teh dneh še posebej gorijo za našo domovino, našo prelepo Slovenijo. Že veliko krat ste slišali, pa tudi še boste, povabilo na praznovanje Dneva državnosti ob 35-letnici te naše lepe države. Zato res lepo vabljeni v Arboretum Volčji potok. Do 10. ure je vstop prost in ob 10. boste lahko pri sveti maši, ki jo bo daroval škof Jamnik, in nato še po maši bo koncert pri farskih muzikantov. In ker sem ravno pri domovini, naj povem, da nihče ne ljubi domovine, ker je velika, temveč zato, ker je njegova. In ravno zato ste res lepo vabljeni v četrtek, da se nam pridružite in da se naši Sloveniji skupaj poklonimo, za njo molimo in se med seboj resnično povežemo v dobrem.

0: veš kak vic?
1: Jah, gospod, zakaj pa ležite na cesti?
2: Nekaj sem izgubil.
1: Res, kaj pa?
2: No, ravnotežje.

0: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

Jelenija in skladba Živim je bila to. Pa res živimo? Ali je bolj naše življenje podobno životarjenju? Kajti razlika je zares velika. Na današnji dan, leta 1991, umrli Jože Vesenjak, duhovnik in pisatelj, je rekel tako: "Če smo bolj podobni koprivi kot pa dišečemu nageljnu ali radodarni češnji, ki vabi v svoje krošnje, potem je res najbolje, da v svoji veri molčimo. Če pa smo dobri, nič usiljivo pridigarski in obrekljivi, bodo vsi kmalu spoznali, da smo v Jezusovi šoli in si jo bodo še oni zaželeli." Dragi prijatelji, vsi, ki nas spremljate v tem popoldnevu, vsi skupaj premislimo o tej njegovi misli in pa se podajmo naprej z dobro voljo in pa seveda z delom. Kako pač drugače, kajti brez dela ni nič, je treba delati.

Ura je 16:32 in z vami je Radio Ognjišče, ki v teh dneh veliko govori o dnevu državnosti, o naši domovini, naši Sloveniji. Tudi Ivan Cankar ji je namenil zelo veliko lepih besed. O mati, o domovina, ozri se po tej lepoti, ki na svetu ni enake. Kamorkoli se ozreš, je tekla zibka tebi. Te besede so iz njegove črtice z naslovom V poletnem soncu, ki lahko prisluhnete vodaji Sol in luč že ob 17. uri. Zvečer bo še nekaj ploh in neviht, potem pa se bo ponoči vreme umirilo. Jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru pa spet nekaj ploh in neviht. Poglejmo še zadnje izmerjene temperature. Ljubljana pretežno oblačno 31 stopinj Celzija, Novo mesto pretežno jasno, prav tako 31 in toliko imajo tudi na Vrhniki. Koper najtoplejše 33, Murska Sobota zmerno oblačno 30, 30 tudi v Litiji in na Ptuju, Mariboru pa 29, Celje 28, Ajdovščina in Slovengradec 25, Jezersko 24, Kredarica pa zmerno oblačno 15 stopinj Celzija. Na naših cestah je še vedno precej živahno. Na Vipavski hitri cesti je promet oviran med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtemu. Na Primorski avtocesti je zaprt vozni pas med Ravber komando in Postojno proti Kopru zaradi okvare vozila. Na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi poškodbe cestišča. Na Pomurski avtocesti prav tako zaprt vozni pas med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila. Seveda pa beležimo veliko zastojev. Na Štajerski avtocesti so Slovenska Bistrica, predor Golo, Rebro proti Ljubljani, potem Dramlje, predor Pletovarje proti Mariboru, pred Domžalami proti Ljubljani in na cesti Ljubljana-Šentjakob, potem na Primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici Bežigrad-Šiška in pred priključkom Ljubljana center v obe smeri. Zastoji pa so tudi na cestah Vodice, Moste, Želodnik, Domžale in Ljubljana, Trzin. Vsem, ki ste za volanom, zares previdno, varno in strpno do vašega cilja.

0: Pogovor o. V jutrišnjem pogovoru o, ki bo na temo državnega praznika, bodo sodelovali nekdanji predsednik državnega sveta in predsednik Lovske zveze Slovenije Alojzij Kovšca, zgodovinar in novinar dr. Jože Možina in dr. Matija Ogrin, ki nam je ponudil tudi lekcijo iz zgodovine.
1: To je bil en zelo dolg proces, ki je trajal skozi srednji vek in barok in zgodnji novi vek. In brez tega procesa ne bi verjetno v 19. stoletju dozorela zavest, da je Slovenci teh dežel spadamo skupaj in potem pride Matija Majar in postavi te izrecne zahteve, a ne, ki jim rečemo zjedinjena Slovenija.
0: Ne zamudite oddaje Pogovor o jutri ob 17.
2: Veliko povemo, tudi z druge strani.

Tako je, Radio Ognjišče in 15 minut pred 17. uro. Pogledujemo naprej v program srede 24. junija. Tako kot vsak dan bo tudi jutri ob 8. na sporedu svetovalnica. Potem pa ob 9.20 življenje išče pot. Nihče ne postane odvisen čez noč in prav tako je potrebno veliko časa in truda, da se cikel zasvojenosti prekine, pravi psihoterapevt dr. Bogdan Polajner o zasvojenosti med mladimi. Kako se razvija pri mladem človeku in na kaj morajo biti starši pozorni, ko se jim otrok pred očmi spreminja? Več v omenjeni rubriki 20 čez 9. 15 minut čez 10 pa bodo program zapolnjevali kulturni utrinki. Potem popoldne ob 14.30 minut pa pride na vrsto komentar domovina.je. V tokratnem pogovoru o se bomo dotaknili nastanka samostojne Slovenije in se ozrli tudi v današnji čas. V kakšni kondiciji je naša mlada država? O tem bodo govorili nekdani predsednik državnega sveta in predsednik Slovenske lovske zveze Alojz Kovšca, predsednik Nove slovenske zaveze dr. Matija Ogrin in zgodovinar in novinar dr. Jože Možina. Lepo vabljeni k poslušanju tega pogovora jutri ob 17. Ob 20. pa se bo začel glasbeni medgeneracijski večer. Veseli bomo, če bomo na predvečer dneva državnosti skupaj s pesmijo pozdravili našo domovino. Slišali boste bogati zbor skladb različnih zvrsti in spoznali, kako lepo nas glasba nagovori k praznovanju. Potem pa nam ostane samo še ena oddaja in to je oddaja Otok. Na predvečer rojstnega dne naše domovine je prav, da ji ofiramo tudi s poezijo. Zato ne zamudite oddaje Otok s Gregorjem Čušinom ob 21.30 minut. Prav tako pa ne zamudite današnje oddaje Sol in luč, ki bo na sporedu že kaj kmalo, to je ob 17. uri.

0: Dragi spremljevalci, počasi se bližamo 17. uri, pogledujemo pa tudi k 18. ko bo na sporedu oddaja Mozaik dneva. Tokrat jo pripravlja Tanja Dominko. Lepo pozdravljena, Tanja.
1: Lep pozdrav, pozornost bomo seveda posvetili bližajočemu se dnevu državnosti, polemikam ob robu priprave osrednje slovesnosti, sicer pa se bo maša za domovino začela že danes ob 18.30, zato bo oddaja nekoliko krajša. Spregovorili bomo tudi o novični ustanovitvi Muzeja osamosvojitve, slišali bomo, kaj je dejala ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Na kratko bomo pogledali tudi na tuje, v Nemčiji se pripravlja nova pokojninska reforma, v Ukrajini pa novi napadi in sicer na rojstno mesto Zelenskega, kjer je nekaj ljudi izgubilo življenje.
0: Tanja, najlepša hvala, vi pa bodite z nami ob 18.00.

0: Dragi poslušalci, vabimo vas, da se skupaj zahvalimo za 35 let samostojnosti naše domovine Slovenije, Sveto Mašo v čudovitem parku Arboretuma Volčji potok. Ta četrtek na praznik ob 10. uri. Po Maši bo koncert priparcev. Sodelavci Radio Ognišče in Merkur Zavarovalnice vas bomo veseli.
1: Vabljeni v Logatec na festival Cantabile. Slavnostno odprtje bo 25. junija ob 20.30 na trgu Svetega Nikolaja s koncertom Slovenska popevka za praznik v izvedbi Simfoničnega orkestra Cantabile, psalmistov in solistov. V naslednjih dneh se bodo do 7. julija zvrstili večeri komorne, orgelske in stare glasbe, pa tudi predstavitev nove knjige Miroslava Košute. Vstopnice za odprtje so na mojekarte.si, ostali dogodki pa so brezplačni. Več na cantabile.si. Lepo vabljeni v Logatec na festival Cantabile.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok v zakonski jarem.
4: Skok s padalom.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: V Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.
5: Sol in luč. Ozri se na okoli, tovariš moj blodni, po tej lepoti, ki ji na svetu ni enake. Kamorkoli se ozreš, na planine tam, na polja, od nebes blagoslovljena. O mati, o domovina.
6: Ob bližnjem prazniku domovine, dnevu državnosti, smo za oddajo Sol in luč izbrali črtico Ivana Cankarja z naslovom V poletnem soncu, ki je šla v zbirki Podobe iz sanj. Posamezne črtice je Cankar pisal med letoma 1915 in 1917 ter jih objavljal v literarnih revijah, predvsem v reviji Dom in svet. Pod vplivom divjanja Prve svetovne vojne je v tistem času njegova osrednja tema smisel življenja.

V poletnem soncu. Tovariš moj iz zaranih let, otrok mojega trpljenja, vstani iz groba, kličem te. Komaj sem ga poklical, je stal pred menoj. Ves, kakor je bil pred 20 leti. Pol človek, pol senca. Telo sključeno, prezgodaj utrujeno, kakor da nikoli mlado ni bilo. Obraz bolan in vel. Oči globoke. Nemiren plamen, ki ga je kvišku zagnal in v globočino potisnil vsak rahel dih. Mnogo je takrat hodilo takih ljudi in takih senc po naših krajih. Nekateri so živeli pravo, resnično, telesno življenje, če se ne stalnem utavanju po megli, mrazu in mraku pravi življenje. Večji del pa so bile le blodne prikazni, le sanje splašenih src. Vsi, ljudje in sence, so poginili kmalu. Izgubili se Bog ve kam, ugasnili kakor sveče pod jutro. Grobovi so pozabljeni, imena do malega, toliko da je ostal spomin. Dvajset let si mirno počival, tovariš, in prav je bilo. Kakor bežen somrak si bil med dvema zarjama. Ne včeraj, ne danes, ne jutri. Bil si most. Popotnik stopi na drugi breg in se ne zmeni več za most. Vseeno mu je, če ostane ali če razpade. Prav je, da si počival. Zdaj, tovariš, pa pojdi z menoj. Čudo prečudno boš videl. Strah te je ljudi? Nikar. Nič se ne boj, da nosiš preveč očitno na dlani bledo malodušnost svojega srca. Da ti prejasno sije iz oči bridkost in sram vojščaka, ki nima meča, da bi udaril. In ki ne ve, kam bi udaril, če bi meč imel. Da je na tvojem razbolelem obrazu prehudo razgaljena tvoja najtišja, najčistejša, tvoja edina ljubezen, tako da kaže svetu na gnusne pljunke na svojem svetem licu. Nič se ne boj, izprehodiva se, čudo prečudno boš videl. Ker zdaj, tovariš, je napočil tvoj čas. Zdaj, somrak si se nagnil v svojo pravo zarjo, si se utelesil v nji. Ozri se na desno, poslušaj na levo. Ali se ti ne zdi, da gledaš vase? Da se razodeva skrivnost tvojega trpljenja neprikrita na tisočerih licih? Da iz tisočerih oči sije brez sramu tista bolna, v lastno svojo nemoč grizoča malodušnost, ki je bila tvoj madež in tvoje znamenje? Kako izžeta, betežna so telesa, kakor od težkih bremen utrujena, celo telesa nedoraslih otrok. Pogled se umika plah, glava klone, korak trepeče in omahuje. Od blizu jih poglej. To niso sence. Nagni se. Čuješ njih glas? Komaj razumljivo, zamolklo, plaho mrmranje, kakor iz grobov. Bolest, ki si ne upa razločno, iz grla do ust, zato, ker je ni človeške besede, ki bi jo na glas oznanila. O mati, o domovina. Kam so se bili namerili vsi hkrati, nemirni, še v svoji utrujenosti neuzdržni?
Tot ne drži pot nikamor, ne ceste, ne stezeni. Kam? Le poti. Poti. Samo iz te noči, iz te bolesti, iz dvoma, iz malodušnosti, kamorkoli. Ali poznaš to melodijo, tovariš? Napotiva se še midva, kamor nama gode ta slepi godec. Na nebu je zaplamenelo poletno sonce v svoji mogočnosti. Zrak odmeva od pesmi njegovih žarkov, je do vrha poln njegove zlate glorije. Toliko, da ta glorija ni popila dvoje senc, ki sta se bili ponevedoma utrnili izpod noči in blodita izgubljeni tot in ondot. Prozorno telo se nestalno topi in ziblje, tenke noge se komaj dotikajo tal.

Ozri se naokoli, tovariš moj blodni, po tej lepoti, ki ji na svetu ni enake. Za naju ne, ker najino srce jo je ovenčalo. Kamorkoli se ozreš, na planine tam, ki so v soncu bela sonca, na gozdove pod njimi, ki speje, odluči omamljeni in še v sanjah na tihem prepevajo, na te holme, ki se vrste v zelenem vencu, sama sveta Božja pota, na polja, od nebes blagoslovljena, v devetkratnem izobilju, v nebesa vriskajoča, na loke in senožeti, na vasi, ki jih komaj razločiš od samih migljajočih belih plamenov. Povsod, kamorkoli se ozreš, je tekla zibka tebi, meni in vsem, ki so najinega srca, lica in imena. In pomisli, če je pomisliti mogoče, vse te lepote ne bo več, nama nič več. Vstal boš nekoč iz groba, izpraševal ljudi. Povejte, ljudje, pokažite mi kraj, kjer je tekla moja zibka. In nikogar ne bo, ki bi ti povedal. Še tvojega jezika ne bodo razumeli, nikar tvoje žalosti. Povrnil se boš, kjer si spal, in se ne boš ozdramil nikoli več, ker mir bo tam spodaj, nad teboj pa strah in bridkost.

Kaj me žikaš, tovariš? Tako plah in osupel. Odkud se ti je bilo zableščalo? Sredi polja, šumečega, v sonce zamaknjenega, je stala mlada ženska, kmetica. Obraz ji je bil koščen, širok in temno zagorel. Razodeval je tisto tiho moč, ki se ne pozna in ne baha, si naloži breme sama in ga nosi brez nečimrnosti, brez solze in vzdiha. Poleg kmetice je stalo dekletce, natanko materi podobno, v široka lica, v zagorele, do komolca gole roke, v bistre oči, odsevajoče mladost in veselo moč. Obe pa sta bili kakor utopljeni v opoldanski poletni žar. Bili sta blizu in bili sta daleč. Povsod in nikjer. Ženska, ki je bila sklonjena nad srpom, je vzdignila život in glavo, zasenčila oči z dlanjo, strnila črne obrvi ter se ozrla mežikaje preko polja. Prav tako je storilo dekletce. Gledalo je srepo in je reklo: "Vrane so, vš, kra, kra." Ženska si je otrla čelo in lica, oddahnila si je, nato se je sklonila nad srp. In prav tako je storilo dekletce. "Kje si, tovariš? Kam si utonil? Kaj te je popilo?" Senca je izginila tiho, kakor je bila vstala iz groba. Poletno sonce je lilo na polje svoja vroča jezera in polje je soplo težko od življenja in izobilja. Nad njim je krožilo dvoje lačnih vran. Izgubilo se krakajoč na obzorju.

Poslušali ste črtico Ivana Cankarja z naslovom V poletnem soncu, ki je šla v zbirki Podobe iz sanj. Brala je Mateja Subotičanec, oddajo pa sem pripravil Tadej Sadar.

Folklorna skupina Leščeček deluje pod okriljem kulturnega društva Slavko Ostrc Vržej od leta 2006. Člani skupine ohranjajo in poustvarjajo slovensko pevsko in plesno dediščino Prlekije. 20-letnico delovanja praznujejo tudi z izdajo novega albuma Glasbena razglednica iz Prlekije, ki ga bosta v oddaji o ljudski glasbi predstavila David Lukner, vodja glasbenega sestava Leščeček, in Marko Rus, dolgoletni umetniški vodja folklorne skupine Leščeček. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

Še vedno je z vami Radio Ognjišče, ko ura kaže 17 in 29 minut. In prav lepo vas vabimo in hkrati opozarjamo, da bo danes prenos svete maše potekal nekoliko prej, in sicer ob 18.30. To bo prenos svete maše za domovino iz Ljubljanske stolnice. Somoševanje bo vodil predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. Pri bogoslužju bodo sodelovali tudi člani vojaškega vikarijata pri Slovenski vojski, policijskega vikarijata ter predstavniki enote za protokol s kvintetom Pihal orkestra Slovenske vojske. Pri sveti maši bo slovesno prepeval zbor Konzorcium Musicum pod vodstvom zborovodje Gregorja Klančiča in ob spremljavi organista Luke Posavca. Naj povemo še to, da bo srednje glasbeno delo pri maši uglasbitev Mise Solemnis Antona Fersterja, čigar stote obletnice smrti se spominjamo prav v teh dneh. Kot rečeno, maša ob 18.30. Vabljeni. Zvečer bo še nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo vreme umirilo, jutri obetajo sončno in vroče vreme, popoldne in proti večeru pa spet nekaj ploh in neviht. Poglejmo še temperature v škofijskih mestih. Ljubljana pretežno jasno 30 stopin, Novo mesto zmerno oblačno prav tako 30, Koper 34, Murska Sobota pretežno jasno 31 in še Celje 28 stopin Celzija. Na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi poškodbe cestišča, beležimo pa zastoje na Štajerski avtocesti. Dramlje, predor Pletovarje proti Mariboru, pa pred Domžalami proti Ljubljani in pa Ljubljana Šentjakob. Previdno.

0: my life.
1: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
2: Legel sem, da bi zadremal. Toda vedno, ko sem zatisnil oči, so koprenasti oblaki počasi drseli čez ožino proti Kanadi. In valovi. Valovali so na obalo in potem spet nazaj. Veš, da ne sanjam. Toda sinoči sem sanjal, da gledava pogreb na morju. Najprej sem bil presenečen in nato zelo žalosten. Toda ti si se dotaknila moje roke in rekla: ne, vse je v redu.
1: Prisluhnite jutri ob 21:30.

Lepo pozdravljeni, skoraj 15 minut pred 18. uro, dragi poslušalci. Upamo, da se imate dobro v naši družbi, da ste radi z nami in v pričakovanju vsega, kar za vas še pripravljamo. Ob 18. bo to že oddaja informativna Mozaik dneva, nato pa že čez pol ure ob 18.30.

30 neposredni prenos svete maše za domovino. Če pa želite dan preživeti zunaj, kako drugače, z drugačno aktivnostjo, pa imate za to še kar nekaj ur časa, kajti sonce bo danes zašlo 3 minute pred 9, saj v Ljubljani. Izkoristite dan.

Dragi poslušalci, vabimo vas, da se skupaj zahvalimo za 35 let samostojnosti naše domovine Slovenije, Sveto Mašo v čudovitem parku Arboretuma Volčji potok. Ta četrtek na praznik ob 10. uri. Po Maši bo koncert priparcev. Sodelavci Radio Ognišče in Merkur Zavarovalnice vas bomo veseli.

0: Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.
1: Ura je 18.
2: Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
3: Pred dnevom državnosti spet nekaj polemike ob organizaciji osrednje slovesnosti.
4: Vlada ustanovila muzej slovenske osamosvojitve. Kaj je muzeju na pot dejala ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc?
3: Izvedbo projektov za črpanje sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost bo treba pospešiti.
4: Jutri zadnji šolski dan. Osrednji pogovor o tem z ravnateljem osnovne šole Mengeš.
3: Vreme še bo vroče, danes in jutri še možne nevihte, na to bolj mirno ozračje.
4: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Petra Malenšek. Pred praznikom Dneva državnosti se bo ob 18.30 v Ljubljanski stolnici začela maša za domovino, ki jo bomo neposredno prenašali na radiu Ognjišče. Ob oltarju se bodo predsedniku Slovenske škofovske konference, novomeškemu škofu Andreju Sajetu, pridružili še drugi slovenski škofje. Na slovesnost pa so vabljeni tudi predstavniki družbeno-političnega življenja in diplomatskega zbora. Svojo udeležbo sta napovedala predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Jutri bo sicer na Trgu republike potekala osrednja slovesnost ob dnevu državnosti. Priprave na njo so prinesle polemično razpravo o vabljenih praproščakih. Protokol Republike Slovenije je v prvotnem vabilu zapisal, da morajo imeti prapori ali zastave na vrhu droga grb Republike Slovenije, a so bili odzivi nekaterih organizacij precej burni. Protokol je veteranskim organizacijam poslal novo vabilo, ki ne vsebuje več te zahteve. V društvu Tiger Primorske, ki ima na vrhu droga Lipo, so udeležbo potrdili. V Borčevski zvezi, ki ima na vrhu droga Zvezdo, pa odgovora še niso sporočili. Vršilec dolžnosti direktorja Urada vlade za komuniciranje Sebastian Jeretič je za STA izrazil obžalovanje, da je prišlo do zapleta. Želi si, da se na ta praznik pokaže, da imamo navkljub vsem razlikam eno državo. V opoziciji so kritični do dogajanja, porodila se je ideja o novem prazniku, dnevu Triglava, ki bi združeval vse. Kljub polemikam udeležbe na jutrišnji slovesnosti niso odpovedali. Vlada je danes vnovič ustanovila samostojni javni zavod Muzej slovenske osamosvojitve. Sedež bo na Metelkovi 6 v Ljubljani. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je izrazila pričakovanje, da bo muzej čim prej zaživel, krati je napovedala čim prejšnji razpis za direktorja ali direktorico muzeja.
5: Naš muzej osamosvojitve je tisti, ki bo pričeval o seveda naši demokratizaciji, o procesih osamosvajanja, tudi o uporu slovenskega ljudstva, takratni agresiji jugoslovanske armade in o vitalnosti slovenstva in slovenske narodne identitete. V tem pogledu je pravzaprav največje sporočilo, ki ga lahko ob dnevu državnosti predamo našim državljankam in državljanom.
4: Muzej slovenske osamosvojitve bo prikazal razvoj samostojne Slovenije na način, ki bo dostopen širši javnosti. Na ta način bodo prihodnje generacije razumele, kako, zakaj in kdaj se je razvila sedanja Republika Slovenija, je vlada še zapisala v sporočilu za javnost.
2: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
4: Vlada se je danes seznanila z informacijo o izvajanju načrta za okrevanje in odpornost. Zaradi skrbi, da se utegne pri zadnjih projektih na podlagi načrta zaplesti zaradi zamud pri njihovem operativnem izvajanju, je vsem upletenim naložila naj zaključevanje projektov pospešijo. Evropska komisija je sicer Sloveniji do zdaj izplačala maksimalni možen znesek na podlagi prvih 5 zahtevkov. V začetku meseca je zeleno luč prižgala tudi 6. zahtevku za plačilo. Država je končnim prejemnikom do danes izplačala več kot 1,6 milijarde evrov, a zamud se boji pri operativnem izvajanju projektov. Še posebej morajo ministrstva pohiteti s postopki na področjih novih elektroenergetskih transformatorskih postaj, gradnje infekcijske klinike v Ljubljani do 3. gradbene faze, energetske prenove stavb javnega sektorja in zaščite pred poplavami. Požar, ki je v noči na ponedeljek uničil najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho, je zanetila strela, so potrdili kriminalisti policijske uprave Celje. Po nestrokovni oceni je nastalo za okoli 500 000 evrov materialne škode. Medtem je že steklo zbiranje pomoči za prizadeto 6-člansko družino. Stanovanske nepremičnine so bile v prvem četrtletju na četrtletni ravni dražje za 3%, na medletni pa za 9,3%. Rabljena stanovanja so se najbolj podražila v Mariboru, in sicer v medletni primerjavi kar za 17,5%. Medtem, ko so se v Ljubljani rahlo pocenila, je objavil državni statistični urad. Jutri bo odzvonil zadnji šolski zvonec in šolski hodniki se bodo spraznili. Za več tisoč osnovnošolcev se bodo začele težko pričakovane poletne počitnice. Ob koncu šolskega leta smo se o preteklem dogajanju, zakonodajnih spremembah in sodobnih izzivih osnovnih šol pogovarjali z ravnateljem osnovne šole Mengeš Sašem Božičem.
6: Počasi se zaključuje šolsko leto, ko se ozrete nazaj na prehojene mesece. Kakšni so vaši občutki?
7: Vsako šolsko leto je nekaj posebnega. Tokom šolskega leta se zgodi marsikaj. V letošnjem šolskem letu je bilo zagotovo kar nekaj novosti, ki smo jih mogli šole uvesti, se pravi sprememba zakona o osnovni šoli in pa pravilnika o ocenjevanju. V šolah smo te spremembe uvedli, mislim, da uspešno. Otroci danes so že zaključili, no, z ocenjevanjem. V sredo se poslovimo še od ostalih, od 9 smo se že. Tako da jaz ocenjujem, da je bilo preteklo šolsko leto čist normalno, običajno šolsko leto, ki smo ga uspešno zaključili.
6: Prehod v srednjo šolo prinaša tudi veliko vznemirjenja, ampak včasih tudi nekaj negotovosti. Kakšno življenjsko popotnico in vrednote jim na šoli položite na srce, preden stopijo na novo pot?
7: Predvsem si želimo, da bodo svoje delo, odnos do šole še naprej imali odgovorno, vestno, da bodo v srednji šoli namreč vseeno delo poteka precej drugače kot v osnovni šoli in je treba odraščanje sprejeti tudi iz tega vidika. Verjamemo, da bodo uspešni, če bodo delali sproti, če bodo ostali ljudje brez telefonov v roki 24 ur na dan, če bodo poslušali starše, ki imajo še vedno verjetno kar precej pametnih nasvetov za njih, kljub temu, da v najstniških letih mogoče gledamo drugače na to. Tako da verjamem, da je pred njimi zanimivo novo obdobje, ki jim prinaša nove izzive, ampak da jim bodo kos.
6: Letošnji zaključek leta pa ni prelomne narave le za 9. šolce, ampak v resnici za celotno osnovnošolsko vertikalo. Prišlo je do spremembe šolske zakonodaje, pa me zanima, kako vi kot ravnatelj na to gledate.
7: Spremembe zakona o osnovni šoli so uredile nekatera področja, na katera smo ravnatelji dolgo časa opozarjali. Tako da smo te spremembe zagotovo pozdravili in tudi po predstavitvi staršev smo videli, da se starši s temi spremembami strinjajo. Namreč prinašajo nekatere novosti na tistih področjih, kjer smo šole včasih imele težave. Recimo na vzgojnem področju, kjer prej smo težko včasih vzgojno uspešno delovali, še posebej, kadar ni bilo na drugi strani sodelovanja staršev. Danes zakon vseeno omogoča nekatere stvari, ki prej niso veljale. Zakon je tudi prepovedal uporabo mobilnih telefonov v osnovnih šolah, kar je načeloma že velika večina šol že prej uveljavila za svojimi pravilniki. Mi smo pa šole oziroma v šolah smo pa to razumeli predvsem kot neko zelo jasno sporočilo staršem, da telefoni otrokom ne samo, da ne sodijo v šolo, ampak da je zelo, zelo smiselno razmisliti o uporabi telefona med otroci doma, popoldan v popoldanskem času in jim to uporabo zagotovo omejevati. Prišla je tudi ena novost, ki je uvedla možnost pregledovanja osebnih predmetov. Za šole seveda tega ne počnemo vse poprek, zgolj v nekih res izjemnih situacijah, ampak mislim, da smo tudi na ta način lahko zagotovili neko večjo varnost v šolskih prostorih, kot bi jo mogoče v preteklosti.
6: Kako pri postavljanju meja glede zaslonov sodelujete s starši? Najbrž je ključno, da imamo na obeh straneh, torej doma in v šoli, enotna merila.
7: To je zelo, zelo, zelo pomembno. Starši se resnično morajo zavedati nevarnosti, ki jih mobilni telefoni predstavljajo za to generacijo otrok. Zelo mi je hudo, ko vidim že majhne otroke zunaj s telefoni, nekateri že na poti v vrtec držijo v rokah telefon in se na ta način kratkočasijo. Jaz mislim, da družba počasi se vedno bolj zaveda teh dolgoročnih negativnih posledic pretirane rabe mobitela. Namreč ni ne moramo prelagati te odgovornosti na otroke. Se pravi, da bomo otrokom rekli, ne veš, to ni dobro, da to veliko uporabljaš, čim manj uporablja in potem smo pač kot starši svoje delo opravili. Jaz mislim, da mora starš aktivno nadzorovati svojega otroka, omejevati to uporabo mobilnega telefona in to predvsem iz tega vidika, ker je stvar enostavno predobro narejena, da bi otrok lahko samo od sebe se odločil, ne, to pa res ni dobro za me, ker na dolgi rok bom imel lahko kakšne težave, duševne stiske in tako naprej. Pač otrok tega ni sposoben in ni zmožen. Zato je na starših odgovornost, da uporabo omejujemo, tudi če jo resnično ne rabimo iti v čas, ne vem, desetih let nazaj, ko telefoni niso obstajali, ampak risanke so še vedno lahko na televiziji. Ni treba vedno vsakič, ko je treba kratkočasiti otroka, potegniti telefon ven iz žepa. Z otroci se je treba ukvarjati in če bi imel kakšno sporočilo, bi imel predvsem sporočilo za poletne počitnice, za starše in za otroke, dajte biti brez telefonov.
6: Ko pa govoriva ravno o zdravju naših otrok, ne moremo mimo pojava elektronskih cigaret. Ker ti izdelki nimajo vonja po klasičnem tobaku, jih je verjetno v šolskih prostorih težko opaziti. Kako se soočate s tem skritim izzivom?
7: Razširjenost ne samo elektronskih cigaret, ampak tudi drugih nikotinskih pripravkov žal je tudi med osnovnošolskimi otroci. Res je, tako kot ste rekli, težko je včasih celo dokazati, ne, da je nekdo pa recimo bil, ne vem, na stranišču v šoli in da je uporabljal elektronsko cigareto, ker pač nima nekega izrazitega vonja. Ko zaznamo oziroma ko imamo sum na to, da se to dogaja, vedno stopimo v stik s starši, ker če se to, tudi če se to dogaja v šoli oziroma če se v šoli niti ne, je velika verjetnost, da se to dogaja tudi popoldan in je tukaj zelo pomembno, da se starši slišimo, da starši spremejo naše sporočilo, da se pogovorijo tudi oni doma z otrokom in sklenijo z njim neke dogovore, ki potem morajo veljati. Jaz verjamem, da je izjemno težko to preprečati prodajo oziroma preprodajo teh nikotinskih izdelkov tudi mladoletnim, vendar pač vsi naredimo vse, kar lahko.
6: Kaj lahko kot družba in kot starši storimo, da vrnemo dostojanstvo in spoštovanje ljudem, ki vsak dan zaupno vzgajajo in izobražujejo naše otroke?
7: Starši se moramo zavedati, da je učitelj danes nekaj najbolj dragocenega, kar lahko imamo. Kadrovska stiska v šolah je izjemna, težko je dobiti učitelje in ko bomo razumeli kot družba, kakšen doprinos ima učitelj v sami družbi, do naše prihodnosti, do naših otrok, potem jaz mislim, da drugače, kot tako kot smo včasih gledali, s spoštovanjem ne moramo gledati na ta poklic. Tako da jaz verjamem, da bomo začeli vedno bolj razmišljati v tej smeri, se pravi, verjamem v to, da se bo učiteljski poklic ponovno postal spoštovan, upoštevan, cenjen, da bomo cenili delo učitelja. Moramo pa ja, vsi kot družba razumeti vlogo učitelja in jo kot tako tudi obravnavati.
4: Z ravnateljem osnovne šole Mengeš, Sašem Božičem, se je pogovarjal Jakob Turk.
2: Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
4: V ruskem napadu na mesto Krivi Rog v osrednjem delu Ukrajine so bili danes ubiti najmanj 3 ljudje, najmanj 19 pa jih je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Rojstni kraj ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je od frontne črte oddaljen 80 km, je bil od začetka ruske agresije že večkrat tarča napadov. Ukrajinske zračne sile so predtem sporočile, da so ponoči 118 ruskih brezpilotnikov sestrelile. Ruska stran pa je nad polotokom Krim, Azovskim morjem ter več ruskimi regijami minulo noč sestrelila 143 ukrajinskih dronov. Nemčija naj bi v skladu z novimi priporočili, ki jih je danes podprl kancler Friedrich Merz, postopoma zvišala upokojitveno starost nad 67 let in odpravila predčasno upokojevanje. Med predstavljenimi predlogi je tudi uvedba obvezne sheme pokojninskega varčevanja, financirane s kapitalom. Merz se zavzel za čimprejšnjo uresničitev predlogov.
0: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
8: Dan državnosti in 35. obletnico osamosvojitve Republike Slovenije so konec tedna praznovali v nemškem Stuttgartu. Praznovanje sta pripravila Kulturno društvo Slovenija Stuttgart in tamkajšnja slovenska župnija. Župnik dr. Zvone Štrubelj.
9: Soboto smo imeli goste iz Slovenije. To so učenci in učenke glasbene šole, talenti. In smo skupaj potem sobotni dan oblikovali tako, da smo organizirali delavnice, se pravi pevska delavnica, kjer so gostje sodelovali, potem jezikovna delavnica, kjer je lektorica slovenskega jezika iz Tübingena vodila to delavnico in pa potem za čisto tamale smo pa imeli delavnico, kjer so izdelovali razne stvari povezane z Slovenijo in z dnevom državnosti.
8: Prireditev je privabila okoli 80 udeležencev, ki so se v sobotnem večeru zbrali pri sveti maši za domovino.
9: Kjer so gostje sodelovali in vključili smo tudi domače vernike.
8: Nedeljski program je vseboval skupno molitev v besedi in pesmi, ki je zbrane povabila k zbranosti in hvaležnosti ob prazniku in za domovino.
4: Zvečer bo še nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo vreme umirilo. Jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru pa spet nekaj ploh in neviht. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. V četrtek bo pretežno jasno, v petek in soboto pa bo na nebu prevladovala jasnina. Iz dneva v dan bo bolj vroče. Dodajemo pa še nekaj temperatur. Ljubljana pretežno jasno 30, Novo mesto zmerno oblačno tudi 30, Črnomelj 32, Nova Gorica in Kočevje 29, Postojna jasno 27, Kredarica pa v oblakih megla 13 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je oviran promet med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Prav tako v Ljubljani na Celovški cesti je močno oviran promet v križišču Šišensko cesto. Imamo pa tudi zastoj na štajerski avtocesti Dramlje predor Pletovarje proti Mariboru in pred Domžalami proti Ljubljani. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Boštjan Smole, brala sem Petra Malenšek, ura pa je 18:20.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dragi poslušalci, začenjamo naš večerni program, ki bo nocoj nekoliko drugačni obliki, saj bomo začeli s prenosom svete maše za domovino že čez nekaj minut ob 18.30. Potem ob 20. pa vas vabimo k poslušanju oddaje Modrost v očeh, v kateri bomo govorili o vitalnosti, delavnosti in aktivnem življenju v visoki starosti. O tem bo spregovorila iskriva stoletna sogovornica, nekdanja učiteljica Marija Marinč. Večerni program pa bomo sklenili tako kot vedno z ljudsko glasbo. Oddaja Pevci za pojte, godci za gote bo prinesla glasbeno razglednico iz Prlekije. Kaj točno imamo v mislih, boste izvedeli ob 21. Kot že rečeno, že čez nekaj minut pa neposredni prenos svete maše za domovino. Lepo vabljeni, da ostanete z nami.

Spoštovani poslušalci, začenjamo z neposrednim prenosom svete maše za domovino ob dnevu državnosti iz Ljubljanske stolnice. Somaševanje škofov in duhovnikov bo vodil predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. Pri bogoslužju bodo sodelovali člani vojaškega vikarijata pri Slovenski vojski, policijskega vikarijata ter predstavniki enote za protokol s kvintetom pihal orkestra Slovenske vojske. Svetomašo bo s petjem obogatil zbor konzorcijum Muzikum pod vodstvom zborovodje Gregorja Klančiča in ob spremljavi organista Luke Posavca. Prijazno vabljeni, da se skupaj združimo v daritvi te svetemaše za našo domovino.

Spoštovani visoki gostje, predsednica Republike Slovenije, gospa Nataša Pirc Musar, predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša, predsednik Državnega sveta, gospod Marko Lotrič, varuhinja človekovih pravic, ministri in predstavniki Vlade Republike Slovenije, sodstva ter državni poslanci, predstavniki družbenega, političnega, kulturnega in gospodarskega življenja. Spoštovani predstavniki Slovenske vojske in policije, predstavniki krščanskih cerkva in verskih skupnosti v Sloveniji, izbrani gostje, ekscelence veleposlaniki v Republiki Sloveniji in dvojen diplomatskega zbora, apostolske nuncije v Republiki Sloveniji, monsignor Luigi Bianco, dear representatives of Christian churches and religious communities in Slovenia, distinguished guests, excellencies, ambassadors to the Republic of Slovenia and the Apostolic Nuncio to the Republic of Slovenia, Monsignor Luigi Bianco. Pozdrav vsem sobratom v škofovske in duhovniški službi, rodovnikom, redovnicam, liturgične Excellencies, ambassadors to the Republic of Slovenia and the Apostolic Nuncio to the Republic of Slovenia, Monsignor Luigi Bianco. Pozdrav vsem sobratom v škofovske in duhovniške

0: 35 let in ga prosili, naj blagoslavlja, varuje in ohranja našo domovino Slovenijo.
1: Na začetku svete maše priznajmo svoje grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, sem rešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, telo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, z angeli in svetnike, tudi vas prosite za me Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

Vsemogočni Bog, tvoja družina naj zvesto hodi po poti odrešenja, kakor nas spodbuja sveti Janez Krstnik, ki je napovedal in pokazal odrešenika, tako bomo gotovo prišli k Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha.

Berilo iz knjige preroka Jeremija. V dneh kralja Jozija mi je prišla Gospodova beseda. Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal. Preden si prišel iz materinega krila, sem te posvetil. Jaz pa sem rekel: O, vsemogočni Gospod, glej, ne znam govoriti, ker sem še mlad. A Gospod mi je odvrnil: Nikar ne reci, sem še mlad. Le pojdi, kamorkoli te pošljem. Govori, karkoli ti ukažem. Nikar se jih ne boj, saj sem s tabo, da te obvarujem, govori Gospod. Potem je Gospod stegnil svojo roko, se dotaknil mojih ust in mi je rekel: Glej, svoje besede polagam v tvoja usta. Glej, postavljam te danes nad narode in kraljestva, da ruješ in podiraš, da uničuješ in rušiš, da zidaš in sadiš. To je Božja beseda.

Berilo iz prvega pisma apostola Petra. Preljubi. Če tudi niste videli Jezusa Kristusa, ga ljubite. Vanj sedaj verujete, čeprav ga ne vidite. In se radujete v neizrekljivem in veličastnem veselju, ker dosegate namen svoje vere. Zveličanje duš. Po tem zveličanju so poizvedovali in o njem preiskovali preroke, ki so prerokovali o vam namenjeni milosti. Preiskovali so, za kateri ali kakšen čas je Kristusov duh, ki je bil v njih, napovedoval in naznanjal. Kristusa namenjeno trpljenje in zatem poveličanje. Njim je bilo razodeto, da niso zase, ampak za vas pripravljali, kar so vas zdaj učili ti, ki so vam oznanili evangelij v svetem duhu, poslanem iz nebes. To želijo spoznati celo angeli. To je Božja beseda.

V dneh Heroda, kralja Judeje, je bil duhovnik Zaharija po imenu iz Abije vrste. In njegova žena je bila izmed Aronovih hčera in se je imenovala Elizabeta. Oba sta bila pravična pred Bogom in sta živela po vseh Gospodovih zapovedih in zakonih brez graje. Otrok nista imela, ker je bila Elizabeta nerodovitna in sta bila oba že priletna. Ko je po redu svoje vrste opravljal duhovniško službo pred Bogom, ga je po običaju med duhovniki zadel žreb, da je stopil v Gospodovo svetišče zažigat kadilo, vsa množica ljudstva pa je ob uri kajenja zunaj molila. Prikaže pa se mu Gospodov angel, stoječ na desni kadilnega oltarja. Ko ga Zaharija zagleda, se prestraši in groza ga obide. Angel mu reče: "Ne boj se, Zaharija, uslišana je tvoja prošnja. Tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina in daj mu ime Janez. V radost in veselje ti bo in mnogi se bodo radovali njegovega rojstva, kajti velik bo pred Gospodom. Vina in opojne pijače ne bo pil in svetim duhom bo napolnjen že v materinem telesu. Veliko Izraelovih sinov bo spreobrnil Gospodu, njegovemu Bogu, in on sam pojde pred njim z Elijevim duhom in njegovo močjo, da obrne srca očetov k otrokom in nevernike k modrosti pravičnih, da pripravi Gospodu popolno ljudstvo." To je kri.

Spoštovana gospa predsednica republike, gospod predsednik vlade, ekscelence, visoki gostje, predstavniki družbenega, političnega, kulturnega življenja, dragi bratje in sestre. V veri in hvaležnosti smo se zbrali k evharistični daritvi, da se ob 35. obletnici samostojnosti zahvalimo za dar naše domovine Slovenije, ter se spomnimo vseh, ki so jo gradili in zanjo darovali življenje, ter poglobimo zavest o odgovornosti za njeno prihodnost. Nocoj obhajamo vigilijo rojstva svetega Janeza Krstnika. Jezus sam je o njem dejal, da med rojenimi od žene ni večjega od njega. Njegovo življenje in poslanstvo nas vabita k razmisleku o preroški drži in o odgovornosti v življenju posameznika, cerkve in naroda. V prvem berilu smo slišali o preroku Jeremiju. Bog ga pokliče in mu reče: "Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal." Nato pa: "Ne boj se, jaz sem s teboj." Prerok je človek, ki posluša Boga in govori resnico. Ne zato, ker bi iskal moč ali priznanje, ampak zato, ker ljubi Boga in svoje ljudstvo. Njegova beseda ni vedno prijetna, vendar je potrebna. Prerok vidi tle, ker vidi globlje. Njegov pogled ne izvira iz posebnih sposobnosti, ampak iz bližine z Bogom in zvestobe svoje vesti. Kot kristjani pa vemo, da je največji prerok Jezus Kristus. On ni le prinašalec Božje besede, ampak učlovečena Božja beseda sama. V njem je Bog dokončno spregovoril človeštvu. V njem se dopolni vse prerokovanje stare zaveze in v njem se razodeva polnost Božje ljubezni. Drugi vatikanski cerkveni zbor nas uči, da Kristus svojo preroško službo nadaljuje v cerkvi. Po zakramentu svetega krsta smo vsi postali deležni njegovega poslanstva. To ne pomeni, da smo vsi preroki v svetopisemskem pomenu besede, kakor so bili prerok Jeremija, Izaija ali Janez Krstnik. Pomeni pa, da smo vsi zaznamovani s Kristusovo preroško službo in poklicani sodelovati pri njegovem poslanstvu v svetu. Sveti Duh, ki smo ga prijeli pri krstu in birmi, deli različne darove in karizme. Nihče ne prejme vseh darov, vsak pa prejme svoj dar za skupno dobro. Zato je preroška služba tista, ki uresničuje to poslanstvo na različne načine. V oznanjevanju, vzgoji, znanosti, kulturi, umetnosti, politiki, gospodarstvu, dobrodelnosti in vsakdani zvestobi življenjskemu poklicu. O prazniku domovine se s hvaležnostjo spominjamo vseh, ki so dali življenje za domovino in bili v zgodovini našega naroda nosilci preroške drže in glas vesti. Bili so ljudje, ki so v odločilnih trenutkih znali prepoznati, kar je resnično, pravično in dobro, ter so k temu spodbujali tudi druge. Hvaležni smo škofom, duhovnikom, redovnikom in redovnicam, ki so skozi stoletje ohranjali vero, kulturo in upanje med ljudmi. Hvaležni smo politikom, pesnikom, pisateljem, narodnim buditeljem, učiteljem in znanstvenikom, ki so oblikovali duhovno in kulturno podobo slovenskega naroda. Hvaležni smo očetom in materam in številnim neznanim možem in ženam, ki so v težkih časih ostali zvesti resnici, pravičnosti in svoji vesti.
Dragi sobratje, škofje in duhovniki, diakoni, dragi redovniki in redovnice. Hvala vam za zvesto oznanjevanje Evangelija, obhajanje zakramentov, molitev in služenje ljudem. Svojim življenjem pričujete, da Bog ostaje navzoč med svojim ljudstvom in da Evangelij tudi danes prinaša upanje. Dragi stari, dragi starši, stari starši, učitelji, vzgojitelji, kateheti, zdravstveni in socialni delavci. Hvala vam za vaše pogosto neopazno in nenadomestljivo delo. Vi spremljate mlade na poti odraščanja, skrbite za bolne, ostarele in ranljive, ter svojim služenjem pričujete, da ima vsak človek neodtujljivo dostojanstvo. Prihodnost našega naroda se vsak dan oblikuje po vaši predanosti, potrpežljivosti in ljubezni. Spoštovani predstavniki političnega in javnega življenja, gospodarstveniki, kulturni ustvarjalci, medijski delavci, dragi Slovenci, v zamejstvu in doma. Hvala vam za odgovornost, ki jo nosite za skupno dobro. V času polarizacije, demografskih izzivov, tehnoloških sprememb, vprašanj miru in varnosti ter novih kulturnih preizkušenj potrebujemo modrost, dialog in pogum za sodelovanje in iskanje resnice. Dragi mladi, vi ste znamenje upanja za naš narod. Svojo ustvarjalnostjo, pogumom in odprtostjo za prihodnost nas spodbujate, da ne obstanemo na mestu. Dragi starejši, vi ste varohi spomina in modrosti. Hvala vam za zgled ustrajnosti, zvestobe in zaupanja, s katerim bogatite naše družine, cerkev in domovino. Spoštovani, vedno bolj se zavedamo, da mir ni samoumeven. Je sad pravičnosti, dialoga, medsebojnega spoštovanja in potrpežljive graditve zaupanja med ljudmi in narodi. Zato vas vse vabim, da si skupaj prizadevamo za pravičen mir, za varnost, ki temelji na spoštovanju človekovega dostojanstva ter za odločitve, ki bodo služile prihodnim rodovom. Pred 30 leti je Slovenijo obiskal sveti Janez Pavel II., eden največjih glasov vesti našega časa. Spomnil nas je, da svoboda ni le politična pridobitev, ampak tudi moralna in duhovna naloga. Njegove besede, odprite vrata Kristusu, ostajajo aktualne tudi danes. Kristus namreč ne jemlje ničesar, ampak človeku podarja polno življenja, smisel in upanje. Dragi bratje in sestre, vsak izmed nas nosi odgovornost za duhovno podobo Slovenije. Vsaka molitev, vsako dejanje odpuščanja, vsaka poštena odločitev in beseda spodbude ter dejanje usmiljenja prispevajo k skupnemu dobremu. Prihodnost naroda se ne gradi le v parlamentih, ustanovah in gospodarstvu, ampak se začenja v družinah, v župnijah, šolah, delovnih okoljih in predvsem v človeških srcih. Danes vam škofje Cerkve na Slovenskem izročamo besedo upanja, ki prihaja iz Božje besede. Odmeva v pravičnosti Janeza Krstnika in jo je sveti Janez Pavel II. Ponovil vsemu svetu. Ne bojmo se. Živimo svojo vero pogumno in z zaupanjem. Ljubimo svojo domovino z odgovornostjo in hvaležnostjo. Gradimo skupno dobro, s poštenostjo, pravičnostjo in medsebojnim spoštovanjem. Iščimo resnico in ostajamo zvesti tudi takrat, ko to ne bo lahko. Odpirajmo vrata Kristusu, ki ostaje vir našega upanja in naše prihodnosti.
Bodimo drug drugemu bratje in sestre. Prinesimo v našo družbo več poslušanja, dialoga, zaupanja in več pripravljenosti na sodelovanje. Prosimo Svetega Duha, naj prenovi naša srca, družine, cerkev in našo celotno domovino. Naj nam podari modrosti za pravilne odločitve, pogum za resnico, potrpežljivost v preizkušnjah ter velikodušnost v služenju. Naj po priprošnji svetega Janeza Krstnika, zavetnikov slovenskih dežel in vseh svetnikov našega naroda, raste med nami spoštovanje, zaupanje, sprava in mir. Bog živi našo drago domovino, Slovenijo. Amen.

0: Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen je ustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega izveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, od Poncija Pilata je trpel in bil v grob položen in tretji dan je odprt in ustal po pričevanju pisma. Pisa sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi, sodi žive in naprej. In glavno bo mesto do konca. In svetega duha, Gospoda, ki živa, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga iz Očeta in Sina volimo in stavimo, ki je govoril o preroki in veno, sveto, katoliško in apostolsko cerkev, priznavanje in krst, in pričakuje vstajenje mrtvih in življenje v prihodnem veku. Amen. Bratje in sestre, ob tej slavnosti in svetimaši za domovino združimo svoje prošnje in jih z zaupanjem položimo pred Boga, našega Očeta.
1: Vsemogočni Bog, prosimo za škofe in duhovnike na Slovenskem, da bi zvesto oznanjali evangelij, krepili upanje med ljudmi ter bili znamenje edinosti, sprave in medsebojnega služenja. Dobri Bog, pod Tvoje varstvo izročamo našo domovino, da bi ostala zvesta vrednotam pravičnosti, svobode in solidarnosti ter napredovala v miru in medsebojnem spoštovanju. Jezus, razsvetljuj vse, ki nosijo odgovornost v javnem življenju, da bi svoje poslanstvo opravljali pošteno, modro in v dobro vseh državljanov.
2: Pravični Bog, prosimo za vse prebivalce Slovenije ter Slovence po svetu, da bi ohranjali ljubezen do domovine, med seboj gradili spoštljive odnose in prispevali k skupnemu dobremu. K tebi se obračamo s posebno prošnjo za otroke in mlade. Opogumi jih, da bodo rasli odgovorne, poštene in srčne ljudi, ki bodo znali ceniti dar svobode ter graditi prihodnost naše domovine na trdnih moralnih temeljih.
0: Prosimo te, usliši nas.
2: Usmiljeni Oče, v Tvoje naročje izročamo vse, ki so s svojim delom, pogumom in žrtvijo prispevali k samostojni Sloveniji, posebej za vse pokojne osamosvojitelje in žrtve vojne za Slovenijo, da bi uživali večno življenje.
0: Prosimo te, usliši nas. Gospod, v Tvoje roke polagamo našo domovino in vse njene prebivalce, daj nam duha edinosti, spoštovanja in odgovornosti, da bomo gradili prihodnost v luči Tvoje ljubezni po Kristusu, našem Gospodu.
3: Amen.

0: Molimo, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Gospod naš Bog, na praznik svetega Janeza Krstnika, dobrohotno poglej na darove svojega ljudstva. Življenjem v Tvoji službi naj izpolnimo, kar obhajamo v evharistični skrivnosti, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami.
1: In s svojim duhom.
0: Kvišku srca.
1: Emanuel pri Gospodu.
0: Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
1: Spodobi se in pravično je.
0: Res spodobin je pravično, vsemogočni Oče, da te vedno hvalimo. Na praznik svetega Janeza Krstnika slavimo tvoja čudovita dela. Med vsemi, ki jih je rodila človeška mati, si ga odlikoval s posebno častjo. Že pred rojstvom se je vzradoval bližine odrešenika človeštva in s svojim rojstvom mnogim prinesel veselje. Edini izmed prerokov je pokazal na Božje jagnje, ki odjemlje grehe sveta. V Jordanu je krstil Jezusa, ki je svoji cerkvi podaril zakrament svetega krsta, v katerem dobi voda moč posvečevanja. Končno pa je tvoje pričevanje zapečatil svojo krvjo. Zato te združeni z angeli v nebesih na zemlji vedno proslavljamo in tvojemu veličastvu nenehno pojemo.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se je spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
1: Spomni se, Gospod, svoje sitve, razširjene po vsem svetu, s popolno jo ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom, našim nad škofom Stanislav in vsemi, ki služijo oltarju.
2: Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so spali v upanju na vstajenje, vseh tistih, ki so umrli za našo domovino in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.

Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega

0: Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi je v miru in je vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodov mir, bodi vedno z vami.
1: In svojim duhom.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.

Molimo, dobri Bog, nasitil si nas pri nebeški mizi, naj nas spremlja še mogočna molitev svetega Janeza Krstnika, da se nas osmili Božje jagnje, ki ga je oznanil in pokazal Jezus Kristus, tvoj Sin, ki

Spoštovani gostje, dragi prijatelji, ob sklepu te svete maše se želim lepo zahvaliti nadškofu metropolitu Stanislavu Zoretu za gostoljubje v Ljubljanski stolnici, bogoslužnim sodelavcem, stolni župniji, mežnarjem, asistenci, bogoslovcem in vsem, ki so pomagali pripraviti to slovesnost, visokim gostom, predstavnikom državnega, družbenega in kulturnega življenja v stolnici, bogoslužnim sodelavcem, stolni župniji, mežnarjem, asistenci, bogoslovcem in vsem, ki so pomagali pripraviti to slovesnost,

0: Gregorja Klančiča in organistu Luki Posavcu, molivkam in molivcem pobude 24 ur molitve in post za domovino, da so molili za našo državo, te radio ognišče za prenos svete maše in tehnično podporo medijem. Hvala, dragi bratje in sestre, da ste se odzvali v povabilu predsednika Slovenske škofovske konference, gospoda škofa Sajeta in se udeležili nocojšnje svete maše za domovino. Bog povrnim.
1: Gospod z vami. Vsemogočni Bog naj vas vedno varuje vsega hudega in vam dobrotno deli svoje darove. Naj odpre vaša srca za Božjo besedo, da jih bo mogel obdariti z večnimi radostmi. Naj vam da spoznati, kaj je prav in dobro, da boste hodili po poti Božjih zapovedi in postali so dediči zveličani v nebesih. To ne vam podeli vsemogočni Bog Oče,

Pri bogoslužju pa so sodelovali člani vojaškega vikarijata pri Slovenski vojski, policijskega vikarijata ter predstavniki enote za protokol s kvintetom pihal orkestra Slovenske vojske. Prepeval je zbor Konzorcium Musicum pod vodstvom Gregorja Klančiča in ob spremljavi organista Luke Posavca. Za tehnično izvedbo maše pa je poskrbel Boštjan Smole. Hvala za vašo pozornost.

Spoštovani poslušalci, to je bil neposredni prenos svete maše za domovino iz ljubljanske stolnice. Somaševanje škofov in duhovnikov je vodil predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Tudi letos se je papež Leon XIV. Želel srečati z otroki, ki se udeležujejo poletnega tabora v Vatikanu. Posvaril jih je pred pretirano uporabo telefonov ter spodbudil naj sklepajo prijateljstva, se družijo in igrajo, pa tudi skupaj molijo. Poletni tabor za otroke in mlajše najstnike poteka od 15. junija do 31. julija znotraj Vatikana. Udeležencem, starim od 3 do 13 let, pa ponuja vrsto dejavnosti. Od iger in športnih dogodkov do umetnostnih in vzgojno-izobraževalnih delavnic ter raziskovalnih izzivov. V ponedeljek dopoldne pa je v Vatikanski dvorani Pavla VI. Bilo na programu tudi srečanje s svetim očetom. Federico in Michela sta mu zastavila vprašanji, papež pa je med drugim dejal, da Bog noče gledati v telefon. Bog želi gledati v naša srca, v naša življenja.
2: Innanzitutto buongiorno a tutti. Buongiorno ai grandi e ai piccoli. Sono molto contento di trovarmi qui con voi questa mattina.
1: Dober dan velikim in malim. Jih je pozdravil Leon 14. zadovoljen nad srečanjem. Najprej ga je nagovoril Federico, ki je dejal, da se na poletnem taboru v Vatikanu zelo zabavajo in to brez telefonov. Zatem pa priznal, da se je v preostalem delu leta skoraj nemogoče odtrgati od telefona. Pogosto se počutimo nekoliko ujeti v digitalnem svetu in bojimo se, da bomo izgubili izpred oči svoje prave prijatelje ali se umaknili v svoj svet. Kako smo lahko zagovorniki tehnologije, jo uporabljamo za lepe stvari, hkrati pa ne pozabimo na prijatelje okoli sebe, je Federico vprašal svetega očeta.
2: La tecnologia può essere molto buona e ci serve per tante cose.
1: Tehnologija je lahko zelo dobra stvar in služi nam za marsikaj, toda ko smo skupaj, nam ni treba imeti ves čas v rokah telefonov ali tablic. Dejansko smo srečni, ko včasih nismo vezani na tablice ali telefone. Je dejal papež in dodal, da je zelo pomembno, da sklepamo prijateljstva, se družimo, se skupaj igramo, se morda celo skupaj učimo kot ljudje, ne kot računalniki ali stroji, kot tehnoroboti. Smo ljudje, osebe in stik z drugimi je zelo pomemben. Enako je tudi v družini. Ko se družina zbere skupaj, ni dovolj, da vsak gleda v svoj telefon.
2: È molto importante imparare a dialogare.
1: Zelo pomembno se je naučiti pogovarjati, se z drugimi dobro počutiti, se skupaj igrati in celo skupaj moliti. Pri čemer je papež dodal, da tudi če imamo sveto pismo in nekaj molitev na telefonu, Bog noče gledati v telefon. Bog želi gledati v naša srca, v naša življenja. Pomembno je, da smo osvobojeni teh stvari, ki so same po sebi lahko zabavne, koristne in lepe. Da se razvijamo kot človeška bitja skozi prijateljstvo, skozi pogovore in tudi skozi vse stvari, ki jih sedaj počnete v teh mesecih prav tukaj. Mlajše najstnike pa je papež opozoril na nevarnost odvisnosti, ki jo aplikacije na telefonu namerno ustvarjajo z vnašanjem določenih programov in mehanizmov.
2: Loro cercano di farci dipendenti di questa tecnologia.
1: Poskušajo nas narediti odvisne od te tehnologije. Zato bi pogosto zelo pomagalo postaviti omejitev in reči, po določeni uri ne bom več gledal v telefon. Ob določenih urah se bom raje pogovarjal z družino, poskušal bom čas preživeti z drugimi. Po papeževem mnenju nam bodo te stvari pomagale, da se malo odklopimo. Nismo priklopljeni na kabel, smo ljudje, živimo in razvijamo to človeško razsežnost in tudi duhovni del našega življenja. Iskati Boga v molitvi, iskati Boga skupaj, v družini, živeti malo bolj svobodno od te odvisnosti in tehnologije. Nekoliko bolj osebno vprašanje pa je papežu namenila Michela. Dejala je, da je letošnja tema poletnega tabora v 80 dneh okoli sveta, ki jih popelje na potovanje z domišljijo, ki raziskujejo mnoge različne svetove. Svetega očeta pa je vprašala:
3: Tu, che nella tua vita hai viaggiato tanto, hai visitato tantissimi posti lontani e conosciuto tante persone
1: diverse. Ti, ki si v svojem življenju veliko potoval, obiskal nešteto oddaljenih krajev in spoznal toliko različnih ljudi, ali nam lahko zaupaš skrivnost o svojih potovanjih?
2: Come piccolo abbiamo imparato tutti a leggere.
1: Kot otroci smo se vsi naučili brati cestne zemljevide, je odgovoril sveti oče. In če smo morali od tu, iz Rima v Neapelj ali iz Rima v Tivoli, smo pred odhodom najprej pogledali zemljevid, poiskali cesto in ugotovili, katera pot je najboljša. Danes pa imamo v avtu ali na telefonu navigacijo. Leon 14 je pripovedoval, da je večkrat v življenju, to se mu je zgodilo v Italiji, v drugih evropskih državah, v Peruju in enkrat celo v Združenih državah, vklopil navigacijo, ki pa ga je odpeljala po napačni poti. Obtičal sem in nisem mogel priti na cilj.
2: Allora, per questo dico che è importante non essere troppo dipendenti.
1: Zato pravim, da je pomembno, da nismo preveč odvisni od tehnologije. Veliko bolje se je naučiti razmišljati samostojno, imeti kritično sposobnost, da vemo, kam gremo v življenju, na potovanju, karkoli že je. Dobro se pripraviti, uporabiti sposobnost, ki nam jo je dal Bog. Ne potrebujem telefona, če moji možgani delujejo. Da, lahko mi pomaga, lahko mi da informacije, vendar je pomembno tudi, da smo dobro pripravljeni na potovanje, je dejal papež in dodal, da nekdo, ki je dobro pripravljen, lahko vedno najde rešitev, tudi ko se kaj zgodi. Z našo glavo, z našimi možgani, nam je Bog dal čudovito sposobnost. Ob koncu srečanja je bil sveti oče imenovan za glavnega raziskovalca in izročena mu je bila oprema za raziskovanje.
2: Prima di andare via, pensavo sarebbe molto bello che tutti.
1: Preden se razidemo, je dejal, bi bilo res lepo, če bi vsi lahko povedali svojim staršem, da ste molili s papežem. Saj je molitev za nas zelo pomembna. Želimo si, da bi bil Jezus tukaj z nami. In tako so vsi skupaj, papež, otroci in animatorji, zmolili Oče naš. Zatem pa jim je Leon 14. podelil še svoj blagoslov.
4: Papež Leon 14. se je med pastoralnim obiskom Pavije po obisku avguštinske skupnosti, pozdravo vernikov in lombardskih škofov v križnem hodniku, v procesiji odpravil do bazilike svetega Petra v Čeldoro. V baziliki je potekalo bogoslužje Božje besede in češčenje relikvij svetega Avguština z lombardskimi škofi, duhovniki, posvečenimi osebami in stalnimi dijakoni. Slovestnosti se je udeležilo približno 1800 vernikov, tako v baziliki kot zunaj nje. Na koncu je papež počastil in pokadil relikvije svetega Avguština ter prižgal votivno svetilko.
5: Eminenca, eccellenze, cari fratelli nell'Episcopato, cari presbiteri, diaconi, cari religiosi, religiose, seminaristi,
4: Eminenza, Eccellenze, draghi brati o škofovstvo, draghi duhovniki in diaconi, draghi redovniki, redovnice in bogoslovci, moji sobrati augustinci, bratje in sestre. Vesel sem, da sem med vami in se zahvaljujem škofu Monsignorio Corrado Sanguinetio in patru Josefu Farrellu, generalnemu prioriju reda svetega Avguština, za besede dobrodošlice, ki sta mi jih namenila. Vesel sem tega, kar sta mi povedala o tej cerkvi, ki je v Paviji. Skupnost starodavnega izročila, ki ostaja živa in navzoča v mesto ter na področju, pozorna na znamenja tega časa in na njegove izzive, ne da bi dovolila, da bi napori, sekularizirano okolje in težave pri prenašanju vere vzeli pogum. Da ne postanemo malodušni, potrebujemo pogled, ki ga raznema duh vere, ki nam pomaga resnično sveta razumeti globlje glede na to, kar se zdi na prvi pogled, in da ne zdrsnemo negativno in pesimistično držo, nesposobni porajati novo življenje, ki se zahteva od nas in ki nam ga daje sveti duh, je Jezusov pogled. Sredi težav in nerazumevanja on vidi previdnostno očetovo roko v lilijah na polju in o pticah pod nebom. Vzdržuje upanje v majhnem semenu, ki raste, in vabi, naj dvignemo oči in gledamo polja, ki se zlatijo za žetev. V apostolski spodbudi Evangelii Gaudium nas je papež Frančišek spodbudil na to duhovno razumevanje stvarnosti rekoč. Pogled vere je zmožen prepoznati luč, ki jo Sveti Duh vedno podarja sredi teme. Naša vera je poklicana, da zasluti vino, v katerega mora biti spremenjena voda, in odkrije pšenico, ki raste med plevelom. Razsvetljeni od evangeljskega upanja in izhajajoč iz tega, kar nam je v berilo povedal apostol Peter, ki Gospodove učence imenuje živi kamni, se vprašajmo, kako smo lahko danes tukaj v Paviji živa cerkev? Apostolo prvi napotek je bistvenega pomena, biti združeni s Kristusom, živim kamnom, ki so ga ljudje zavrgli, Bog pa ga je izbral.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Modrost v očeh. Oddaja o starosti.
1: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lepo pozdravljeni. Pred skorajšnjim koncem šolskega leta bomo v tokratni oddaji Modrost v očeh gostili nekdanjo učiteljico Marijo Marinč, ki je nedavno dopolnila 100 let in je pravi zgled vitalnosti in aktivnega življenja v starosti. Obiskala sem jo na njenem domu, v hiši, kjer se je pred 100 leti tudi rodila. Vabim vas, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, da prisluhnete pogovoru z njo po naslednji skladbi.

0: V tokratni oddaji Modrost v očeh imamo posebno priložnost, da gostimo stoletnico, gospo Marijo Marinč iz Dola pri Borovnici, in z njeno pomočjo bomo naredili tudi en tak kratek poblisk v minulo stoletje prek spominov na njeno življenje. Lepo pozdravljeni, gospa Marija.
1: Hvala lepa.
0: Torej, rojeni ste v času med obema svetovnima vojnama pred natanko 100 leti, leta 1926. In za začetek me najprej zanima, kako se spomnite otroštva in mladosti?
1: Moje otroštvo je bilo zelo lepo. Rodila sem se v tej hiši, kjer še danes živim. Prvi otrok, moj brat je bil najstarejši, potem sem imela še tri sestrice. Vsi skupaj smo bili približno kar kmalu drug za drugim in smo se prijetno igrali. Starša sta bila zelo v redu, mama pridna, delovna, pobožna, nas je lepo vzgajala, oče je bil pa dober po srcu. V službi je bil na železnici, tako da smo kar imeli ugodne pogoje za otroško rast. Pomanjkanju nismo bili, ko so marsikatere družine takrat v tistem času živele zelo, zelo skromno. Okrog hiše je bilo veliko zemlje, tako da je bilo to tudi kot neka mala kmetija, bi rekla, z živino, in smo se mi otroci kmalu vključili tudi s starši, se z njimi igrali in delali. Na polju pomagali staršem, pomagali tudi pri živini. Potem, ko se je pa začela šola, seveda takrat so nas pustili in spremljali, pa bili pridni tudi v osnovni šoli v Borovnici. Hodili seveda peš, takrat ni bilo še koles.
0: Ste radi hodili v šolo?
1: Radi, seveda, sej ni, drugega ni bilo takrat. Družbe druge ni bilo, po končanih nižjih razredov te šole osnovne, je šel pa brat v šolat naprej v Zavod svetega Stanislava, da je študiral gimnazijo, takratno šolo, ne. Potem sem sledila še jaz. Jaz sem se povozila v Ljubljano v šolo, na Polansko gimnazijo, enako tudi še sestre. Po nastala vojna, je bilo pa kar malo težko z vožnjo in z denarjem, s časom.
0: No, tudi o vojnih letih bi vas rada vprašala, še prej pa v minulih tednih so po številnih župnijah potekale slovesnosti prvega svetega obhajila in svete Birme, pa me zanima, se spominjate prejema teh dveh zakramentov, kako je bilo?
1: Ja, lepo se spominjam, seveda se lepo spominjamo prvega svetega obhajila. Cel razred je takrat šel k prvemu svetemu obhajilu. Nas je bilo kar veliko, bili smo lepo oblečeni, vsi v belih oblekah. Po obhajilu smo bili povabljeni v Faroš in so nas pogostili z lepimi skodelicami, ki smo jih potem vzeli s seboj. Birma pa ni bila v Borovnici takrat, če vsi, večina smo šli v Ljubljano k Birmi in v Ljubljani je bil, se spominjam samo to, tak teren, to je množica ljudi okrog cerkve in smo kar zunaj stali tudi. pa, ko smo se uvrstili, da smo šli v cirku, so rekli pobir mi, zdaj pa pejte vi ven in ko bo zadnji blagoslov, se vsi vrnite nazaj. V tega se dobro spominjam. Ja.
0: No in ko ste bili stari 15 let, se je začela druga svetovna vojna. Kako ste doživeli vojna leta? Rekli ste, da je bilo kar težava s prevozom do šole. Imate še kakšen drug spomin na ta vojna leta?
1: Jaz imam velik spominov na vojna leta, zelo velik. Borovnica je bila udarna točka zaradi tega velikega borovniškega mostu, ko so ga Angleži bombardirali, potem je bila celo prekinjena vožnja z vlakom in se spominjam, da sem jaz del mojega študija preživela celo pri teti v Ljubljani čez teden. Drugače pa smo se kar vozili, ko so postavili toliko, da se je vlak, da je vlak prišel samo do Borovnice, pa iz Borovnice nazaj. To je trajalo kar nekaj časa, to je bilo težko. Šole so bile v Ljubljani, pouk je potekal, tudi potem na učiteljišču, ko sem bila, samo skromne razmere so bile, zelo skromne. Ni bilo ne prehranjevanje, tako, ni bilo toliko vez z vlakom, ni bilo denarja, težko je bilo. Spominam pa se tiste noči, ko je bil most bombardiran, to je bila razsvetljena cela borovnica, smo sam gledali po noč, kaj to je, polno avionov ali nekih balonov v zraku šli iz hiše ven, tekli iz hiše stran od mostu, kar po cesti proti Bistri in so prišli bombni avioni, spustili bombe dol, to je bilo vse porušeno, porušene tudi hiše okrog, pa velik revežev, tisti, ki so zraven mostu, celo umrli, so nekateri. Tega mostu niso potem več popravili, ampak so progo speljali deleč na okrog, tako da se je proga nekako na hitro usposobila do Postojne.

0: No, po poklicu ste bili učiteljica, učili ste biologijo in kemijo, pa tudi slovenščino. Pa me zanima, ste se za ta poklic učiteljice odločili zaradi učiteljev, ki so učili vas?
1: Ja, ne vem. Vesela sem, da sem dobila diplomo na učiteljišču. Se takrat je bilo hudo, ker so čistili, veliko so jih iz učiteljišča celo vrgli po osvoboditvi. No, nekateri smo dokončali, ampak takoj so nas poslali daleč po svetu. Razkropili so nas po celi Sloveniji v take bolj zakotne kraje. Mene so poslali v Škocjan pri Novem mestu, mlada, kot sem bila takrat stara 20 let, sama šla z majhnim kovčkom na pot, z vlakom, vlaki so slabo občasno vozili, torej vedela sem, da je treba priti v Novo mesto, iz Novega mesta pa do Škocjana. Vlak je me pripeljal samo do Novega mesta, potem sem šla iskat postajo avtobusno, da sem se pripeljala v ta neznani kraj. Tukaj sem učila prvi razred, ne v šoli, ampak v poruše. Vsi smo učili v porušenih stavbah, kjer so bili večji prostori. Jaz sem učila prvi razred, skupaj nismo bili, razen učitelji, približno nas je do takrat, kaj smo bili štirje učitelji v dejavnika, ne. Časa sem imela veliko, še posvetila sem se, ampak na Dolenjskem je bila velika revščina, tudi ljudje so bili tako zaprepadeni od vsega ene, od tega, ko so zgubili svoje tukaj, drugi, ko so zbežali čez mejo, ene so iskali še, tako da ni bilo veliko stika niti z ljudmi. Po enem letu so pa nas spet razkropili. Najbrž nismo ugajali, politično bolj mogoče. Mene so poslali na še manjšo šolo, Selahinje, zraven Žužemberka. Tam sem bila pa čist sama, otrok je bilo samo nekaj. Se dobro spominjam, kako sem se znašla, da sem učila vse razrede, nekaj prvega, nekaj drugega. Tukaj sem bila samo mogoče 2, 3 mesece, sem bila pa spet poslana. Zmešnjava je bila takoj po vojni, da to ni prava šola, ne, v privat hiši seveda. No, in so najbrž te otroke poslali v šolo na Hinje, to šolo pa zaprli. Mene so pa takrat poslali pa na osnovno šolo, ki je bila v veliki hmeljiški zidanici v Grčevju. To je nasproti Trške gore. Zopet šole so bile vse uničene, tukaj sem pa bila tudi sama za vse razrede. No, takrat je pa šolstvo dalo razpis za nadaljnje študije na višji pedagoški šoli. Ampak ne kot redne, temveč za izredne, ker je primanjkovalo takrat vsega, učiteljev in dijakov in študentov. Jaz sem se potem kar hitro spustila v to, sem rekla, meni se mi je dolgčas, kam pa ne s prostim časom. In sem se javila, da bi rada študirala naprej biologijo, kemijo. Najprej sem se za defektologijo, ampak je bilo že zasedeno mesto. No, druga varianta je bila pa prosto mesto še bioke, na višji pedagoški. Ampak ob delu. To se pravi, učila, sem razred, obenem to študirala, hodila pa na seminarje, ki smo jih imeli čez počitnice v Ljubljani. Priznani profesori so bili takrat Kornhauserjeva, pa razni doktor Majer in tako naprej. Za biologijo, za kemijo sem povedala. Ta študij mi je zelo bil zelo simpatičen in pa še ko sem bila doma tukaj iz podeželja, sem z veseljem imela te predmete. No, kaj bi še rekla? Ja, na izpite smo hodili seveda pri teh priznanih profesorjih, doktor Peperjeva in tako naprej sem že povedala. Ko so pa zvedli, da jaz to študiram, je pa bilo mesto za moje mesto je bilo razpisano na nižji gimnaziji v Šentjerneju. In jaz sem se tako javila, čeprav še nisem diplomirala, nekaj takrat so pobrali celo učitelje, brez učiteljišča, ne? Nekar pa redne take študente. In sem bila po 3 letih tega službovanja po različnih krajih na osnovnih šolah poslana v Šentjerne na nižjo gimnazijo. Takrat to bila pa 2, osnovna šola pa nižja gimnazija. To nekaj časa, nekaj let je tako trajalo. No in sem tam pa res dobila svoj predmet, biologijo, kemijo in sem bila zelo, zelo zadovoljna.
0: Ste takrat spoznali tudi svojega bodočega moža?
1: Ja, moj mož je bil takrat, je bil tudi predstavljen iz brusniške šole za ravnatelja te šole, ker je bil močno izobražen, študiral je v glavnem na Dunaju. Tiste diferencialne izpite je moral narediti za službo v prosveti. In je dobil to službo, a ne, na ravnatelja. Je bil v redu, starejši človek, zelo prijazen, zelo simpatičen, deleč naokrog poznan, okrog Novega mesta in povsod, ne. Ne samo, da je znal jezike, ampak je bil glasbeno močno izobražen in je vodil razne pevske zbore, igral orgle in klavir in sam je bil v Brusnicah, je imel pa sestro, s katero sta skupaj živela z njegovo družino, ne. In ne vem, zbližala sva se, ne. In tako sva se poročila, v Ljubljani poročila, ne. In par let živela v Šentjerneju, na gimnaziji.
0: No, v intervjuju, ki ga je z vami naredil naš sodelovec Rok Mihevc, sem prebrala, da je mož kmalu po rojstvu otroka umrl in tako ste postali vdova pri 30 letih in se takrat potem spet vrnili domov ter postali učiteljica v Borovnici, kjer ste ostali vse do upokojitve. Mogoče še nekaj besed o tem delu življenja?
1: No, tako je bilo, ja, ja. Rada sem prišla domov, zopet nazaj v to, na to domačijo. Posvetila sem se otroku, pa šoli. Na šoli sem pa res učila biologijo, nekaj časa pa tudi slovenščino v 5. razredu. Takrat je bila že 8-letka, vse pod enim vodstvom. In kemijo je imela pa ena tovaršica, ki se je kmal upokojila. Tako da sem pozneje sprejela samo še kemijo pa sem učila samo še kemijo pa biologijo.
0: Nam lahko zaupate kakšno prigodo še iz teh šolskih let? Kaj so kaj učenci lepega ali tudi malo bolj nagajivega naredili?
1: Vse mogoče sem doživela, ampak bi rekla vse v nekem pozitivnem smislu. Ne vem, Z učenci sem se lepo razumela, rad so me imeli. Mislim, da sem bila vedno zelo dobra z njim. Mogoče včasih še premalo. Premalo časa se njim posvetila. Vse mogoče je bilo.

0: No, ste pa tudi slišala sem oziroma prebrala, da ste bili prva Borovničanka z izpitom za avto. Verjamem, da je bilo to v tistih časih kar malo nenavadno, pa me zanima, kaj vas je nagovorilo, da ste se odločili, da opravite izpit za avto.
1: Takrat so bile vse zveze z vlaki ali avtobusi zelo, zelo neredne, pomankljive celo. In sem želela mehen bolj svobod, več svobode, tako da sem lahko šla večkrat na grob, pa moževi sestri oziroma družini, no, na obiske, a ne. In če pa bi imela avto, bi mi bilo pa to veliko podarjeno. Pa tudi v Ljubljano bi lahko večkrat šla, kar recimo v Borovnici marsikaj ne bi smela javno izkazati svoje prepričanje versko. Tako sem, no, imela sem pa potem priliko ob sobotah ali pa ob nedeljah v Ljubljano, pa mamo sem imela tudi, ki sem jo doskrat peljala v Borovnico k maši.
0: Vi ste pa hodili v Ljubljano k maši, v katero cerkev?
1: Ob sobotah zvečer v Stolnico, drugače pa na Vič.
0: In tako je ostalo do upokojitve, potem pa ste začeli obiskovati maše na Borovnici.
1: Ja, tako je bilo, ja. Tako je bilo, zdaj sem pa se vključila. Bila precej let vključena v Borovniško cerkev, ja.
0: No, zdaj ste že skoraj 50 let upokojenka, upokojili ste se pri 56 letih, čeprav ste bili, kot ste rekli v intervjuju, takrat na vrhuncu svojih moči. Pa me zanima, kako ste zapolnili prva leta po upokojitvi, ko ste bili še na vrhuncu svojih moči, kot ste rekli.
1: Ja, prva leta je težko pustiti, ker sem bila močno, močno v biologiji pa v kemiji in z učenci. Rada sem jim podajala to snov. Dolgčas mi pa ni bilo. Mama je živela takrat. Sin je sicer študiral, najbolj se je že poročil verjetno. Ja, seveda se je že poročil v Ljubljano. Tako da sva živele same z mamo, pa oče je tudi še takrat živo v začetku. Oče je potem kmalo umrl.
0: Kaj ste počeli? Ste brali, vrtnarili, se ukvarjali z ročnimi spretnostmi, prepevali v zborih?
1: Sem že povedala, da smo imeli veliko zemlje, na domačiji veliko. In sicer smo že takrat, ko sem učila, veliko opustili, ker se ni dalo to obdelati, a ne. Potem sem pa jaz kar zagrabila to gospodarstvo naprej. Mama je bila tudi še krepka, živela je kar precej samostojno še, se je živela do 103. leta starosti, ni šla nikamor, skrb sem imela ves čas potem za mamo, sin je bil itak v Ljubljani, dobivala sem že seveda vnuke, ki so prihajali. Poleg tega sem pa imela še sestre, poročene, ki niso imele otrok in so rade hodile domov k mami, tako da je bila ta hiša center za družino, za širšo družino. In jaz sem jim seveda postregla tudi. Lepo smo se imeli. Dela pa sem imela pa veliko jaz, ja.
0: Torej, v bistvu ste potem vi prevzeli kmetijo, če prav razumem.
1: Ja, jaz sem prevzela kmetijo. No, del sveta sem potem tudi razdelila. Oče je meni to zapustil, ja. Del sveta sem zapustila sestram, ki so želele imeti samostojno hišo. Ena je bila v Ljubljani, ena tukaj v obe sta bile pravzaprav v Ljubljani, ena pa v Postojni. No. Hodile so pa na obisk k mami, a ne? So pa dobile potem košček zemlje, tako da so si ustvarile svoje hiše, svojo hišo, a ne? In svoje življenje. Zraven, tako da smo zdaj tukaj precej skupaj vsi.
0: Sestre so tudi še žive?
1: Najprej je umrl brat. Brat je bil profesor na višji pedagoški v Ljubljani. Ta je najprej umrl. Potem ena sestra je tudi kmalo zatem. Zdaj je pa umrla še ena sestra v Borovnici. Tako da živiva samo dve še. Sestra, ki si je tukaj na prejšnjem parceli naredila hišo, sama živi, mož je umrl, je pa brez otrok. Tako da je moja družina največja družina. In vsi so imeli Tineta, mojega sina, radi, se je dober, se je bil dober do vseh.
0: No in zdaj imate že pravnuke, kaj ne?
1: Ja. Ja. Sin je živel v Ljubljani vsa leta skoraj. Potem si je naredil pa tukaj hišo. Poročen je bil z Ljubljančanko, ko je žena njegova umrla zaradi hude možganske krvavitve, je ostal sam z dvema otrokoma, poročen je bil pa z edinko, tako da se je kar hitro poročil z drugo in smo ostali zelo v dobrih odnosih s starši prve žene, ki so se pa takrat preseli že v novo hišo, ja, v Zalog. Stanovanje ljubljansko v centru so pa prepustili mojemu sinu. In ta dva otroka sta rasla v ljubezni te druge žene, ki še danes živi z njo. Ona je imela pa dva otroka tudi, videli ste jih na sliki. Vsi štirje pravnuki, dva pravnuka in dve pravnukini, pa imajo tudi po dva otroka in to je ogromna družina.
0: No, gospa Marija Marinč, zdaj smo malo z vašo pomočjo pogledali v preteklost in v vaše spomine. Kako pa živite danes? Kaj počnete? Kako vam mine dan?
1: Zelo delavno. Še bolj kot prej. Težje hodim, seveda se poznajo leta, vendar še velik vrtnarim. Pomagam sinu, a ne pa snahi, ki so prevzela moje posestvo oziroma še imata, naredila sta si ta čas tudi svojo hišo zraven, smo sosedje. Sama živim pa tukaj v tej hiši. Neč mi ni dolg čas, dosti krat mi zmanjka časa. Ja.
0: Kaj mislite, da je recept za dolgo življenje?
1: Ja, zadovoljen moraš biti s službo, s študijem, s zdravjem, da lahko delaš, da imaš srečne ljudi okrog sebe, da so pridni, pametni, da se držijo služb. To mi je veselje, pa še vedno rada delam.
0: No, naša oddaja se imenuje Modrost v očeh. Gotovo ste v stoletju življenja nabrali veliko modrosti. Kaj se vam zdi, da je najbolj pomembno v življenju?
1: Ja, človek je res dar, čudež pravzaprav. In če življenje izrabiš tako kot sem recimo jaz preživela, sem hvaležna Bogu, da me je tako lepo skozi življenje vodil. Lepa otroška leta sem imela, lepo mladost, težko sicer, ker so bila vojna leta takrat. Tudi povojna doba za moje učiteljevanje ni bilo slabo, ni bilo dobro, je bilo zelo slabo. Vendar z delom, pa s tem, da porabiš ves čas, ki ti je podarjen, ne bo to po pameti ali pa po telesni sposobnosti, izrabiš pravilno in da si Bogu, da ne zapravljaš časa brez plodno in da si Bogu lahko hvaležen za ta dar življenja.
0: To ste zelo lepo povedali, gospa Marija. Mene pa zanima še, glede na to, da ste bili učiteljica, pa ste potem po vašem mnenju, ker prezgodaj zapustili učiteljske vrste, ste potem tudi svojim vnukom ali pa morda sosedom kaj pomagali pri šolskem delu?
1: Pri šolskem delu popolnoma nič. Naj bojo samostojni, vsi so pametni, tako od mojega sina do vnukov naprej. Starši so pa skrbeli, da so jih spremljali, tudi Tine je zelo, zelo lepo, lepo skrbel za vse vnuke, za vse otroke in tudi za še danes ima rad vnuke in se jih raznimi in z ostalimi, ki so že gimnazijci, vsi pa pridni študentje in vsi hvala Bogu zdravi, tako kot so tudi vsi otroci Tineta oziroma moji vnuki. Lepo po visokih, lepih službah, v glavnem profesori ali pa biologi.
0: Biologija torej ostaja v vašem rodu. No, tale pogovor bo objavljen na dan pred zadnjim šolskim dnem in kaj bi položili na srca sem tistim našim poslušalcem, ki imajo recimo svoje otroke, šolarje, zdaj so počitnice pred nami. Kaj se vam zdi pomembno, da bo potem jeseni ta prehod v šolsko delo čim lažji in čim boljši?
1: Ne, tudi med počitnicami ne zapustijo misli na šolo. Ne, saj berejo, predvsem ne berejo karkoli, ker slišim, da je bralnost zelo, zelo na slabi stopni. Veliko naj pa pomagajo staršem, ne samo proste ure zapustiti, kako v kakšni celo slabi družbi. Naj se igrajo, naj samo vedno, naj bodo pošteni, pridni in delavni, tudi med počitnicami. Sprostijo naj se, kadar je čas za to, drugače pa naj živijo lepo v krogu svojih družin.
0: No, ko ste rekli, da naj berejo, vi radi berete?
1: Ja, jaz bi več brala, če bi imela čas takrat, ko sem lahko. Danes pa vidim samo še na eno oko, ker imam glavkom, zdravila sem ga zelo dolgo, samo se ne pozdravi. Ja.
0: No, in ko ste pa lahko brali, imate kakšno bralno priporočilo za poletne dni?
1: Ne bi vedela. Vidim pa razpis, ker sama ne morem več brati. Vidim pa razpise v družini in v teh reklamah. Toliko lepih stvari, toliko lepih knjig, teh znanih svetnikov ali te nabožne knjige tudi. Tudi jaz sem kupovala, se jih imam. Imam celo zalogo teh knjig, vse omare, samo žal jaz berem, družino še berem, manjše stvari, vse še preberem z enim očesom, po očala pa lupo, pa gre. Priporočam pa vse mlajšim, predšolskim celo pravljice, sej moja dva pravnuka, ki sta v prvem razredu sta znala že predno sta stopila v šolo brat. In to, ko sta poslušala, starši so se jim vedno veliko posvetili, brali in brali in živijo v pravljicah in v branju. In to jih bo vleklo zdaj naprej. Ne? Bodo. Branje je, jaz bi ves prosti čas priporočila, naj berejo. Ne toliko televizijo. Brali in brali in živijo v pravljicah in v branju. In to jih bo vleklo zdaj naprej. Ne? Bodo. Branje je, jaz bi ves prosti čas priporočila,

0: konec še kakšna misel, ki bi jo radi delili z nami, da bomo kar se da s pogumom stopili v tele poletne dni, ki so pred nami. Marsikaj ste preživeli v vsem svojem življenju in veliko izkušenj nabrali in kaj bi podelili še z našimi poslušalci, tako za konec, za piko na i.
1: Izrabite vsako uro življenja, ki vam je dana. Hvala Bogu, človek je bitje, bitje z razumom. Bodimo dobri med seboj, potrpežljivi, skromni. Ne vem, kaj bi še povedala.
0: No, se to so res lepe želje, lepe besede. Prav lepa hvala še enkrat za vaš čas in vse dobro še naprej. Veliko veselja ob vrtnarjenju, predvsem, kot ste rekli, da radi vrtnarite. In ja, da bi vam tudi to branje prinašalo veselje in novih spodbud in idej.
1: Hvala lepa.
0: In seveda veliko zdravja.
1: Hvala, enako.

Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, toliko smo vam pripravili v tokratni oddaji Modrost v očeh. Moja gostja je bila Marija Marinč, stoletnica iz Dola pri Borovnici, ki je prava pričevalka o tem, kako aktivno in polno živeti tudi visoko starost. Prav lepa hvala za vašo pozornost, od vas se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel

0: Za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
1: Poslušali ste oddajo Modrost v očeh.

0: Pevci zapojte, godci zagodte.
1: Glasbena razglednica iz Prlekije. Folklorna skupina Leščeček deluje pod okriljem kulturnega društva Slavko Ostrc Veržej od leta 2006. Člani skupine ohranjajo in poustvarjajo slovensko pevsko in plesno dediščino Prlekije. Sekcija Leščeček, v okviru delujeta vokalna skupina Leščeček in glasbeni sestav Leščeček, je svojim kvalitetnim delom Veržej vnesla na prepoznavno mesto slovenskega folklornega zemljevida. Spoštovani in cenjeni, v oddaji gostim dva člana folklorne skupine Leščeček. David Lukner, vodja glasbenega sestava Leščeček, in Marko Rus, dolgoletni umetniški vodja folklorne skupine Leščeček, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Dobar den.
1: Prihajate iz Veržeja, iz kraja ob reki Muri.
2: Jo, Veržej je, lahko rečemo, najlepši kraj na svete, če so Prleki posebneži med Slovenci, pa so Veržejci posebneži med Prleki. To je kraj, kjer je vse na vas roge, tam že v četrtek vidiš, kjer je na delovno obisk prišel. Ljudje hudomušni, delovni, tudi težki včasih, predvsem prijetni in joko na hece, z izrednim smislom za humor. No. Je pa tak, ne, če pogledate tiste ravnice, tam so ljudje vedno vkup držali, drugega je ne preostalo. So povezane, no, moram reči, dosti bolje, kak bi to bilo značilno za slovenski prostor sicer. Ne. Nije samo vaška dinamika, ampak je posebna vaška dinamika. Veržej je bio trg, on je bio po šicarih, ki so streljali kruce. Tako, ne samo, ka so hudomušti, so tudi izredno borbene. No. Domoljubi veliki, dosti majstrovih borcov je bilo iz Veržeja. Mislim, ka celo 20 borcov registriranih je bilo na območju Veržeja.
1: Po čem je še kraj znan?
3: Jaz bi rekel, da je znane po termah Bonovce. Tam se, moram reči, kar razvija celotno dogodanje okoli. Potem je znan tudi po Mlini na Mure, edini delujoči Mlini na Mure, ki ga vodi družina Babič. Zdaj, vedno, ko so kakšne naravne ujme, naše vrli gasilce tudi zrihtajo, ki se to ohrane, tako moramo tudi tu pohvaliti. Te naprej moramo povedati, ki imamo mi tri vasi, pa je to svoja občina, tako to je tudi ena, lahko rečemo, posebnost. Nekdaj smo bili pod Lotmerško občino, zdaj smo pa, lahko rečemo, sami zose. Te naprej, kak vse posod, tudi vino je pri nas dobro, sicer imamo mi ravnico, tako hodimo bolj v hribovite, grečena te del Prlekije, po vino pa po gorice, pa po grozdje.
2: Ali pa ampak, po brojde, ne? Brojde, domoči brojdiš.
3: Tako tudi vedno po vaja se najde kakšen dober špricer za dol splaknute pogute. Drugače pa pri nas je muzika, vedno čute prleška pesem, veselje, druženje, kako to mora biti.

0: Izredno dejavno pa je očitno tudi kulturno življenje pri vas, kajti prihajate iz kulturnega društva Slavko Ostrc z Vržej. Katere sekcije združuje to društvo?
1: Društvo združuje več sekcij. Trenutno aktivna so pevski zbor, potem imamo tudi Murske ribice, to je lahko rečemo naša posebnost, to je klekljarska skupina, ki ima letos tak, mi tudi 20 let delovanja. Potem naprej imamo vokalno skupino, to je moška vokalna sekcija, ki poje tašne domoljubne pesme. Poleg naša folklorne skupine pa še nekoč bila aktivna tudi tamburaška sekcija, ki je trenutno malo na pauze, tako da instrumente so in jih naša folklorna, oziroma naš glasbeni sestav pri folklori večkrat uporabi in jih vključi, da ne stojijo v kotu, ampak so aktivne. Drugače pa smo omenili tudi Slavko Ostrca. Slavko Ostrc je tipičen prlek, muhaste, inteligenten, treba reči, ki je hodal dosti po svete, na Češkem se izobraživa in se dnes den v predakiji dosti ustanov društva imenuje pojem, tudi trg, glavni edini Veržej se imenuje pojem, tudi glasbena šola v Ljutomere se imenuje pojem, tudi naša društva, tako ste že omenili. V glavnem bija je resen en tašen poseben človek, umetnik v našem glasbenem prostoru, ki so ga mogoče vsi ne tako razmeli, ampak zato pa je bija svoje vrsten, pa tudi če poslušamo Jagove skladbe, so tašne resen posebne, pa se lahko mogoče nekaj nadaljave čuje Jagov utrip življenja, pa tudi utrip prlekov.
2: Je pa bija že pred svojim cvetom, ki je imel izreden posluh, no, ni samo 100% on je, mislim, ka bija tudi je dela celo frtoltonski klavir, ne samo poltona, je razvija, tako je v bistvu čuja vse v akorde, no. In tudi pesmi mogoče niso bile tako lehko prebavljive ljudske, ne, to je treba priznati, so bile, zdaj rekel, na više, na drugačne nivoje, no. Je bil prepoznan tak v evropskem prostoru, mentor mnogih skladateljev tudi, kjer uporabljamo, ne vem, pri zbore, v priredbi pa tak.
1: Tudi gnes den se še marsikjer njegov daljni sorodnik rad pohvali, da je njegov daljni sorodnik Slavko Ostrc v Vržeji, tako se to štijemo v čas, da je z našega kraja, tudi na eni hiši tam na trgi Slavko Ostrca v Vržeji je veliki spomenik, pa tudi v centri trga je njegov naglavni kip.
2: Je pa ne bi ja tak niti edini, on je verjetno, glede na to, kaj je ogromno nekega glasbenega talenta v prilekiji, pa on bi ja pač z tisto špico ven štrlja. Nije bil, kako bi rekel, edini, ne je bil edini, ki je tak, na takšen nivoj dela, ampak tak, če pa pogledamo, poskeniramo po horizontali, je pa ogromno enega glasbenega talenta prav v občini Vržej. No. To je pa treba priznati. No.

0: No, začetki organiziranega delovanja folklorne skupine Leščeček segajo v leto 2006. Torej letos obeležujete 20 let organiziranega delovanja.
1: Tako je, torej že druga večja obletnica. V desetletnici smo malo bolj na večje praznovali. Tudi letos smo v planu praznovati, že lahko rečemo, da celo leto praznujemo počasi z raznimi dogodki, obeležujemo obletnico. Torej, vse skupaj se začelo 2006. leta. En med ustanovitelj je bil tudi naš Marko, tako da lahko on o tem več pove. Je pa to bila praktično, kolikor je meni znano, skupina zanesenjakov, ki je skupaj strnila glave in rekla, pomu ali nemu, pa ste, ne?
0: Marko, ste vi takrat že presali pri Maroltu?
2: Visto je tako bilo. Jaz sem začel pri Marolti plesati leta 2007, pol leta po ustanovitvi folklorne skupine Leščeček. Sem pa plesal v stori folklorne skupine Držinski, ki sta imela tudi izredno dobro energijo, moram rešiti. Tako v cajti absolventa sem začutil, kaj bi nekaj bi še rada od sebe, ni samo sedeje pred knjigami, ki sem imel tudi kar težki faks, moram rešiti, pa sem tista 4 leta, 5 let je kar tisto življenje domoč šlo mimo mene in te pa sem rekel, da pa sem prišel v absolventa, pa sem rekel, zdaj pa moram malo biti med Držinci in sem te tudi bil malo gasilec, pa v dramski skupini sem se priključil, smo eno igro naredili, na konci pa tudi pristal v folklorni skupini Leščeček in tam sem videl, kaj je to nekaj, kaj pač bi lahko plesal še en cajt. Zares ustanovite folklorne skupine Leščeček, se pravi najša sekcija, je pa predvsem za ustanovite predvsem zaslužno moja sestra, pa njena soseda, se pravi Mateja pa Klara, jedli sta v totem cajti ali pa eno leto pred bili v Maribore, pa sta hodili v AFS študent in sta rekli, zakaj pa ne bi poleg starejše, pa mi imeli eno mlajšo sekcijo.
0: Tudi doma, ne?
2: Tudi doma, na takšen nivoji, ki sta videla tiste prijeme, pa tak. No in te pa z drugim pa ni trebalo dosti, no, ker smo se k svoji priključili, ker smo tudi radi po muzikah hodili, po veselicah. Pa
0: torej ni plesali. Bilo problem dobiti plesavce?
2: Ne, malo nešto, ko ne, ker je bila ena kritična masa že te vzpostavljena, ne smo pa imeli vodje. Ampak to tudi ni bilo težko, ker je od najnega bratrunca žena, naša Alenka, ne, ki jo imamo za mamo, ne, smo se spotem te, mislim, kaj celo 26. decembra, enkrat je to bilo, ne, ali celo za sam Božič, ko smo se dobili pri moji teti, ona to pač tradicionalno nas je povobila, pa smo te tam pitali, če bi štela ona nam pomogati malo, ka malo pač s plenic pridemo ven, ne, ker smo bliše. Kljub temi, ko smo na veselice plesali, ampak to tih folklornih plesov pa nismo znali, tako nas je ona začela trenirati, tako res s takšno strčnostjo. Materinskim odnosom nas je lepo navodila na oderske deske, predvsem pa cepila nekšo veselje. No,
0: no skupina se je v letih delovanja širila, predvidevam, rasla, bogatila na programu.
2: Res je, ja. Žetki smo šli, ki smo se radi družili, te pa potli po 2-3 letih, pa smo začutili, kaj bi lahko to izdruženje in plesa lahko grotalo še kaj več. Ne? Smo šteli moče malo kakovost zdigniti in je bila tudi, hvala Bogu, kritična masa nas takšnih, ki smo to začutili. Kaj ne bi zdaj samo viru pa pol malo odplesali, pa to je to, ne? Ampak smo začutili, kaj bi lahko še kaj več. Ne? Te pa so začeli razne odrske postavitve.
0: Zato ste poskrbeli sami?
2: Ja, Alenka je videla, ko smo prišli do točke, ko nam tudi mora nas malo bolje gnati, ne, tako smo bi se, ona eno smotirali, mi pa jo nazaj in je se spoti naenkrat, ki je rekla, deca z vami, pa z enega heca, ne, kar pomeni, zdaj pa smo začutili, ne, korak, zdaj pa smo zreli za bolj zahtevne programe ali pa plesne korake ali pa plese same. Nekak je to naravno prišlo, kritična masa je ostala, eni so te, nažalost, zapustili, folkloru pa so se drugi priključili, ampak te se je v tistem cajti 3 do 5 let ustanovitve se v bistvu nekak spostava neki tok, neka baza, neka vizija, mu reka, ne, neka načela, tudi red, organizacija, vsake petek ob 8, to še zdaj velo. Vedno pa je bila prisotna tista glavna sestavina, ne, ali pa glavni 2 sestavini, srčnost, pa veselje do dela.
0: In deluje ta znotraj vaše folklorne skupine še mogoče otroška skupina?
2: Otroška skupina je zdaj, so mali Leščečki, sicer samo na področju, na pevskem področju, no. Zaenkrat otroške sekcije še nimamo, ne. Je pa na šoli Mateja trenira deco. Ja, podmladek je, podmladek čoka v osnovni šoli, zdaj ali došli direkt v folklorno skupino, pa mu tako bomo dejansko z mladimi dalje delali.
1: Ja, praktično imamo celo vertikalo pokrito, ne. Začnejo lahko že deca naših plesalcev, pa tudi že vnuki gnezdin, začnejo pri malih Leščečkih, tako tam so že od 3-4 leta dalje aktivne, pojajo pesme, prleške, Mateja strogo ustraja pred tem, da to treba držati temelj. In potem počasi grejo deca v osnovno šolo, tam se priključijo osnovnošolske skupine, otroške prvo, te pridejo v 6. razred, tam je tem mladinska, in te v 9. razrede logično pridejo odrasli folklorne skupine, ki delujejo sklopi našega društva. Mislim, da ta vertikala fest pomembna, da praktično mi svojo deco že same zgojimo na tak način povedano.
2: Pa tudi Alenka, naša mama, ne, je visilno pa vrtec dela. Pa tudi, veste,
0: poskrbi že tam.
2: Poskrbi že tam, ka plešejo, ne samo popevljamo, ne, mali leščečki, ampak dejansko, ka vrtečaki tudi plešejo. Ona je imela kar nekaj spletov naredila otroških, ne.

0: Kaj pa pomeni leščeček? Odkud ime vaše skupine?
1: Ja, leščeček nosi ime po mitološkem bitju leščečki, ki je varval naše predroge Funkešnice, oziroma varvil naše predroge Funkešnice. Zdaj pa moram razložiti, kaj je Funkešnica. Funkešnica je narcisa. To je ta rožica, ki je tako pomembna, tako redka, tako edinstvena. Nekda so bili travniki beli od naših Funkešnic, zdaj obstajajo samo zametki. Pred šumu pa vmes v kakšnih kotičkih, kakšnih jasah, jih varvljamo, no, jih čuvamo, jih tisti travnik se ne posega. In leščeček je držal, ali pa drži, no, v rokah leskovo palco. Nekda so se dede, ne, ali čehoke, mladi fantje, obločili v te leščečke, zato ko so te lahko dekline po travniki lovile. Kaj bo so padli zimi naredili, to pa,
0: to pa ne os... Prepustimo.
1: To pa
0: najdružnija
1: dela.
2: In če gnaz den greta po murskih logih, bodo tudi videli košnjega leščečka, tako vabdani vržej.
1: Ja.
0: Če se vrnemo nazaj na folklorno skupino, plešete vi plese samo iz Prlekije ali posegate po programu iz celotnega ali širšega slovenskega ozemlja?
2: Zdaj, glede na to, da imamo noše, ki so prlaška noša, nas den se to reče kostume, plešamo v osnove prlaške plese, oziroma lahko rečemo iz celotne Štarske, torej tudi sežemo na področje zahodne Štarske, seveda Prlekija, vzhodna Štarska. Ne sežemo toliko na drugo stran Mure, torej v Prekmurje, ker je tam že tudi druga noša, tudi nekoliko drugačen stil plesanja, vseeno pa kakšne elemente vzememo, modificiramo na svoj način, seveda pa ob kakšnih priložnostih gremo tudi še kam širše, ampak to ni mišljeno v sklopu letnega koncerta, ko imamo konec junija za zaključek sezone koncert glasbenega sestava in vokalne skupine, tam kot priložnostno zaplešamo kakšne izseke iz drugih pokrajin. To pa z namenom tega, da damo prleškemu občinstvu, naše zvesti publiki, nek občutek, kak je to drugot. Potem se tudi seveda izposodimo druga noša, ampak to je bolj tista za piko na i, za vrhunec sezone.
1: Je pa treba priznati, ne, ka se pri učenju prleških plesov v bistvu dejansko črpamo prvine, no, ima neka prvine plesnost iz drugih pokrajin, zato ker recimo še vedno obstaja intenzivni vikend, ki ga imamo v januarjih. To je del enega reda, ki smo ga v začetku izpostavili. To je neko tradicionalno srečanje, prvi, drugi vikend v januarji, na katerem smo postavili dejansko plesni temelj za celo leto. Pričemer pa se nismo držali prleškega programa, samo zato, ka bi plesalci začutili, kak peto plesati, drugačne plese. Tino je izredno pomagal, no. Žal že pokojni Mirko Ramovš, ne, legenda. Mi smo teko dobrega dobili to tega gospoda, dosti namigov iz načina, kak je on pristopa do ljudskega plesa, pa iz tistih njegovih zgodb, iz katerih se posamezna plesna prvina razvila, tisto na njem bilo izredno pomoč. Že zato, ker smo plesali plese z drugih pokrajin na vajah, oziroma na tudi na intenzivnem vikendi, smo lahko boljše odplesali naše plese, zares. Ne. Ko enkrat vidiš, so plese dejansko povezane, ne? So neke modificirane, neke izvedene verzije ali pa rahlo prilagojene, so v resnici imajo nek skupni koren.

0: Kje pa sicer nastopate, koga zabavate, kam vas vabijo?
1: Najrajši nastopamo seveda v Veržinske dvorane, v dvorane Jana Zaferenca, tam nekako tudi najbolj začutimo publiko, drugače pa nastopljamo praktično vse posod, ki nas povabijo, tudi smo že nastopili na kakšnih praznovanjih, na kakšnih abrahamih, tudi na kakšnih otvoritvah cest in podobno, poleg letnih koncertov, ki ga imamo konec novembra v Veržeji, pa potem ponovitev letnega koncerta v začetku decembra v Ljutomere, v Otmerke, še nastopljamo tudi na kakšnih turnejah, tradicionalno imamo zdaj že 600 leto tudi koncert glasbenega sestava po vokalne skupine konec junija. Drugače pa turneje so bile letos oziroma v zadnjih letih praktično po celotni Evropi, od Škotske do Makedonije, Češke, Bolgarije.
2: Turčija je bila leta 2014.
0: Že nekaj časa pa vas redno srečujemo tudi na državnih srečanjih folklornih skupin oziroma dosegate državni nivo. To je tudi pohvala za vaše delo.
2: Ja, to se štejemo v čas. Če glih moja rešti, ka nam ni vodilo to, ne, da bi zdaj bili dobro ocenjeni. Mi bi radi dobro odplesali splet. Ne. Mi bi radi, ka pridemo do tistega človeka, ki ne ve praktično nič o plesi, pa da razma tisto, kaj vide. Ne. Ne bo potrebno dve strani razlagati, kaj smo hoteli povedati, ampak kada je ples poveden, oziroma kada je to nadelevanka, ne nanizanka, ne, je to neka ena skupna, smiselna, prijetna celota, v kjer je se oko odpočilo, pa v kjerega boš si domov odnesel. Tisto je za nas bistvo, največje priznanje. Absolutno pa smo zadovoljni, ko nam uspeje bistvo priti, kaj tu pač vidijo tudi drugi, ne samo naši držinci, naše prleke, pa hkrati krati se mi pilimo, ne?
0: Nisem prej vprašala starostna sestava plesavcev.
1: Ja, je kar pestro, pretežno mlajši del prleške populacije, najmlajša članica, mislim, da ravno kar zaključuje osnovno šolo, torej 9. razred, 15 let.
0: Ja.
1: Večinoma so potem stari 15 do 40, 45 se še kakšen najde. Imam pa enega posebneža med ljudskimi godci, to pa je naš basist Mato, on pa je upokojenec, edini, ki starostno izstopa, ampak po duši pa je pravi glasbenik, pravi ljudski godec in uživa v naši družbi, je po duši res mlad, je prvi na vajah, zadnji gre iz vaj, največ vade, glavnem pravi glasbenik.

0: Ampak pri vsem tem delu, ker za nastope, za turneje je potrebno delati, je potrebno plesati, se naučiti, peti, igrati. So pa pomembna tudi neformalna druženja. Tudi to drži skupino skupaj. Kakšna so vaša neformalna druženja? Kako vi držite člane skupaj?
1: Ja, mi delamo po načeli tak predele, kak prijeli. Ne? Se pomeni, če smo res po vsakšen napornih vajah, ki so lahko trajale tudi do 11, če se do ponoči, če je bilo potrebno, smo se vedno znali, co je sesti. Celo stora garda mora nešti, ne? Kaj smo pač se pogočovali, popevali dale in tisti občutek po dobro upravljenem delu je najboljši občutek, ki ga lahko človek mo sebe. Ker takrat ne vsiljivo pridejo ideje, pridejo pogovori, kakovostna izmenjava idej in dosti krat so se tematike bistvi postavile tam po vajah.
2: Ja, zdaj v zadnjem času nas najbolj povezujejo, moram reči, palačinke, ker se letos poleti odpravljamo turnejo v Kanado in da se na tašen način tudi zbiramo sredstva, da lažje finančno zvozimo celo turnejo. To pečemo na raznih dogodkih. Začeli smo letošnjo sezono s pečenjem na največjem verženskem prazniku, to je proščenju Miholov sem, zavetnik naše cerkve je Sveti Mihaj, zato Miholovo, in tam je potem v nedeljo tudi pomaše druženje, krst, kostumov, potem nastopi folklorni skupini iz našega okoliša in potem se tam predstavijo tudi lokalne obrtnike, predelovalci, kmetije in potem smo tam tudi se mi znašli z našimi palačinkami. Drugače pa pečemo praktično na vseh večjih okoliških dogodkih. Druženja pa so seveda pomembno povaja, tako je že Marko povedal, pa seveda razna praznovanja rojstnih dnevov, seveda se vedno povabi celotno skupino, tako se to spodobi in potem se tudi vsi, kjer so seveda takrat prosti, odeležijo tega, damo skupno darilo, probamo se tudi poleg uradnega dela čim več tudi družiti, ker se mi zdi, da to pomembno tudi za splošno rast skupine.
1: Ja, nekdaj smo imeli naš preljubi balaton, ne? To je naša koda za dopust, res za dopust, ne? To ne pomeni turneja, pa se te malo, ampak res odklop. Izredno pomembno je, kaj imaš nek dogodek, kaj nimaš nobenih obveznosti. Takrat se postavijo stvari na svoje mesto. Tudi kakšen se ti malo izpove, tudi kakšen kaj pove, če ima je težko, pa se ti naslednji
0: sezono. Malce bolj se kateri spoznajo, nastanejo pari, David je tudi tako prišel v skupino.
2: Tako je. Jaz tudi nisem zvržejo, tako da sem praktično se priselil zaradi ljubezni sem. Tu sem spoznal plesalko, ki je zdaj umetniška vodja skupine Tjašo, tako da je tudi to pomemben del folklora. Da se
0: in Davida so takoj dali v ospredje, takoj so mu dali delo, ste mu dali takoj delo.
1: Prvič, da je David prišel, je prišel pri Hedžike, ne? To je en splet, ki smo ga postavili, pa smo nicali klarinetista. In, jaz se spotim, te sem tri muzikante narazliš, tri inštrumentaliste so nam falili, ne? Klarinet, pianino, klavir, pa misli, kaj trumentaž bija. Od ste dale David bi bija skus.
0: Je ostal pri vas.
1: Skusi, ja. Dejansko ostal pri nas. Ne, se še prokročila, prekot nam je prišel na pomoč in tak izredno vredi dečko, no. Se nekaj, op, ja, to pa...
0: Je treba obdržati, ja, ne?
2: Te pa... Se mora najti eno teklinoti, da imam bliže meja do vaj, ne, ja. Se tako da leč vozijo. In evo,
1: pritem. Bog daj tvoj reči hasek, ne, evo, bi se rekel.
0: Lepo. Marko, sestra, vas je več članov pri folklorni skupini?
1: Ja, mi dva sestru so že od vsega začetka, oziroma z rahlimi prekinitvami, jaz sem zdaj prekinjal, no, tako mogoče bom nekdo aktiven. Sestra je zdaj nazaj aktivna, pa je mes ni bilo, ki je imela dekline. Edini, mislim, ki drži toto trajektorijo ali pa toto kontinuiteto je Ivan, ne? Naš Ivan, on je pa mojster predvsem za programe, no, on je tvorec marsikere dobre ideje.

0: če se kar navežemo, vi navdušujete tudi s tematskimi celovečernimi koncerti. Vsako leto imajo leti neko rdečo nit.
1: Ja, vedno probamo z umetniškim odborom se parkrat na leto dol sedniti, pa pogučati, pa zapeljati celo sezono v nekšni smisel. Isto je pri koncertih, da se dobimo, pogučimo, da ima to nekšno formo, tako vsako leto najdemo nekšno zadevo, okoli kjer vrtimo celotni program. Tako za letos, ki je 20 let, bomo probali, tako smo že na začetku tudi omenili, celo vertikalo povezati med sobom, pa okoli to tega programa vrtete koreografijo, zgodbo, da bo imelo smiselno celoto.
0: Kaj prinaša torej koncert ob 20-letnici delovanja? Še malce zavito v skrivnost?
1: Malo še je, lahko pa povemo kakšno drobtinico.
0: Ja.
1: Letni koncerti so, kak je tradicionalno, konec novembra v Ržeji, pa začetek decembra v Lotmerke. Zdaj, rdeče niti še uradno ne vemo, ampak torej vertikala nekaj v toti smere. Lahko pa povemo eno skrivnost, to, da bude Marko se počasi vrnil nazaj, oziroma zbrano kip stare plesalce, ki so več neaktivni in tu bodo od kakšnem skletu tudi oni zaplesali. Recimo kakšna veteranska skupina varianta, ampak bodo oni za ta koncert se zbrali pa nekaj naredili.
2: Tak so se gučali toti mladiči, kaj bi bilo dobro, ne? Oziroma Mateja to predlogali, ampak ja, ideja se mi zdi krasna. No. Fajn je, kaj se malo vključimo. Zdaj,
1: tako, pa še morate, kaj dostane, ne?
2: To pa je to, zato, ja.

0: No, dejavni pa sta tudi vokalna skupina Leščeček in glasbeni sestav Leščeček. Zakaj, kako pa je prišlo do nastanka Leteh, oziroma delujete samostojno?
1: Vokalna skupina se je razvila malo po ustanovitve.
2: Hitro po ustanovitve je Mateja pravila, zakaj pa ne bi tudi vokalna skupina imela
0: svoj prostor.
2: Svoj prostor, tako. In smo v bistvu te pelali dve špuri, hkrati je dopolnjuvala folklorno skupino, ne? In istočasno pa je si našla svoj prostor, no? Svojo vizijo. Tako smo te v bistvu število nastopov včasih celo podvojili, ne? Ker smo včasih bili povabljeni samo pevci, včasih pač plesalci. Ne? Je bilo kar zanimivo, zelo burni, prijetni cajti takrat, ko smo bili v polnem teke.
1: Posebna prelomnica za glasbeni sestav pa lahko rečemo, da je bila korona. Ena skupina so imele padec te, so ne imele vaj, mi pa smo kontinuiteto vaj zdržavali na takšen način, da smo imeli redne petkove vaje prek Zooma. In smo se tam pogovarjali, ne smo toliko vadili, oziroma smo tudi vadili s kakšnimi posnetki, pa da to vrteli potli. Na vajah smo se pa dosti pogovarjali o naši kulturi, o prilekiji, o plesih, o muzikah. In navada na tistih vajah je bila to, da smo celi teden muzikante doma vadili, jaz sem te do petka zmontiral, tisto pesem, kjer smo imeli za vajo, da smo zvadili in potem smo na tati vaje v petek poslušali, ker je muzika imela skozi teden za nalogo. Sled temu, ker smo mi celo leto pridno vadili, smo te se odločili, ker smo tisto leto 2020, mislim, da je bilo prvo leto, da smo imeli tisti koncert v Podkostanji, imeli prvi koncert glasbenega sestava. In toto tradicijo držimo zdaj že leto 6. leto, tudi se zaradi tega kontinuiteta pa delo povečalo in je tudi prišlo več glasbenikov, tako imamo 3 zelo dobra violina, ker pri violina imaš lahko hitro kakšno točno, ki je intonančno lahko netočno. Mi pa imamo resen 3 zelo kvalitetne violine, jih moram pohvaljati. Jaz sem na klarinete, imamo enega dečka na fretnonarici, našega Broža, ki je tudi praktično na vseh vajah, pa Matoja, ki smo ga že prej omenjali, našega upokojenca. Občasno pa še imamo tudi naš en zanimiv sestav, ob hedžak sestave, to je pa takšen sestav, ki mogoče malo bolj obdeljuje nekoliko bolj moderno folkloro, lahko rečemo, torej tisto, ki je med obema svetovnima vojnama, pa še malo kasneje. Rezultat tistega dela hedžak sestava je pa naš novi glasbeni album, glasbena razglednica iz Prilekije. Tam smo posneli skupaj z vokalno skupino Pol-Pol, nekaj prleških pesmi, nekaj pa pesmi praktično od sestava Josephine Lauché pa Mary Udovič. Tote pesme nam je sveda Marko predstavila, so nekaj nam zlezle pod kožo in smo jih mi na nekšni svoj način obdelali.

0: V svojem arhivu imate vi zgoščenko Te je lušno bilo, ki ste jo izdali že leta 2010. Tej se je pridružil še album Glasbena razglednica iz Prlekije.
1: Tako.
0: Ta najnovejši album prinaša pesmi iz Prlekije.
1: Ja.
0: Kje dobite gradivo, kam grete po pesmi? Greste do informatorjev, brskate po literaturi?
1: Zdaj veko delo je pri nas upravlja Josip Dravec. On je napisal oziroma zbral dosti gradiva, dosti prleških pesmi in izdal knjigo Glasbena folklora Prlekije, od tam bistvu največ črpamo, Šagnes. Drugače pa vem, da so veko delo upravili tudi naše ustanovitelje skupine, Mateja, Marko, Ivan, ki so hodili tudi od lokalnih starejših ljudi do ljudi in so tam zbirali kakšne pesmi. Ti vem, da je dosti materiala tudi od ene naše pesalke, gospe Ljube, se je zbralo, ona je dosti pesmi znala, se je tudi posnelo in če ne bi bilo je, tudi marsikere pesmi na obeh glasbenih albumih ne bi bilo. Ja, gor so pesmi in viže, zdaj za lajke lahko razložimo, da so viže samo instrumentalne, pesmi pa se seveda pojejo, tako imamo gor eno in drugo in tudi tretje, ki se poje in igra. Je pa še pomembno dodati to, da smo hoteli zapakirati naš novi album Glasbena razglednica iz Prlekije na takšen način, da smo poleg še izdali praktično razglednice iz Prlekije, fizične razglednice in hočemo spet s tem malo obuditi tisti stari običaj pošiljanja razglednic. Imamo najboljših, po našem mnenju, 16 razglednic, fotografij, ki smo jih dali na prvi del, torej na vrhnjo stran razglednice, na zadnjo stran pa je QR koda, katero lahko skeniraš in te vrže na povezavo do naših pesmi. Tako da je več čutil s tem tudi povezanih od vida do sluha, pa če prideš Prlekijo še tudi kaj drugo.
0: No, ampak vi ste izdali tudi neko brošuro z pesemskim zapisom, z notami.
1: Tako, note so tudi pri enih pesmih zraven. V glavnem več stvari smo izdali obenem, od razglednic fizičnih do glasbene zbirke, do QR kode. Dobar, tudi promocijski material bi lahko rekel za Prlekijo, tako da več stvari zbranih na enem mestu.
0: David, vi ste glasbenik, učitelj glasbe na
1: glasbeni šoli Slavko Ostrca Ljutomer.
0: Vi ste poskrbeli za ta glasbeni del.
1: Ja, jaz in Mateja sva nekako vlekla rdečo nit te zadeve. Tu smo res pokazali vse, kaj vemo. Smo kar dosti časa vadili. Ob tem lahko tudi omenim, da se nam je med snemanjem zgodila ena neprijetna stvar. Torej, izgubili smo članico, ki je še vedno slišana na tem posnetku, na tem albumu. In praktično je to ne samo glasbeni album, ampak tudi pomemben spomin na člane, ki več niso z nami. Tudi snemalec je bil tudi, lahko rečemo, naša velika pomoč pri snemanju. Snemal je, bil je tudi fant od te punce, tako da to je ta žalostna zgodba. Ja, ja in tako smo se zdaj pogovarjali o našem glasbenem albumu. Zdaj, da ne, da to samo poslušali na računalniki ali pa prek radija.
0: Sicer se lahko dobi tudi pri vas to znotraj skupine, kdor bi
1: tako
0: želel.
1: In najboljša priložnost za nakup našega glasbenega albuma je seveda naš koncert glasbenega sestava in vokalne skupine, ki bo v nedeljo 28. junija na trgu Slavka Ostrca v Veržeju pod stoletnimi kostanji. Ob slabem vremenu bomo v dvorani kulturnega doma v Veržeju in tam bomo imeli predstavitev tega glasbenega albuma, torej vse pesme, kjer so slišane v albumu, bodo zaigrane tudi v živo, zapete in zaigrane, tako da vljudno vabljanje še enkrat ob tej priložnosti Veržeji ob 19.30, da slišite, kaj smo poustvarjali.
2: Zdaj bi imela z Davidom eno pesem drapnila, ki je ne te čuli na albume, bude pa zaljušten za toti album. Gre se v enem gospode, barone. To je vse, kamo lahko povem, drugo pa probajte z besedila ven, bomo nekaj ekstrahirati.
1: S

Torej, lepo povabljeni na predstavitev albuma Glasbena razglednica iz Prlekije v Vržej 28. junija ob 19:30 zvečer. David Lukner in Marko Rus, hvala za obisk in pogovor. To je bila oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte, ki so jo oblikovala Boštjan Smole in Vesna Sever Borovnik.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dober večer, dragi poslušalci in seveda tudi cenjene poslušalke. Na Radio Ognjišče prehajamo v nočni program torka 23. junija. Pa naredimo najprej kratek pregled teh vsebin. Jutranjo svetovalnico z gostjo Mišo Pušenjak, svetovalko specialistko za pridelavo vrtnin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, bomo ponovili ob 23. uri. Govorili smo o tem, kako je potrebno pravilno skrbeti za vrtnine med vročinskim valom, pa tudi kaj storiti, ko nastane škoda zaradi neurja. Ponovitev osrednjega pogovora iz mozaika dneva bo na voljo ob 23.30. Ob koncu šolskega leta smo se pogovarjali z ravnateljem osnovne šole Mengeš, Sašem Božičem. Potem ob polnoči bo čas za prijatelje Radia Ognjišče. Ponovitev včerajšnje oddaje, ki je bila polna narodno-zabavnih viš, seveda po vašem izboru. Potem 25 minut čez četrto pa bomo s ponovitvijo odšli še med kulturne utrinke. Tokrat smo povabili na koncert pevskega zbora prezbiterijanske cerkve v Oregonu v ZDA. In ravno ta zbor bo nastopil v stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani jutri. Nočni program bomo kot vedno zaključili slovensko oddajo Radia Vatikan 20 minut pred peto, začenjamo pa ga s ponovitvijo oddaje Spoznanje več, predsodek manj. V tej ponedeljkovi oddaji smo gostili magistra Branka Cestnika. Govoril je o različnih temah, katerih izveste v ponovitvi.
1: Spoznanje več.
3: Spoznanje več.
1: Predsodek manj.
3: Predsodek manj.
4: Pozdravljeni na Radio Ognjišče in Planet TV, je z vami spet oddaja Spoznanje več, predsodek manj. Tokrat v njej gostimo urednika, pisatelja in duhovnika, magistra Branka Cestnika. Najprej, dober dan.
5: Dober dan.
4: Kot vedno bova tudi danes začela z dobro novico, in sicer povezana je s papežem Leonom. Imamo spet papeža, ki potuje in dviguje množice. Torej, govorila bova v začetku o papeževem obisku Španije. Kako ste ga vi doživeli?
5: Torej, osebno sem ga spremljal z posebno zavzetostjo, ker sem v Španiji preživel več kot 2 leti svojega življenja in tam tudi opravil noviciat. In vse te kraje, kjer jih je obiskal, razen Kanarskih otokov, no, sem seveda tudi jaz že obiskal. In me je zanimalo, ne, kako bo ta obisk. Daj, geneza obiska je pravzaprav bila v Kataloniji, v baziliki Svete družine, kjer so že pred leti načrtovali, da bi za nastoletnico smrti arhitekta Gaudija nekako zaključili v višino cerkev in posvetili ali blagoslovili najvišji stolp te čudovite bazilike, ta stolp Jezusa Kristusa. In seveda obisk Barcelone potem bi bilo čudno, če ne bi bil tudi še obisk Madrida in iz tega nastalo potem eno dolgo potovanje po Španiji. Papeža smo zdaj že videli v Afriki, na enem dolgem potovanju, ampak tam je obiskal več dežel, se je vsake dežel ostalo dan, dva. Medtem ko pa zdaj je bil v eni državi 6 dni, skoraj da 7, ne? Skoraj praktično 3 dni. No, in smo res lahko videli to, kako se je zdaj tudi Leon 14, jaz bi tako rekel, ustoličil kot župnik sveta.
4: Španci ne so poznani tudi po tem svojem oboževanju športa, ne? In potem smo videli te štadione polne ljudi, ki niso gledali zgolj na žogo, ne? Ampak tam darovali svetomašo.
5: In trge, ne? Torej, recimo vigilija, bdenje papeža na Avenida Castellana, je tale glavna vpadnica se severa, ob kateri je tudi Santiago Bernabeu stadion. No, tam je bilo 500 000 ljudi. 500 000 ljudi, večinoma mladih, seveda iz Španije, ampak 500 000 mladih. Ne? Tiste prizore, ki sem jih tam videl, so me zelo spomnili na svetovni dan mladih v Madridu. Leta 2011, takrat nas je bilo 2,5 milijona iz celega sveta. No, zdaj pa 500 000 Špancev. In odkot so se vzeli te silne množice mladih Špancev in odkot to strašno navdušenje nad papežem, ne?
4: Ker so nas ves čas nekako opozarjali, kako je Španija vse bolj sekularna,
5: tako, ja.
4: Kako ljudi to vse manj zanima.
5: Tako, ja, ne, ker tudi španska vlada, tak je zdaj, recimo, je precej ateistično usmerjena, moram reči ateistično, recimo, ta španska vlada, za razliko od naših slovenskih vlad, ni sposobna čestitati Božiča, ga nikoli ne čestita svojim državljanom, ne. Pedro Sanchez ne gre nikoli k maši. Zdaj pa je bil, no, da so ga pa nekako papeža obisk Barcelone, ga nekako navede do tega, da so ga prvič videli pri sveti maši kot predsednika vlade. Ne? Torej, in potem zgodba v Španiji je tako kot zgodba v mnogih zahodnih deželah, da pač sekularizacija zmaguje, množice se oddaljujejo od cerkve, številke so take pa take pa take, imaš vedno tiste številke, oddaljevanja, no, potem pa greš v stvarnost, pa se zgodi nekaj takega, ki to prekliče. Ne? 500 000 mladih s papežom v večernih urah poje, moli, posluša Božjo besedo, pove, da ta sekularizacija ne napreduje tako zelo hitro, kot si nekdo to predstavlja. In da je tudi v tem lahko nekaj propagande, ne? Da prikazujejo padec katolištva v slavni katoliški Španiji. Torej, in ja, tako da so tudi sami Španci, se pravi tudi katoliški mediji, bili presenečeni, da tudi v katoliške medije in v katoliško javnost se vneslo neki pesimizem, ne, kako zamiramo, to tudi v slovenskem prostoru lahko opaziš podoben pesimizem, pa vdanost v usodo, vse se več nič ne more. Da so sami bili presenečeni, da odkot taka množica in tako navdušenje. In vpliven katoliški tednik Vida Nuova je v uvodniku zapisal stavek Espanja es katolika. Španija je katoliška. Videli smo in dokazano je, ulice so pokazale, Španija je katoliška.
4: No, nekako smo se lahko spomnili tistih najboljših dni, ko je po svetu hodil in oznanjal evangelij kot župnik sveta Janez Pavel II.
5: Tako je, zdaj, Leon, zdaj tudi pri papežu Frančiška je bilo to obdobje, ampak potem je bil koronavirus in bila je potem njegova bolezen, ne, ki je zavrla to ta njegov stik z množicami in dvigovanje množic, ne, animacija množic. No, zdaj pa z Leonom 14. smo mislili, pač smo dobili bolj redovnika meniha, ne, ki bo delal tako kot sveti Avgustin uči v srcu najprej, ne? Bog v srcu, to je izhodišče, molitveno življenje kot izhodišče, intima kot baza do krščanskega življenja, to je Avguštinovsko, in smo ga mogoče že malo, in prvi mesec so kazali, da bo šel v to smer, in smo ga mogoče že malo tako pričakovali, no zdaj pa je prišel ven. Po letu dni, pa je prišel ven tako z encikliko, ki je navdušila svet, nagovorila svet, tale
4: umetni
5: inteligenci, ki smo tukaj že komentirali, potem obisk Afrike, potem njegov močni pozivi k miru in njegov spopad s Trumpom, ne, ta skorda epski spopad med ameriškim predsednikom in ameriškim papežem. Ne? Torej, to smo videli in zdaj še ta obisk Španije. In res je zdaj v mesecu dveh bi nekako se spostavlja kot župnik sveta. Ta karizma sodobnega papeštva, ne, se spet dviguje. Preteklo papeštvo je bilo bolj mogoče zaprto v Španijo, v Italijo. Potem celo nekaj časa, dolga desetletja, ne nekaj časa, se je papež sam sebe razglasil za vatikanskega etnika, takrat, ko so Italijani uničili papeško državo in zasedli Rim in je papež ostal samo ta Vatikan in potem je Pij IX leta 1870, ko se je to zgodilo, rekel, jaz sem vatikanski jetnik in to vatikansko jetništvo je trajalo do leta 1929, ko so potem se naredili sporazumi med Vatikanom in italijansko državo, takrat se tudi postavila ta via conciliazione, pomeni ulica sprave, ki v osnovi pomeni sprava med državo in cerkvijo, ne? Ki še zdaj naspelja tam k Vatikanu po tako široki aveniji. No? In ta papež, vatikanski jetnik, je zdaj v globalnem svetu ne potrebujemo več vatikanskega jetnika. Potrebujemo župnika sveta. No in zdaj vidimo, da tudi Leon 14 to karizmo ima.
4: No, vi ste seveda študirali v Španiji, tudi vaš red izhaja od tam, tako da spremljate seveda tudi španske časopise. In me zanima, glede na to, da pri nas nismo nič kaj dosti poročali o tem, teh trenjih med Španijo in Katalonijo, je bilo to tukaj, recimo,
5: ja,
4: iz španskih medijev,
5: to je treba gledalce in poslušalce opozoriti, ne? Zdaj, ko so to na prvenstvo, naj spremljajo špansko reprezentanco. Španska reprezentanca nima besedila k himni, to je samo glasba. Ni besedila. To je ena redkih primerov, da himna je, ampak samo instrumentalna, ne pa torej besedilna. Besedila himne ni. Ker tako, ko bi ti dal noter besedo Španija, Katalonci ne bi odprli ust in Baske tudi ne. Oni rečejo španska država. Rečejo, mi ne živimo v Španiji, ampak v španski državi. Tako, ko bi dal noter besedo kralj, bi Katalonci, v himno pravim, ne, bi Katalonci in Baske tega besede ne izgovarjali. In so našli to čudno rešitev, da himna nima besedila. Čudna rešitev. Pa španska poetika, pesništvo, pa tam bi lahko šli daleč nazaj že do Cervantesa in do vseh teh ne, velikih pesnikov, že tistih ustanovnih pesnikov, pa bi našli eno pesem, ki bi opevala njihovo deželo, ampak ni. Zato, ker so ta trenja notri tako močna. No in tudi zdaj pri papežovem obisku je to bilo malo prisotno. Na Twitterju in torej na X-u itak, ne, tam so se prav malo že bojevali, kaj vi v Madridu, ko ste papežu naredili neki ulični šov, poglejte, kakšno eleganco je papežu pripravila Barcelona. Ne? In kakšno vsebino, vi ste tam nekaj skakali z nekimi klovni, res so tam v Madridu so uprizorili, v bistvu en star musical iz 80-ih, kjer klovni oznanjajo evangelij. To je en star musical, ki je v 80-ih bil zelo popularen in so klovni oznanjali evangelij, Matejev evangelij. In ta musical so zdaj oprizorili pred papežom. Zdaj, če ljudje to ne vejo, ne razumejo, kaj klovni skačejo okrog papeža, ampak je v bistvu to bil Mateo evangelij, ne? Ampak malo smešno zgleda, ker je malo zastarel model, to je v smislu Jesus Christ Superstar ali pa Hair ali La Siena, teh musicalov. No, je bilo to tekmovanje, potem je bilo tekmovanje, kako bo papež molil. Katalonci so zahtevali, da blagoslovna molitev najvišjega turna oziroma stolpa svete družine mora biti v katalonščini. Španci so navijali seveda za špansko verzijo, potem se je to rešilo z latinščino. Hvala Bogu, da jo imamo. Ne? No in tako je bilo teh stvari kar nekaj. Sta pa bila dva različna koncepta. Ne? Madrid je bil množičen. Tam se je videl ljudstvo okrog papeža množičen. No tu pa je bila res vsebina. V Barceloni pa je bila vsebina. Vsa usmerjena v sveto družino, v baziliko, v arhitekturo, v sporočilo umetnosti vere, ne, in vere, pa velik Antonija Gaudija, tega velikega božjega arhitekta. Ne. In kar smo videli v Barceloni, je bilo veličastno. Res moramo čestitati Barceloni in Kataloniji za prvič, da so 140 let gradili in še gradijo, se še ni končana. Ne.
4: Ustrajajo, ja.
5: Ja. In gradijo po pravilu, da se gradi samo iz darov vernikov, ne iz nekih fundacij, ne iz države, samo z darom vernikov. Zdaj so pač naredili tako, da je vstopnina dar vernika in da potem tisto, ko daš 20 evrov, da vstopiš noter, tisto je za gradnjo, ne, in za vzdrževanje, seveda. Torej, in da so tudi ta papežov obisk pripravili z občutkom za, bi rekel, teologijo, estetiko in sploh idejno sporočilo, izjemnim občutkom. In naredili so izjemen program, ne, ko papež po maši seveda blagoslovil. Potem smo videli tiste monseratske dečke, ki so zapeli najprej svetu tisto klasično koralno petje, Hozana na višavah. Potem so dali vsem udeležencem lučke v roke, ampak lučke, ki so bile povezane z nekim programom in preko Wi-Fi-ja ali pa Bluetooth-a nekako zvezane in so se prižigale in ugaševale tako, kot je tisti program načrtoval, da so ljudje sodelovali dejansko. Ne. Potem so dali te moderne elemente, drone, ne, in ognjemete. Na koncu se pa je nad Barcelono iz dronov izrisal obraz Gaudija, ki je tako pogledal na baziliko, se nasmehnil, ne, iz dronov. In napis, ki pa pravi, da ni bil, da so ga na televiziji dodali, da pač ni bil tam v zraku, napis, Gaudí je znameniti stavek v katalonščini tokrat, najprej ljubezen, nato tehnika. Ne. Sam arhitekt, ki ima tehnično pamet, estetsko in tehnično pamet, torej zapiše, ampak prva je ljubezen, potem tehnika, potem pa Sagrada Familia nastane, ne. Katera ljubezen? Ljubezen do Boga.
4: Vsekakor dobra novica.
5: Ja, izjemno. No, Španija je, kak bi rekel, nas je nagovorila, presenetila, sama sebe presenetila in še tudi nas, pozitivno.
4: No, mi dva bo odšla zdaj od zelo dobre novice k tisti nekaj slabši, oziroma lahko bi rekli k žalostni novici. Namreč na Štajerskem sta v enem samem pastoralnem letu med bogoslužjem umrla dva duhovnika, stara okoli 50 let, in sicer, se pravi, in media res, bi lahko rekli.
5: Ja.
4: To je zelo tragično, ne? Govori pa seveda o obremenjenosti, govori o tem, kako ta pastoralni model združevanja več župni, ko recimo imaš tri župnije, pa imaš tri veruke, pa imaš trikrat bogoslužje, pa imaš tri župnijske pastoralne svete in tako naprej, na duhovnikih pušča velike posledica, ne?
5: Ja, torej, ena gospa mi je rekla ta stavek, kaj to zdaj pomeni, ne? Ko smo se pogovarjali o tem, da je še en mlad duhovnik, mlad, to se pravi Abrahamovec, 51 let star tokrat, no. Še en mlad duhovnik umrl med bogoslužjem, v duhovniškem mašnem plašču. Torej, kaj to pomeni, ne? Kristijani smo pozvani k branju znamenj. Branje znamen, to je naš razumevanje Božjih sporočil in Božje volje. In smrti duhovnikov, v bistvu je to zdaj v tretjem letu že tretja smrt na Štajerskem, samo govorim, je pa ena faza takih smrti mladih duhovnikov ali pa duhovnikov srednjih let že bila prej v ljubljanski nadškofiji v prejšnjih letih, no. Zdaj pa zgleda, da na Štajerskem bolj ta udar prišel. Torej, da iz tega razberemo, kaj nam hoče Bog sporočiti, ne. In to je zelo težko razbrati, ker smo sredi čiste tragedije. Ne? Torej, in se zdi, ko da nam celo sporočajo, ko da dobivamo dvoumna sporočila iz nebes. Ne? Duhovniku ni, ampak še vam jih bomo vzeli. Še jemali vam jih bomo. Ne?
4: Srčni infarkt v enem primeru in v drugem primeru pik ose.
5: Alergija na oso, ja. Ne, kaj to pomeni? Ne? Zdaj, prvo, treba ljudi umiriti. Ne? Mi ne smemo zaiti neko magično razmišljanje ali pa Božjo milost razumevati kot, ne vem, tisto, ko imamo Asterix pa Obelix, tisti čarobino poj. In vse ima duhovnik Božjo milost, mu je dana Božja milost in on zdaj vse zmore. Češ, Asterix, Obelix, spijo čarobino poj, zdaj pa vse zmore. Vse Božja milost ni čarobni napoj. To ni magija, ne? To je Božja prisotnost, to je Božja ljubezen, ki je s tabo. Njegova moč, ki se ti daje, njegova modrost, ki se ti daje. Torej, ampak pri ljudeh včasih ta občutek, ne, da imamo duhovniki, kak bi rekel, ta kotel čarobnega napoja kar naprej pri sebi, teh Božjih Božje milosti kot neki čaroben napoj. Ne? In potem se čudijo, da kaj ne delujemo. Ampak duhovnik je enako kot delavec v pisarni, delavec na traktorju, kmet, delavec na avtocesti, ki dela enako, ima krhko telo, ima srce, ki lahko popusti, ima živčni sistem, ki se skrha, ki se utrudi, ki ne deluje več tako treba. Ne? Jaz tako človek, v celoti človek. To včasih je, to je naš kof Maksimilijan na lanskem pogrebu, lanske te tragične smrti, tudi rekel, ne, da se pričakuje, da smo duhovniki supermeni. In ne samo pričakuje od duškofov in ljudi, tudi duhovnik to absorbira. Jaz to vse zmorem, jaz to moram. Kdo pa, če ne jaz? In, vidite, in tu postane duhovnikova stiska metafizična v smislu, če ne bom jaz podelil, recimo, poslednjega olja in spovedal tistega človeka, ki umira, ali bo šel v nebesa. In jaz se zdaj lahko prevzamem odgovornost za večno življenje nekoga, ki me je rabil v smrtni uri, mene pa ni bilo, ker sem imel telefon izklopljen. Ne? In potem mi, ta, mi te stiske in to jamnemo nase in se seveda nas to utruja. Ne? In moraš biti, torej, duhovniki, danes rabimo molitveno podporo ljudi in rabimo tudi redno spremljanje, da imaš duhovno vodstvo, se z nekom, ali pa duhovniška družba, si te stvari povemo, da si to povemo. Da, in da nismo supermeni, ne, da smo šibka bitja. Z tem velikim poslanstvom pač, ne. To je, no, druga naslednja stvari so pa seveda, da se mora cerkev tudi vprašati, tako kot ste rekli, ne, torej o tem sistemu združevanja župnij. Lahko je reči, te tri fare bojo pa zdaj skup. Ja, koliko imaš ljudi, ja, enega, ne. Recimo, lanska smrt, duhovnik je med pogrebom umrl, sicer ne dobesedno takrat med obredom, ampak med pokopom in mašo, ne. On je pokrival spodne posotelje, od Bizeljskega do Dobove. To so tri župnije. To je 25, skoraj 30 km razdalje, ne. En duhovnik.
4: Spoznanje več predsodek manj, z nami magister Branko Cestnik. Ostala sva pri teh tragičnih dogodkih na Štajerskem, torej, kako naprej? Se pravi...
5: Ja, torej, ljudi je treba tudi razsvetliti, ne, da so, to, kar se že trudimo ves po koncilski čas, da so soodgovorni za župnijo in da naj iz sebe najdejo može in žene, ki bodo prevzeli čim več stvari na župniji. Takšnih, ko jih duhovnik nujno ne rabi delati, ne. Se pravi, duhovnikovo je spovedovanje in maševanje, to je najbolj ožje. Že krsti, recimo, so lahko od diakona, pogrebi so lahko od diakona. Ne? Torej, to, da se to osvestimo. In da se bolj zavedamo, kakšno je življenje duhovnikov. To je veliko nekih tabujev, ljudje imajo veliko predsotkov. Me preseneti, da ljudje, recimo, ki so v župnijah aktivni, tudi zelo aktivni, še zadnjič sem imel še pred kratkim en primer, je prepričan, da jaz imam državno plačo. Pa ne vem, odkud dobijo te informacije ali kaj, oziroma kako mi komuniciramo, kakšna je duhovnikova ekonomija. En primer, recimo. Ne? Ali pa recimo prepričani, da itak imamo vsi gospodinje. Nimamo, to sredstvo sem se jaz danes sam spegla, vse pozorne gospodinje bodo videli, da slabo spegljala. Ne? Sem si sam spegla, kdo v mene spegla sredstvo, kdo pa. Nimam gospodinje, nikdar je nisem imel. Ne? Recimo, so pa kar neka prepričanja, da smo mi tak neki fino, lagodno življenje. Enkrat me je fantek rekel, ne, ko imam šolo takoj zraven, mi je rekel, pater, jaz včasih mislim na vas, ko gledam Faroš, mislim, a kako lepo, da misliš na svojega župnika, tu pa tam je šolo, samo da se boš učil, ne, le, da ne boš pozabil se učiti v šoli. Ja mislim, kaj delate? Sem rekel, o, lepo, kaj pa si misliš, da jaz delam? Nič. On gleda iz šole Faroš in si misli, kak župnik spet nič ne dela. Jaz pa sem vmes pisal romane, ne. Ampak nekje doma...
4: Se pripravljal na pridigo, ja. Na sestanek, ja. Župnijskega pastoralnega sveta, na predavanje, ja, na škofiji, ja. Tudi, in tudi na oddajo na...
5: tudi da to oddajo, recimo. Ne? Ampak tega, če te ljudje ne vidijo s kosilnico v roki, pa da ne švicaš tam za oltarjem, pa da ne vem, nekaj tam ne delaš okoli, misli, da nič ne delaš. Ne? Torej, in so ti predsotki, in to bi ljudje, katoličani, najprej morali to se odstraniti, pa bolj pogledati, kaj je, kakšno je realno stanje naših ljubih duhovnikov. Ne?
4: No, še nekaj je treba nekako si vzeti v zavest. Namreč, ko župnik umre, tudi če umre med bogoslužjem, nikjer ne piše, da bo na njegovo mesto zdaj prišel drug duhovnik, ker duhovnikov ni. Kaj se bo zgodilo v župniji Rače Fran?
3: V Rače Fran, to sta dve župniji.
4: Kjer so Frani zelo tako tragično sprejeli. Ne,
3: zelo tragično so sprejeli, jaz sem tudi govoril en izmed njih, ki je župnijski sodelavec, mi je to tudi bolj povedal, kako je bilo. To je bilo, veste, nedeljo, med nedeljsko mašo, sicer popoldan, med mašo na podružnici. Podružnica je Planica, Sveti Križ Planica. Je še ena Planica, ampak na Pohorju. Ne. Popoldanska maša, kot so te maše na podružnicah, dostikrat popoldan, torej 50 ljudi, kar za tisto raztepeno pohorsko okolje ni malo, ne, kar dosti. Med farani, ki so bili pri maši, tudi zdravnik je bil pri maši, ne. Ampak vseeno, ker ni se zgodila potem ta nesreča, ta pik tega insekta, in potem pa med pridigo se je duhovnik začelo ga dušiti, več ni mogel pridigati. Pridigo pa je, kar je bil prejšnji evangelij prejšnje nedelje, pridigo je, žetva je velika, delavcev pa malo. Pridigo je o sebi, o delavcev na žetvi, ne? In o tem, kako nas manjkuje. O tem je pridigo. No, in potem so že, se tista novica, bili so vsi tam pomagali, tudi defibrilator so imeli blizu in so mu tudi s tem pomagali, ampak ni pa bilo injekcije, ki bi mu rešila življenje. Ne? Mogo biti tista injekcija, adrenalinsko, in bi potem bilo upanje, da se reši, pač veliko večje. No, potem pa se novica raznesla in so potem zvečer v obeh župnijah takoj naredili molitve. In zdaj, to je pa zdaj tak, da dopoldan si še župnika videl pri maši, še krst je imel dopoldan, relativno mlad gospod, 51 let star, dopoldan ga vidiš pri maši, si mu hvaležen, da je mašo naredil. Zvečer ob sedmih pa imaš molitve na uro, ker je premino. Ne. To je tako prevelik šok. Ne. Mogoče bi celo boljše, če bi en dan počakali s tem. Ampak, ker so se jokali tam na molitvah, ne. Veš, da to je bilo preveč blizu. No, tako, ampak, gledajte, te dve župnije, recimo, je pa on, ne, pripravlja ljudi in je to večkrat upozarjal, duhovnik v nas ni, morate prevzeti. In dosti so ljudje tam prevzeli. Rače, Fram, niso tako, bi rekel, župnije brez lajkov, ne. So župnije, kjer imaš neko jedro, vendarle. Ampak seveda to jedro, ki bo zdaj moralo iti naprej, župnije pač mora živeti naprej, se bo moralo navaditi, da več duhovnika ne bo. Ali pa, da ne bo, da bo mogoče duhovnik od drugod prihajal, da bo maš manj. Ne? In to se včasih ljudje težko navadijo. Včasih ljudje, se pravim, v katoliški cerkvi včasih imamo pri faranih ljudi, kot se ti zdi, da ne znajo šteti do tri. Zato, ker so čustva močna. In hoče imeti duhovnika, in od škofa zahteva je duhovnika, od škofa in ne more dati, ne morem iz nič narediti duhovnika. Ne? Tega včasih ljudje ne razumejo. Zdaj smo vsi pred enim velikim preklopom, da se moramo navaditi misliti župnije, to ste krati že brez duhovnikov ali pa brez močne navzočnosti duhovnikov, in da se moramo navaditi iskati evharistično to lažbo in evharistično življenje, se pravi sveto obhajilo, nekje dlje v stran. Cerkve so prostorne, prostora je. Ne, lahko imamo eno mašo za dve, tri župnije skupaj v nedeljo. Pač se treba v avto vsest, pa se malo nekam odpeljati. Te stvari bodo pač ljudje morali bolj prevzeti. Mi smo pač zelo vezani na tradicijo, vsak se bi se oklepil svojega zvonika in svoje cerkvice in svojega oltarja. Je pa treba videti širšo sliko, videti stanje cerkve v Sloveniji in v Evropi nasploh, no in tudi sam sebe pripraviti na neko drugo podobo ali pa drugo organizacijo cerkvenega življenja.
4: Spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Začeli smo s papežem, Španijo, pa predlagam, da se na nek način malce tudi vrneva nazaj, namreč vrnila se bova k nogometu. Tudi papež, ko je bil v Španiji, se je srečal na eni strani torej z tistimi, ki so glavni v Real Madridu, so mu podarili tudi majico z njegovim priimkom na hrbtu. Zelo zanimivo pa je seveda, da ravno v tem času poteka svetovno prvenstvo v nogometu in na nek način nas seveda vse skupaj zanima. Že papež Frančišek se je pravzaprav zelo angažiral kot navijač, kot nekdanji igralec nogometa. Zakaj Torej, nogomet, svetovno prvenstvo v tem času, ko poteka, ima tudi tako močno humanitarno oziroma humanistično noto.
3: Ja, res. Papeži so o športu vedno lepo govorili, ne? Čeprav mi, kakšni župniki, se včasih jezimo na šport, ker nam je jemlje otroke v nedeljo do povdan, ne? Ko so
4: svete maše, svete so treningi pa tekme.
3: Pa tekme, ne? In potem s kakimi ministranti in to ono so tam preživijo. Ali pa cele družine potem zaradi tega so na igriščih namesto pri maši. Ne? Pa niso slabi katoličani. Torej, ampak ja, načeloma je šport nekako zaveznik duha. To je po tistem načelu, ne? Da zdrav duh, zdrav in teleso. Ampak to načelo ima še en stavčič ali pa enih par besed prej, ki pa jih ne povemo. To izhaja od pesnika Juvenala, latinskega pesnika iz rimskih časov, ki je zapisal: moliti je treba, da bo zdrav duh v zdravem telesu. Moliti je treba, da bo zdrav duh v zdravem telesu. Ne? Orandum est, pravi, moliti je treba. Naj se moli. Torej, in se pravi, že antični so videli, ne, da torej človek je kompletno duhovno bitje, potem psihološko bitje, ne, in telesno bitje. In da vse skupaj nekako povezano, da ni telo dana stran molitev in duha in potem telo samo sebe krepi in živi svoje življenje. Ne, ampak da je človek kompleten. Ta trojnost, duhovna, verska razsežnost, psihična razsežnost in fizična razsežnost človeka. Ne? No in v športu se to zelo dobro pokaže. Ne? Zdaj, seveda, tu vidimo bolj ta zdrav duh v zdravem telesu, ampak seveda vidimo pa, da v ozadju dosti krat pri športnikih je močna ta religiozna zavest. Športnik, tudi ki je zelo uspešen športnik, zanimivo, ne? Zelo uspešnega športnika boste prepoznali po eni taki nenavadni lastnosti, ki je zelo duhovna in to je ponižnost. On se počuti obdarjenega. Jaz imam ta dar, ne? Meni je to nekdo dal. Jaz sem bil v to poklican. In se čuti obdarjenega od Boga samega. Ne? In včasih to tudi povejo v intervjujih. Ne? Meni je Bog te lastnosti dal, meni je dal to kot neki poklic, da razvijam šport in razveseljujem ljudi, občinstvo, z mojimi veščinami, ne, in z mojo igro in tak. Tako da imamo zdaj pri športnikih ogromno pričevalcev praktično, ne. Včeraj je, če smo zdaj pri Španiji, ne, za Španijo igra ta prihodnji up svetovnega nogometa, Lamin Jamal, ki je z Barcelone doma, maroških staršev, torej in musliman, ne, in včeraj je dal svoj prvi gol na svetovnem prvenstvu. Potem, ko so ga objeli tovariši, je odletel na en prazen kos zelenice, je pokleknil, pokazal gor in potem se do čela, tako po muslimansko, priklonil, da je čelo položil na zelenico. Ne? Se je poklonil Allahu. Ne? Torej je izpovedal vero v Allahu in pričeval. Zdaj pa, hvala Bogu, prvenstvo poteka v eni liberalni in odprti Ameriki, kjer te prizore potem režiserji postijo, da jih mi do konca vidimo. Tu v tej evropsko-antiklerikalni sferi, ne, imamo dosti krat tako, da krat, ko se
4: ko postane zanimivo, odrežejo.
3: Ja, ko se začne en prekriv v imenu očeta in sina, še vidimo svetega duha, pa več nek režiser že odseka, ne, križe in to in versko izražanje. In so bile celo neke debate v UEFA že, da bi versko izražanje prepovedali, ne. Potem tudi družinsko izražanje boš prepovedal, ali kaj. Ne, tisti, ki ima nosečo ženo, pokaže, da misli na svojo nosečo ženo, pa pokaže trebušček ali pa se da žogo po spodaj. To so razen taki izrazi veselja. Ne, ne, torej, in, no in tudi to versko izražanje vidim. In praktično zdaj se je se to precej sprostilo, tako da praktično v vseh reprezentancah imaš tudi v teh nordijskih, ki nisi bil vajen teh protestantsko-nordijskih, klasičnih, norveška, švedska in to, ne, imaš zaradi migracij, ne, tudi bolj sproščen odnos do religije in več tega kazanja vere. No, tako da z tega vidika, torej je ta nogomet tega duhovnega vidika, ima to pozitivno sporočilo. Vete, to je dosti vredno, da tako Ronaldo, kot Messi, kot zdaj Lamin Jamal, in še bi lahko ne oštev tele Modrić, recimo, ne, tu z naših koncev bolj, da so vsi ti verni. in da to pokažejo in da to tudi povejo, da jih ni narodno. Da ni narodno, ne. Hrvaška reprezentanca hodi skupno na sveto mašo. Gre skupno na sveto mašo z trenerjem Dalićem Vred, ki ima rožni venec vedno v žepu. Ne. Torej, to je zelo pomembno, to so močna sporočila, ki jih mladi absorbirajo. Tudi če samo gledajo, pa vidijo en prizor, to absorbira.
4: Ja. Tudi recimo naš misionar Peter Opeka, ne, znani nogometaš oziroma evangelizira na Madagaskarju tudi z igro nogomet. Ne.
3: Ja.
4: In papež, recimo tudi Leon, ne, je velik navdušenec.
3: Ja, papež Leona so na avionu proti Španiji vprašali, za koga pa potem navija, da je rekel, kot papež za vse klube, kot prevost, pa za Real Madrid. Se pravi, kot navaden človek sem pa za Real Madrid. Reč, kot papež pa za vse klube. Ne? Tako je lepo povedal. Torej, ja, in so to zelo lepa sporočila. Ne? Poleg tega duhovnega sporočila, ki ga imamo, ki je pač vendarle za zraven, ne, ker glavni je šport, glavna je igra, imamo potem še tudi močno to politično sporočilo, miru. Zelo pomembno je, da imamo svetovno prvenstvo za sporočilo miru v času, ko smo na robu tretje svetovne vojne. Zelo pomembno je, da Iran igra nogomet na tleh ZDA. To so izjemno močni trenutki, ne, ki relativizirajo tisto bojno retoriko in tisto izstreljevanje raket drug drugih, ne.
4: Pa tudi to, ne, da naj bimo nogomet ponujal ta toksično moškost,
3: ja,
4: no, zdaj, pa zmago to, kapitala, ja, in tako naprej.
3: V slovenskem prostoru imaš potem vedno te neke, ne, vedno jih nekje potegnajo tele strokovnjake, to so tisti tipa, da harmonika pomeni fašizem, ne, ki je vedno potem neko tako čudo te marksistične ali pa frankfurtsko-marksistične ideje, vem, potegnajo iz nekega teh. No, in si že imel to, ne, da je to kapitalističen dogodek, pomeni, da zmago kapitala v smislu, ne, da močnejši premaga šipkejšega, kapitalsko močnejši šipkejšega. Ampak lahko tako gledaš, ne. Ampak lahko pa tudi vidiš tu žlahtnost kapitala, da imamo toliko kapitala in da tudi revne države se dvigujejo kapitalsko, da ustvarjajo močne reprezentance. Ne, jaz bi rekel, zmaga kapitala je tudi to, da afriške dežele lahko vedno bolj konkurirajo evropskim. Tudi to je zmaga kapitala. Da rastejo v športne odličnosti in da imajo toliko viška denarja, ki lahko smerejo v šport. In se šport, ko se razvija demokracija, ko se razvija gospodarstvo, se tudi razvija šport. Ne? In je ta razvoj športa znamen enega zdravega kapitalizma tudi. Ne? Ali pa toksična moškost. Ne? Rečejo, da to moški, ne, ta moška bojevito se izraža, zdaj to so sodobni gladiatorji, tu prostora za žensko miselnost ni, to je že samo po sebi antifeministični pojav, nogomet, ne, dedi se ruvajo tam, ne. Ja, toksična moškost, ali pa bi rekel, plemenita moškost. Ne. Tu vidimo v športniku, v nogometašu, vidimo odziv tistih starih viteških idealov, ne. Moški, ki razvija svojo moč zato, ker nekoga predstavlja. Igraš za svoj klub, igraš za svoje mesto, igraš za svoj narod. Ne? In izpostaviš svojo moško moč, zastaviš za to. Torej, si zaščitnik, si vitez, si nosilec zastave, narodnih simbolov, ne? In se s tem greš konkurirati drugim, se pokazati. To je, torej, moškost v svoji odličnosti, ne, ne v svoji toksičnosti, lahko tu vidiš v nogometu. Pač kako gledaš na nogomet? Zdaj, ti ljudje, ki so pač v manjšini, ampak so običajno zelo glasni, ti razni ideologi, levičarski, ne, pač poskušajo vse posod videti vedno isto, se imajo vedno iste fraze, ne, kapital zmaguje, pozablja se na revne, ne vem kaj vse, ne, pa ta toksična moškost. Medtem, ko pa, če malo širše pogledaš, pa vidiš veliko lepega in pozitivnega.
4: Oddaja Spoznanje več, predsodek manj. In zdaj še en del najnega pogovora, magister Branko Cestnik. Tik pred praznikom, dnevom državnosti, smo 35 let je, odkar smo svojo državo dobili. Si upam trditi, da je redko kdo popolnoma zadovoljen, ampak ta je, ki jo imamo, edina. In midva se bova skušala zdaj le v tem zadnjem delu pogovora torej osredotočiti nad tem, kaj vendarle lahko pohvalimo in kakšni naj bi bili pogledi naprej. Kaj menite?
5: Zdaj, jaz bi vas, gledalce, poslušalce, povabil, da se tako kot kakšni zlato poročenci ali pa srebrno poročenci spominjajo poročnega dne, ne, tako da se tudi zdaj mi lahko spomnimo tisti dni. Mnogi, ki smo stari več kot 35 ali pa 40 let, recimo, ki še imamo spomin, ne, se tistih dni spomnimo celo od ure do ure, kako so tisti dnevi potekali, ker je razglasitvi samostojne Slovenije in dvigo zastave v Ljubljani na Trgu Republike sledila 10-dnevna vojna, se pravi drama in tragedija, ampak tudi tisto smo dali skozi in preživeli. No. Tako da bi rekel, da spomin, ne, in hvaležen spomin na tiste dneve, to so bili dnevi, ko so v tisočletni zgodovini enkrat zgodijo nekemu narodu. Ne, in mi smo generacija, ki smo to doživeli. In to je vir hvaležnosti, da si bil lahko zraven. Kot volivec ali kot akter, kot ne vem, član teritorialne obrambe, kot nekdo, ki je čepel v kleti, pa čakal na bombni napad, takrat, ko so rekli, da so zbihača se dvignili avioni proti Sloveniji, takrat smo pričakovali bombardiranje skoraj vsakega mesta, ne? Potem z tistega, hvala Bogu, nič ni bilo. Torej, ta hvaležni spomin. In tudi analiza, ne? Imenitnost, junaštvo našega naroda v tem trenutku, ne? Korajža, ne? Aristotel ima štiri, oziroma antika ima štiri glavne kreposti, ne? In pravi, Aristotel pa pravi, prva krepost je pogum. Rad bi bil moder, rad bi bil pravičen, zmeren, to so tiste tri kreposti, ampak nič ti ne pomaga, če ti nimaš poguma za modrost, poguma za pravičnost in poguma za zmernost. Prvo je pogum. Ne, in ta krepost poguma se je takrat v slovenskem narodu izrazito pokazala. Od naših voditeljev, Peterletova vlada, torej, ne, do potem vseh teh struktur, ki so se na hitro dvignile kot en mož in zaščitile našo malo mlado državo in tudi mlado demokracijo. No, to je, ta, bi rekel, to razodetje poguma me še kar naprej navdihuje, ko to pomislim.
4: Kako boste vi praznovali?
5: Ja, mi imamo zdaj, pač v naši konci so te maše za domovino, tako in tako. Letos je tako, da sem mašujem eno mašo za domovino, na eni pa so mašujem. In poleg tega še imam na župniji svojo mašo. Uma me še kar naprej navdihuje, ko to pomislim.
4: Kako boste vi praznovali?
5: Ja, mi imamo zdaj, pač v naši konci so te maše za domovino, tako in tako. Letos je tako, da sem mašujem eno mašo.

0: Tako, no, to praznovanje, potem imamo Slomškov pohod, 25. je običaj, da se gre Slomškov pohod med Olimijami, torej oziroma na tej relaciji Nova Cerkva, ki je bil Slomšek kaplan in kjer se je rodil, se pravi Ponikva, Slomškov pohod. Mi potem na kakšen dan kasneje dobimo še obisk argentinskih Slovencev, ene skupine
1: maturantov,
0: glasbenikov.
1: A, glasbenikov.
0: Bodo imeli koncert kar pri nas na Župnijskem dvorišču, na prostem. Los Tilos se reče skupini, kitaristi in bobne imajo. Torej, tako, no, to bomo vse ta praznovanja bojo, ne, in to je pravi pristop. Torej, spomin in praznovanje in veselje. Ne, to je tisti prvi temeljni pristop k takemu trenutku.
1: Se mi zdi, da je zelo pomembno, da nekako izpostavimo, da kljub temu, da smo včasih slabe volje, ne, da nas politika lahko razočara do konca. Ampak vendarle, to, kar smo dobili, ne, svojo lastno državo, vse institucije te države, to bomo še vedno lahko popravili, ne, kar se je nekoč morda narobe naredilo. Važno je, da bo država ostala. In spomini in občutki, ki nas ob tem prevevajo, so dobri, ne? Se pravi, je več tistega, kar nas navdihuje, kot tistega, kar nas tlači k tlom.
0: Hiša, ki smo postavili, ima streho. Ima trdno temelje in trdno zidove. Zdaj pa notri še treba marsikaj poštimati. Ne?
1: Pospraviti.
0: Ne? Seveda, Slovenija je zgodba uspeha, tega ne smemo pozabiti. Mi smo zgodovinsko gledano mali narod, ki je preživel, ki je ostal. Mi smo mali narod, ki je ostal. Torej, lahko bi tudi izginili. Ne?
1: Kot recimo Bretonci.
0: Ja, nekje, ali pa Katalonci.
1: Vidite. Se zlili.
0: Ja, Katalonci, ko smo prej govorili. Ne? O Kataloncih, torej, so narod, imajo svoj jezik, svojo kulturo, ampak nimajo svoje države. Ali pa Baski. Ne? Torej, mi imamo še svojo državo zraven. Ne? Torej, veliki dar te države. In smo uspeli. In ta uspeh traje. Ta uspeh se ni zgubil. Mi nismo neuspešna demokracija ali pa neuspešna državica. Ne? Ta uspeh traje. In ta uspeh ima, če sem prej govoril, pogumo, ne, tem karakterju poguma ali tej vrlini poguma, ima svoje temelje, ta uspeh v ljudstvu, ki je pogumno in delavno. Seveda mi, politika nas včasih kot kakšen resničnosti šov popolnoma zapopade in samo o njej razmišljamo in potem skozi njene filtre gledamo na stvari. Meni se je enkrat zgodilo, ravno ko smo tu snemali oddajo, sem hotel biti pameten in sem hotel z Ljubljane pobegniti čez Gorenjsko, ne? Čez Tuhin, pa da ne bi v tej hudi gužvi šel tukaj čez na glavno avtocesto, pa potem tam v tisti pleh noter in tak. In sem rekel, jaz, pameten Branko, bom šel na Gorenjsko in bom tu čez Šentvid gor, pa Vodice, pa Kamnik, pa Tuhinska dolina, vsek. In potem, kaj se mi je zgodilo, industrijska cona že je, komenda, delavci so šli vsi ven, sem pa tam stal na cesti. In sem potem razmišljal, lej koliko ljudi dela tu noter v tej industrijski coni. In če ne bi zdaj v tej prometni špici prišel, sem ne bi niti vedel za njih. In sem rekel, in to so ti, ki Slovenijo gor držijo. Od tot dal, ki grejo v Ljubljano. Od tot. Ljubljana si ne tiska denarja sama sebi. Pobira od okrog, odkot pobira? Pobira od takih ljudi, od pridnih mravljic. In ta pridna mravljica Slovenec je ostal in ga imaš vse posod. In samo velika žalost je, da nam uhaja v tujino. Ne? To je žalost. In ta pridna mravljica je temelj naše gospodarske uspešnosti, potem pa tudi seveda davčne stabilnosti in da država deluje. Država deluje pač preko davkov, ne? In to moramo spoštovati, te pridne Slovence.
1: Nič ni narobe, ne, če bomo torej dvignili zastavo, odprli kakšen šampanjec.
0: Tako, ja. Mi imamo razloge za praznovanje. Torej, in tega pozitivna duha nam zdaj tudi te sprotne politične stvari ne smejo vzeti. Ne, ali pa, se pravi, politika, enkrat je Don Giussani, no, jaz sem v Rimu večkrat se srečeval s temi izgibanja komunione e liberazione in takrat, če je njihov ustanovitelj Don Giussani živel, to je bil zelo vpliven italijanski duhovnik, zelo voditelj enega mladinskega in sploh enega velikega gibanja, ki je bilo neke vrste nova katoliška akcija. Ne. In sem šel poslušati eni dvakrat njegova predavanja, res je govoril z ognjem in precizno je formuliral stvari. In on je enkrat rekel, pozor, politika je entertainment, politika je zabava. Ne? Politika je lahko, danes bi rekli, resničnostni šov. Politika lahko ima namen ti napolniti glavo s političnimi vsebinami,

0: In pa kdo bo koga, pa kdo je močnejši v parlamentu, pa kdo je bolj večji mojster v politiki, pa kdo je bolj koruptije. Ti ima sposobnost, ti zapolni glavo z vsebinami, da ne bi ti mislil na bistvenejše, kar je recimo z krščanskega vidika rešitev duše, ne? Se pravi, odrešitev človeka. Ne? In tudi v slovenskem prostoru se včasih zdi, da ta naša politika, in to strašno zanima za politiko, neke vrste šov, neke vrste entertainment, zabava, ne? Da mi zapolnimo, zabavno, v smislu, da možgane zapolnimo z neko vsebino. Tako kot pač zvečer gledamo neke nadaljevanke, tako čez dan še razmišljamo o politiki. Ne? In to ni prava vloga politike. Ne? Politika ni šov, politika ni zato, da bomo mi svoje strasti sprožali. Ne? Zdaj se pa zdi, da gre v to smer. Ne? In politična novica je, kaj je rekla ona proti onemu. Pa kak je usta potegnila, ko mu je to rekla. In take stvari so postale politična novica. To je resničnostni šov, to je bolj za psihoterapijo, ne pa za parlament. Ne. Torej, da bi imeli spet politiko, ki je politika. En avtor je rekel, avtor, zdaj se ga ne spomnim, sem ga pa na X-u jaz citiral, ker sem to misel pri njem našel, je rekel, propad naroda se začne po dveh znamenjih. Umetnost, ki ni več umetnost, in politiki, ki niso več državniki. Umetnost, ki ni več umetnost, kultura, ki ni več kultura, in politiki, ki niso več državniki. In to drugo se meni tudi zdi, ne, da se zdaj v Sloveniji dogaja. Politiki, ki niso državniki. In potem to državniško vlogo, ki je nimajo, nadomeščajo z nekim nastopaštvom. Torej, to bi mogli nekako znati spet dobiti politike, celo levih, desnih generacij politikov, ki bi imeli ta državniški čut, ki bi goreli, kot je rekel Gaudí, najprej ljubezen, potem tehnika, ne? Ki bi tudi znali reči najprej ljubezen do naroda, potem politična obrt, ne? Ki bi torej bazirali na ljubezen do naroda in iz tega potem bi delovalo, njihovo politično delovanje izhajalo, ne? To si želim, recimo, takega političnega razreda, ne, spet, rekel, klasično močnega, državljansko čutečega in do ljudstva ljubečega političnega razreda.
1: Torej zdaj ob kresnem večeru, ne, tudi kres za domovino, druženje ljudi, kakšna lepa misel, kakšen nagovor.
0: Ja, no, kresni večer, zdaj, nam je 1. maj požar krese, ne. Kresovanje, tradicionalno slovensko kresovanje ni bilo vezano na 1. maj. Mi na Štajerskem smo ga imeli na Veliko soboto po noči. Iz sobote na Veliko noč, jutraj, pras, na Dravskem polju so goreli kresovi, to je bilo naše kresovanje, recimo. Potem pa je to šlo na 1. maj, iz Velike noči na 1. maj. Staro slovensko kresovanje pa je na Svetega Janeza, ne, krstnika, se pravi na predvečer najdaljšega dne. Ki pa tudi sovpada seveda z praznikom državnosti. No, in to je tudi en izmed načinov, da lahko ljudje praznujejo ogenj, ne, kot simbol preroda oziroma tudi kot simbol energije, ne, ki narod ima, potrebuje in potem tudi ljudstvo, ki se zbere okrog ognja kot simbol skupnosti, ne, ki je pri tem viro energije. To je recimo na Jožefovem hribu v Celju še to tradicijo krasovanja vedno ohranja in imajo tudi lep množičen obisk vsako leto zvečer.
1: In vi kot pisatelj, recimo kot človek, ki zlaga besede, da tudi dobro zvenijo, ne? Ne samo, da kaj lepega povejo, ampak tudi, da
0: Ja.
1: nekaj, bi rekel, zveni tako v ušesu. Kaj bi rekli ob 35. rojstnem dnevu naše domovine Slovenije?
0: Ojoj, torej, če malo povzamem, no, kar sem rekel, naj ne izgine pogum. Pogum mora ostati. Pogum je uvod v ostale kreposti. Potem, naj ne izgine delavnost. Slovenec, pridna mravljica, ki nanosi na svojem hrbtu ogromno državo, bi rekel na nek način, ne? Mali narod, ki pa nosi veliko zgodovinsko odgovornost, ker ima svojo državo na tako lepem koncu sveta. Ta pridna mravljica se ne sme utruditi, mora verjeti v svoje delo in mora biti nagrajena za svoje delo. Mora živeti v mirni, lepi, dostojni državi, ker je pridna, ker plačuje davke in je pridna, ne? Potem za tiste, ki so odgovorni v politiki, pa seveda, da gojijo pri sebi ta, bi rekel, politika ne samo kot obrt, ampak tudi kot neka oblika duhovnosti, neka oblika ljubezni do naroda, ne? To je rekel Pavel VI, je rekel celo drzne besede. Politika je visoka oblika ljubezni. To je definicija blaženega papeža Pavla VI o politiki. In to bi tudi naši slovenski politiki lahko bolj si vzeli k srcu. Jaz sem poklican k visoki ljubezni do svojega naroda.
1: Tako, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, drage gledalke in dragi gledalci, hvala lepa, ker ste bili z nami danes v oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Z magistrom Brankom Cestnikom sva razmišljala o več temah, končala pa z novico oziroma razmišljanjem o naši domovini, o 35-letnici samostojne slovenske države. Naj vam politika ne ukrade praznovanja, ampak naj vam ga da na višjo stopnico. Se pravi, naj bo današnje praznovanje, ki je tik pred nami, res povezano z domovinskimi čustvi, z tem, da se med seboj razumemo in da si seveda prizadevamo za blaginjo naše domovine. Hvala lepa za nocoj.
0: Hvala.
1: Vse dobro.
0: Hvala.
2: Spoznanje več.

0: Dragi poslušalci, do konca dneva tega torka 23. junija nas loči le še približno ena ura, a do konca našega nočnega programa še mnogo njih prežetih z različnimi vsebinami. Za vas bomo ponavljali naše oddaje in rubrike vse tja do 5. ure zjutraj. Nato pa bomo začeli sredin program z molitvijo rožnega venca v živo za našo domovino. Do takrat pa, kot rečeno, različne ponovitve. In kar nadaljujmo z jutranjo svetovalnico. Če ste jo zamudili in bi želeli izvedeti kaj več o skrbi za vrtnine v tem vročinskem valu, ki ga imamo trenutno, pa tudi o tem, kaj storiti, ko nas doleti neurje, potem ste na pravem mestu. Ostanite z nami in prisluhnite.
1: Svetovalnica. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
2: Dobro jutro. Jutranje ure so vir svežine v teh vročih dneh, saj nam jutra z nižjimi temperaturami nudijo olajšanje in lažje dihanje. Kako pa med vročinskim valom pravilno poskrbeti za vrtnine in kaj storiti, ko nas prizadanejo neurja? To nam bo iz svojih bogatih izkušenj svetovala naša današnja gostja, Miša Pušenjak, svetovalka specialistka za pridelavo vrtnin in okrasnih rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. Gospa Miša, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Kako pa vi doživljate ta letošnji že drugi vročinski val?
3: Ja, moram reči, jaz bi drugače vročino ne prenašam najboljše, ampak dokler imam stanovanje klimatizirano, ne gre, zdaj pa pač imamo letos težave, ker nam delajo fasado, pa še nekaj je bilo, ne, za naše telesa je to bil šok, ne, zelo dolgo smo bili še pravzaprav na, lahko rečemo, celo zelo nizkih temperaturah za določen letni čas in vsa telesa in tako kot se mi ne počutimo najboljše, tako se tudi rastline ne počutijo. To morajo ljudje vedno vedeti.
2: Ponavadi rečete, glede na leta nazaj, se zelo dobro spomnite. Smo imeli take vročinske valove, je to nekaj normalnega v tem času? Mnogi zdaj ugotavljamo, da tako silovitih neurij pa ni bilo.
3: Ne, vročinski valovi in vročinski tile prav izraziti takšni, kot jih imamo zdaj in pa tudi toliko in tako pogostih neurij, ki skoraj vedno tudi točo prinesejo, to še 20 let nazaj ni bilo, ali pa ne, da ni bilo, ampak izredno redki so bili, posebej pa temperature nad 30 stopinj Celzija, ki trajajo več kot 2-3 dni, ne. To je pa stvar vremenskih sprememb, to je to, kar smo si pač, ne nazadnje tudi z svojim delovanjem, vplivom na naravo, prinesli. Ne? In to zdaj pač se moramo navaditi, naučiti se bojo tudi živali pa rastline v nekaj deset let, ampak to traje nekaj deset let, da se pač kompletna živa bitja vsa navadijo na te zadeve. Ne? Je pa to malo težje, kot je bilo 20 let nazaj.
2: Medva bova najprej se danes ustavila ob zalivanju. So jutra tisti najboljši trenutek za zalivanje, oziroma ali je jutranje zalivanje res edino pravilno, gospa Miša, kaj bi vi rekli?
3: Zdaj, edino pravilno, to bi človek težko rekel, no, jaz samo osebno, če bi izbirala, bi sigurno zalivala zjutraj, ne, oziroma jaz se uporabljam vedno izraz namakanje, ker bi rada ljudi navadila, da je v bistvu sploh takšni vročinski valovi zelo, zelo pomembno, da namočimo toliko, da rastlinam do drugega namakanja, zalivanja ne zmanjka vode, ne. Zakaj? Zato, ker zalivanje vedno ljudem da v možgano zalivalko, ne, za zalivalko v takšnih vremenskih razmerah rastlinam ne mogoče dodati dovolj vode. Zato govorim, jaz vedno uporabljam besedo namakanje, ker čas se sprašuje, kakšna je razlika. Se ni razlika v slovenščini, v vsem ni razlika, samo v možganih je včasih razlika, ne. Kar se pa tiče namakanja, ja, res je, vedno je boljše namakati zjutraj, zato ker je zemlja ohlajena, ker so rastline ohlajene in potem ni, bom rekla, take večje nevarnosti škode, ki jo bi lahko jo naredimo pogosto popoldne, ko namakamo nam je zmrzlo vodo. Ne? Vsi viri vode, katerekoli že imamo, so v bistvu mrzli. Ne? Voda je mrzla, tla so razgreta, mikroorganizmi, to se sicer pobegnejo, zato ko v takšnih razmerah ne živijo, rastline so razgrete, korenine rastlin so razgrete in potem seveda lahko delamo škodo. Ne? Tako da je potem obvezno če namakamo zvečer, če ne moramo, če smo pač v službi ali pa če nimamo tistih timerjev žganih, ne, zdaj Kitajci ponujajo že vse po zelo primerni ceni, potem namočimo sicer zvečer, ampak moramo imeti vodo temperirano. Ne? To pomeni, da je moramo iz tistega vira vode, pa ne glede na to, ali je to studenec, podtalnica, potok, ali je to vodovodna voda, jo moramo nekam v neki, bom rekla, neko posodo, večjo posodo preliti, ne? Da se tam čez dan greje, seveda ne, da bi se grela pol preko temperatur 40, bog ne daj nesreče, ne? Te pravi, mora biti ta posoda v senci. Ampak toliko, ali pa v rastlinjaku, da jo imamo recimo, da je stemperirana in da potem večer zatemperirano mlačno vodo zalivamo. Zjutraj pa lahko zalivamo pač direktno iz vira vode, ki ga imamo, ne?
2: Torej, zdaj ste pravzaprav odprli že dve zadevi. To, da imamo recimo tisto plastično kocko nekje v senci ob vrtu in potem, da imamo urejeno recimo kapljično namakanje. To je skoraj idealna zadeva, če hočemo namakati, kot ste prej rekli.
3: Za nekaj morate vedeti. Ne? To ljudje, ki se ne znamo predstavljati, nikoli nismo o tem razmišljali. Mi pač vodo damo in mislimo, če damo 5 litrov vode rastlini, da je to 5 litrov, ki jo je rastlina dobila. Ne? Pa ni tako enostavno. Če si predstavljate zemljo iz enih takih malih žogic, kocke, skratka drobcev, kakorkoli temu rečemo, se najprej na ta del zemljine, ki jo imamo, najprej voda prime v enih takih plaščih, kot bi rekla, za ta zadeva deluje z elektronskimi vezmi. Ne? Se pravi, se prime najprej ene, dva, tri take plašče, je voda, ki je rastlini nedosegljiva in ta voda mora biti vedno gor, zato da pol ta voda, ki jo mi dodamo, se lahko relativno v kratkem času prime na te obroče vode. Ne? Potem imamo, rečemo, toliko rastlinam dostopne vode, če pa seveda te vode preveč, potem pa s časom te elektronske povezave minejo, ne? Pol voda od teka v globino oziroma stoji, to pač vemo, ko rečemo zemlja, nasičena z vodo in tako naprej, ne. Ker konec koncev vse mlajša generacija se bo mogla navaditi tudi varčevati z vodo, ker tako vreme, ne bom rekla, če se bo nadaljevalo, ker skoraj ne vidim upanja, da se ne bi nadaljevalo v prihodnjih letih, bo pomenilo s časoma tudi pomankanje vode. Ne? Mi smo še mogoče celo ena izmed srečnih držav, tudi v Evropi, kaj šele v svetu, kjer se pravzaprav tem še ne pogovarjamo. Ne? Čeprav se zdaj, recimo leto se je že zgodilo enkrat, da so prepovedali namakanje bazene, pranje vode in podobne zadeve, nekatere vodovodi pač nimajo več dovolj zalog vode. Ne? Veliko držav pije morsko vodo, ker pač tam je še neskončna zaloga vode, ne, in tako naprej. Skratka, varčevati moramo začeti prej, ne, mi se zelo ne zavedamo tega, da ne varčujemo takrat, ko nimamo, varčujemo takrat, ko imamo za čase, ko ne bomo imeli, to se tudi naša država včasih čisto dobro tega ne zaveda, ne. No, ampak kaj hočem reči, v glavnem, kaplično namakanje je najbolj primerno, ker voda teče počasi, se pravi, je popolnoma zadosti časa, da se te vezi naredijo okrog drobcev zemlje in potem se najmanj vode gre v podtalnico. Ne? Če se voda, ki gre v globino, seveda ni izgubljena, da se razumemo, ampak ni pa v območju korenin tam, ko jo rastline potrebujejo. Druga zadeva je, da treba paziti, no, da se nam zemlja vmes ne suši, skratka, da ne zgine še tisti plački, o kateri sem govorila, tisti trdno vezani delci na talne delce, ker če pa tisto zgine, potem pa traja zelo dolgo, da se zemlja spet ne pije. Pa čak, da me razumete, ne? Ker to ljudje včasih ne razumejo, kaj hočem povedati. Skoraj vsakemu se je že kdaj zgodilo, da se mu katero korito ali je bilo prazno, ali z rastlinami popolnoma je sušila zemlja. Pozabo zaliva, ni zaliva, bilo je nekje v nekem kotu in ko mi prinesemo lahko 10 litrov vode, če kdaj kdo probal, pa celo zalivalko zaliv tisto korito, je vsa voda spodaj stekla ven. To je to, ker preprosto ni več teh prvih plaščkov, na katere se pol primejo molekule vode in potem je seveda tako zemljo treba zalivati počasi v večjih obroki, da je čisto na počasen način, da se te talni delci spet pravzaprav najprej ogrnejo s plašči, pa da se potem voda tudi v območju korenin prijema. Ne? Zato je zelo pomembno, da mi dajemo rastlinam dovolj vode, pa da ne dajemo prehitro v prevelikih količinah, ker to je nevihte poletne, recimo pade celo veliko vode, če govorijo celo včasih o 50 litri, no, ampak recimo 10-20 litrov pa pade, pa je drugi dan vse suho, ker je čist preprosto v prekratkem času padlo preveč vode in ni bilo časa, da bi se ta voda zadržala, prijela, bomo rekli, ali pa kakorkoli ujela v območje korenin rastlin.
2: Gospa Miša Pušenjak, se mi zdi, da bi bilo dobro, če bi s par besedami še tisto paradigmo razložili, ki, ko ste prej rekli, ne zalivanje, ampak namakanje. Prihaja mi na misel, da verjetno, ko enkrat je zemlja namočena, potem ni potrebno vsak dan oziroma je potrebno redkeje zalivati in je tudi uporaba vode bolj optimalna in ste verjetno zaradi tega rekli, da je namakanje tisto pravo.
3: Ja, je res, da v nekih normalnih vremenskih razmerah, da bom rekla to, kar so poletne, tudi če je to temperatura 30 stopinj, v teh razmerah je res boljše obilno zaliti, ampak manjkrat. Ne? Zato tudi, da korenine rastlin ostanejo v globini. To je tudi pomembno, ne? Da damo dovolj vode, ker če zalivamo tako z zalivalkami, je v bistvu samo zgornji horizont, ti se čisto tam, recimo, da rečemo 10 cm napit z vodo in potem seveda, ko spodne korenine odmrejo, ker preprosto nimajo funkcije, rastlina tudi dela korenine. Ne samo v tem pasu, kjer ima vodo. Ne? Tako da ja, v normalnih razmerah težava je nastala zdaj v tej vročini, v teh nenormalnih temperaturah, pa če kdo si misli, ne, gledala sem vremensko napoved, če le drugi teden bo prav vroče, ne? Zdaj še ni tako vroče, vse tako je zdaj napoved. V glavnem v tem primeru pa dejansko skoraj, no, ali pa to bo rekla, nekateri mislijo, da lahko zalivajo na zalogo, to ne gre. Jaz sem letos naletela na enega, ki je pač rekel, da ga za 3 dni ne bilo in je v rastlinjaku nalil, zato da bo za tiste 3 dni voda zdržala, ne, in zdaj ima padavico, skratka rastline so začele gniti, ne. Vode mora biti v zemlji vedno ravno prav, ne, in preprosto na zalogo ne moramo namakati, pa ne smemo namakati tako, da se voda ne bo prijela v globino. To je najlažje, ker ljudje hočejo imeti recepte, koliko krat ne. Recept je nemogoče dati, ker je to odvisno od zemlje, peščeni vod, zemlja, voda veliko hitreje odteka, ne, je odvisno, v glinasti se dalj časa zadrži, je odvisno od humusa, ki ga imamo v tleh, ker se na humusne delce voda veliko lepše in bolj, tak bom rekla, rastlinam dostopno prijema kot na glinene delce velikosti rastlin, ne, večje rastline seveda porabijo manj vode, od lege, od vsega. Spravi, da bi jaz zdaj vsakemu rekla v Sloveniji, zdaj pa, dokler bo 30 stopinj, namakamo 2-krat na teden, 3-krat na teden z 20 ml vode na kvadratni meter, to ne gre. Vsak si mora svoj ritem najti na svojem vrtu, na svoji zemlji, ampak zato pa jaz vedno svetujem, zdaj je to že pozno, ne, ko začnemo namakati, ker to je bilo leto že aprila. Ko spustimo vodo 2-krat ali pa 3-krat, ko še nimamo občutka z lopato, preprosto gremo ob rastline, seveda pazimo, da ne prerežemo korenine ali kaj podobnega in pogledamo, kako globoko je toliko minut, koliko smo namakali, toliko ur, da ne bom rekla urno, koliko v globino je ta voda prišla. Ne? Če smo v peščeni zemlja, ni take težave, lahko namakamo preveč, v glinasti zemlja pa seveda ne smemo preveč namakati, da ne pride pa do gnitja. Ne? Tako da to je zelo pomembno. Ne? Zdaj, zato sem prej rekla, namakanje, zalivanje, zakaj uporabljam jaz izraz, tako bom rekla, redno namakanje. Prav zato, glejte, zalivalka ima 10, recimo da rečemo 10 litrov vode, poprečju ima 10, ne? Z in teh 10 litrov vode mi v manj kot pol minute v bistvu damo rastlini. To je recimo pa še včasih celo manj kot na kvadratni meter. Ne? To, veste, kakšna nevihta je že to. Pa vemo, ko sem že prej rekla, tudi če so nevihte, traje vsaj 5-10 minut ali pa nalivi, pa še več, ne? Pa ta voda skoraj vsa odteče. Zato voda iz zalivalke skoraj vsa odteče v globino. Posebej zato, ker se pol vmes pa izsuši, da se ni dovolj prijelo v območju korenin, ne, se potem izsuši in seveda, kot sem prej rekla, pri suhi zemlji pa še toliko več vode odteče. Ni to neka okoljski problem, ne, je pa problem rastlin. Ker rastline, oziroma vse nobeno živo bitje, ne marajo teh nihanj, voda ja, vode ne, spomladi enkrat sem že rekla, po dnevi toplo, po noči mrzlo. Tako, tudi mi, recimo se najbolj prehladimo spomladi pa jeseni, ne, ko temperature nihajo, ko gremo zjutraj službo v mrazu domov pa v vročini. Ne? In tu je ta težava, ki je zalivalkami je nikakor ne moramo rešiti. Lahko si malo pomagamo z zastirkami, ko so tla pokrita, so zasenčena, tudi vsaj folja precej preprečuje tudi shlapevanje vode, ne, v zrak, ne, medtem ko tele naravne zastirke nekoliko manj, ampak nekaj pa vseeno, pa kljub temu zemlja je pokrita, je bolj hladna in rastline tudi lažje in bolj pravilno sprejemajo to vodo. Voda se tudi lepše porazporedi po zemlju. Tako da Ena izmed stvari, ki se bodo ljudje na tisoč izgovorov vedno imajo, čisto vedno na vsakem predavanju imajo tisoč izgovorov, zakaj ne delajo za stirke. Zanj sem se z eno gospod celo prepirala, ki je trdila, da ima zaradi tega več plevelo. Češ, da kona travo na zelenici pokosi, da potem, če to da kot zastirko, da ima plevele, pa gledajte, logično, čist nemogoče, ne? Kako Slovenci redno kosijo to travo na zelenica, vemo, da seveda semenit, še niti cvetet ni mogla, kaj šele semenit, ne? Po takincu pa strave ne moramo delati. Ne? Ko mi nekaj porezanega dajemo na zemljo, da rečemo, to lahko, lahko naredimo, lahko požene korenine, seveda, ne? Ampak trava zagotovo ne. Tako da, ja, je, zalivanje, oziroma namakanje nekoč nekdaj ni bil težava, zato ker ni bilo treba tega veliko, pa to bilo potrebno poredko, pa rastline so tudi kakšen teden dni, tudi 14 dni suše preživele, ne, vse rastline, ne. Danes, ko imamo toliko te vročinskih valov, pa še enkrat opozarjam, ne, letošnje leto smo začeli sušo in tudi zdaj gledam, ne, tudi nalivi, ne, zdaj sem se gledal z enim kmetom pogovarjala, da so imeli predčerajšnjim naliv, mi ga sicer nismo imeli, da je zemlja še blatna, pa ni več blatna zemlja, zdaj praktično še vedno ni dovolj napita z vodo, da bi rekli, da bi teden dni, dva tedna brez dežja bilo dovolj vode še in se ne bi rabili pogovarjati o namakanju. Ne? To je pa letošnje leto še izjema, ki je zelo podobna tisti izjemi iz leta 2003. Leta 2003 smo ravno tako pomlad začeli sušo. Ne? Tako da jaz se bojim, no, letošnjega poletja, predvsem za kmete, tiste, ki imajo poljedelske pridelke, zdaj pa tu severovzhod Slovenije še pa toča razbila, ne, tako da že tako še ni, ječmena ne bojo imeli in me je prav strahno, kako se bo to vreme še nadaljevalo.
2: Omenili ste tudi rastlinjak, gospa Miša Pušenjak. Zalivanje v rastlinjaku, verjetno tudi zjutraj, verjetno tudi, če je mogoče namakanje kapljično. Nekateri pravijo si, kar pošpricam po rastlinah. Kaj bi vi rekli?
3: Ja, škropljenje po rastlinah ni nikoli dobro. To moramo vedeti. Ne, se prav dež to naredi, ne, ampak vedno moramo, da dež tudi takrat se tudi zgodilo in prav leto se je zgodilo na nekaterih delih Slovenije, takrat tistem enem kratkem obdobju, ko je bilo tri dni, zdaj lahko rečemo, da ni bilo vroče vreme, takrat smo rekli, da je vroče vreme, pa so pol padle nevihte, ne, so mi nekateri pošiljali slike požganih rastlin. Tudi dež, recimo poletna nevihta, če pride, sledi čisto zelo vročemu dnevu in to je pogosto, ne, če se vmesni vse malo ohladilo pred nevihto, lahko naredi ožganine na listih, ne, tudi to smo že videli, če smo zalivali zmrzlo vodo sredi dneva, ne. Tako da v rastlinjaku je definitivno, če kje je v rastlinjaku kapljično namakanje obvezno. In ja že kar nekaj let svetujem ljudem, da je postavitev rastlinjaka skupaj z namakanjem končano delo. Zdaj, mar si kdo namet zaradi vrčevanja, ne, včajno so navadno gli finance tiste, ki delajo težave, najprej postavijo rastlinjak, se bom že za zalivalkami namakal, pa še zdaj se pogosto s kom pogovarjam, ko ima težave in s kaljem, in s kalcijem na paradižniku, pa še kakšne druge težave, ki jih sploh ne moramo lotiti. Letos je en kup enih težav, ki so pravzaprav nedoločljive, ne, zaradi takšnega spomladanskega vremena. V glavnem, pa se zali, pa namakate, ja namakam, pa dovolj jaz, veda, veste, koliko vode znosim v rastlinjak, pa začnem, zdaj sem se že tako navadila, da vedno vprašam, s čim namakamo, ne. Skratka, zalivalke v rastlinjaku dobesedno jaz lahko rečem so prepovedane. In umislite si, se tudi tisti eni pravijo, ja, ker imam tu rastlinjak, pa nimam vode, ne, te kocke, ki so jih preomenjala, ne, lahko postavimo nekam ob rastlinjak in pač vodo pripeljemo, ne, tudi to počnejo, tudi kmetje to počnejo, čeprav rabijo veliko večjo vodo za veliko večjo površino, pa ker nimajo druge rešitve, tudi to naredijo, ne. Tako da ja in v rastlinjaku, tu pa bom rekla, če je le možno, pa kaplično namakanje in zastirka. Obojno to je skoraj, bom rekla, da zdaj že postalo posebej v rastlinjakih povezljivo. Skratka, to je ena zadeva. Ne. Zunaj na prostem se še vedno lahko za zastirka odločate ja ali pa ne. Jaz jih toplo, toplo svetujem. Medtem ko v rastlinjaku pa brez zastirk, mislim, da boste imeli ne samo nižje pridelke, tudi manj kvalitetne pridelke, pa predvsem večje težave z temi fiziološkimi, kot mi temu rečemo motnjami. Skratka, to niso bolezni, ampak zato, ker rastlina nima tega, kar bi rabila, pač kaže svoje težave na takšen način.
2: Gospa Miša Pušenjak, ko sva že pri rastlinjaku, zelo vroče postane, čeprav je odprt zračen čez dan. Lahko s tisto belo kopreno, če ga prekrijemo, kaj pomagamo?
3: To je pa še tretja stvar ali pa četrta stvar prilagajanja tem klimatskim spremembam. Ne? Jaz tudi svetujem, da se rastlinjaki senčijo, pa zdaj z belo kopreno je to malo, ja, za silo, pa v tem manjši rastlinjaki tudi to gre ne prek pokriva, da ne bi kdo rastlin pokrival, ne, ampak rastlinjak prekrijemo oziroma naredimo pod vrhom rastlinjaka še tako streho, no, lahko rečem izkoprene, ampak še boljše je pa dati še nekaj denarja, zdaj smo že kar precej na drago prišli, se jaz vem, da so rastlinjaki niso glih enostavna zadeva finančna, tako če bi ga vsak kmet imel tudi večjega, ne, ker je to najbolj sigurna pridelava. Če se le da prekrijem ali pa tisti, ki si na novo postavljate rastlinjake, probajte najti način, ker ste zelo, vsi Slovenci smo namreč zelo, zelo, bom rekla, inovativni, da bi se senčilo pod folijo rastlinjaka. Tisto je boljše, zato ker med senčilom pa med folijo, pa spravi v rastlinjaku, da bi se senčilo, ne, nastane še en taki, bom rekla, zračni mehur in ta zračni mehur je dodatna izolacija, ne. Tako da, če pa ne, ne, stari rastlinjaki po večini so tako narejeni, da sploh ni teorije, da to naredimo, pa preprosto napeljemo senčilno mrežo čez rastlinjak. Pa še neko dobro vlogo ima vse pri našem vrtu oziroma pri našem rastlinjaku, vse je majhen, ampak vseeno, ta senčilna mreža preko napeljana namreč deloma tudi te sunke vetra mili, ne, takrat naprej, ko je moj brat to naštimal gor, takrat naprej nismo več imeli podrtega rastlinjaka, ne. Tako da definitivno po mojem mnenju tudi senčenje postalo skoraj obvezno. Ne. Zdaj, ali se odločite za bele koprene, stare rjuhe, to recimo lahko nad gredami naredimo ali kjerkoli. Edino še mogoče pri tem senčenju, da ne bom pozabila, ne, prej smo se že menili, ne pokrivamo, seveda ne plosko, nikoli plosko ne pokrivamo. Vedno dvignemo od tal, na vrtu recimo lahko tudi kakšen meter pa pol od tal dvignemo, tudi toliko, da bomo lahko namakali, zalivali, kakorkoli temu rečemo. Zato, ker tudi pol spodaj nastane senca in vsi vemo, tam, kjer je senca, je seveda hladneje, ne, tudi kakorkoli gledamo, zunaj je pa vroče, ne, pol je zrak, temperatura zraka različna, se zrak vedno malo giblje, to pomeni, da je vedno malo tudi prepiha, kar je še dodatno hlajenje rastline, ne. Tako da rastlinjake pa absolutno, jaz mislim, da je to zdaj že postala obveza, ker v takšnih temperaturnih razmerah, kot so zdaj, bodo plodovi zanesljivo kazali pomankanje in kalija in kalcija. In to pa potem umetno dodajati, mi tako delamo profesionalnih rastlinjaki, se to dodaje, ne, ampak prek namakalnega sistema, pa preko listov, ne, pa dodatno delo, pa dodatno strošek.
2: Gospa Miša Pušenjak, torej nekako sva obdelala to področje zalivanja, veliko se bomo morali še naučiti oziroma ozavestiti te izkušnje, o katerih ste spregovorili. Mnogi so se za rastlinjak odločili tudi zaradi tega, ker potem so bolj na varnem, če pride recimo sodra, toča in tako naprej. Kaj pa tisti, ki ga nimajo? Recimo, ko v nevihti padajo tudi zrna toče oziroma če pride celo taka bolj gosta toča. Kaj je tisto prvo, kar moramo storiti, da nekako omogočimo rastlinam, da bi se opomogle?
3: Ja, zdaj veliko naredimo že prej, ne. Če so rastline, ki pridejo v relativno dobre kondicije, tudi v tako točo si tudi opomorejo. Rastline, ki pa že odprej in zaradi nenamakanja in zaradi zbite zemlje so v slabši kondiciji, potem je ta, bom rekla, opomoganje kakorkoli zelo, zelo težko, ne. Zdaj, jaz svetujem tudi to, najprej prva stvar, da imamo ves čas vrt dobri kondiciji, da organska gnojila in tako naprej, kolobar seveda je tudi zelo pomemben in pa predvsem, da dan ali pa dva, sprej 24 do 48 ur pred, bom rekla, spremembo vremena, nekaj sprememba vremena iz vročega na nekoliko hladneje ali pa prihod hladne fronte vedno prinese s sabo nevihte, poletje redko kdaj kako drugače in te nevihte seveda vidimo, da vedno bolj pogosto nosijo s sabo tudi točo. Ne? Tako da svetujem, da se dan ali pa dva prej rastline poškropijo s pripravki, ki vsebujejo ali aminokisline ali morske alge, od domačih pripravkov sta pa to regrat pa ognič, se pravi pripravek iz regrada, pripravek iz ognjiča. To si lahko sami tisti naredijo, ki so pridni, ne, pa ki se imajo pač čas to delati. Takoj po toči, jaz tudi osebno takoj po toči, ko je možno, ko ni blatno, spred to so nive, ne, ker na vrt bolj ali manj lahko takoj gremo, takoj po toči pa rastline, takoj čist takšne, kot stanju, kot so, jih pustimo na miru, samo poškropimo ponovno s pripravki, ki vsebujejo morske alge, ali pa pripravek iz regrata ali pa armana od domačih pripravkov. Ne. To naredimo, pol pa 2-3 dni počakamo, pa da vidimo, kaj se dogaja, kaj si bo pomoglo, kaj si ne bo pomoglo, potem pa gremo sčistimo, se odločimo, kaj bomo reševali, kaj ne bomo reševali, porežemo vsa polomljene, porežemo, zakaj govorim porežemo, nekaj, če bomo spet ščipali, trgali stran, bomo naredili rano hrapovo, tako malo, ne bo ravno res, ne, bo, to je večja površina za vdor glivic, bolezni in tako naprej, ne. To porežemo, listov tudi, če so poškodovani, če niso ravno čist popolnoma uničeni, listov ne režemo stran, če se držijo stebla, pa da bodo, ker še funkcionirajo, ne, in zdaj rastlina rabi vso pomoč listov, ker v listih nastanejo rastlinski deli, v listih nastanejo snovi, s katerimi se rastlina opomore, v korenine samo potegnejo hrano do listov, ne. Očistimo, potem pa gremo ponovno, tu v tem primeru lahko gremo s pripravki, ki vsebujejo aminokisline, lahko s pripravki, ki vsebujejo alge, to si ljudje sami odločijo, imamo tudi nekaj odličnih rastlinskih pripravkov ali pa celo kombinacij alg pa aminokislin, v tem primeru karkoli se pač ljudje odločajo, vzamejo. Od domačih pripravkov je pa šele zdaj mogoče tisto, ko lahko vzamemo tudi koprivo namočeno, če seveda kaj imamo, ne, pa koprive tudi, če so zmlačene, še vedno lahko kaj iz njih naredimo. Koprive, tudi regra, tudi še vedno rman, celo kamilica, ne vem, timijan, tukaj so pa že ti pripravki, ki delujejo tudi deloma fungicidno. Na vrtu pa zdaj tek, ne. Jaz sama, ko pazim rast liste, kljub temu svetujem, da vsaj enkrat uporabimo tudi bakrena listna gnojila. To se naj vsak človek sam odloči, tudi kakšen fungicid, če je to večja površina, pač ustrezen, seveda ustrezno registriran in v fungicidi, ki preprečuje tudi sive pa bele plesni, ne ki samo prenos preprečujejo, no, pa da ne bom predolga, skratka v tem, takrat pa gremo kome tudi z varstvom, pa rešujemo pač tisto, kar lahko rešimo. Jaz samo osebno ne bi nikoli obupala še po 3 do 5 dnevih nad rastlinami, ne, razen to, kar se je tu pri nas zgodilo v tistem ožnjem območju toče, ko je dejansko bila, bom rekla, v tla zatočena, zrezirana s tlemi, ne, v tem primeru si rastline ne morejo pomoč, če ne si pa zelo pogosto, zelo presenetljivo opomorejo, ne, tako da po nekje po šele 7 do 10 dni, takrat če le gremo gledati, kaj pa se ni opomoglo, pa tisto odstranimo, pa hitro kaj novega posadimo. Pa mogoče, to je zdaj sicer, ko smo govorili toči, ne, očitno bodo tudi vrtičkari, ker tudi to pri nas že veliko ima delo protitočne mreže. Pa te protitočne mreže, se pravi, to jih pa dvigne visoko gor, ne, so lahko pa tudi odlična, bom rekla, še opora, da damo kadar je tako vroče, kot je zdaj še kakšna senčila gor.
2: Tako, torej preventivno bolje kot kurativno, ampak ko sva že pri kurativi, sem si skiciral, pisal to, kar ste rekli, takoj potoči, torej pripravke iz alg oziroma aminokislin, torej ni razlike, da bi rekli najprej alge, potem aminokislin.
3: Ne, jaz bi tako naredila pred točo, ni razlike.
2: Aha.
3: Pač tudi kar uporabljamo, recimo nekaterim je lažje uporabljati samo alge, ker alge imajo vse vloge, kot jih imajo. Aminokisline v bistvu bi lahko bile tudi tiste, ki bi imele to vlogo celjanja ran, razrasti novega korninskega sistema in tako naprej, če bi bile prave v teh mešancah. Ampak na teh, ker to so aminokisline, ne, to je več različnih, ne, ampak bi pa zelo pogosto niti nimamo napisano, kaj je noter in koliko je česa noter, kaj še le, da bi vedeli, kaj kjer aminokislina dela. Zato so aminokisline navadno narejene posebej za vrtičkare na tak način, da bolj sodelujejo pri obnovi, pri rasti, pri novih cvetovih in tako naprej, pa nekoliko manj pri celjenju ran. Ne? Pred tem pa lahko damo aminokislino, da rastlini damo dovolj energije, da se bo tudi toče, da se po toči hitreje pomogla, no, tako bom rekla. Po toči bi jaz tako ne bi sploh razmišljala, bi dala samo alge ali pa rman, ali pa tudi tale, no, kaj že ognič, ne, ali pa tudi regrat, takoj pol čez 3 do 5 dni, ko pa gremo spet s tistim celjenjem, pa tako, tu pa se spet lahko sami odločimo ali aminokislino ali algo.
2: Bakrena gnojila zaradi preprečevanja okužb, pa potem recimo 5. dan. Ali že prej?
3: Ja, ne bi jaz jih dala prej, razen mogoče kakšnemu krompirju ali pa če vemo, da je že prej bilo bolano, da že prej smo imeli okužbe z plesnijo, ne na krompirju, pol bi takoj že pri prvem škropljenju dodala zraven tudi fungicid za preprečevanje teh, predvsem krompirjeve plesni, no, na krompirju. Drugače pa bi jaz tisto, običajno na nive tako ne moramo takoj potoči, ker je vse skupaj preblatno, pa naredimo več škode, ko pa koristi. Ne? Letos je toliko vode pri nas padlo, da se niti ni dalo iti na nive. Ne? Fungicid pa potem čez 2 do 3 dni, ja, čeprav bi bilo fajn takoj, ampak veste, Problem je v tem, da te rane moramo čim prej zapreti, ne? Da se zasušijo, da jih rastlina zapre v stilu zasuševanja, ne da bi zaprla, kot da ne bi več sprejemala hranil. Pa tudi pogosto niti listne mase, Bog ve kaj ni, da bi lahko na to listno maso fungicid dela preko listov. Ne? Tako da če pa vemo, da smo odprej okužbo imeli, pač gremo za zavestjo, da bomo kar nekaj fungicida zgubili, ta fungicid bo padel seveda na tla, kam pa drgam, ne? In bomo tam še na mikroorganizme delovali negativno, ki že tako so zdaj tudi oni zmedeni, sej kljub temu, da toča ne pade v zemljo, pade na zemljo in to so tudi spremembe v zemlji, ki se dogajajo. Pa še nekaj sem pozabila, običajno toča tudi zelo zbije zemljo, ne? Ampak to pa vseeno vedno traja nekaj dni. Tam, kjer je možno, kjer je izvedljivo, gremo pa to zemljo tudi prerahljamo. Skratka, na vrtu so to motikice, ne? Ali pa tisti trije zobje, na njivah so to razno razni, da bom rekla, kopalniki ali pa rajsari, ne? Kjer je možno, seveda ponekod pa vedno ni možno, ker tudi rastline bolj ali manj ležijo razmetane okrog, ne, ali pa ne vem, imamo že prevelike rastline, da se to ne da narediti. Ampak to, ko mi zemljo prerahljamo, spustimo zrak, zbudimo mikroorganizme in dajemo zrak kisik, zbudimo korenine in dodamo dodatno energijo, da bo lahko, a pa še nekaj lahko naredimo, ampak to na vrtovih bolj ali manj ni potrebno. Na njivah je pa včasih tudi celo smiselno dognojiti z dušikom, ampak je treba veriti, kdaj, koliko, pa katerim rastlinam, ne, pa tam, kjer se seveda še da.
2: Torej, če vas prvo razumem, dognojevanje je potem tretji korak. Ne tako.
3: Dognojevanje je tretji korak in mora biti prav postajno premišljen. Ne? Vse svetovalne službe po Sloveniji imajo tudi načine, da zmerimo, koliko je rastlinam dostopnega dušika v tleh. Zakaj to govorim? Govorim zato, ker običajno je toča tudi v kakšni, običajno ob toči so tudi močnejši nalivi. Ne? In močnejši nalivi lahko hranila sperejo tla, ne? Rastline pa zdaj dejansko potrebuje dušik, da bodo čim prej obnovile listno maso in da bo listna masa potem dajala rastlinam in energijo in odpornost in tudi konc konca cvetni nastavek in podobne zadeve.
2: Gospa Miša Pušenjak, hvala lepa za kopico dobrih nasvetov, ki nam bodo zelo prav prišli. Upam, da se z neuri ne bomo preveč borili, sušo pa, kot kaže, se bomo kar morali spopasti. Vse dobro in lep dan na Ptuj.
3: Lep dan tudi vsem in sveda, za marsikoga bo zdaj malo podaljšen vikend, tudi lep ta podaljšen vikend, nekje na hladnem.
4: Svetovalnica
1: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Dragi poslušalci, smo pri koncu šolskega leta in zato smo danes k pogovoru v Mozaiku dneva povabili ravnatelja osnovne šole Mengeš, to je Sašo Božič. Sledi ponovitev pogovora.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Počasi se zaključuje šolsko leto, ko se ozrete nazaj na prehojene mesece. Kakšni so vaši občutki?
3: Vsako šolsko leto je nekaj posebnega. Tokom šolskega leta se zgodi marsikaj. V letošnjem šolskem letu je bilo zagotovo kar nekaj novosti, ki smo jih mogli šole uvesti, se pravi sprememba zakona o osnovni šoli in pa pravilnika o ocenjevanju. V šolah smo te spremembe uvedli, mislim, da uspešno. Otroci danes so že zaključili z ocenjevanjem. V sredo se poslovimo še od ostalih, od devetih smo se že. Tako da jaz ocenjujem, da je bilo preteklo šolsko leto čisto normalno, običajno šolsko leto, ki smo ga uspešno zaključili.
2: Prehod v srednjo šolo prinaša tudi veliko vznemirjenja, ampak včasih tudi nekaj negotovosti. Kakšno življenjsko popotnico in vrednote jim na šoli položite na srce, preden stopijo na novo pot?
3: Predvsem si želimo, da bodo svoje delo, odnos do šole še naprej imali odgovorno, vestno, da bodo v srednji šoli namreč vseeno delo poteka precej drugače kot v osnovni šoli in je treba odraščanje sprejeti tudi iz tega vidika. Verjamemo, da bodo uspešni, če bodo delali sproti, če bodo ostali ljudje brez telefonov v roki 24 ur na dan, če bodo poslušali starše, ki imajo še vedno verjetno kar precej pametnih nasvetov za njih, kljub temu, da v najstniških letih mogoče gledamo drugače na to. Tako da verjamem, da je pred njimi zanimivo novo obdobje, ki jim prinaša nove izzive, ampak da jim bo do kos.
2: Letošnji zaključek leta pa ni prelomne narave le za devetošolce, ampak v resnici za celotno osnovnošolsko vertikalo. Prišlo je do spremembe šolske zakonodaje, pa me zanima, kako vi kot ravnatelj na to gledate.
3: Spremembe zakona o osnovni šoli so uredile nekatera področja, na katera smo ravnatelji dolgo časa opozarjali. Tako da smo te spremembe zagotovo pozdravili in tudi po predstavitvi staršem smo videli, da se starši s temi spremembami strinjajo. Namreč prinašajo nekatere novosti na tistih področjih, kjer smo šole včasih imele težave. Recimo na vzgojnem področju, kjer prej smo težko včasih vzgojno uspešno delovali, še posebej, kadar ni bilo na drugi strani sodelovanja staršev. Danes zakon vseeno omogoča nekatere stvari, ki prej niso veljale. Zakon je tudi prepovedal uporabo mobilnih telefonov v osnovnih šolah, kar je načeloma že velika večina šol že prej uveljavila za svojimi pravilniki. Mi smo pa šole oziroma v šolah smo pa to razumeli predvsem kot neko zelo jasno sporočilo staršem, da telefoni otrokom ne samo, da ne sodijo v šolo, ampak da je zelo, zelo smiselno razmisliti o uporabi telefona med otroci doma, popoldan, v popoldanskem času, in jim to uporabo zagotovo omejevati. Prišla je tudi ena novost, ki je uvedla možnost pregledovanja osebnih predmetov. Za šole seveda tega ne počnemo vse poprek, zgolj v nekih res izjemnih situacijah, ampak mislim, da smo tudi na ta način lahko zagotovili neko večjo varnost v šolskih prostorih, kot bi jo mogoče v preteklosti.
2: Kako pri postavljanju meja glede zaslonov sodelujete s starši? Najbrž je ključno, da imamo na obeh straneh, torej doma in v šoli, enotna merila.
3: To je zelo, zelo, zelo pomembno. Starši se resnično morajo zavedati nevarnosti, ki jih mobilni telefoni predstavljajo za to generacijo otrok. Zelo mi je hudo, ko vidim že majhne otroke zunaj s telefoni, nekateri že na poti v vrtec, držijo v rokah telefon in se na ta način kratkočasijo. Jaz mislim, da družba počasi se vedno bolj zaveda teh dolgoročnih negativnih posledic pretirane rabe mobitela. Namreč ni, ne moremo prelagati te odgovornosti na otroke. Se pravi, da bomo otrokom rekli, ne veš, to ni dobro, da to veliko uporabljaš, čim manj uporablja in potem smo pač kot starši svoje delo opravili. Jaz mislim, da mora starš aktivno nadzorovati svojega otroka, omejevati to uporabo mobilnega telefona in to predvsem iz tega vidika, ker je stvar enostavno predobro narejena, da bi otrok lahko samo od sebe se odločil, ne, to pa res ni dobro za me, ker na dolgi rok bom imel lahko kakšne težave, duševne stiske in tako naprej. Pač otrok tega ni sposoben in ni zmožen. Zato je na nas, na starših, odgovornost, da uporabo omejujemo, tudi če jo resnično ne rabimo iti v čas, ne vem, desetih let nazaj, ko telefoni niso obstajali, ampak risanke so še vedno lahko na televiziji. Ni treba vedno vsakič, ko je treba kratkočasiti otroka, potegniti telefon ven iz žepa. Z otroci se je treba ukvarjati in če bi imel kakšno sporočilo, bi imel predvsem sporočilo za poletne počitnice, za starše in za otroke, dajte biti brez telefonov.
2: Ko pa govoriva ravno o zdravju naših otrok, ne moremo mimo pojava elektronskih cigaret. Ker ti izdelki nimajo vonja po klasičnem tobaku, jih je verjetno v šolskih prostorih težko opaziti. Kako se soočate s tem skritim izzivom?
3: Razširjenost ne samo elektronskih cigaret, ampak tudi drugih nikotinskih pripravkov žal je tudi med osnovnošolskimi otroci. Res je, tako kot ste rekli, težko je včasih celo dokazati, ne, da je nekdo pa recimo bil, ne vem, na stranišču v šoli in da je uporabljal elektronsko cigareto, ker pač nima nekega izrazitega vonja. Ko zaznamo oziroma ko imamo sum na to, da se to dogaja, vedno stopimo v stik s starši, ker če se to dogaja v šoli oziroma če se v šoli niti ne, je velika verjetnost, da se to dogaja tudi popoldan in je tukaj zelo pomembno, da se starši slišimo, da starši sprejmejo naše sporočilo, da se pogovorijo tudi oni doma z otrokom in sklenijo z njim neke dogovore, ki potem morajo veljati. Jaz verjamem, da je izjemno težko to preprečati prodajo oziroma preprodajo teh nikotinskih izdelkov tudi mladoletnim, vendar pač vsi naredimo vse, kar lahko.
2: Kaj lahko kot družba in kot starši storimo, da vrnemo dostojanstvo in spoštovanje ljudem, ki vsak dan zaupno vzgajajo in izobražujejo naše otroke?
3: Starši se moramo zavedati, da je učitelj danes nekaj najbolj dragocenega, kar lahko imamo. Kadrovska stiska v šolah je izjemna, težko je dobiti učitelje in ko bomo razumeli kot družba, kakšen doprinos ima učitelj v sami družbi, do naše prihodnosti, do naših otrok, potem jaz mislim, da drugače kot tako, kot smo včasih gledali, s spoštovanjem ne moramo gledati na ta poklic. Tako da jaz verjamem, da bomo začeli vedno bolj razmišljati v tej smeri, se pravi, verjamem v to, da se bo učiteljski poklic ponovno postal spoštovan, upoštevan, cenjen, da bomo cenili delo učitelja, moramo pa ja, vsi kot družba razumeti vlogo učitelja in jo kot tako tudi obravnavati.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Spoštovani poslušalci, tu je bila ponovitev pogovora iz Mozaika dneva. Pogovarjali smo se z ravnateljem osnovne šole Mengeš, Sašem Božičem. Nadaljujemo pa z glasbo vse tja do polnoči, ko bomo ponovili ponedeljkovo oddajo Prijatelji Radia Ognjišče.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Na pragu torka, sredo se, dragi prijatelji, še posebej naši projevci, ozrimo v ponedeljkov večer, ko smo se zopet družili ob narodno-zabavnih vižah, predvsem tistih, ki ste jih izbrali vi. Klebetali pa ste tokrat z Juretom Pavškom. Naj bodo vaše izbrane ponedeljkove viže bogata popotnica tudi v tej noči.
1: Prijatelji.
2: Prijatelji.
3: Prijatelji.
4: Prijatelji.

0: Prijatelji Radia Ognjišče.
1: Drage prijateljice, dragi prijatelji, dober večer. V čas oddaje Pro vstopimo z mislijo Ivana Prijatelja. Veliki ljudje svoje napake priznavajo. Ravno v tem je njihova veličina.

V nocojšnji oddaji Prijatelji Radio Ognišče bo najprej nekaj povabil in informacij, v nadaljevanju pa bodo glasbene želje iz zakladnice narodno-zabavne glasbe. Kdor bo želel slišati svojo vižo, bo moral poklicati in pokramljati z Juretom Pavškom.

Smo v času molitvene devetdnevnice za domovino pred dnevom državnosti. Že od 16. junija naprej je vsako jutro ob 5. molitev rožnega venca, kot rečemo radijsko, v živo. Priložnosti, da se pridružite molitvi ob vašem sprejemniku, sta še jutri in v sredo. Molimo in prosimo za Božji blagoslov in Marijino varstvo. Če bomo Slovenke in Slovenci povezani z Bogom in Marijo, si lahko nadejamo boljših časov in blaginje. Brez povezave z Bogom pa si sami podpisujemo prekletstvo. Bog nam daj jasnega spoznanja, da bomo samo z njim srečni in zadovoljni, ter bo vsem skupaj bistveno lepše in boljše.

V četrtek bo 25. junij in ta dan bomo praznovali Dan državnosti. Leto še posebej slovesno, saj bo naša draga Slovenija stara 35 let. Kot minula leta smo tudi letos pripravili skupno praznovanje v arboretumu Volčji potok. In to praznovanje se povezuje s srečanjem prijateljev in poslušalcev Radia Ognjišče. V četrtek, 25. junija, bo sveta maša v arboretumu ob 10. Daroval jo bo ljubljanski pomožni škof Franc Šušter. Vesel bom, če se nam bo pridružil še kakšen duhovnik. Ob 10. bo torej sveta maša, po njej pa koncert pri farskih muzikantov. Do 10. ure bo vstop v arboretum brezplačen, po 10. uri pa bo potrebno plačati vstopnino. Ker ne moremo zagotoviti veliko stolov, imejte seboj zložljive stole ali pa deke oziroma druga pokrivala, ki jih boste pogrnili po travi in lepo na njih sedeli. In seboj imejte tudi slovensko zastavo, da bo vaša in od drugih veselo in praznično plapolala. In ko se bo sklenilo praznovanje, boste imeli lepo priložnost za ogled arboretuma, ki ponuja čudovite poglede na svetje, zelenje in drevesa. V četrtek, 25. junija, dobrodošli na praznovanju 35-letnice Slovenije v arboretumu Volčji potok.

V našem programu ste gotovo ujeli informacijo, da smo pripravili z agencijo Oskar romanje v Indijo s podarkom na obisku grobov svete matere Terezije in svetega Frančiška Ksaverija. Obiskali pa bomo seveda tudi nekatere indijske znamenitosti. Romanje bo od 8. do 19. novembra. Agencija nam je sporočila, da so se pripravljena mesta zapolnila in se zdaj dela lista čakajočih. Dovolj pa je še prostora na izletu na južno Češko, ki bo od 11. do 13. septembra in ga pripravljamo v sodelovanju z agencijo Aritours. Prav tako pa so na voljo sedeži v letalu za Fatimo, kamor romamo od 17. do 20. oktobra. Romanje pa delamo v sodelovanju z agencijo Sonček. Sicer pa so vsi trije programi, Južna Češka, Fatima in Indija, objavljeni na spletni strani Radia Ognjišče.

Lep dober večer in dobrodošli še v drugem delu nocojšnje oddaje Prijatelji Radio Ognišče, v kateri vas prav lepo pozdravljava Jakob Čuk in Jure Pavšek. Kakšen večer bo nocoj? To je pa odvisno od vas. 0-1-512-10-00 je telefonska številka, na kateri lahko tako kot vsak ponedeljek naročite svojo narodno zabavno glasbeno željo. Začenjajo Modrijani, potem pa vaši klici.

0: tudi o neizpolnjenih željah so zdaj lepili Modrijani, mi pa se bomo potrudili, da takšnih danes ne bo, da izpolnimo vse vaše narodno-zabavne glasbene želje in da izpolnimo željo tudi Mariji, ki nas zdaj le kliče. Dobar večer, Marija.
1: Dobar večer.
0: Kako ste kaj?
1: Dobar.
0: Vam je kaj vroče?
1: Ne, jaz imam staro kmečko hišo in je prav prijetno hladno.
0: Prav prijetno hladno. To je torej skrivnost, ja, da imate debele zidove.
1: Da hodam ven pri dorata, da se grejem.
0: Gret se hodite.
1: Ja.
0: No, takšnih pa gotovo ni veliko.
1: Hladno. Ja, tako da si eni jamrajo, kaj moje vroče, jaz to sploh ne zastopam, a ne?
0: Bravo,
1: ampak
0: Marija.
1: Po zimi pa obratan, a ne?
0: To pa verjamem.
1: Po starih zedovih se pa... Prej se to
0: greje
1: pa vse.
0: Res je, Marija, katera se vam danes popeva? Tako.
1: Ja.
0: Nikoli prav, katera se vam danes poje?
1: Men pa od ansambla Javor, le v spominih z nami on živi.
0: Od ansambla Javor.
1: To je spomin Javor. Na Ivana Malavašiča.
0: Tako, imate tudi vi kakšno povezavo s tem, kakšen razlog poseben, da ste to izbrali?
1: Ne, meni je ta pesem zelo všeč, pa nisem... Slišim je tolikokrat.
0: Zmenjeno. Marija, hvala lepa za klic in lepe pozdrave na Gorenjsko.
1: Ja, hvala pa lahko noč.
0: Lahko noč. In z nami je tudi že Valerija z Koroške. Valerija, lep dober večer.
2: Lep dober večer.
0: Kako ste kaj?
2: V redu.
0: Kaj počnete?
2: Uživamo v senčki, malo gremo ven na sprehod. V četrte gremo v arboretum.
0: O, se nam pridružite. Lepo.
2: Seveda.
0: Ja, seveda.
2: Pogod, smo bili na vezjah, je bilo zelo lepo.
0: Krasno. No. Vam je kaj vroče, Valerija?
2: Poletje je zato, da je malo vroče.
0: Ja, seveda, res je.
2: Dobro se je začelo. Je, ampak se da
0: preživeti. Kakšne imate skrivnosti, kakšne imate nasvete, da se lažje preživi?
2: Si zagrnem okno, da imam malo sence in se stanovanje prijetno hladinje.
0: Tako, in odlično. Si zapojete kakšno narodno zabavno, katera se pa vam danes poje?
2: Od slapov pomembno je nekoga imeti rad.
0: Res je pomembno. Komu jo boste posvetili?
2: Sestri, mami, pa prijateljem, pa teti na polzelo.
0: Zmenjeno, Valerija, potem pa lepe pozdrave naravne in vam jo zavrtimo, seveda. Tale naslednja, lep večer in lahko noč, tale naslednja pa je za Marijo.

Ansambel Javor v spomin na pesnika in pisatelja Ivana Malavašiča je bil tole po naročilu Marije. Če se tudi vam danes po glavi mota kakšna domača, nič ena, 512, 10 nič nič je telefonska številka, kjer lahko naročite svojo, tako kot je to storila Valerija.

0: Res je pomembno, koga imeti rad, res je lepo ljubiti in res je lepo biti v družbi oddaje Prijatelji Radija Ognjišče na ta ponedeljek 22. junija. In z nami je tudi že Polonca iz Maribora. Dober večer.
1: Dober večer, Polonca tukaj.
0: Kako ste, kaj Polonca?
1: Ja, hvala, fajn.
0: Kaj počnete?
1: Dopoldne sem ribe nabirala, zdaj ga pa je treba pospraviti, bom džus delala, pa korenček kuham, ker to zaron paše in je ful vroče.
0: Korenček date z ribezom skupaj?
1: Ja, pa pol se skup z miksom in je to najboljši tak džus.
0: Zanimiva kombinacija, verjamem.
1: Ne rabimo kupiti, pa to pijemo vedno domače.
0: Samo domače. Domače je najboljše, ne?
1: Tako.
0: In tudi domača muzika je najboljša, je tako, Polonca?
1: To imam jaz zelo rada, ja.
0: Katero ste si ta večer izbrali?
1: Otavija Brajka v Izolski Luki.
0: Na morje gremo.
1: Ja, zato, ker včasih smo tako radi hodili na morje v Izolo. Vedno tam smo imela sestro pa enega brata, pa še ena sestra z Ljubljane, da smo šli skupaj in to je bila pravi dopust je bil, da smo se domači skup zbrali.
0: Ja, krasno. In ste se kaj vozili na okrog tam po Izolski Luki ali kako?
1: To glih ne, ker ne znam plavati, pa se glih ne upam preveč tam po morju furati.
0: Razumem, Polonca. Zmenjeno, potem pa velja eno tako morsko za vas zavrtimo, vam pa lepe pozdrave v Maribor.
1: No, hvala lepa, pa vam tudi hvala za lepo oddajo.
0: Lep večer, Polonca, lepo se imejte. In z nami je tudi že naslednji klicatelj, Damjan je pri telefonu. Damjan, lep pozdrav.
2: Bog dej, dober večer.
0: Kako Damjan, ste kaj? Odmenjeno, potem pa velja eno tako morsko za vas zavrtimo, vam pa lepe pozdrave v Maribor.
1: No, hvala lepa, pa vam tudi hvala za lepo oddajo.
0: Lep večer, Polonca, lepo se imejte. In z nami je tudi že naslednji klicatelj, Damjan.

0: Je ognišče, je zakon.
1: Bravo, Damjan. No, za tole si pa res zaslužite eno dobro glasbeno željo.
0: No, vidite, no, tako lepo, tako.
1: Katero bova?
0: Tu bom jaz dal zdaj gesto, tako da bomo dali na majce napisati, tako da je radio ognišče, je zakon.
1: Bravo, bravo.
0: Poslušajte, ja, vse sem že rekel, eno slakovo mi dejte, no, jaz imam ženo iz Dolenjske, pa da bomo eno lepo tako slišali.
1: No, zmenjeno. Pokositi ste uspeli, Damjan?
0: Smo švicali, ne prašte, hvala.
1: To pa verjamem.
0: Dijaža ni bilo, tako da... Vse pa nekaj oblači, no, meni dejan ne bo kaj hudega.
1: No, kakšna osvežitev bi se že prilegla, da pa le ne bi bilo prihodu.
0: Umiri, ja.
1: Tako.
0: Se ve tako, ki je zdaj, se ne da nič tu našo naravo, ljubo.
1: Ja, res je.
0: Ne.
1: Res je.
0: V glavnem, hvala lepa.
1: Zmenjeno, Damjan. Hvala vam in še enkrat vse najboljše, lep preostanek rojstnega dne želimo.
0: Tako, hvala vam.
1: Srečno, pa lep pozdrav.
0: Živjo Slovenija, bok živ.
1: In tale naslednja za Polonca.

0: Deželica sonca in grozdja za Damjana, ki danes praznuje svoj rojstni dan. Če Damjana poznate, pa ga še niste poklicali, ja, zdaj le bo pa počasi že zadnja priložnost, da pokličete, da voščite, sicer pa kakšen SMS. In pokličete lahko tudi na telefonsko številko 01 512 10 00, naročite kakšno glasbeno željo, tako kot bo to zdaj le storila Marija. Marija, dober večer, kako ste kaj? Marija, se slišiva?
1: Dober večer.
0: Dober večer, kako ste kaj?
1: Lepo zdrav iz Prekmurja.
0: Lepo zdrav iz Ljubljane,
1: dobro,
0: kako ste kaj?
1: Dobro smo, dobro mi iz Prekmurje.
0: Ja, kaj počnete?
1: Ja, zdaj poslušam radio Ognjišče.
0: Poslušate radio Ognjišče, je vam kaj vroče v Prekmurju?
1: Ja, vroče, vroče.
0: Kako se hladite?
1: Pa mi se hladimo, notri bolj.
0: Aha.
1: Ne gremo ven, notri imamo klimo pa.
0: Ja, ob klimi pa kar gre, kaj ne?
1: Kaj gre, pa zjutraj zaran ven, pa zvečer pa pozno malo, pa zvečer ven.
0: Tako.
1: Pa dan vina.
0: Pa čim manj po ta hudem soncu, rečemo zunaj, kaj ne?
1: Ja, mi starejši že več tako dosta dela nemamo, pa se bolj noter držimo.
0: Mhm. In katero glasbeno željo bi si danes zaželeli, Marija?
1: Od Modrijanov, moj mali raj.
0: Od Modrijanov, moj mali raj. Skupaj s Silvom Plibrškom to pojejo, kaj ne?
1: Ja, ja.
0: No, zmenjeno Marija, potem pa velja in lepe pozdrave v Prekmurje.
1: Lepe pozdrave vam pa vsem poslušalcem, pa lepo noč.
0: Lahko noč in z nami je tudi že Marjetka. Marjetka, lep pozdrav.
2: Dobar večer.
0: Kako ste kaj, dober večer?
2: Čisto v redu, samo malo vroče je tukaj.
0: Vroče pa je, kaj ne?
2: Ja.
0: Ja, danes pa res taki dnevi so, kaj čmo. Ja. Poletje je tukaj.
2: To je edino pravilno, da je potem tako vreme, sam za nas starejše je malo prehudo.
0: Je pa kar huda, ja, tudi za nas ja. Malo mlajše je kar vroče. Marjetka, kakšne imate načrte za poletje? Boste kam šli ali ste bolj doma?
2: Imam načrt, da bove šle s sestro malo na morje. Mm-hmm. Potem, ko bo malo bolj hladno.
0: Potem, ko malo popustite huda vročina.
2: Ja, kde, ko bo okrog 35, nimam kaj tam iskati.
0: Res je, res je.
2: Ja.
0: Marjetka, katero bova danes?
2: Od Avsenikov pastirčka.
0: Ja, zmenjeno. Ja. Potem sva pa vse rešila, vse odkljukala. Potem pa samo še lepe pozdrave, Marjetka.
2: Enako.
0: Lepo se imejte in lepo se hladite. Lahko noč.
2: Bom, lahko noč.
0: In gremo Modrijani in Silvo Plibrša.

0: Legendarni Avsenikov pastirček s čudovitim Rudenovim klarinetom je bil tole ob 9:03, ja, v ponedeljkovem večeru, na prijateljih Radia Ognjišče. Gremo pogledat, kakšna je današnja spominčica tedna.
1: Spominčica tedna.
2: Med glasbenimi spomini v naših spominčicah je tudi ansambel Tonija Hervola. Kvintet s klavirsko harmoniko in mešanim pevskim duetom ali tercetom, katerega ustanovni člani so bili Toni Hervol, Jože Ferenčak in Jože Pilpah. Največ posnetkov in nastopov ansambla pa so oddelali Toni Hervol s harmoniko, Jože Proje, klarinet, saksofon, Rado Sotler, trobenta, Miha Lah, bariton, bas, Roman Hervol, kitara ter pevski tercet, Zdenka in Slavko Mihelin ter Nuška Hervol. Ansambel je izvajal nekaj več kot 80 svojih skladb. Najbolj znane pa so Vino je krivo, Golubica, Slovenska pesem, Čas beži in Kdor pravi Štajerc je. Izdali so nekaj kaset in plošč, Pridi k meni, V krogu prijateljev, Klic domače zemlje, Slovenska pesem pa Če ljubiš življenje in Veselih 25 let. Ansambel Tonija Hervola se je redno udeleževal različnih tekmovanj. Med drugim je prejel nekaj nagrad na Ptujskem festivalu, pa priznanje v Kanadi in priznanje mesta Berlin. Prisluhnimo jim v skladbi Če ljubiš življenje, naslovnem delu z kasete iz leta 1996, avtorjev Tonija Hervola, Ivana Sivca in Igorja Podpečana.

0: Ansambl Tonija Hervola v tokratni spominčici tedna v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče. 1-512-10-00 je telefonska številka, na kateri danes izpolnjujemo želje. Glasbene seveda, tiste iz narodno-zabavne zakladnice in z eno takšno nas zdaj le kliče tudi Ema. Ema, dober večer.
1: Dober večer.
0: Kako ste kaj?
1: Odlično.
0: Odlično.
1: Je zelo vroče, tako da.
0: Si predstavljam in kako se Ema hladite danes?
1: Z dobro muziko pa z dobrim sladoledom s prijatelji.
0: Z dobrim sladoledom, kam ste šli na sladoled?
1: V Mercator.
0: V Mercator, ja, najbližje, najbolje je takšen, kaj ne?
1: Najstrajš.
0: Kateri okus priporočate?
1: Lešnik.
0: Lešnik imajo v Mercatorju tudi takšnega.
1: Tako.
0: Krasno, Ema, in katero glasbeno željo si danes želite, katera se vam popeva?
1: Popeva se mi Podaj mi roko od ansambla Smeh.
0: Podaj mi roko od ansambla Smeh, gotovo je komu posebnemu posvečena, kaj ne?
1: Res je.
0: Komu jo pošiljate?
1: Janezu na Gorenjsko.
0: Janezu na Gorenjsko, potem pa lepe pozdrave tudi njemu. Ema, vam pa hvala za klic, pa lep večer.
1: Hvala lepa.
0: Nasvidenje. Gremo na glasbeno željo. Ansambl Smeh za Emo in lepe pozdrave tudi Janezu.

0: Ansambl Smeh za Emo in Janeza je bil tole, pa še krasno priporočilo smo dobili. Lešnikov sladoled pomaga na vroč poletni dan. S čim pa se hladi Stanka? Stanka, dober večer.
1: Ja, dober večer, želim. Poslušam tele lepe skladbe. Veste, kaj mi je všeč, tako bom izkoristila, da povem, da se oživlja spet narodno zabavna. Tiste prastare so tako čudovite in jih zopet poslušamo. To je hvale vredno in hvala urednikom in vsem vam.
0: Hvala Stanka vam za vaš komentar in pa seveda za klic, katero si danes vi želite.
1: Prosim?
0: Katero glasbeno željo bi si vi danes zaželili?
1: Lejte, pojdimo pod golte, ne vem, če je pravi naslov, kjer bistra savinja preproge cvetja razlinja.
0: Pojdimo pod golte, ja, bomo pa se potrudili Stanka, da jo poiščemo.
1: Čujte, če pa ni, pa kaj druzga odal se mi.
0: No, zmenjeno. Velja Stanka.
1: Hvala lepa, lepo se imejte.
0: Tudi vi in lepe pozdrave.
1: Ja, hvala za vse.
0: Hvala vam, srečno nasvidenje.

0: Našli smo glasbeno željo za Stanko in tudi za vas jo bomo našli, če le pokličete na telefonsko številko 01 512 10 00 in naročite kakšno svojo. Z nami pa tudi že naslednja na telefonu. Dober večer. Irena, kako ste kaj?
1: V redu.
0: V redu, kaj počnete?
1: Poslušam vaš program.
0: Mhm.
1: Gospodinska dela zraven.
0: Vedno se najde
1: in
0: kaj dela.
1: In večer mine hitro.
0: Res je, hitreje mine z takole z dobro glasbo, kaj ne?
1: Tako je.
0: Odlično, kakšne imate za jutri načrte ali pa za ta teden, kaj boste počeli?
1: Mi sušimo seno, ampak danes nam jo je popovdne lepo zmočilo in je kar lepo padalo.
0: Vas je kar zalilo, z katerega konca ste, Irena?
1: Stolminskega
0: konca. No, ja. Lepo, v lepih krajih ste doma.
1: Okolica Tolmina.
0: Krasno.
1: Iz hribov, da nam ni proče.
0: No, tako, tudi to je recept.
1: Ja.
0: Irena, katero bova danes?
1: Bova pa danes, ker je mesec juni, mesec porok v naši širši družini.
0: Mm-hmm.
1: Smo se poročile 3 sestre, mm-hmm, brat in 2 nečakinja in nečakinja besta in moji starši in starši od moža.
0: No, lepo.
1: In si sta želela Slakovo, staro Slakovo, mamica, čujte.
0: Zmenjeno.
1: Matje že vriskajo.
0: Zmenjeno. Vam jo zavrtimo, imate kakšno poroko letos, greste na kakšno?
1: Ne, zdaj po zadnje čase ne.
0: Je že mimo.
1: Je že mimo.
0: Dobro. No, Irena,
1: brat
0: velja.
1: Brat in nečakinja praznujeta prav 25, ha?
0: Uh-huh.
1: In brat še ni vedel, da bo takrat državni praznik.
0: No, se je lepo poklopilo.
1: Ja.
0: Zmenjeno, Irena, lepe pozdrave, v hribe, lepo se imejte, pa se slišimo
1: enako
0: še kdaj, prav?
1: Enako, hvala lepa in lahko noč.
0: Lahko noč. In z nami je tudi Barbara. Barbara, dober večer.
2: Dobro večer.
0: Kako kaj, ste kaj?
2: Ja, bila krajina okoliče Semiča. Starostno bolj. Gre dobro.
0: Dobro. Imate vroče v beli krajini?
2: Ja. Tudi ja, ampak so v kopi bolj pa ohladijo.
0: No.
2: Rada bi pa pesem malo, če sem jih dobila, naj bo še vedno z nami si od
0: Toneta
2: Rusa. Naj bo spomin na vsa naše pokojne. Ja.
0: Zmenjeno, Barbara.
2: Ja, obletnica, ja.
0: Zmenjeno.
2: Tako.
0: Lepo.
2: Vse molimo za vse in vse najlepše pozdravljam vse, kjere poslušajo.
0: In gotovo se tudi tisti tam gor nekje pozibavajo ob ritmih Toneta Rusa. Barbara, hvala lepa za klic, lep večer pa se slišimo še kdaj.
2: Joj, najlepša, hvala vam. Hvala za pesem in vse lep pozdrav vsem.
0: Malenkost, srečno in nasvidenje.
2: Mesec, juni.
0: Enako, nasvidenje, Barbara, srečno.

0: Sveža viža.
1: V naši novosti nocoj gostimo ansambel Javor iz Črnega vrha na Didrijo, ki po 24 letih delovanja ohranja ljubezen do pristne domače glasbe. Skladba Slovenska pesem te bodri nosi močno sporočilo o vrednotah, s katerimi odraščamo, o ljubezni do doma in do slovenske glasbe. Skladba je avtorsko delo harmonikarja Primoža Merlaka. Njegova je melodija, njegovo je besedilo, aranžma pa je nastal, ko so igrali skupaj v okviru ansambla Javor. Skladba izhaja iz osebnih občutkov in spominov na otroštvo, pravi Primož, kjer imajo posebno mesto starševski nasveti, toplina doma in preproste, a pomembne življenjske resnice. Skozi nežno pripoved bomo zdajle odkrili pot posameznika. Osrednje sporočilo pa poudarja, da ima glasba, še posebej slovenska pesem, moč, da bodri, povezuje in vrača človeka k bistvu. Ansambel Javor in Slovenska pesem te bodri.

Slovenska pesem te bodri ansambla Javor je bila tokrat na sveže viža tedna in takole z eno novo domačo skladbo tudi počasi zaključujemo nocojšnjo oddajo Prijatelji Radio Ognjišče. Hvala lepa vsem, ki ste danes poklicali v studio, nam zaupali svoje glasbene želje, vmes pa je bil z nami na vezi tudi Peter, na koncu pa se je nekaj zapletlo in Jakob ga je izgubil, ni pa izgubljena njegova glasbena želja. Fehtari bodo tako sklenili ta večer, hvala pa vsem skupaj za družbo in lahko noč.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vse le pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

Prijazen nočni pozdrav v tem skupnem sprehodu skozi nočne vsebine programa Radio Ognjišče. Upamo, da je vaša noč mirna in da vam naša družba prija. Ponavljamo rubrike in oddaje, vse tja do kulturnih utrinkov ob 4:25 bo v ospredju predvsem glasba in pa kakšna izbrana misel. Če boste z nami ostali na tej nočni poti, naj bo naše skupno potovanje mirno, ukolikor pa se odpravljate k počitku, želimo lahko noč.